Daždík prší, vietor veje bola prvá pieseň štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto a táto pieseň v podaní folklórnej skupiny Rozmarín aj napovedá, o čom budem dnes hovoriť. Reč bude o počasí, suchu, búrkach a všetkom, čo s počasím súvisí. Dotkneme sa starých zvykov a tradícií, ktoré naši predkovia poznali veľmi dobre. Od sledovania oblohy až po rôzne spôsoby, ako si kedysi privolávali dážď v časoch sucha, či chránili svoj majetok a polia pred krupobytím. Príjemné počúvanie vám od Mixpultu praje Richard Švarba a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

sme naposledy, milí poslucháči, hovorili o jánskych ohňoch, možno sa niekomu zdalo, že ich hlavným poslaním bola zábava, spev či preskakovanie plameňov. V skutočnosti však mali naši predkovia na tieto slávnosti oveľa hlbší pohľad. Oheň bol symbolom slnka, života a očisty, ale zároveň bol súčasťou magických obradov, ktorými sa ľudia snažili ovplyvniť prírodu. Dnes, keď už celé týždne čakáme na poriadny dážď a polia i záhrady trpia suchom, si možno lepšie uvedomíme, akú cenu mala kedysi každá kvapka vody. Naši predkovia boli od počasia úplne závislí. Vedeli, že bez dažďa nebude úroda, nebude chlieb ani krmivo pre dobytok. A preto vznikali rôzne obrady, ktorých cieľom bolo privolať vytúžený dážď. Zaujímavé je, že aj samotné pálenie jánskych vatier malo podľa ľudových predstav súvisieť práve s počasím. Etnografi uvádzajú, že tieto ohne mali pomôcť zabezpečiť dostatok vlahy počas leta. Ešte v 19. storočí dievčatá zakladali malé ohne týždeň pred Jánom, na Jána aj týždeň po ňom. Horeli počas celej najkratšej noci v roku a ľudia verili, že týmto podporia príchod dažďa a dobrú úrodu. Oheň a voda tak neboli protikladmi, ale dvoma silami, ktoré mali spolu zabezpečiť rovnováhu v prírode. A práve voda bola predmetom ďalších zvykov a obradov, ktoré si naši predkovia odovzdávali z pokolenia na pokolenie.

Prosby o dážď nepatrili len do kostolov. Ešte dávno pred kresťanstvom sa ľudia obracali priamo na prírodu a verili, že správne vykonaný obrad môže ovplyvniť počasie. Počas obdobia letného slnovratu zohrávala významnú úlohu voda. Ľudia sa umývali v potokoch, kúpali sa v riekach a zbierali rannú rosu. Verili, že voda, získaná v tomto období, má mimoriadnu silu, prináša zdravie, očistu a zároveň pomáha privolať životodarný dážď. V slovanskom prostredí boli známe aj obradné sprievody s figurínami zhotovenými zo slamy alebo prútia. V rôznych krajoch ich nazývali Kupalo, Jarilo, Marena či German. Tieto postavy predstavovali silu prírody, plodnosť a obnovu života. Po spevoch a tancoch ich často symbolicky pochovávali alebo hádzali do vody. Bol to magický úkon, ktorým sa mala prebudiť zem, zabezpečiť úrodnosť a privolať potrebný dážď. Dnes už vieme, že počasie obradmi ovplyvniť nemožno. Napriek tomu nám tieto staré zvyky pripomínajú, s akou pokorou naši predkovia pristupovali k prírode. Uvedomovali si, že bez vody niet života. A možno práve dnešné obdobia sucha nám opäť pripomínajú, aká vzácna je každá dažďová kvapka a aké dôležité je s vodou hospodáriť rozumne. No a teraz vám, milí poslucháči, Rádio Regina Stred zahrá aj pekné, povedzme, upršané piesne v podaní Petry Vraňákovej a po nej aj Jan Babic s ľudovou hudbou Jara Haslingera.

16 hodín 24 minút a vy počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Posledné dni nám opäť ukazujú, aká nevyspytateľná vie byť príroda. Po dlhých týždňoch sucha konečne prídu vytúžené dažde, no neraz ich sprevádzajú silné búrky, prívalové lejaky či krupobytie. A presne takúto skúsenosť mali aj naši predkovia. Dážď bol požehnaním, ale len dovtedy, kým neprerástol do ničivej búrky. V časoch, keď ešte neexistovali meteorologické predpovede ani bleskozvody, si ľudia nevedeli vysvetliť silu hromov, bleskov či ľadovca. Verili, že ide o zápas nadprirodzených síl a preto sa proti ním chránili modlitbami, požehnanými predmetmi alebo aj starobilými zvykmi. Na mnohých miestach gazdiné vykladali do okna alebo na prach domu posvetené bahniatka z kvetnej nedele, prípadne vetvičky borievky či liesky. Verilo sa, že požehnané rastliny vytvoria okolo domu ochranný kruh, cez ktorý zlé sily jednoducho nepreniknú. Veľký strach vzbudzovalo najmä krupobytie. Jediná prudká búrka dokázala za niekoľko minút zničiť celoročnú prácu na poli. Preto gazdovia vychádzali pred dom, robili znak kríža smerom k tmavým oblakom, zvonili malými zvoncami, alebo sa ozývali kostolné zvony. Ich hlas mal podľa ľudovej viery rozohnať búrkové mračná a odvrátiť ničivé krúpy od dediny. V niektorých oblastiach Slovenska sa zachovali aj veľmi staré predkresťanské predstavy. Ľudia verili, že búrku vedú démonické bytosti alebo draci, ktorí lietajú po oblohe. Preto počas búrky nesmeli ženy priasť, šiť ani zametať, aby vraj búrku ešte viac nerozdráždili. Zakázané bolo aj vyhadzovať popol z pece alebo ostrými predmetmi píchať do zeme, pretože tým by človek mohol privolať ešte väčšiu pohromu. Jedným z najrozšírenejších obyčajov bolo zapáliť počas búrky hromní sviecu. No a o tej si povieme viac hneď po folklórnom spravodajstve. Zostaňte s nami.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánka, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Zajtrajší program uvedený na folklórnom festivale Východná ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín prezentujúce obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. V programe budú účinkovať Kriváň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne zajtra o 19. hodine na veľkej scéne program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografií jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981, nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od zajtra do nedele bude Terchová dejiskom Cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne zajtra o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca zachytávajúcich atmosféru Cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dýchová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovania interpretácií, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magorka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Badína a Rabčianska muzika. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14:00 privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11:00 sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je slá účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte nadviažem na naše rozprávanie o suchu, dažďoch a búrkach jedným konkrétnym symbolom, ktorý mal v minulosti obrovskú silu. A reč je o hromničnej sviečke. Keď sa nad dedinou zatiahlo a ozvali sa prvé hromy, gazdina bežala k polici, kde mala od 2. februára odloženú posvetenú hromničku. Zapálila ju a postavila do okna alebo na stôl. Ľudia verili, že svetlo hromničnej sviece chráni dom pred bleskom, požiarom a krupobytím. Nebola to len obyčajná sviečka, bola požehnaná na sviatok hromníc, teda obetovanie pána, a symbolizovala Krista ako svetlo sveta. V časoch, keď sucho striedali prudké búrky a jedna ľadová smršť mohla zničiť celú úrodu, bola hromnička znakom nádeje. Gazdovia s ňou obchádzali dom, maštale, niekde dokonca aj včelie úle, aby ochránili hospodárstvo. Ženy kvapkali trochu vosku do semena určeného na siatie, aby bolo pole ochránené od nešťastia. Hromnička sprevádzala človeka aj v najťažších chvíľach. Zapaľovala sa pri chorých a umierajúcich, aby im svietila na cestu, a pripomínala, že ani v tme človek nezostáva sám. Práve preto bývali tieto svetlá najčastejšie biele. Farba čistoty, ochrany a svetla, ktoré víťazí nad tmou. Dnes už vieme, že pred bleskom nás spoľahlivo ochráni aj bleskozvod, no hromnička nám stále pripomína, aký veľký rešpekt mali naši predkovia pred prírodou. A teraz si povedzme pravdu, koľký z nás ešte stále majú doma po ruke pripravenú hromničnú sviečku? Nuž, ja ju doma mám a verím, že aj mnohí z vás, lebo človek nikdy nevie.

tejto chvíli sa ešte, milí poslucháči, na chvíľu presunieme od sucha a búrok do našej rozhlasovej kuchyne. Konkrétne k jedlu, ktoré kedysi patrilo medzi úplne najjednoduchšie pokrmy chudobných domácností, no dnes sa k nemu mnohí opäť s radosťou vracajú. Hovoríme o zameške, alebo ak chcete, kuľaši. Kukuričnej kaši, ktorá dokáže zasýtiť celú rodinu a pritom na ňu potrebujete len pár základných surovín. Základ je naozaj jednoduchý, kukuričná krupica, voda alebo mlieko a štipka soli. Nič viac. Kedysi bola bežnou súčasťou jedálnička na dedinách, dnes ju poznáme pod názvom polenta a aj v modernej kuchyni si nachádza svoje miesto. A príprava je naozaj rýchla. Do vriacej osolenej vody sa za stáleho miešania nasype polenta a už o pár minút vznikne hustá, jemná kaša. A potom prichádza to najlepšie podávanie. Môže byť na sladko s maslom, škoricou, orechmi či ovocím, alebo na slano so slaninkou, opečenou cibuľkou či syrom. Tak priatelia, toto je zameška. Jednoduchá, lacná a pritom prekvapivo chutná klasika, ktorá dokáže potešiť aj dnešné chuťové poháriky.

16.50 je aktuálny čas a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Začiatok nového mesiaca júl ponúka nasledovné pranostiky. Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté. Keď prší na počatie Panny Márie, tak bude pršať 40 dní. Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. A teraz je na rade aktuálna predpoveď počasia. V piatok bude na Slovensku premenlivá oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, treba počítať s dažďom alebo prehánkami a tam bude aj chladnejšie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe v Žilinskom a Prešovskom kraji len okolo 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, miestami aj silnejší v nárazoch.

Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa s vami lúčim. Dnes sme sa pozreli na sucho, búrky, aj na to, ako sa s nimi vyrovnávali naši predkovia v minulosti. A nám, dnešným ľuďom, želáme pokojné dni bez extrémov počasia. A ak sa búrky predsa len objavia, nech ich prežijete v bezpečí a hlavne bez újmy. Z rozhlasového štúdia z Banskej Bystrice vám príjemný zvyšok 2. júlového popoludnia prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Prišlo leto. A také, aké ste očakávali? V minulosti brali naši predkovia mesiace júl a august s rešpektom, pretože si ich spájali s najdôležitejšou poľnohospodárskou prácou – žatvou. Dnes, keď už existuje mechanizácia, si môžeme letné chvíle vychutnávať o mnoho viac. V pracovné dni, popoludní od 16. hodiny, napríklad aj počúvaním našej relácie. Obsah štvrtkového vydania sa však čiastočne zmení. Vedomostný kvíz, teda skúšanie vašich vedomostí cez telefón, si dá obrazne povedané oddych až do septembra. Hoci príležitostne sa nejaká tá kratučká súťaž o nárečové slovo objaví. Pribudne tiež rubrika Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska s rozhovormi s odborníkmi a odborníčkami na tradičnú kultúru. A v prípade folklórneho leta a festivalov budeme mapovať aktuálne dielo. Nie. Reláciu dnes však ešte otvoríme pokračovaním vedomostného kvízu. Minulý týždeň totiž odpovedal na 5 otázok správne poslucháč pán Jozef Rodák z Tisinca pri Stropkove 3-krát. Poďme si teda v troch vstupoch vypočuť, čo pre nás prichystal. V prvom z nich zahrá a zaspieva folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ľudovú hudbu vedie Slavomír Kaliňák.

Dozneli rusínske piesne v podaní folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. V reči tejto národnosti zostaneme aj v ďalšom hudobnom vstupe podľa výberu pána Jozefa Stisinca. Z ľudovou hudbou Fajta spieva Štefan Štec. Urvala!

Doznel spev Štefana Šteca i muzikantov a muzikantiek z ľudovej hudby Fajta. Aj tretí, záverečný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Jozefa Rodáka z Tisinca bude spievaný po rusínsky. Účinkuje muzika Milana Rendoša.

0: vám spievala muzika Milana Rendoša. Aby sme naše hudobné vstupy v relácii Zahrajte mi túto vyvážili aj regionálne, zavítame teraz na Spiš, do Gemera a do Abova. Našimi spolupútnikmi budú mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku s ľudovou hudbou Magura, folklórna skupina Genšenky z Honiec s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a košickí špivaci s ľudovou hudbou Stana Baláža.
1: Hej!

0: Zahrajte mi túto.
1: Možno v najbližších dňoch a týždňoch navštívite nejaký folklórny festival a budete pred dilemou. Čo priniesť domov pre najbližších, aby boli spokojní? Medovník je možno top voľba. No a v minulosti? Priblíži nám to príspevok z cyklu Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Medovník dovezený z púte bol vždy vyjadrením vzťahu k obdarovanému. Pokiaľ dnes poznáme medovníky skôr ako vianočné pečivo, v minulosti bolo pečenie medovníkov váženým remeslom. V rozhovore Tatiany Šuškovej porozpráva etnologička Olga Danglová.
2: Medovník alebo perník. Pod týmto názvom sa skrýva sladké pečivo z pšeničnej alebo ražnej múky, medu, cukru a korením. To je základ. Slovenský názov medovník poukazuje skôr na základnú ingredienciu, z ktorej sa medovník piekol, a to med. Názov perník, ten sa používa viac v Čechách, je skôr od pepr, čiže poukazuje na koreniny, ktoré sa pridávajú do cesta. Bola to škorica, zázvor, hrebiče, kardamom, muškátový orech.
3: Dá sa vôbec vypať? Trať, kedy vznikol medovník, táto dobrota, ktorú si dnes mnohí spájame s Vianocami, ale voľa, kedy sa medovníky konzumovali aj v iných ročných obdobiach.
2: Medovníkové cesto, ktoré poznáme ako ručne formované pomocou drevených foriem, sa začalo v Európe používať v 14. storočí a dokonca sa kvôli jeho výrobe rozvinulo špecializované remeslo medovníkárstvo a na území Slovenska dokonca dosiahlo úroveň cechovej výroby a jeho rozvoj silný bol najmä v 17. 18. storočí v období protireformácie, kedy hlavným objednávateľom boli práve pútnické centra, námety perníkov boli vtedy väčšinou sakrálne a spotrebiteľmi boli obyvatelia miest.
3: Aj keď mala výroba medovníkov svojich remeselníkov, medovníkárov, tak medovník vôbec nebolo lacné pečivo.
2: Medovník nebolo lacné pečivo a preto medzi širšie vrstvy sa dostalo až o mnoho neskôr. Bola to druhá polovica 19. storočia a vtedy prudko vzrástol počet medovníkárskych dielní v mestách, mestečkách. Medovníkári predávali svoj tovar na jarmokoch, púťach, hodoch, zvyčajne asi v okruhu 50 km od svojej dielne.
3: Bolo voľakedy dobrý medovníkový recept aj takým výrobným tajomstvom medovníkárov?
2: No, prirodzene, ako všetky remeslá, aj medovníkári mali svoje tajomstva a chránili si svoje recepty a podľa kvality múky, medu, to, aké koreniny sa pridávali do medovníkov, aké tvary sa piekli. Podľa toho sa potom rozlišovali dielne. A najdrahším medovníkom bol marcipán. Ten sa zhotoval z toho najkvalitnejšieho medu, najkvalitnejšej múky a prísada korenín.
3: Tak ako boli dôležité suroviny na výrobu dobrého medovníka, ako bol dôležitý tajný recept, tak boli v minulosti dôležité aj drevené formy, ktoré sa používali pri výrobe medovníkov.
2: Boli základnou pomôckou, do ktorých sa vtláčalo a formovalo do požadovaného tvaru. Patrili k ukážkam rezbárskej zručnosti medovníkárov, alebo dokonca boli vyvinuté špeciálne remeslá rezbárov, rezačov foriem k týmto medovníkom.
3: Poznáme aj iné ozdobovanie medovníkov?
2: Táto reliefná úprava, ktorá vlastne vznikala pomocou drevených foriem, neskôr v polovici 19. storočia ustúpila ozdobnej malbe pomocou cukrovej polevy a lepeniu obrázkov, čiže to bol iný spôsob, ako sa potom neskôr medovníky zdobili.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa porozprávala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Dostali ste teraz na medovník chuť? Nezabudnite, že zvykne byť v ponuke na jarmokoch v rámci folklórnych festivalov a slávností, napríklad vo Východnej.

Aj dnes si povieme čosi o najväčšom folklórnom sviatku, Festivale Východná. 71. ročník folklórneho festivalu otvára svoje brány dnes večer. Balet Národného divadla z Košíc a muzika Milana Rendoša ponúkne o 20. hodine celovečerné predstavenie Rodná zem. Programy piatka a soboty sme vám priblížili už v predošlých reláciách. Zahrajte mi túto. Dnes teda dokončíme dianie na festivale v nedeľu. Tance z Východnej sa môžete naučiť alebo sa v nich zdokonaliť o 9.45 minúte ráno v Humne spolu s lektorkou Simonou Ondreáš-Dikasovou a už o 10. hodine na malej scéne nasleduje program laureátov a špeciálne ocenených v súťaži Vidiečanová habovka, teda detských talentov v speve a hre na hudobných nástrojoch. Z východoslovenských kolektívov sa v tomto nedeľnejšom predpoludňajšom programe predstavia muzika Jakuba Hanzeliho, súbor Pridančatá z Víťaza, solistky speváčky Julia Kormaníková a Alžbeta Cimbalová a tiež hráč na gajdici Samuel Homola. Zároveň o 10. hodine sa na tancovisku začne tanečná dielňa s výukou tancov z Vašca s lektormi, manželmi Ondrejom a Katarínou Galbičkovcami pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Zaujímavý národopisný program bude v nedeľu o 11. hodine v Humne. Príbeh drotárstva pod krídlami úľuvu, teda ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti. Tí, ktorí chcú spoznať tance zo Slieska, môžu navštíviť o 11. hodine tanečnú dielňu s lektorkou Kingou Stolarčík z Poľska. Celkovo je nedeľa zameraná na detské talenty vo folklórnom svete. Dedičstvo Uja Šafu predstavuje program detských a juniorských solistov z tohtoročnej súťaže Šafová ostroha. Ďalšia tanečná dielňa v tancovisku s výučbou tancov z Veľkého záložia na Ponitrii o 12. hodine bude určite zaujímavá tým, že sa bude tancovať pri zvuku guide, typických pre tento región. Ďalší program s názvom Tanec pre radosť o 12. hodine 15. minúte ponúkne predstavenie bratislavského detského súboru Klnka na malej scéne. Jeden slovenský súbor Vagonár z Popradu a tri zahraničné z krajín V4, teda z Česka, Poľska a Maďarska, sa predstavia na veľkej scéne amfiteátra v nedeľu popoludní o 13. hodine. Názov programu je veľmi výstižný, rovnaké, ale iné. Nož a záverečný program tohto ročného festivalu vo Východnej so začiatkom o 14. hodine má názov Nesmrteľná pieseň. Bude venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovovej Blahovej, ktorá rozvinula tradičnú kultúru Záhoria. Toľko hlavné programy najvýznamnejšieho folklórneho festivalu Slovenska. No ak plánujete naozaj do Východnej na festival zájsť, odporúčame vám napríklad navštíviť Jarmok ľudových remesiel v centre festivalovej zóny, môžete absolvovať školu remesiel Úľuvu a s deťmi zavítať do Košiarika, kde sa zahrajú pastierske hry a kde bude aj bábkové divadlo. V samotnej dedine mimo festivalového areálu bude prehliadka tradičnej drevenice a na zážitky bohatý je aj výstup na Majku, teda na drevenú vežu uprostred areálu vo Východnej, kde je umiestnená aj výstava venovaná Williamovi Gruskovi. Toľko k štyrom dňom folklórneho festivalu Východná. Poďme zavítať na Východnú, respektíve do Hornoliptovskej obce Východná aj cez piesne. Svadobné melódie nám zahrá a zaspíva tamojšia folklórna skupina Kriváň. V 70. rokoch vznikla aj táto rozhlasová nahrávka.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac vo východnej, no folklórne slávnosti v menšom rozsahu sa konajú aj inde, na východnom Slovensku. Vyhorlacké múzeum Humenné pripravuje pre verejnosť na leto množstvo podujatí zameraných na rôzne druhy umenia a činnosti. Seba zdokonaliť sa môžete cez tvorivé dielne, zábavno-poučné aktivity a kvízy a odporúčame navštíviť aj koncerty. Prvé aktivity v tomto lete ponúkne múzeum v Humennom už zajtra o 15. hodine, keď v skanzene budete môcť obdivovať výšivky v okolí Humenného. No nielen obdivovať, budete si môcť aj vyskúšať tradičnú ľudovú výšivku s ihlou i bez nej. O ďalšom víkendovom podujatí na východnom Slovensku vám porozprávame po piesňach v podaní niekdajšieho folklórneho súboru Kalina z Humenného. Ľudovú hudbu vedie Ľudmila Tričáková.

humenného, ktoré ponúkne dotyk s tradičnou kultúrou. V piatok sa v nedeľu môžete presunúť ešte viac na východ, až do obce Nová Sedlica. Tam pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. V areáli pred kultúrnym domom v nedeľu od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky folklórny súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pud Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. No a keďže leto je plné dovoleniek, poprosíme vás, aby ste nám tieto svoje pozvánky posielali najmenej v dvojtýždňovom predstihu, aby sme stihli zaradiť tieto vaše udalosti do nášho vysielania aktuálne. Pred chvíľou sme spomínali fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú teraz v nahrávke z roku 2004 zo súťaže Makovická struna. Zahrá im ľudová hudba Šarišan.

spievali sestry Harkotové zo Sniny. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža spolu s triom Krasotky. Ja tu

Krásny júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom počas najbližších dní? To sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už zajtra, 3. júla, sa začína 71. ročník folklórneho festivalu Východná. Tento festival je najstarší a najrázovitejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v 1. júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti vysokých a nízkych Tatier ožívajú bohaté tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej tradičnej kultúry. A pritom by ste určite nemali chýbať.

0: Na sobotu 4. júla je pripravené u našich krajanov v Maďarsku podujatie s názvom Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a konať sa bude v mestečku Slovenský Komlóš. Celodenný program osláv býva tradične veľmi bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov a aj prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. Organizáciu tohto podujatia zabezpečuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s ďalšími krajanskými organizáciami a samosprávami. Podrobnejšie informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne zverejňované v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Mazuľku, muzikanti!

Poďme naspäť na Slovensko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a obec Závod vás pozývajú v sobotu 4. júla na závodské bezchlebahody. O 8. otvoria dedinský jarmok pri Centrálnom parku. Od 11. sa tu predstaví dychová hudba Lážhočané s kapelníkom Milanom Prajkom. Vystúpia tu tiež spevácke skupiny Leváranky, detský folklórny súbor Konopásek, ľudová hudba Lukáša Michálika, folklórna skupina Lanšper, trio Srdénka a aj folklórny súbor Závodzan a folklórno-spevácka skupina Radosť z Pezinka. K sprievodným podujatiam závodských bezchlebahodov patrí napríklad aj expozícia ľudovej architektúry v dome číslo 1890, ľudová kuchyňa a škola tanca. Okrem iného si budete môcť v závode vyskúšať napríklad aj maľovanie na stuhy a zaujímavosťou tohto podujatia je i virtuálna realita a filmulátor, nové kolotoče pre najmenších a výstava poľnohospodárskych veteránov.

Obec Pukanec vás pozýva na festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie Pukanské remeselné trhy. Konajú sa od piatku 3. júla až do nedele 5. júla. K sprievodným podujatiam pukanských remeselných trhov patrí aj vystúpenie rôznych folklórnych skupín a súborov. Predstaví sa tu napríklad detský folklórny súbor Lisna, Pečenická dychovka, ľudová hudba Dominika Václava, Slováci z Dolnej zeme, ale aj spevácka skupina Bazalička, folklórny súbor Volosán, či ľudová hudba Čilejkári. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Pukanci.

Záver našich dnešných folklórnych tipov nás zavedie na sever Slovenska. Už 54. ročník folklórneho festivalu sa bude konať v amfiteátri obce Ochodnica. Svoje brány otvorí v sobotu 4. júla. Predstaví sa tu napríklad dedinská folklórna skupina Kýčerka, folklórny súbor Kýčera, ale aj dychová hudba Ochodničanka. A hosťom tohto festivalu bude srbský folklórny súbor Vreteno z Kysáča. V nedeľu 5. júla sa v hlavnom programe s názvom Jesene na Kysuciach predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Spomínaná folklórna skupina Kýčera, Jedľovina, Vrabčiar, Polianka, Ozvena, ale aj Výgľašanka či ľudová hudba z Vajčovskej doliny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych víkendových tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z krstu najnovšieho albumu Dychovej hudby Vacenoviaci. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí minulotýžňových zemetrasení vo Venezuele stále stúpa. Rusko viní Ukrajinu z útoku na bieloruský turistický autobus. Kyjev to popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že pátranie po preživších stále pokračuje. Dodala, že živel úplne zničil približne 200 domov. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Záchranárom sa včera podarilo po takmer 8 dňoch od katastrofy vyslobodiť z potrosiek živého človeka. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brnianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Kyjev ruské tvrdenia poprel a označil ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
3: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
4: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
5: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. A stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hronína 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 5 hodín, 4,5 minúty.
6: Zelená vlna. Želáme pekné ráno na cesty na

legendára. Miloslav, toto meno má slovanský pôvod, význam mena je slávny milosťou, nositeľov mena oslovujeme napríklad Milo alebo Milko, takže všetko dobré. Polooblačný piatok je pred nami s teplotou do 30 stupňov Celzia a v Rádiu Budiku dnes môžete od nás získať odmenu 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.

0: Dobré ráno, presný čas je 5 hodín 14 minút a 14 stupňov je momentálne v Hurbanove, v Nitre, takmer 16 stupňov, 13 je v Prievidzi, 14 v Piešťanoch, 13 v Trenčíne, 14 v Senici, 15 v Kuchyni, v Gabčíkove je 16 stupňov a v Bratislave najteplejšie, kde je 21. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky. Vzduch sa zohreje na 25 až 30 stupňov Celzia a fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Presný čas 5 hodín 21 minút počúvate piatkový predvíkendový rádiobudík a teraz povinná výbava každého rodiča. Viete, kde sa vzali detské autosedačky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: História detských autosedačiek sa začala rozvíjať spolu s nástupom automobilovej dopravy na začiatku 20. storočia. V prvých rokoch sa bezpečnosti detí počas jazdy nevenovala takmer žiadna pozornosť. Deti často sedeli na prednom sedadle alebo na kolenách rodičov, pričom neexistovali žiadne špeciálne bezpečnostné prvky určené na ich ochranu. S rastúcim počtom automobilov na cestách sa ale zvyšoval počet dopravných nehôd, čo upozornilo na potrebu lepšej ochrany najmenších cestujúcich. O skonštruovanie prvej detskej autosedačky v zmysle, v akom ju poznáme dnes, sa v roku 1962 nezávisle na sebe postarali novinár James Ames z Británie a Leonard Rukin z Colorada. Ames navrhol detskú sedačku proti smeru jazdy a doplnil ju popruhmi pripomínajúcimi traky na nohavice. Autosedačka Rukina s trúbkovým rámom zase naopak smerovala v smere jazdy a bolo ju možné umiestniť na predné aj zadné sedadlá. V 80. a 90. rokoch začali mnohé krajiny prijímať legislatívu, ktorá stanovila povinnosť používať detské autosedačky pri preprave detí. Právne predpisy určovali vhodný typ autosedačky podľa veku, hmotnosti a výšky dieťaťa, pričom ich hlavným cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť detí počas cestovania automobilom. Šťastnú cestu!

0: Pekné piatkové ráno vám želáme na západné Slovensko. Presný čas je 5 hodín 30 minút, pol šiestej. Čo sa deje na cestách, povieme si už o chvíľu. O chvíľu si povieme aj, ak nás čaká počasie. Hrať si budeme. V regene Západ to budú Big Fun za okamih.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. 5.32, opäť pohľad na cesty na západ krajiny. Pozor si dajte, medzi Sobotišťom a Senicou pri Kunovskej priehrade beží kôň, takže zvýšte opatrnosť. Opatrne aj s rýchlosťou merajú na R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec. Šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.35, počúvate piatkový rádiobudík. Dobré ráno, teraz želáme meteorologičke Nikolete Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Nikoleta, aktuálne teploty a počasie?
1: V týchto chvíľach je prevažne jasno, akurát na západnom obzore už pribúda oblačnosť studeného frontu, ktorý postupuje cez Česko smerom k nám. Zatiaľ je bez zrážok. Pri bezvetri alebo slabom severnom vetre je priemerne o 3 stupne chladnejšie ako včera v tomto čase. Konkrétne to predstavuje teplotu od 9 stupňov v Handlovej do 21 stupňov v Bratislave. V Holíči je aktuálne 17 stupňov, v Senici 15, v Kuchyni pri Malackách 16, v Bratislave na letisku 21, u nás na Kolíbe takmer 21, Malý Javorník hlási 18 stupňov, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol 14, v Piešťanoch je 15 stupňov, na Mijave 14, aj v Trenčíne, Prievidza hlási taktiež takmer 14 stupňov, Kamanová 13, Nitra 15, Žikava 16, Levice 15, Mužla 14, Hurbanovo 15 stupňov, v Žiharci je 16,5 stupňa Celzia.
0: Piatok bude aký?
1: Čakáme, že bude tak zhruba primerane teplý s najvyššou dennou teplotou 25 až 30 stupňov. V Hurbanove by o tomto čase malo byť podľa našich dlhodobých záznamov 28 stupňov Celzia, takže tá teplota je skutočne primeraná pre toto ročné obdobie. Bude pritom prevažne slnečno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť v priebehu dňa na niektorých miestach a výnimočne sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Fúkať bude naďalej severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu v nárazoch, hlavne okolo poludnia a zľahka popoludní môže byť prechodne silnejší.
0: V noci a zajtra, aký bude víkend?
1: Čakáme, že bude v noci prevažne jasno, nad ránom ojedinele výnimočne teda s hmlou a sviežou teplotou 16 až 11 stupňov Celzia. Bude fúkať čerstvý severozápadný vietor do 40 v nárazoch do 60 km za hodinu. Zajtra cez deň naďalej takýto svieži alebo čerstvý vietor, pritom bude slnečno, miestami môže byť prechodne oblačno a zrážky sa pravdepodobne vôbec zajtra nevyskytnú. A najvyššia denná teplota bude veľmi podobná ako dnes, zhruba od 24 na severe Trenčianskeho kraja do 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Tešíme sa opäť o hodinu. Do počutia.
1: Do počutia.

5 hodín 45 minút je 3 štvrte na 6. Počúvate piatkový rádiobudík. Raňajky sú vraj základom dňa. Mnohí ich vynechávame, no podľa odborníkov robíme chybu. Ako je to s vami? Čo si na raňajky dávate najradšej? Sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujete? Tak toto sú otázky k dnešnej piatkovej rannej téme. No a odpovede teda opäť čakáme na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do dnešnej raňajkovej otázky na dnes a rannej témy, tak máme pre vás aj odmenu za názor, 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Téme sa venujeme podrobnejšie o chvíľu.

0: 5 hodín 48 minút, počúvate Rádio Regina Západ, počúvate piatkový rádio budík, raňajky sú základom dňa, mnohí ich vynechávame, podľa odborníkov robíme chybu. Ako je to s vami? Čo si na raňajky dávate najradšej? Sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujeme? Zaujíma nás teda dnes ráno. Tešíme sa na vaše názory, ktoré nám môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a teraz si poďme vypočuť, čo zaznamenala k týmto otázkam Jana Obrancová.
1: Raňajkujem každé ráno, nestane sa, že by som vynechal raňajky žiadny deň, nech sa deje čokoľvek a myslím si, že to je veľmi dôležité jedlo a treba naštartovať organizmus a medzi moje obľúbené raňajky patria vajíčka na nejaké veškeré spôsoby s nejakým kváskovým chlebíkom, ale raňajkujem niekedy aj sladké, napríklad ovsanú kašu alebo rýžovú kašu. Na potravinách väčšinou nesledujem pôvod, ale zloženie, hlavne nutričné, sledujem vždy.
2: Súhlasím s tvrdením, že raňajky sú základom dňa. Na raňajky si dávam taký ľahký, svieži štart, čiže nejaké ovsané kaše, ovocie. Preferujem teda skôr sladké raňajky a naozaj si myslím, že tie raňajky sú vynikajúcim štartom do nového dňa, ktorý nám dodá veľa energie.
3: Raňajky patria medzi moje najobľúbenejšie jedlo dňa a veľmi si ich užívam. Na raňajky si dávam veľmi rada či už sladké jedla alebo slané jedla. Najradšej zo sladkých jedál mám ovsanú kašu alebo lievance. A zo slaných jedál milujem vajíčka na všetky spôsoby, ale veľmi rada si pochutím aj na natierkach. Či sledujem pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujem, ani nie. Prevažne sa u mojej domácnosti točia stále tie isté potraviny, ktoré máme overené a ktoré nám chutia.
0: Čo si na raňajky dávate najradšej? Sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujeme? Raňajkujete? Pýtame sa vás dnes, píšete nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a opodstatnené, že píšete, pretože dnes ráno hráte o 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rádia Regina Západ.
1: Jazykovedec profesor Pavol Žigo je autorom nového 24-dielného cyklu Rádia Regina Brúsenie nárečí. Ešte pred víkendovou premiérou prvej časti sa s ním porozprávame o nárečiach, prečo patria do rozhlasového éteru a ako uchovávajú živú pamäť regiónov, rodín aj každodenného života. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19:00 v Rádiu Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Zonácia národných parkov schválená vládou ohrozuje podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu peniaze z plánu obnovy. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch. Po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je asi 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to včera vyhlásil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V hre sú aj peniaze z 8. žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z nich vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Švajčiarsko vedie nad Alžírskom 1-0. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu zariadil z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Gonçalo Ramos, ktorý skoroval v 4. minúte nad stavením druhého polčasu. Do 8. finále postúpilo aj Španielsko, ktoré zdolalo Rakúsko 3-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Sme s vami opäť aj na cestách na západnom Slovensku. Stále si dávajte pozor, pri Kunovskej priehrade smerom na Senicu pobehuje kôň, takže zvýšte opatrnosť. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Angern premáva a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je piatok 3. júla, počúvate Rádio Regina Západ a práve dnes sa začínajú v Nitre Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. O 10. hodine vás čaká, ak sa tam vyberiete, deň otvorených dverí na Martinskom vrchu a potom môžete si aj pozrieť popoludne

0: 6 hodín 9 minút, počúvate piatkový Rádio Budík, viete, čo sa stalo 3. júla, tak o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: Rok 1914 a 3. júl sa považuje za deň, kedy bol vynájdený padák, čiže zariadenie na zmenšenie rýchlosti telesa pri jeho pohybe vo vzduchu pomocou odporu vzduchu. Za tento vynález patrí vďaka Slovákovi Štefanovi Baničovi.
2: Patentový úrad udelil vynálezcovi patent a Štefan Banič sa aspoň krátky čas tešil popularite a záujmu verejnosti a odborníkov.
0: 3. júla v spomínanom roku 1914 patentový úrad vo Washingtone v Spojených štátoch amerických zaregistroval vynález leteckého padáka Štefana Baniča. V roku 1909 sa narodil právnik, diplomat, exilový pracovník Jozef August Mikuš, ktorý dlhé roky pôsobil v zahraničí.
3: Myslím si jednu vec, že Mikuš je taký človek takého formátu, akých Slováci veľa nemajú.
0: Z archívu Slovenského rozhlasu hovoril Jozef Ridlo. Jozef August Mikuš pôsobil na zahraničných univerzitách v New Yorku a v New Jersey, v Spojených štátoch amerických. Vydal 16 kníh, z toho 8 o dejinách Slovenska. Na rodnú Oravu sa zo zahraničia vrátil v roku 2002 a zomrel v roku 2005.

0: Presný čas je 6 hodín 18 minút, počúvate Reginu Západ. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi absolútne zmenil svoju podobu a presedlal z hokejových podmienok na tie basketbalové. Naša reprezentácia tam v nedeľu odohrá kvalifikačný zápas o postup na majstrovstva Európy s Kosovom. Pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
1: Podobne ako v Zámorí, aj na východe Slovenska si robotníci vyskúšali, aké je to premeniť špecializovaný zimný štadión na basketbalovú halu. O priebehu dočasnej prestavby informuje mediálny manažer basketbalovej asociácie Tomáš Kotlárik.
2: Bolo to veľmi intenzívne, už počas stredy prišla palubovka z Košíc, jej montáž trvala približne 6 hodín, po nej prišli na rad aj koše, ich inštalácia do takéto podoby, ako vidíme, dnes trvala nejaké 2-3 hodiny.
1: Novú palubovku z Spišskej Novej Vsi pochválil aj náš reprezentačný tréner Oliver Vidin.
3: Dobre, vyzerá to pekne, vyzerá to európsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, nie je to kontakt hala, ja viac ľúbim, aký kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Dúfam, že bude plná hala, že nás fanúšikovia podporia a dajú energiu tým chlapcom.
1: Hracia plocha docestovala na Spiš z nedalekých Košíc a špecifiká tohto povrchu si otestovali na tréningu už aj hráči z národného výberu, hovorí Michal Fusek.
4: Tak je to skladacia palubovka, je to trošku iné. Normálna palubovka je trošku tvrdšia, ale hovorím, je to iba o zvyku a v svete sa nám takýchto palubovka hráva takmer všade, takže fakt je to iba o zvyku a myslím si, že nie je to ani na výhodu, ani na škodu.
1: Všetko podľa našich reprezentantov sedelo tak, ako malo. Lopty neodskakovali, do šľapy neboli nepríjemne tvrdé a zdalo sa, ako by zimný štadión v Spišskej Novej Vsi slúžil basketbalu pravidelne. Fusek pochválil aj ostatné podmienky v tejto dnes už multifunkčnej hale.
4: Za mňa super, hala veľká, pekná, teplota príjemná v hale, takže super. Mali sme tu jeden tréning, zatiaľ všetko v poriadku, ja sa na ten zápas teším.
1: Na júlový reprezentačný zraz, ako aj atmosféru divokého Spiša sa už dlhšie tešil aj hráč BC Slovan Bratislava David Abraham.
5: Možno som aj nečakal, že to fakt takto bude vyzerať a som veľmi milo prekvapený a teším sa na každú jednu sekundu toho zápasu, ktorý tu odohráme, pretože fakt sa tu odviedol veľký kus práce.
1: Kapacita štadióna zostane po rekonštrukcii nezmenená 3800 miest, tak ako pri hokejových zápasoch. Stále je v hre aj možnosť, že sa vstupenky minú, uzatvára mediálny manažér Tomáš Kotlárik.
2: V tejto chvíli máme predaných 2600 vstupeniek, ale máme ešte pár dní do zápasu, takže naďalej budeme aktívne pokračovať v kampani a veríme, že naozaj tá kapacita bude na úrovni taká, aká je nastavená.
6: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: hovorí v piatkovom rádiu Budiku 6.28. Dnes sa vás pýtame v otázke na dnes, čo si na raňajky dávate najradšej? Sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujete? Tak čo vy na to? Tešíme sa na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A dnes ráno máme pre vás aj odmenu za názor 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Ďalej hudobne sa posúvame so spevačkou Lily Ellen Smile po zelenej vlne.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 6.30 pol 7. Kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Opatrne na D2 pri odpočívadle Malacky smerom na Bratislavu, pozor na odstavené vozidlo. Ďalšie je na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína a potom na R1 za výjazdom Nitra Západ smerom na Trnavu, približne na 37. kilometri pobehuje popri ceste Srnka. Nezrastie už šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 34 minút je presný čas. Opäť pozdravujem meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak teraz po pol siedmej sa to ako vyvíja na západnom Slovensku, čo sa týka počasia?
1: Oblačnosť studeného frontu postupujúceho z Česka k nášmu územiu už pribudla na Záhorí, Mijavsku aj na strednom Považí. Výnimočne tam mohlo slabo sprchnúť podľa našich obrázkov z radaru. Inde je jasno až polojasno, väčšinou prevláda bezvetrie, prípadne fúka slabý severný vietor. Teplota má veľmi široké rozpätie od 12 do 22 stupňov, v Holiči je 18, v Senici 17, v Kuchyni pri Malackách 18, v Bratislave na letisku 22, u nás na Kolíbe 21, Malý Javorník hlási 18, aj Kráľová pri Senci, Bielý Kostol 16, rovnako Piešťany, na Mijave je 15 stupňov, v Trenčíne 16, v Prievidzi 15, Kamanová hlási 16, Nitra a Žikava zhodne 18 stupňov, v Leviciach je 17, aj v Mužli, a rovnaká teplota je aj v Hurbanove a v Žiharci.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Pekný a primeraný, teplotne primeraný na dnešný dátum. Čakáme teplotu 25 až 30 stupňov a k tomu slnečno prechodne zväčšená oblačnosť, ako sa už aj teraz začína zväčšovať v tých západných regiónoch západného Slovenska, ale tá oblačnosť bude zväčšená iba prechodne. Ojedinele môžu sa vyskytnúť slabé prehánky s úhrnom do 3 mm. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch môže prechodne zosilniť do 60 km za hodinu.
0: Poďme ďalej, v noci a zajtra, aká bude sobota, aká bude nedeľa?
1: Noc na sobotu bude prevažne jasná, so sviežou teplotou 16 až 11 stupňov. V sobotu cez deň čakáme prevažne slnečno, miestami prechodne oblačno a primerane teplo 24 až 29 stupňov a bez zrážok. Čerstvý severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. V noci na nedeľu, respektíve nad ránom, pribudne oblačnosť a na Záhorí by malo trochu napršať do 3 mm. Ochladí sa podobne ako v noci na sobotu na 17 až 12 stupňov. V nedeľu cez deň bude oblačno až zamračené a miestami sa budú tvoriť prehánky, ojedinele aj búrky. Pri najvyššej dennej teplote popoludní 23 až 28 stupňov, fúkať bude mierny až čerstvý vietor od severozápadu.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, pekný piatok.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: čas je 6 hodín 40 minút, počúvate piatkový Rádio Budík.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Medzi najpohyblivejšie kĺby v ľudskom tele patrí ramenný kĺb. Umožňuje nám zdvíhať ruky, prenášať predmety či vykonávať množstvo každodenných činností. Práve veľký rozsah pohybu však znamená aj vyššie riziko preťaženia a bolesti. Téme sa venuje aj dnes v dobrej rade Beata Repíková s odborníkom zo špecializovanej ortopedickej nemocnice v Bratislavskej Petržalke, doktorom Norbertom Krajčovičom.
2: Prevencia úrazov ramena vyžaduje takisto kombinovanú starostlivosť, ktorá pozostáva z posilovania rotátorovej manžety, čo je taká špeciálna svalová výbava v okolí ramenného kĺbu, dôkladnej rozcvičky a správnej techniky pri pohybe.
3: Keď sedíme alebo stojíme v spriamení, ramená, lopatky, chrbtica a krk spolupracujú v prirodzenom postavení.
2: Veľmi dôležité je správne držanie tela, dajme tomu pri práci. Takisto predsunutá hlava a plecia dlhodobo preťažujú šlachy v okolí ramenného kĺbu, čo môže viesť k tzv. Disbalanciám alebo zlým pohybovým stereotypom, ktoré sa môžu reťaziť a môžu v konečnom dôsledku vyvolať nejaké poškodenie šliach.
3: Vo všeobecnosti platí, že pri ochladení sa svaly prirodzene sťahujú, aby si telo udržalo teplo. V oblasti ramena to môže znamenať, že sa zhorší koordinácia pohybu a zvýši sa citlivosť na bolesť.
2: Treba sa vyhnúť sedeniu v prievane a priamej klimatizácii, ktoré spôsobujú tuhnutie svalov. Takisto treba aj vždy počúvať signály tela, to znamená, že pri ostrej alebo pretrvávajúcej bolesti treba ihneď prerušiť aktivitu a dopriať telu čas na regeneráciu.
3: Dlhodobý stres môže viesť k nesprávnym pohybovým stereotypom, čo následne zvyšuje tlak na šľachy a ramenný kĺb.
2: Stres môže súvisieť s ramenami takým spôsobom, že stres vyvoláva akoby spazmy svalstva, typicky svalstva v okolí chrbtice a medzilopatkového svalstva alebo trapezového svalu, ktorý sa samozrejme priamo upína na lopatku a môže viesť aj potom poruche stereotypov v oblasti lopatky.
3: Čo pomáha, ak máme stuhnuté ramena?
2: Suché teplo, jednoznačne kľud, relax, nepreťažovať a čas.
3: Bolesti ramien a chrbtice spolu veľmi často súvisia, pretože tvoria jeden funkčný celok. Ramenný pletenec je pevne napojený na krčnú aj hrudnú chrbticu.
2: Tam samozrejme vhodný vankúš a kvalita spánku má obrovskú úlohu.
3: Ako nám toto ročné letné obdobie pomáha v starostlivosti o kĺby?
2: Letné teplé obdobie je prajné pre starostlivosť o pohybový aparát, pretože nám dáva priestor na športy a aktivity, ktoré sú vhodné, a chcel by som vyzvihnúť plávanie a takisto druhý veľmi populárny šport je bicyklovanie. Ak sa to nepreháňa, tak bicykel je takisto veľmi vhodná aktivita, ktorá šetrí kĺby. Samozrejme, treba dávať veľký pozor na úrazy.
0: Od pondelka poradíme v oblasti letného fotografovania.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 10 minút, bude 7 hodín, 6.50 je presný čas, počúvate Rádio Regina a venujeme sa raňajkám. Tie by mali byť také, aby boli dobrým štartom do celého dňa. Čo si na ne dávate najradšej? Sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujete? Pýtame sa v dnešnej rannej téme. Niektorými potravinami, ktoré často jeme na raňajky, a to najmä tými sladšími, sa zaoberá aj tzv. Raňajková smernica Európskej únie. Do platnosti aktuálne vstúpila jej nová podoba. Jane Obrancovej prezradila hovorkyňa zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Martina Štefániková, aké zmeny prináša.
1: V prípade zmesí medu nové pravidlá zlepšia označovanie krajín pôvodu s cieľom zvýšiť transparentnosť a bojovať proti podvodom s medom. Na označení sa uvedú krajiny pôvodu v zostupnom poradí na základe hmotnosti ich podielu vrátane percentuálneho podielu jednotlivých krajín.
2: Doteraz totiž na zmesiach medov na pultoch obchodných sietí stačilo uviesť, či pochádzajú z krajín EÚ alebo nie. Pritom často sa do jedného pohára dostávajú medy z rôznych kontinentov. Zmeny sa chystajú aj pri džemoch.
1: Minimálny obsah ovocia sa zvýši z 350 na 450 gramov na kilogram v džemoch a zo 450 na 500 gramov na kilogram v extra džemoch. Pomôže to znížiť množstvo cukru v džemoch, čím sa umožní zdravšie stravovanie a podporí sa trh s ovocím.
2: Pri ovocných šťavách podľa Martiny Štefánikovej nenastanú zmeny v zložení, ale v tom, čo bude napísané na obale. Spotrebiteľ by sa tak mal vo výrobkoch ľahšie orientovať.
1: Cieľom reagovať na rastúci dopyt po výrobkoch so zníženým obsahom cukru sa zavádzajú tri kategórie ovocných šťav. A to ovocná šťava so zníženým obsahom cukru, ovocná šťava z koncentrátu so zníženým obsahom cukru a koncentrovaná ovocná šťava so zníženým obsahom cukru.
0: Nás dnes v piatok ráno zaujíma, čo si na raňajky dávate najradšej. Napíšte nám názor na náš facebookový profil. My sa k vašim názorom dostaneme po 7 hodine a máme pre vás dnes ráno aj odmenu 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Deeply dippy about the curve you got.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská armáda čelí otázkam o zastaranej komunikačnej technike. Ozbrojené sily to odmietajú a hovoria o zavádzaní systémov na úrovni NATO. Počet obetí po včerajších nočných útokoch na Kyjev stúpol na takmer 30. Ukrajinská metropola vyhlásila deň smútku. Dnes bude jasno a polooblačno s teplotou najviac do 30 stupňov. Dobré ráno, vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
2: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
2: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a doplňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
4: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne splňal požiadavky NATO.
2: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
5: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
2: Viaceré členské štáty NATO má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3 Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarku je príprava sobotňajšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
6: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov. Mesto Kežmarok malo problém s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antoni.
7: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať. Nakoniec tie oznámenia boli síce natlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
6: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica Ján Kapolka.
8: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
6: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
9: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
10: Ja ako Levocká ulica. Mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
6: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antoni.
7: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
6: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že udržiavať súčasnú podobu NATO zo strany USA je, citujem, smiešne. Trump sa takto o NATO vyjadril niekoľko dní pred nadchádzajúcim samitom v Ankare. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatykač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Kyjeve je deň smútku na pamiatku obetí ruského útoku na mesto. Jeho vedenie ho označuje za doteraz najrozsiahlejší. Masívny ruský vzdušný nápor, ktorý smeroval aj na iné miesta v krajine, zasiehal v Kyjeve asi 30 lokalít, priame údery dostalo asi 20 budov. Rusi použili kombináciu dronov a balistických rakiet a zabili pritom

0: krylatých raket.
1: Denník Financial Times nedávno napísal, že Ukrajinci si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou ruských dronov, no jednou z ich najväčších slabín sú práve americké systémy Patriot a rakety do nich. Moskva tvrdí, že jej armáda smerovala údery len na vojenské a energetické zariadenia a že len reagovala na nedávne ukrajinské útoky na ciele v Rusku, ktoré vyradili z prevádzky aj ropnú rafinériu. Pozorovatelia však upozorňujú, že Rusi útočia na civilné ciele na Ukrajine od začiatku vojny. OSN zopakovala, že ide o porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Jej hovorca Stefan Dužarik navyše povedal, že straty a strach spôsobené útokmi zintenzívňujú psychickú traumu ľudí. Moskva avizuje, že v útokoch na ukrajinské územie bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Kyjev už oslovil takmer 40 partnerských krajín a požiadal o dodávku rakiet Patriot z ich zásob ešte tento mesiac výmenou za dohodnuté budúce dodávky. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
2: Je 7 hodín 8 minút. Litva zvažuje radikálnu zmenu ústavy. Vypustiť chce článok o zákaze rozmiestnenia jadrových zbraní v krajine. Litovské obmedzenia sú najprísnejšie v rámci NATO, no všetky hlavné politické strany sa dohodli, že je na čase to zmeniť.
3: O rozmiestnení jadrových zbraní už Litovčania rokovali s Američanmi. Stále to však zakazuje ústava a jej zmena nie je zrovna najľahšia. Vyžaduje si súhlas 2/3 poslancov v 2 samostatných hlasovaniach s odstupom 3 mesiacov. Počet zákonodarcov sa však už našiel, oznámil prezident Gitanas Nauseda.
4: Momentálne ešte rozmiestnenie konkrétnych zbraní u nás neriešime. Takáto situácia však môže nastať kedykoľvek. A nemôžeme potom partnerom povedať, počkajte pár mesiacov. Najprv si zmeníme zákony a až potom budeme pripravení. Musíme mať voľné ruky a možnosť zapojiť sa do všetkých foriem spoločného odstrašenia.
3: Litva sa po obnovení nezávislosti v 90. rokoch snažila čo najrýchlejšie zbaviť akýchkoľvek stôp sovietskej vojenskej prítomnosti vrátane jadrových zbraní. Preto si v ústave zakotvila prísny zákaz ich umiestnenia, vysvetľuje predseda litovského parlamentu Jozas Olekas.
5: Keď sa prijímala ústava, geopolitická situácia bola úplne iná. Potrebovali sme zabezpečiť, aby v Litve neboli zahraničné vojenské základne ani jadrové zbrane. Dnes o 35 rokov neskôr sa situácia zmenila.
3: V súčasnosti sa americké jadrové zbrane nachádzajú napríklad v Nemecku, Belgicku, Taliansku či Holandsku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Východ a stredozápad Spojených štátov, kde žije 160 miliónov Američanov, trápia rekordné horúčavy. Úrady vyzývajú ľudí, aby extrémne teploty nepocenili. Rekordné horúčavy majú pokračovať aj v najbližších dňoch, čo ohrozuje oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov, plánované na sobotu.
6: Je tu teplo, teplo, teplejšie ako v pekle. Spieval vo štvrtok na Times Square v New Yorku John Bark, známy pod prezývkou Holly Cowboy. Mnohí návštevníci mu dali za pravdu. Aquila Spikesová vysvetlila. Je veľmi horúco. Cestujeme veľa po celom svete, ale toto je iné, lebo je tu veľmi vlhko. Treba si na to zvyknúť. Jahi Venová sa posťažovala. Prišli sme sem z Koloráda. Je tu veľmi vlhko a teplo, nevieme si na to zvyknúť. Takže chodíme po obchodoch, ktoré majú klimatizáciu a pravidelne pijeme vodu. V centrálnom parku namerali 38 stupňov Celzia, čo je najviac od roku 2012. V Ohaju by mali teploty v sobotu, keď Američania oslavujú 250. výročie nezávislosti, dosiahnuť až 46 stupňov Celzia. Úrady varovali ľudí, že extrémne horúčavy sú životu nebezpečné a netreba ich podceňovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie z Poľska cez stredné Slovensko do Maďarska.
7: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistických lokalít na severe Maďarska. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
8: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom.

0: bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
1: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
2: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť autom.
3: A to do Buteret?
4: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vinné pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
1: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
5: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj budapešťanskú župu, aj novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
1: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Portugalsko sa predstaví v 8 finále šampionátu po triumfe nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatia play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji, a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos, čím poslal Chorvátov domov a zároveň ukončil reprezentačnú kariéru Luku Modriča, hovorí Cristiano Ronaldo.
8: After the penalty, I think it was...
7: Myslím si, že sme po penalte hrali o niečo lepšie. Vytvorili sme si niekoľko šancí a myslím si, že napokon sme si víťazstvo zaslúžili. S Lukom som hrával mnoho rokov, sme takmer rovnako starí, je legendou futbalu. Jeho kvalita je naozaj neuveriteľná. Bolo skvelé si proti nemu opäť zahrať.
8: It was nice to play against him.
7: Portugalsko čaká v 8 finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Pred pár minútami sa skončilo stretnutie medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktoré ovládli Helvéti 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Kolumbia-Ghana. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nikolsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková Škochová 2-6, 6-7. Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vrátil do Košíc. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
9: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde, a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to, a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: V Nitre sa začínajú Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Vo Filadelfii sa začnú oslaviť 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Na akciových burzách sa nebude obchodovať. Pred 6-dňovým pohrebom iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa uskutoční pietny ceremoniál. Zúčastní sa ho aj pakistanský premiér Shahbaz Sharif či ruský ex-prezident Dmitrij Medvedev. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude referendum, ktoré čaká Slovensko zajtra.
6: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na Kysúcia, Horave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.
6: Rádiožurnál.
10: Ranný súhrn pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 16 minút.
6: Zelená vlna.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave Petržalke na dolnozemskej ceste za predajňou Škoda smerom na Rusovce. Na semaforoch premávka sa iba mierne spomaľuje. Kolóna pokračuje medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R7 pred Bratislavou smerom zo Šamory na pozor na odstavené vozidlo. No a potom pozor aj za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu. Vstúpaní stojí v zákrute dodávka. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je tu piatok, 3. júl, v kalendári meno Miloslav. Dnes ráno v rannej téme sa vás pýtame, čo si na raňajky dávate najradšej, či sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujete. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Denisa napísala, že na raňajky si najradšej dávam rôzne jedlá podľa dňa. V pondelok a utorok si pripravujem slané raňajky, najčastejšie vajíčka s kotič, syrom a zeleninou. V stredu, štvrtok a piatok si dám ovsenú kašu s ovocím a orechmi. No a počas víkendu si podľa chuti urobím rôzne slané alebo sladké raňajky. Miroslava píše, najčastejšie ovsené vločky s mliekom a ovocím, ranný bylinkový čaj, kávička nesmú chýbať a Viktória nám napísala, že keď sa ráno zobudím, vypijem 2 poháre teplej vody, asi po hodine jem ovocie. Čítala som, že živiny z ovocia sa naločno najlepšie využijú. Najskôr, keď príde hlad, jem grahamové rožky, jogurt, vajíčka, na čo mám práve chuť. Tak ako ste na tom vy? Čo si na raňajky dávate najradšej? Píšte aj naďalej, pretože dnes ráno máme aj za názor odmenu 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Piatkový Rádio Budík pokračuje ďalej aj s rannými hitmi. Toto je Buranovský a jeho Lúč. S ďalším hitom vstávate na západnom Slovensku byli Ocean, Juraj Zváč a Dalibor.

0: Voláme pekné ráno na západné Slovensko, 7.26 je presný čas. Viete, čo všetko môže znamenať firnajs? Tak vypočujme si odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo firnajs je odvodené z nemčiny, francúzštiny a gréčtiny.
3: Má dva významy. V prvom ide o hovorový, zastaraný výraz, ktorý pomenúva nátierovú látku z rastlinných olejov. Fermeš. Napríklad. Zápach firnajzu. Miešať firnajs. Alebo spisovateľ William F. Šikula použil vetu Mikulka zas firnajzom natiera súdoček.
2: V slovníku slovenských nárečí sú zmienky o slove firnajs naprieč Slovenskom.
3: Napríklad v Hliníku nad Hronom, Túranoch, Chocholnej, Hlbokom, Letanovciach či Sebechleboch. Podľa stránky nárečí SK sa používa najmä v Hornej Nitre, na Orave a v Liptove.
2: Firnajs má však aj druhý význam.
3: V druhom prípade ide o citoslovce, ktoré znamená mierne zahrešenie, vyjadrujúce podráždenie, nevôľu či zlosť. Používali ho aj naši spisovatelia, napríklad Ladislav Šťažký. Firnajs, ale ma bolí gebuľa. Alebo Jozef Bob. Firnajs, v tom zmetku som sa nestačil ani spýtať.
2: Slovo firnajs nachádzame aj vo frazeologizmoch.
3: Napríklad byť pod firnajzom, čiže mať vypité. Alebo stúpiť, padnúť do firnajzu, to znamená dostať sa do zlej situácie. Alebo z magľajzu do firnajzu. Takže zo zlej situácie do inej podobnej.
2: Tak čo, poznali ste toto slovo, alebo ste sa práve teraz dozvedeli, čo je to firnajs?

0: 7 hodín 31 minút, dnes v piatok ustúpia horúčavy aj búrky a bude polooblačno, vzduch sa zohreje na 30 stupňov Celzia, leto pokračuje ďalej. Viac o počasí už o chvíľu aj s Nikoletou Hruškovou. Sledujeme aj, čo sa deje na západnom Slovensku na cestách, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu a potom si vypočujeme Spice Girls.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jazykovedec profesor Pavol Žigo je autorom nového 24-dielného cyklu Rádia Regina Brúsenie nárečí. Ešte pred víkendovou premiérou prvej časti sa s ním porozprávame o nárečiach, prečo patria do rozhlasového éteru a ako uchovávajú živú pamäť regiónov, rodín aj každodenného života. Počúvajte dnes po 12.30.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste za predajňou Škoda smerom na Rusovce na semaforoch. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Za Chrnovcom Brusnom smerom na Prievidzu v stúpaní stojí v zákrute dodávka a rýchlosť merajú na R1 pri Hajskom smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 37 minút na západnom Slovensku dnes. Jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky. Vzduch sa zohreje na 25 až 30 stupňov Celzia a osvieži nás severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 v nárazoch, miestami okolo 50 km za hodinu. Ako bude ďalej, v noci a zajtra povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: V noci prevažne jasno, nad ránom ojedinele, výnimočne teda s hmlou a sviežou teplotou 16 až 11 stupňov Celzia. Bude fúkať čerstvý severozápadný vietor do 40 v nárazoch do 60 km za hodinu. Zajtra cez deň naďalej takýto svieži alebo čerstvý vietor, pritom bude slnečno, miestami môže byť prechodne oblačno a zrážky sa pravdepodobne vôbec zajtra nevyskytnú. A najvyššia denná teplota bude veľmi podobná ako dnes, zhruba od 24 na severe Trenčianskeho kraja do 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 41 minút je presný čas. Dlhodobé sucho je fenomén, ktorý ohrozuje aj poľnohospodársku pôdu. Čo voči tomuto fenoménu môžu urobiť poľnohospodári? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako nedostatok vlahy ovplyvňuje poľnohospodársku pôdu a ako si v tejto oblasti môžeme vziať príklad z tradičných metód našich predkov. Slovo má botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: No ja by som pozvala ľudí pozrieť sa na web Krajiny živej. My máme taký dlhodobý program, ktorým chceme ako ochrancovia prírody vzdať vďaku práve tým hospodárom, ktorí hospodária udržateľne a s takým tým srdciarom, ktorí berú ohľad na krajinu. Podľa mňa je veľmi dobre naozaj pristúpiť racionálne k tomu, že poďme si povedať, ktoré z tých starých ciest sú zmysluplné, snažiť sa pochopiť, prečo to tak tí ľudia robili a ktoré sú len nejakým zvykom, ktorý sa opakoval. A urobme si to sito, dajme do toho tie nové vedomosti, ktoré máme a to, ako chápeme krajinu dnes a skúsme z toho nájsť tie nové cesty, pretože nám sa naozaj veľmi mení to prostredie a potrebujeme sa na to pozerať úplne iným spôsobom, než sme boli zvyknutí a zároveň hľadať riešenia, ktoré sú funkčné. Ale mnohé tie staré cesty stoja minimálne za preskúmanie.
2: Ja tu teda cítim potrebu väčšej komunity a väčšej spolupráce.
3: Definitívne a myslím si, že aj také opätovné hľadanie koreňov. Ja si myslím, že nám veľa kolektivizácia ublížila, že my sme naozaj že mali preťaté takéto generačné, že z otca na syna a naozaj, že niekoľko generácií hospodári na jednom mieste a majú vychytané veci, ktoré im práve tam fungujú a chcú to tých svojich potomkov naučiť a toto by sme mali skúsiť nejak znovu nadviazať. Ale myslím si, že áno, myslím si, že komunity určite budú dobrým základom toho, ako zvyšovať svoju odolnosť.

0: 7:47, počúvate na západnom Slovensku Rádio Regina. Juicy a ovocné šťavy, džemy, med, aj to sú potraviny, ktorými sa zaoberá tzv. Raňajková smernica Európskej únie. Raňajková preto, lebo ich často jeme práve na raňajky. Jednou z obľúbených potravín na raňajky patrí med. Práve pri ňom nová raňajková smernica priniesla zmeny v jeho označovaní. Viac Jane Obrancovej povedal Robert Chlebo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
1: Momentálne sa zmení hlavne to, že na obaloch medu už musia byť uvedené konkrétne krajiny pôvodu aj ich percentuálne zastúpenie, čím sa zvýši vlastne transparentnosť a pomôže odpredaj medu lokálnym európskym včelárom.
2: Doteraz tam bolo možné uvádzať teda, či je med iba z EÚ alebo mimo EÚ. Teraz tam budú tie konkrétne krajiny. Naozaj sú tie zmesi tak koncipované, že je tam viacero krajín. Je to bežné?
1: Je bežné. Homogenizácia je bežná, ale samozrejme je jasné, že účelom tejto homogenizácie, toho zmiešania medu, je hlavne zlacniť produkciu, aj kupovať med tam, je lacnejší, a samozrejme existuje tam aj zvýšené riziko falšovania medu.
2: Očakávate, že možno spotrebiteľ bude aj prekvapený, čo nájde na tom obale napísané po novom?
1: Môžu byť prekvapení. Samozrejme, je to zmes medov dokonca z rôznych kontinentov.
2: Bežne potraviny na Slovensku musia mať označenie pôvodu, rovnako včelári, ktorí predávajú med z dvora, musia uvádzať na tých medoch dokonca svoju adresu, aj konkrétne včelnice, aj meno. Tuto pri tých zmesiach to neplatilo. Nebolo to trošku možno také nevyrovnané?
1: Práve preto vítame túto zmenu, pretože umožňuje lepšiu transparentnosť, a preto aj naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až výrobcovi.
0: Dnes ráno sa vás pýtame, čo si na raňajky dávate najradšej, prípadne či sledujete aj pôvod a zloženie potravín, ktoré raňajkujete. Písať nám názory môžete aj naďalej na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, a ak napíšete, urobíte dobre, pretože dnes ráno máme aj odmenu 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
10: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
11: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
9: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
12: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zaľahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitre sa začínajú Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Ich súčasťou bude celonárodná púť. Výstavbu verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v Piešťanoch skomplikoval vandalizmus. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno a 25 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to vyhlásil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník Filip Kufa vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. Vresú aj peniaze z 8 žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Výstavbu verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v Piešťanoch skomplikoval vandalizmus. Na viacerých miestach došlo k úmyselnému poškodeniu prívodného káblového vedenia, čo spôsobilo zdržanie realizácie projektu a ohrozilo splnenie podmienok na čerpanie financií z plánu obnovy a odolnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová. Projekt v hodnote približne 108 tisíc eur realizujú služby mesta Piešťany. Cieľom je vybudovať 11 verejných elektronabíjacích staníc. Nitra ožíva celomestskými slávnosťami Nitra milá Nitra. Ide o tradičné podujatie. Jeho súčasťou je aj zajtrajšia národná Cyrilometodská púť, ako aj mnoho workshopov, výstav či predstavení. Tie sa začínajú už dnes. Napríklad Cyrilometodským putovaním od Dražovského kostolíka na Nitriansky hrad či dňom otvorených dverí na Martinskom vrchu. Pokračuje Jana Krajčovičová z Nitrianskeho mestského úradu.
4: Do slobodného programu môžeme spomenúť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Aktívny workshop, kde sa návštevníci budú v turistickom informačnom centre učiť písať hlaholikov. V nedeľu Nitrianska galéria pripravila fotodeň na nádvorí. Popoludní sa pod Nitrianským hradom uskutoční stretnutie Cyrilov a Metodov, teda ľudí s týmito menami, kde sa pokúsime aj o rekord v počte zúčastnených.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko sa predstaví v 8. finále šampionátu po triumfe nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Portugalsko čaká v 8. finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom 3-0. Stretnutie medzi Švajčiarskom a Alžírskom ovlády Helvéti 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Kolumbia-Gana. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35 v nárazoch, ojedinele do 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozor si dajte na dopravnú nehodu medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóna pokračuje medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pracujú cestári, zdržíte sa do 10 minút, a to v oboch smeroch. Za Chrnovcom Brusnom smerom na Prievidzu vstúpaní stále stojí v zákrute dodávka a mobilný radar ste videli na R1 medzi Nitrou a Šoporňou, jazdí čierne BMW. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: A Aká je profesia vysokoškolský pedagóg, čo všetko musia zvládnuť odborníci, ktorí pracujú na univerzitách, tak celý tento týždeň v našom seriáli hovoríme o učiteľoch, ktorí prednášajú študentom. Čaká nás posledná záverečná piatková časť a práve v tej dnešnej nám vysokoškolskí učitelia povedia svoje vtipné zážitky, samozrejme so študentmi. Viac zo chvíľu a hrať si budeme.

0: ráno na Západné Slovensko z Rádia Regina, 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Vysokoškolskí pedagógovia majú zaujímavú a tvorivú prácu. Nielen prednášajú študentom, vedú cvičenia, ale významnú časť ich pracovného času tvorí aj výskum či písanie článkov. Mnohí spolupracujú so zahraničnými univerzitami, absolvujú stáže v zahraničí. Mária Babinská oslovila profesora Alexandra Luxa, ktorý už dlhé roky pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. No a spýtala sa ho na úsmevné zážitky so študentmi.
2: Keď som skúšal nejakú študentku a mali sme sa baviť o vajíčku pri rastlinách, čo je štruktúra, ktorá je dôležitá pri rozmnožovaní rastlín, a ona sa tak zamyslela a začala mi rozprávať o vajíčku vtáka, že to má škrupinu, že je tam žltok a bielok, a úplne sa stratila v tomto a pokračovala ďalej. Ja hovorím, ale my sme tu na biológii rastlín, nehovoríme o vtákoch. A ona sa potom spametala a šokovaná bola z toho sama, čo odpovedala, no ale bohužiaľ o tých vajíčkach pri rastlinách nevedela nič, tak či tak.
3: Niekedy to majú dievčatá ľahšie u profesorov.
2: Dnes myslím, že skôr sme udivení z toho, že ako sa nielen študenti, ale aj niektorí pedagógovia obliekajú, či sú to dievčatá alebo chlapci, lebo prídu na skúšky v teplákoch a v tričku a niekedy dokonca aj na štátnice, čož teda skutočne už by sme asi mali aj poslať domov, lebo nejakú tú úroveň by sme mali zachovať.
3: 24 rokov pôsobí na fakulte profesor Marek Vaculík. Spomeniete si na nejakú úsmevnú príhodu, ktorá sa vám stala?
4: 2-3 roky dozadu my organizujeme každý rok exkurziu so študentami na kontaminované miesta na Slovensku v rámci predmetu fitoremediácie, čo je vlastne nástroj, pomocou ktorého sa dajú využiť rastliny na dekontamináciu znečisteného prostredia. A prihlásil sa nám jeden študent, ktorý sa opýtal, že a kedy budeme riešiť tie fitomeditácie. No a keď sa dozvedel, že nejde o fitomeditácie, ale ide o fitoremediácie, chlapec bol sklamaný.
3: Docent Miloš Matúš zo Strojníckej fakulty. Pýtajú sa vás študenti aj doslova banality?
5: Z roka na rok toho pribúda týchto banálnych otázok. Keď som začal učiť, tak som si zavedol taký zošit, kde som si zapisoval tieto perličky študentov. Keď sa naplnil, tak som už prestal. Ale zasmiať sa nemôžem. Ja sa snažím stále pristupovať profesionálne k tej pedagogike. To znamená, že vždy sa snažím odpovedať tým študentom relevantne a vážne, tak ako sa patrí. Čiže žiaden výsmech, posmech a podobne.
3: Rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy. Ako vy, ako rektor, oddychujete a teda doslova čistíte si hlavu?
6: Ja mám dcérku, čiže ona je môj čistiteľ hlavy, takže pre mňa ona je takým tým motorom. A potom sú to také tie bežné športové aktivity, ktoré by mal každý robiť pre zdravý životný štýl.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Conti.
1: Presný čas je 8 hodín 23 minút, počúvate Rádio Regina. V lete mnohí vyzúvame topánky, hneď ako to ide, chodíme na boso, po tráve, po pláži alebo aj doma. Je to príjemné a pre nohy často úľava po celom dni v uzavretej obuvi. Bosá chôdza však nie je úplne bez rizika. Kedy nie je zdravá?
2: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
3: Chôdza na boso môže posilňovať svaly chodidla, zlepšovať rovnováhu a podporovať prírodzený spôsob chôdze. Nie každý povrch je však na ňu vhodný a nie každé chodidlo ju znáša rovnako dobre. Podologička Milada Nádašiová.
4: Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne, že naozaj vždycky potrebujeme vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníkoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí. Ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla. Už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliac si, že si robí pre seba to najlepšie a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky.

0: Lidia Novotná v piatkovom rádiu budíku 8.29 je presný čas. Čaká nás spoloblačný piatok s teplotou do 30 stupňov Celzia. Ďalší hit nás čaká v piatkovom rádiu budíku Army of Lovers za okamih po zelené vlne.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Zelená vlna.
0: Dávajte si pozor na dopravnú nehodu. Stala sa medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj. Zrazili sa dve vozidlá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Považskej Bystrice je na krajnici odstavený kamión s defektom. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: sa hlásime s presným časom z Rádia Regina 8.34 a teraz už opäť pozdravujeme meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Pekné predpoludne, podobne.
0: Tak, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku, ako to vyzerá?
1: Na západnom Slovensku v tejto chvíli väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinelá oblačnosť zmenšená, a to hlavne na východe Podunajskej nížiny, inak väčšinou veľa oblačností. Výnimočne sa vyskytujú slabé zrážky, a to hlavne v najzápadnejších okresoch. Teplota v tejto chvíli na západnom Slovensku je relatívne vyrovnaná, väčšinou je v rozpetí od 19 do 24 stupňov Celzia a na viacerých miestach fúka mierny a čerstvý severozápadný vietor.
0: Dnešný deň na západe krajiny aký?
1: Spočiatku bude veľa oblačnosti, spočiatku bude väčšinou oblačno až zamračené, ale v priebehu dňa, to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, bude oblačnosť výrazne ubúdať a popoludní a hlavne k večeru už bude väčšinou jasno až polooblačno. V priebehu dňa, to hlavne teraz v tých skorých hodinách, najbližšiu hodinu 2-3 sa ojedinele v Trenčianskom kraji miestami vyskytnú prehánky. No a denná teplota dnes na západnom Slovensku vystúpi väčšinou na 25 až 29 stupňov, v rámci Podunajskej nížiny môže byť ojedinele do 30 stupňov Celzia, vietor väčšinou severozápadný s rýchlosťou do 35, v nárazoch lokálne aj okolo 50 km za hodinu.
0: Teraz ideme k víkendu, v sobotu a nedeľu, ako bude?
1: V sobotu by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, aj keď cez deň miestami prechodne oblačno a len výnimočne nejaká prehánka, ale skôr to bude bez zrážok. Tá najbližšia noc bude pravdepodobne ešte o niečo chladnejšia, ako tá minulá, to znamená, že spať sa bude veľmi dobre. Teplota by mala klesnúť väčšinou na 16 až 10 stupňov, ojedinele na záhorí až na úroveň okolo 8 stupňov, takže aj relatívne chladno. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota väčšinou 24 až 28 stupňov Celzia, naďalej mierny až čerstvý severozápadný vietor. V nedeľu bude trochu viacej oblačnosti, bude spočiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačnosť pribudne a ojedinele. Cez deň pravdepodobne miestami sa vyskytnú prehánky. Nočná teplota bude relatívne nízka opäť a denná teplota v nedeľu bude ešte o niečo nižšia ako zajtra, vystúpi väčšinou na 23 až 27 stupňov Celzia. Takže zatiaľ v tých najbližších dňoch nám žiadne veľké horúčavy nehrozia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Pavla Beránka. Pekný piatok.

0: 8 hodín 43 minút počúvate Rádio Regina Západ. Majú byť chutné, výživné, naštartovať nás a pomôcť nám dobre vykročiť do celého dňa. Raňajky sú podľa odborníkov dôležité, ešte dôležitejšie je to, čo na raňajky jezieme. Mnoho ľudí obľubuje napríklad pečivo s džemom, medom a ovocné šťavy. Práve to sú potraviny, ktorými sa zaoberá aj tzv. Raňajková smernica Európskej únie, ktorá aktuálne prináša aj isté zmeny. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Takzvaná raňajková smernica sa zaoberá potravinami, ktoré sa spájajú najmä s raňajkami. Podľa Martiny Štefánikovej zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku aktuálne priniesla zmeny najmä v označovaní a zložení vybraných potravín.
2: Cieľom je pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia, zabezpečiť väčšiu transparentnosť pôvodu výrobkov a obmedziť potravinové podvody.
1: K zmenám podľa Marty Habánovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity patrí napríklad aj to, že ovocné džemy musia ponovom obsahovať viac ovocia, ktorého podiel sa teda zvyšuje.
3: So 350 na 450 gramov a pri extra džemoch až na 500 gramov na kilogram džemu. Malo by tam byť teda vyšší podiel ovocia.
1: To však nenahradí čerstvé ovocie, upozorňuje výživová odborníčka, podľa ktorej by však väčší podiel ovocia mohol znížiť množstvo pridaného cukru.
3: Cukor tam pôsobí viac menej ako konzervant. To menšie množstvo môže spôsobiť, že džem bude lahodný, ale odporúčam ho iba ako doplnok stravy.
1: Vynovená raňajková smernica sa zaoberá aj ovocnými šťavami, ktoré sa budú inak označovať, keďže rastie dopyt po šťavách so zníženým obsahom cukru. Podľa Martiny Štefánikovej sa to spotrebitelia povinne dočítajú aj na obale.
2: Bude možné na etiketách uviesť, že ovocné šťavy obsahujú len prírodné cukry, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov, ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry.
1: Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska dodáva.
4: Sme radi, že sa v rámci diskusie upustilo od zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu pri ovocných džúsoch, čo by znamenalo administratívu a zvyšovanie plochy obalov.
1: Produktom, na ktorého obale však krajiny pôvodu pribudnú, je med. Zatiaľ čo včelári pri predaji priamo z dvora musia na obale uvádzať svoje meno aj adresu, pri zmesiach medov v obchodných sieťach to tak nebolo a stačila informácia, či je pôvod v krajinách EÚ alebo nie. Aj to sa teraz mení a vymenovanie všetkých krajín, z ktorých med v zmesiach pochádza, je povinné. Včelár z Nitry Marek Urban.
5: Za takéto niečo sme ako včelári dlho bojovali. Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
1: Opatrenie má pomôcť aj v boji proti falšovaniu medu. Hoci je už v platnosti, zmeny sa na pulty premietnú postupne, kým sa nedopredajú balenia označené po starom.
0: V jednom pohári zmesi medu podľa odborníkov môže byť namiešaný med aj z 10 rôznych krajín, dokonca aj z rôznych kontinentov. Na medoch uvedených na pultoch od polovice júla sa to spotrebiteľ už aj dočíta. No a dnešná rana téma bola aj s odmenou. Poslucháčka Viktória Bieliková získava 2 celodenné vstupy do akvaparku Senec, no a môže sa tešiť na vodný svet, teplú vodu, masážne trysky a nekonečný relax.

0: teba prísť.
1: 8 hodín 50 minút, aj kapla Gladiátor sa zmestila do piatkového rádio Budika. Posúvame sa ďalej k predpoludniu s moderátorkou Evou Vitekovou. Dobré ráno.
2: Dobré ránko všetkým želám.
1: A poďme k témam.
2: Poďme k témam. Na jednej z najrušnejších križovatiek v Prievidzi sa začínajú stavebné práce. Rekonštrukciu kruhového objazdu na ulici Andreja Hlinku zabezpečuje mesto, a to v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Aj v tomto okrese sa vodiči musia počas realizácie teda si počkať. Dočasné dopravné obmedzenia ich tam čakajú, tak to je to správne. No a obec Ľubina pri Novom meste nad Váhom bude v sobotu dejiskom celodenného rodinného festivalu FanFest. No a našim dnešným hosťom bude pán profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre Rádio Regina pripravil nový 24-dielny cyklus, seriál Brúsenie náreči. Reč bude nielen o význame náreči v 21. storočí, ale v relácii budete môcť počuť aj originálne ukážky náreči, taký rozhlasový klenot. No a o tom, ako sa to všetko pripravovalo, vám prezradíme po 12.30.
1: Od 9. do 13. s Evou Vitekovou pekný piatok želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja, a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19. v Rádiu Regina.
5: Zvony nad krajinou.
6: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
7: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
6: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
5: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
8: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Veckov. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou
9: nikdy nezostárneš.
8: Vstupenky na webe hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na hrade Veckov, pretože...

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac bytov na úkor kancelárií prinesú dohody, ktoré schválilo Bratislavské staré mesto. Pezinok otestuje moderný monitoring dronov nad mestom. Na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Zastupiteľstvo Bratislavského starého mesta schválilo dohody, ktoré prinesú do tzv. Downtownu viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V projekte Nová Botova ich pribudne asi 240 v komplexe Twin City 800, pokračuje hovorkyňa starého mesta Veronika Gubková.
2: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botova prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
1: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy materských a základných škôl. Mesto Pezinok podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou, ktorá bude monitorovať a analyticky vyhodnocovať pohyb dronov nad územím mesta. Podľa radnice nejde o represívny nástroj. Technológia nezasahuje do letu dronov, neslúži na riadenie letovej prevádzky, neukladá sankcie a nie je určená na identifikáciu fyzických osôb. Memorandum uzavreli na obdobie 2 rokov a nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Zajtra a v nedeľu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenie na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. V Spišskej Novej Vsi budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenie na trase Košice-Žilina-Bratislava. Mimoriadne vlaky do Levoča tak môžu využiť pútnici z viacerých častí Slovenska. Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Ich dôležitosť vzrástla najmä s vojnou na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působily v nejakých väčších finančních operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
1: Ozbrojené sily podľa hovorcu Štefana Zemanoviča kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
4: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
1: Slovenský tenista Alex Molčan sa lúči s Grand Slamovým turnajom vo Wimbledone v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v treťom kole z roku 2022. Na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelé do 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce. Tu sa zrazili 2 osobné autá, premávku riadia policajti. Krátko sa zdržíte, a to v oboch smeroch. V kolone si aktuálne postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pracujú tu cestári. Hlásite zdržanie v oboch smeroch do 10 minút. No a dajte si pozor aj na diaľnici D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Považskej Bystrice. Je na krajnici odstavený kamión s defektom. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Predstavte si, Slovensko má približne 18 300 kilometrov ciest. Najväčšiu časť tvoria cesty tretej triedy, ktorých je viac ako 10 000 kilometrov. Prvá diaľnica na Slovensku bola otvorená v roku 1975. Išlo o úsek dnešnej diaľnice D2 pri Bratislave. No a jednu z najrušnejších križovatiek v Prievidzi začínajú upravovať. Rekonštrukciu kruhového objazdu na ulici Andreja Hlinku zabezpečuje mesto v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Vodičov čakajú počas realizácie dočasné dopravné obmedzenia. Tak to všetko vám povieme už o chvíľu. Zostaňte s nami, želáme vám pekný piatok. Pozdravujú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Prievidzi sa začína rekonštrukcia frekventovanej kruhovej križovatky na ulici Andreja Hlinku. Sily spojila Prievidská samospráva s Trenčianským samosprávnym krajom. Vodiči sa budú musieť pripraviť aj na dopravné obmedzenia, pokračuje Igor Roško.
1: Kruhová križovatka na ulici Andreja Hlinku v širšom centre Prievidze je už roky pre svoj stav vodičmi kritizovaná. Ide pritom o frekventovaný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Najnovšie sa do spolupráce pustili mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj. Čo rekonštrukcia prinesie, hovorí zástupca zhotoviteľa stavby Jozef Kolár.
2: Samotná kruhová križovatka ostáva rovnaká, sa rozširuje jazdný pruh až na 7,5 metra. Stredový ostrovček je z cementového betónu, obojstranne obklopený cestným obrubníkom, takže ten polomer pre väčšiu kamionovú dopravu bude zabezpečený v tomto smere. Ďalej sa realizujú ešte chodníky zo zámkovej dlažby a opravuje sa nové zábradlie. Dobu realizácie máme do 4 mesiacov, predpokladám, že by sme ho mohli malinko pár týždňov skrátiť.
1: Vodiči sa v najbližšom období musia pripraviť na obmedzenia v premávke.
2: Čo sa týka obmedzení, v tejto chvíli sme v procese schvaľovania a nie je možné teraz presne určiť, ako to bude prebiehať.
3: Táto rekonštrukcia bude prebiehať počas čiastočnej uzávery, čiže nebude uzatvorený úplne tento kruhový objazd, ale vlastne tie práce celé tejto rekonštrukcie modernizačné budú prebiehať teda zaplnej premávky.
1: Konštatuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V Prievidzi sa tak budú súčasne realizovať dva dopravné projekty. Už niekoľko mesiacov Slovenská správa ciest pracuje na dokončení prvej etapy obchvatu mesta.
3: A keď sa dokončí vlastne táto prvá etapa prvej časti obchvatu Prievidza, až vtedy si podľa mňa mesto Prievidza viac oddychne od tej kamionovej dopravy, ktorá chodí do tohto priemyselného parku. Denne to je okolo 150 kamionov, tak aj táto rekonštrukcia pomôže spoločne s výstavbou a s dokončením tohto obchvatu prvej etapy mesta Prievidza pomôže určite aj dopravne tomuto mestu, pomôže určite aj Opatovcám.
1: Projekt rekonštrukcie kruhovej križovatky na ulici Andreja Hlinku je spoločným projektom župy a mesta.
3: My vlastníme vlastne túto kruhovú križovatku aj cestu tretej triedy, ktorá prechádza vlastne cez časť okresného mesta Prievidza. Celková tá združená investícia je v výške viac ako 500 000, presnejšie 531 000 eur z DPH. Z toho župa platí zo svojho rozpočtu 350 000 eur a ten zbytok vo výške 180 000 eur platí samotné mesto Prievidza.
4: Myslím, že je to pekný príklad dobrej praxe spolupráce kraja a samosprávy a verím, že ešte takýchto projektov spoločných budeme mať veľa. Ďakujem.
0: Dodala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. No a samotný projekt je rozdelený na 3 stavebné objekty, a to úprava cesty tretej triedy na ulici Andreja Hlinku, úprava miestnej cesty na ulici Gustáva Šveniho a úprava chodníkov pre peších.

0: tipy na víkend.
1: Aj túto sobotu bude jedna z bezplatných prehliadok Trnavského regiónu z cyklu Safari v Chotári, približuje Viera Tranžíková.
2: Vždy ide o také pomalé, príjemné prechádzky v prírode, ktoré sprevádza náš sprievodca a odborník na pôvodné ovocné odrody. Tá najbližšia prehliadka bude venovaná bývalému vinohradu v Ružindole, pretože náš región je úzko spätý s dorábaním vína historicky a teraz sa skupinka pozrie na miesta, kde kedysi bol vinohrad a aj to, ako sa za posledné roky zmenila krajina. Stačí prísť na miesto stretnutia, odporúčame priniesť si pokrývku hlavy a vodu v tomto počasí.
1: Vo Vrbovom bude v sobotu známy festival Vrbovské vetry. Viac o účinkujúcich nám povie spevák Braňo Jobus.
3: Bude tam hudobná skupina Para, Puding Pani Elvislovej, Čikiliki tu a aj s Macom. Budú tam karpatské chrbáty, Fulcrum, Ilius a hlavne tá priateľská atmosféra a to stretnutie dobrých ľudí na jednom mieste, na ktoré vás, milí posluchači, srdečne pozývam 4. júla vo Vrbovom na štadióne jubilejné 20. Vrbovské vetry. Teším sa na vás, priatelia.
1: Pestré to tento víkend bude aj v Trenčíne, pripomína to všetko a Viktória Buchelová.
4: V sobotu sa Trenčiansky hrad premení na rímsky vojenský tábor v podujatí Rímania na hrade Legio Bestia. Návštevníkov čaká živá história, remeslá, výcvik legionárov, lukostreľba, tvorivé dielne, aj veľká dobová bitka priamo v kulisách hradu. O 16. hodine začína pred kultúrnom informačným centrom tradičné podujatie s názvom Prechádzky mestom so sprievodcom. Tentoraz na tému významné návštevy Trenčína.
1: V Ľubine neďaleko Nového mesta nad Váhom bude v sobotu celodenný rodinný festival FanFest a z programu vyberá Filip Bajani.
5: Vystúpia Mafia Corner, Fíha Tralala, Šašo a ďalší skvelí účinkujúci. Tešiť sa môžete na ukážky policajných koní, psov, osviežujúcu penovú párty, tvorivé dielne, skákacie hrady, kolotoče, bubble football, bike a adrenalin zónu, bublinkovú show, tombolu a množstvo ďalších atrakcií. Počas festivalu bude možné absolvovať aj vyhliadkový let vrtuľníkom nad krásnymi kopanicami.
1: Dnes a zajtra sa v podzemných priestoroch hradu Červený kameň odohrá predstavenie s názvom Ozvený Moháča vzdostup rodu Pálfy. Okrem príjemného schladenia na vás čaká nevšedný príbeh prerozprávaný nápaditým divadelným jazykom, pokračuje Daniel Domorák.
6: Presne pred 500 rokmi sa odohrala bitka, ktorá zmenila dejiny strednej Európy. Bola to bitka pri Moháči. Nebyť práve tejto bitky, hrad Červený kameň, ako ho poznáme dnes, by možno ani neexistoval. Červený kameň vybudoval rod Pálfy, ktorý sa práve vďaka bojom proti Osmanom stal jedným z najbohatších rodov v Uhorsku. Práve vďaka tomu mohli tiež prebudovať a zveladiť Červený kameň do dnešnej podoby. V tajomných pivničných priestoroch čaká na návštevníkov večer plný divadla a živej hudby, ktorá dokonale vyjadruje tie najdramatickejšie, najsmutnejšie, aj najslávnejšie momenty životných príbehov niekoľkých generácií Pálfyovcov bojujúcich proti Osmanom. Predstavenie je obohatené o prednášku hradného historika, ktorý návštevníkom predstaví unikátne militárie, pálne zbrane, ktoré odkazujú práve na boje proti Osmanom.
1: V nedeľu od 10. do 15. môžu rodiny s deťmi v centre ekovýchovy na Kamzíku opäť zažiť niečo zaujímavé a poučné. Bližšie už Pavla Léniová.
7: Tentokrát sa zameriame na stromy, budeme spoznávať typické stromy v lesoparku cez ich semená, plody, kôru, listy či púčiky a zahráme sa aj na výskumníkov. Budeme hľadať najstarší strom v arboréte, odhadovať vek stromu podľa letokruhov alebo určovať výšku stromu.
1: No a víkendové tipy pre vás ako inak pripravil Michal Hercek.

0: No a kapela IMT Smile, no a po zelenej vlne aj tento veľký hit. George Harrison a This Is Love, tak si na ňo počkajte.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jazykovedec profesor Pavol Žigo je autorom nového 24-dielného cyklu Rádia Regina Brúsenie nárečí. Ešte pred víkendovou premiérou prvej časti sa s ním porozprávame o nárečiach, prečo patria do rozhlasového éteru a ako uchovávajú živú pamäť regiónov, rodín aj každodenného života. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Jeho dú stále odstranenú medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce. Tu sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadí polícia. Krátko sa zdržíte, a to v oboch smeroch. Kolone si postojíte, a to v Senici na Hurbanovej v smere do centra. Hlásite zdržanie 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. V oboch smeroch sa zdržíte 10 minút. Radar ste videli na diaľnici D1 pri Lúke v smere na Trenčín a ďalší za Drietomov v smere do Českej republiky. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: 14-ročná Milota Bobáľová je všestranne nadaná, je žiačkou základnej školy na Lachovej ulici. No a pred pár dňami bola jednou z ocenených v tradičnej súťaži Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie získala za reprezentáciu školy v súťažiach slovenského jazyka, spevu a angličtiny. Márii Babinskej najskôr Milota povedala o svojom úspechu v súťaži Štúrov zvolen. Tam obsadila druhé miesto v krajskom kole.
2: Je to rečnícka súťaž a je to zamerané na retoriku. Tak vlastne prvé kolo sme mali si napísať už doma úvahu. Každý mal ľubovoľnú tému. Ja som si zvolila tému odvaha mladej generácie povedať svoj názor, lebo si myslím, že je to veľmi aktuálna téma. A potom bola druhá časť, každý si vytiahol vlastnú tému. Ja som si vlastne vytiahla tému, že slova môžu budovať, ale aj ničiť. Mali sme 15 minút vlastne napísať si k tomu niečo na papier a potom podľa toho už vlastne ísť rečniť.
1: Okrem rečníckeho talentu máš nadanie aj na spev a svoje umenie si ukázala v súťaži Novodobo so Shakespeareom.
2: Tam vlastne sú tri kategórie, proza, poézia a spev. Takže ja som išla zo spevu, som mala pesničku Wouldn't it be lovely, teda v slovenčine Nebolo by to nádherné.
1: Ale samozrejme už viackrát si bola v tejto anglickej súťaži.
2: Nie, je to môj prvýkrát, vlastne od začiatku druhého stupňa som každý rok tam chodila a skoro vždy sa mi podarilo vyhrať nejaké miesto, či už druhé alebo tretie.
1: Veľké úspechy zažívaš aj v detskom a dievčenskom speváckom zbore Slovenského rozhlasu.
2: Celkom často už mávame koncerty, či už je to vlastne tuto u nás v Pyramíde, alebo rôzne po kostoloch, alebo rôznych miestach na Slovensku. Teraz sme sa vrátili zo sústredenia v Liptovskom Jane a tam sme boli s našim dirigentom Adrianom Kokošom a on je veľmi úžasný dirigent, ktorý síce je vážny, ale zároveň je vtipný a my ho berieme naozaj až ako nášho takého priateľa alebo taký otec nášho zboru.
1: Ty si veľmi všestranná, dokonca účinkovala si ako herečka aj v mnohých filmoch.
2: Aké mám skúsenosti, tak to je komparz Dunaj k vašim službám ako židovské dievča. Nedávno som točila Druhú šancu, potom som hrala študentku gymnázia vo filme Psoty, ktorý je poľsko-slovenský a točil sa na Slovensku. A ešte som točila nemecký film Adams Acht.
1: Aké máš plány do budúcnosti?
2: Chcela by som skúsiť ísť na herectvo, čiže na konzervatórium.
1: Barbora Bobáľová je Milotina mama. Čo teda najviac obdivujete na svojej dcére?
3: Vytrvalosť, s akou sa púšťa do nácvikov, či už ide o spev alebo prednes, a že sa neuspokojí s tým výsledkom, pokiaľ to naozaj nie je čo najviac perfektné.
1: Predpokladám, že aj doma spieva.
3: Mne je spev tiež blízky. Ja som kedysi bola členkou Bratislavského detského zboru, čiže pre mňa je to celé moje detstvo a mladosť. A momentálne aj ja som sa opäť vrátila k spevu a som členkou dámskeho komorného zboru Les Sirènes.
1: Pokiaľ ide o jej účinkovanie v rôznych filmoch, čo na to hovoríte? Už v jej veku a taká úspešná.
3: Som veľmi rada, že sa jej naskytli tieto príležitosti a budem naďalej ju v tomto podporovať a pomáhať jej, koľko môžem.
1: Na budúci týždeň absolvuje Milota Bobáľová letnú jazzovú dielňu na Bratislavskom konzervatóriu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Lístoček z Brezy, vám o láske spievam, skryl sa mesiac za obláčik v skalickom hájičku, či pre pár modrých očí. To sú asi najznámejšie piesne, ktorých texty napísal novinár Vladimír Pospíšil. Z autorom najpopulárnejších dobových šlágrov 50. a 60. rokov minulého storočia spolupracoval popri redaktorskej práci v rôznych médiách vrátane rozhlasu. Narodil sa začiatkom júla 1924 v Karvinej a zomrel pred 50 rokmi. Jeho deti Vladimír a Iveta išli rovno v šľapajách svojho otca. Na Vladimíra Pospíšila si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Takto charakterizuje aktivity svojho otca, novinára, dcéra Iveta Pospíšilová.
2: Tak tá denná meta bola presne tá žurnalistika, už možno od študentských čias by som povedala, pretože začínal ešte počas druhej svetovej vojny, kedy ho za protifašistickú aktivitu vylúčili zo všetkých škôl. Ho prichylil pod svoje krídla Emo Bohuň, vtedy známy novinár slovenský, do týždenníka Veselé noviny, čo svedčí o tom, že otec teda mal aj vzťah k humoru. No a odtiaľ vlastne sa tá jeho cesta postupne vyvíjala cez rôzne iné periodika. Po druhej svetovej vojne založil časopis, ktorý sa volal Šibeničky, to bol tiež taký humoristický časopis. Vydal publikáciu Svietová válka s jedinečnými fotografiami svetových fotografov, ktorá sa ale nikdy nedostala na verejnosť.
1: Textár Vladimír Pospíšil prežil väčšiu časť svojho života v Bratislave, aj keď pochádzal zo Slieska. Hovorí jeho syn Vladimír.
3: Môj dedo bol českej národnosti a jeho matka môjho otca bola poľskej alebo slieskej národnosti. Neviem to teraz úplne rozlíšiť, čiže vlastne mal takéto nejaké korene. A narodil sa vlastne v Karvinej a potom prišli do Bratislavy, kde jeho otec získal miesto v uholnej spoločnosti, kde robil inkasanta. Jeho matka získala vlastne také miesto, nejaké také slúžky, alebo ako by som povedal, u rodiny, ktorá tvorila, vlastne, ktorá bola šéfom môjho deda tej uholnej spoločnosti.
1: Vladimíra Pospíšila sme teda poznali predovšetkým ako autora skladie populárnych pesničiek, najmä druhej polovice 50. a celých 60. rokov. Poslucháči ale poznali jeho texty, meno autora však popri interpretoch bolo v úzadí. Aké boli ďalšie jeho pracovné osudy, hovorí dcéra Iveta Pospíšilová.
2: No tie 60. roky ešte by som situovala ich začiatok práve do Slovenského rozhlasu, aj keď nie do obrátenej pyramídy, ale na dnešné Jakubovo, vtedy Leninovo námestie, kde bola okrem iného aj redakcia Zábavy, kde otec nejakých 4-5 rokov pôsobil ako redaktor, ktorý pripravoval hlavne Silvestre rozhlasové a potom aj reláciu, ktorá sa udržala veľmi dlho, reláciu Panoráma. To bol taký zábavník víkendový. Odtiaľ ho zlanárili do vtedajšieho Mestského domu kultúry a osvety, ktorý začal vydávať časopis s rovnomenným názvom Panoráma.
0: Nuž a žiaľ, textár Vladimír Pospíšil zomrel krátko po 50-ke v roku 1976. Textára Vladimíra Pospíšila si pripomenieme aj nasledujúcou pesničkou v podaní Evy Sepešiovej. Nech sa páči, Na dobrú noc, bosk ti dám.

0: Radosť počúvať. Srdce na... Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupných dopravných terminálov. V Nitre na Topoľovej ulici vznikne domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých klientov. Na západnom Slovensku je takmer zamračené, cez deň ojedinelé prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini odcestuje na budúci týždeň v utorok do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Hlavné mesto Turecka sa stane miestom intenzívneho dialógu lídrov členských štátov a partnerov aliancie o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Podľa premiéra Roberta Fica, naša delegácia ide na samit s jasným mandátom.
2: A ten mandát je na podporu vojny na Ukrajine ani jeden jediný cent. Sme pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne. Sme pripravení pokračovať v spoločných rokovaniach vlád. Ďalšia vláda slovensko-ukrajinská by mala byť v Lvove.
1: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupných dopravných terminálov. Ten v Stupave, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by sa mal začať stavať už budúci rok. Mesto na ne získalo financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a finišujú so stavebným konaním. Súčasťou Stupavského terminálu bude aj priľahlý park s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Podľa primátora Jozefa Novisedláka pôjde o najväčšiu investíciu v meste za posledných 10 rokov.
3: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
1: Podobný terminál pripravujú aj v Modre, získal takmer 7 miliónov z eurofondov. Má pribudnúť podzemný parkovací dom so zelenou strechou pri gymnáziu Karola Štúra či rozšírenie kapacity pre bicykle zo súčasných 13 na 52 stojísk. Hovorkyňa Modry Zuzana Tichá povedala.
4: Terminál má slúžiť ako nástupný bod na trase Bratislava-Trnava a zároveň umožní prestup z autobusov na vlak v smere Pezinok, Šenkvice, prípadne Senec.
1: Termín výstavby ešte nie je známy, mesto len vyhodnocuje dodávateľa realizačného projektu. Nitrianská radnica pripravuje výstavbu nového domova sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Mesto v projekte vystupuje ako partner, investícia má byť z väčšej časti platená zo zdrojov Európskej únie, žiadateľom je občianske združenie Socia. Okrem zázemia pre 12 klientov, nový domov sociálnych služieb bude poskytovať hospodárske, technické aj skladové zázemie jeho zamestnancom. Nová budova má stať na Topoľovej ulici v blízkosti škôlky a základnej školy, ktorá integruje telesne postihnuté deti. Podľa Mestského úradu je kapacita súčasného domova sociálnych služieb dlhodobo nepostačujúca. Klienti musia čakať v poradovníku aj viac ako rok. Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka. Prináša viac možností a najmä kontrolu nad tým, ako a kde si môžeme zásielku prevziať. S distribúciou žltého lístka začne pošta v nasledujúcich týždňoch. Viac povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
5: Chceme zmeniť veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život. Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, smerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
1: Na väčšine západného Slovenska je takmer zamračené, cez deň ojedinelé prehánky a 25 až 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelé do 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Bratislavy na kilometri 104,5. Ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty, momentálne ho vyťahujú späť na cestu. Blokovaný je aktuálne pravý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny a zdržite sa v tomto úseku asi 10 minút. Kolónu máme v Senici na Hurbanovej v smere do centra mesta, hlásite zdržanie do 10 minút a štvrť hodinu stratíte za Hornými Vestenicami v smere na Nováky. V tomto úseku aj pracujú cestári. Na ceste medzi Šuranmi a Palárikovom kosia trávu, prechádzajte striedavo. Prechádzate striedavo. No a radar je aktuálne na diaľnici D1 za Chocholnou v smere na Trenčín a ďalší na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Predstavte si Guinnessov rekord v počte úspešne otvorených fliaš sabrážov. Za jednu minútu je 68 fliaš. Tento rekord vytvoril v roku 2023 Švajčiar Mirko Reiner. No a Asociácia somelierov Slovenskej republiky organizovala majstrovstva Slovenska v sabráži. Ľubica Janáčková bola pritom a o chvíľočku vám prezradíme detaily. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Sabráž je efektné otváranie fľaše šampanského alebo sektu, a to pomocou šable. Asociácia somelírov Slovenskej republiky organizovala majstrovstva Slovenska v sabráži. Ľubica Janáčková sa na históriu tohto typu otvárania fľaš pýtala majstra Slovenska v sabráži a someliéra Erika Dorušinca.
1: Vznikla počas napoleonských vojsk, kedy vojaci rabovali pivnice vinárov. Pomerne boli leniví zliezť dolu z konia, tak sa rozhodli otvárať šablou práve fľaše šampanské alebo sektu vo Francúzsku. V jednej ruke držali šablu a v druhej sekt. Dnes sa to traduje, je to skôr taká výnimočná udalosť, keď sa niečo takéto robí.
2: Sabráž je najlepšie robiť so šumivým vínom, ktoré je pod tlakom a má fľašu z hrubšieho skla. Fľaše väčšinou pozostávajú z dvoch častí a dôležité

0: je nájsť stred, kde sa spájajú. Je toto najcitlivejšie miesto, do ktorého treba udrieť.
1: Môžeme pod tým tlakom krásne odlomiť hrdlo a dopomôže nám ten tlak, ktorý je vo fľaši, vykonať túto sabráž. Letí to viac ako 60 km rýchlosťou a tlak je vyšší vo fľaši, ako je napríklad tlak pneumatike traktora, čo je zaujímavosť, takže naozaj to môže byť v nesprávnych rukách aj zbraň.
0: Sabráž musíte robiť pevným a ťažkým predmetom a vždy treba byť opatrný. Erik Dorušinec odporúča dodržať niekoľko zásad.
1: Či je to zachladená fľaša, správny uhol, správne udrieť fľašu do istého miesta, na nikoho nemieriť, čiže neodporúčam to úplne každému skúšať doma a treba dôležité vybrať aj správne víno. Ja hovorím vždy, že robíme degustácie pre ľudí, je to takisto show, tak ako keď idete do divadla, tak budete musieť vedieť zaujať. No a tá sabráž takisto môže byť nejakým takým ozvláštnením celej degustácie. Pri mojich degustáciách takmer vždy robím sabráž a učím ľudí, ako robiť práve sabráž.
0: Erik Dorušinec sa stal majstrom Slovenska v sabráži. Tvrdí, že to pre neho znamená potvrdenie someliérskych zručností.
1: Ľudí dokážem zabaviť na mojich degustáciách, upútať tým, čo hovorím, tým, čo robím. Sabráž je jeden z takých tých kľúčových nástrojov k tomu, aby ľudia odchádzali so zážitkom. Priznám sa, že táto súťaž sabráži bola moja prvá, ale doteraz teda samozrejme som robil sabráž desiatky až stovky krát na takmer každej degustácii, takže prax v tom mám.
0: Erik Dorušinec považuje sabráž za vec, ktorá dokáže zaujať, no nezaraďuje ju na zoznam najpodstatnejších zručností someliéra. Somelier by mal podľa neho vedieť najmä dobre komunikovať a mať kvalitné vedomosti o víne.
2: Na majstrovstvách hodnotili originalitu pripravenej show, použitie rekvizít a výber štýlu, ale najmä to, na koľký krát sa podarí fľašu otvoriť. Víťaz majstrovstiev Erik Dorušinec napríklad otvoril fľašu teplotným šokom tak, že nahrial hrdlo fľaše horúcimi kliešťami a následne ho schladil vodnou pištoľkou.
3: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Dnes povinná výbava každého rodiča. Kde sa vzali detské autosedačky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: História detských autosedačiek sa začala rozvíjať spolu s nástupom automobilovej dopravy na začiatku 20. storočia. V prvých rokoch sa bezpečnosti detí počas jazdy nevenovala takmer žiadna pozornosť. Deti často sedeli na prednom sedadle alebo na kolenách rodičov, pričom neexistovali žiadne špeciálne bezpečnostné prvky určené na ich ochranu. S rastúcim počtom automobilov na cestách sa ale zvyšoval počet dopravných nehôd, čo upozornilo na potrebu lepšej ochrany najmenších cestujúcich. O skonštruovanie prvej detskej autosedačky v zmysle, v akom ju poznáme dnes, sa v roku 1962 nezávisle na sebe postarali novinár James Ames z Británie a Leonard Rupkin z Colorada. Ames navrhol detskú sedačku proti smeru jazdy a doplnil ju popruhmi pripomínajúcimi traky na nohavice. Autosedačka Rupkina s trubkovým rámom zase naopak smerovala v smere jazdy a bolo ju možné umiestniť na predné aj zadné sedadlá. V 80. a 90. rokoch začali mnohé krajiny prijímať legislatívu, ktorá stanovila povinnosť používať detské autosedačky pri preprave detí. Právne predpisy určovali vhodný typ autosedačky podľa veku, hmotnosti a výšky dieťaťa, pričom ich hlavným cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť detí počas cestovania automobilom. Šťastnú cestu!

0: 10 hodín 30 minút počúvate Rádio Regina Západ. No a buďte maximálne opatrní, pretože v Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska a Jarošova nefungujú semafóry. Premávku zatiaľ nikto neriadi, takže prechádzajte opatrne, ale najmä ohľaduplne.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19:00 v Rádiu Regina.
3: Zvony nad krajinou.
4: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
5: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
4: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
3: Pohotovosť.
4: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu. Blokovaný je pravý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. Kolónu ste videli v Senci na Hurbanovej v smere do centra mesta, hlásite zdržanie 15 minút a ďalšia kolóna je za Hornými Vestenicami v smere na Nováky, tu pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút. Dajte si veľký pozor v Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska a Jarošova. Nefungujú semafóry, premávku zatiaľ nikto neriadi, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy na kilometri 39,5 stojí dodávka, informujú o tom policajti. Na ceste medzi Šuranmi a Palárikovom aktuálne kosia trávu, prechádzate striedavo. No a radar je na diaľnici D1 za Chocholnou v smere na Trenčín a druhý na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: plus črevo mozog predstavuje obojsmernú komunikačnú sieť, ktorá spája centrálnu nervovú sústavu s tráviacou. Dobrá informácia pre nás pacientov je, že súvislosť medzi črevným mikrobiomom a mozgom je už vedecky preukázaná. Veda dnes ukazuje, že cez tráviaci trakt vedie cesta k celej škále emócií, vrátane smútku či radosti. Viac na túto tému plnú komunikačných apelov sa Hana Michalčíková rozprávala s profesorkou Katarínou Horákovou, autorkou mnohých zaujímavých kníh o výžive.
1: Signál dáva črevo a kontroluje činnosť mozgu. Teraz už vieme, že ide o vagus nerv, o blúdivý nerv, ktorý vlastne všetky orgány naše spája a to je cesta do mozgu. Ale nie len do mozgu, to je do všetkých orgánov. Existuje cesta črevo srdce, črevo mozog, srdce mozog.
2: Už teda vieme, že črevo a mozog sa neustále informujú prostredníctvom blúdivého nervu, nervus vagus a črevného mikrobiomu. V črevách sa tiež tvorí viac než 90% serotonínu, hormónu šťastia a tiež veľká časť dopamínu, ktorý v mozgu funguje ako posol a riadi motiváciu.
1: Toto dlho nevedeli pochopiť ľudia a dodnes nevedia a ja mám aj také praktické skúsenosti. Prednášam na Univerzite 3. veku a tam mala som rôznych žiakov. No a jeden pán mi volal, že má depresiu a že bol u psychológa a ten mu predpísal antidepresíva a že mi to nepomáha. A ja som sa ho pýtala, nemáte zápchu? A on skoro odpadol. No, že áno, že má. Hovorím, tak vy nepotrebujete antidepresíva, vy potrebujete si vyčistiť črevo a zabezpečiť, aby pravidelne fungovalo a pravidelne sa vyprázdnilo.
2: Zloženie črevnej mikroflóry priamo ovplyvňuje našu náladu, reakcie na stres či sklony k úzkostiam a depresiám. Ak táto komunikácia nefunguje správne, prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami, ale aj mozgovou hmlou.
1: Väčšina ľudí, ktorá má problémy s črevom, nemá dobré zloženie stravy. Chýba tam jednak rozpustná vláknina vo vode a nerozpustná. Obidve treba, pretože tie baktérie a to celé osadenstvo, tá mikrobiota v tom čreve, to je milióny a milióny mikroorganizmov a tie potrebujú pre seba otravu a hlavne tie, ktoré pozitívne pôsobia v našom čreve, pretože oni sa živia z tých vláknin, oni rozkladajú vlákninu a tým pádom prevládajú potom laktobacíly, bifidobakterie a ďalšie užitočné baktérie, ktoré nedovolia, aby hnilobné baktérie, aby tie začali prevládať. To je ako burina, keď prerastie trávnik.
0: S profesorkou Katarínou Horákovou sa aj po pesničke budeme venovať výžive, aby sme si povedali aj také základné veci, akým patrí populárne odšťavňovanie ovocia. Všetky šupky, ktoré tvoria odpad, majú totiž v našej strave dôležité miesto.

0: Mať trávenie v poriadku aj v lete pri vysokých teplotách neznamená iba staviť na ovocie, zeleninu a dostatok tekutín, ale starať sa aj o to, či v tele máme dosť vlákniny. Profesorka Katarína Horáková upozornila Hanu Michalčíkovú na viaceré zaujímavosti.
1: Chyba sa robí aj tak, že úplne rozdrtia tú vlákninu, alebo ju prepasírujú ako odpad a teda len tú šťavu pijú. Áno, existujú šťavové kúry detoxikačné, ale rozhodne treba dodať aj vlákninu. Prebiotika.
2: Na rozdiel od probiotík neobsahujú živé mikroorganizmy. O probiotikách všeobecne vieme, ale postbiotika to je úplne nová kapitola. To sú bioaktívne látky, ktoré vznikajú počas fermentácie v črevách alebo pri výrobe doplnkov, kým probiotika sú samostatné baktérie a prebiotika sú ich potrava. A teraz, aby sme boli konkrétni, ako nám napríklad v takej zápche môže pomôcť obyčajné ľanové semienko?
1: Dvojakým spôsobom to ľanové semienko je užitočné. Pri zápche namočíme ľanové semienko, necháme ho napúčať cez noc a potom ráno ho dáme do jogurtu alebo do müsli, proste a takto konzumujeme, aby sa nám tá stolica zväčšila a klzala sa a ľahko išla von. Ano, ten odpadový kanál, aby sa nezapchal. A mnohí si myslia, že stačí, keď dvakrát, trikrát do týždňa sa vyprázdnia. A medzi tým uvozovka pchajú do seba niekoľko kilo jedla, nech si každý spočíta, že koľko kilo jedla dáva do žalúdka cez ústa, poriadne nehryzie, pretože žalúdok nemá zuby, ale tam potom už nastáva to trávenie a trávenie v podstate začína už v ústach. My máme tam sliny, áno, tam sa rozkladajú v tom vtenkom čreve, pokračuje na trávenie.
2: Čiže žiadne také postojačky a rýchle?
1: Nie, skutočne poctivo rozhryť, vychutnávať. Škoda je to odhryznúť a hodiť to do žalúdka. Treba si uvedomiť, že napríklad v črevách sa tvorí 90% serotonínu. Serotonín je hormón šťastia a ten ide cez ten vagus nerv do mozgu. A tí ľudia, ktorí, všimnite si, tí, ktorí majú problémy s zápchou, sú morózni, nevrlí, samozrejme, pretože nemá im tam kto produkovať tie hormóny šťastia a majú rôzne ochorenia.

0: Summertime, letný čas, alebo možno príjemné letný deň, aj tak by sa to mohlo dať preložiť. No a samozrejme táto pieseň z roku 1999 a spievala vám ju Katy Kelly. Je 10 hodín 54 minút.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na hrade Vecko, pretože...
4: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopcí dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nedaleko Serede sa včera roztrhol nákladný vlak. Pracujúci v cestovnom ruchu a gastre zarobia najviac v Bratislavskom kraji. Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, cez deň 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Premiér Robert Fico avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
1: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast nechcel na teraz hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú však podľa neho krmoviny.
3: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
1: Na trati medzi Seredou a Trnavou sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody, ako aj príčiny roztrhnutia vlaku, je v kompetencii príslušného dopravcu, povedala hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková. Z tohto dôvodu v medzistaničnom úseku križovaný nad Dudváhom a Sereď prerušili na viac ako 2 hodiny železničnú dopravu. Polícia zaznamenala v uplynulých týždňoch náraz počtu žiadostí o vydanie cestovných dokladov. Záujem je aj o výmenu občianskych preukazov, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
1: Hotely, penzióny, reštaurácie či bary zažívajú v lete hlavnú sezónu. Portál Platy.sk sa zameral na to, aká je hrubá mzda v tomto sektore na najčastejších pozíciách, viac povedala PR manažérka Ľubica Mercelová.
5: Najviac zarobia šéfkuchári a šéfkuchárky. Ich priemerný celkový mesačný plat v hrubom je 2010 eur. Nasledujú stevardi, respektíve letušky s 1800 eurami a vedúci zmeny s 1730 eurami mesačne. Priemerný celkový plat kuchárov je 1440 eur, barmanov 1360 a čašníkov a čašníčok 1290.
1: Pracujúci v cestovnom ruchu a gastre zarobia najviac v Bratislavskom kraji.
5: V rámci celého Slovenska sa priemerná celková mzda čašníkov a čašníčok pohybuje okolo 1200 eur. V Bratislavskom kraji je na úrovni 1510 eur. Približne 300 eurový rozdiel aj pri porovnaní miest kuchárov. Vedúci zmeny v Bratislavskom kraji zarobia mesačne v priemere 1950 eur, v Trnavskom a Nitrianskom kraji okolo 1700 eur, v Prešovskom len 1500.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vrátil do Košíc. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
6: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že poteším aj fanúšikov.
1: Na väčšine západného Slovenska je takmer zamračené, cez deň ojedinele prehánky a 25 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Opäť pozdravujeme na cesty. Nehoda je na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Bratislavy na kilometri 104,5. Ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty, momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu. Je blokovaný pravý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. Kolóna je v Senici na Hurbanovej v smere do centra mesta, hlásite zdržanie 20 minút a 15 minút stratíte za Hornými Vestenicami v smere na Nováky. Pracujú tu aj cestári. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska a Jarošova nefungujú semafory. Premávku nikto neriadi, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy na kilometri 39,5 stojí dodávka, informujú o tom policajti. Na ceste medzi Šuranmi a Palárikovom aktuálne kosia trávu, prechádzate striedavo. No a radar ste videli na diaľnici D1 za Chocholnou v smere na Trenčín a na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Želáme vám šťastnú a pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Už dnes máme 3. júla, tak to rýchlo beží čas. Meniny dnes oslavuje Miloslav a toto meno má slovanský pôvod a význam mena je slávny milosťou alebo milujúci slávu. Títo muži sú vraj rozvážni, vždy vedia, čo chcú, predtým, ako sa do niečoho pustia, si najprv všetko dobre premyslia. No a Miloslavovia sú tiež otvorení muži, ktorí vždy povedia úprimne, čo si myslia. A ja úprimne vám želám všetko najlepšie. Pekný deň aj naďalej želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Naša včerajšia hostka o sebe tvrdí, že je milovníčkou koláčov, zeleniny a dobrého jedla. Okrem varenia sme sa rozprávali aj o tom, ako jedlo pekne uložiť na tanier, odprezentovať ho a samozrejme odfotiť, pretože práve tým sa živí Zuzana Rajnet, je fotografkou jedla a food stylistkou. A koľko príprav je vlastne za takouto jednou obyčajnou fotkou, ktorá naozaj vyzerá možno krásne, možno náhodne? Čo všetko sa ale ešte vlastne deje ako predtým?
2: Ja ďakujem za túto otázku, pretože veľakrát mám klientov, ktorí ešte nikdy ako keby nefotili a netušia a myslia si, že prídu za mnou do ateliéru a že v jeden deň spravíme super 30 finálnych fotiek. Mm-hmm. Tak toto nefunguje. A ako celý ten proces sa skladá z takých troch častí: predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Predprodukcia je pre mňa akoby najdôležitejšia časť, je to vlastne príprava celého projektu. Keď perfektne zvládnem predprodukciu, fotenie, produkcia je radosť a postprodukcia je môj koníček, to milujem, hej, čiže na to sa vždy veľmi teším. A najťažšia časť pre mňa je tá predprodukcia, pretože tam, keď do detailu všetko vymyslím, keď sa vrátim k tým haluškám, hej, že aké veľké budú tie halušky, keď ich budem variť, hej, napríklad, odkiaľ zoženiem brinzu, aj keď brinza možno nie je vidno, ale ja už sa proste snažím, hej, aké veľké budú

0: tie slaninky? Bude tá slaninka mať aj mäsko, alebo bude len čisto slaninka, akoby taká iba z toho sádla, hej? Čiže to sú také detaily. Dám tam žinčicu, alebo dám tam jogurt vedľa, mm-hmm. alebo niekto si, hej, rozmýšľam, dám nám do toho jogurtu nejakú bylinku, niekedy sa robí aj s pažitkou, hej, a takto vlastne rozmýšľam potom. Chcem to teda fotiť tradične a tak ďalej, rozmýšľam nad tým stolom, alebo nad pozadím, hej, na ktorom to, rozmýšľam nad tým príborom, nad tým tanierom, nad každou jednou vecou, ktorú, a toto je vlastne, potom idem a čerpať inšpiráciu tiež na internet, kde vlastne si nájdem nejakú inšpiráciu, ale väčšinou ja vlastne, keď klient odo mňa niečo chce, mne už sa tvoria obrázky v hlave, že ja to vidím, mne to úplne nabehuje v hlave, ale samozrejme aj sa inšpirujem a robím si potom tzv. Moodboard, to robím aj pre klienta, lebo ja to vidím.
1: Čo ale to je, aby sme vysvetlili?
0: Moodboard je vlastne ako keby po slovensky, že nástenka s obrázkami. Aha, uh-huh. A mám na to software, kde si vlastne stiahnem fotografie, ktoré sa mi páčia a dávam k tomu popisy. Uh-huh. A poviem klientovi, takto by som chcela, aby bolo svetlo, hej, lebo aj svetlo je obrovská časť fotografie. Takto navrhujem, aby sme mali propsy, čiže rekvizity ako tanier a tak ďalej. A tuto je veľmi pekný uhol pohľadu, takže vlastne vyskladám takýto moodboard do 4-5 fotografií k jednej fotografii, ale vlastne z každej sa inšpirujeme, alebo v podstate je to skôr pre toho klienta. Ja tú predstavu mám, hej, aby videl, že k čomu sa chcem vlastne dopracovať.
2: Našim dnešným hosťom bude profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre Rádio Regina pripravil nový 24-dielny cyklus seriál Brúsenie nárečí. Reč bude nielen o význame nárečí v 21. storočí, ale budete počuť aj originálne ukážky nárečí, rozhlasový klenot. Tak si vypočujte aj náš dnešný rozhovor po 12.30.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Dlhodobé sucho je fenomén, ktorý ohrozuje aj poľnohospodársku pôdu. Čo voči takémuto fenoménu môžu robiť poľnohospodári? Aj o tom vám dnes povieme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako nedostatok vlahy ovplyvňuje poľnohospodársku pôdu a ako si v tejto oblasti môžeme vziať príklad z tradičných metód našich predkov? Slovo má botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: No ja by som pozvala ľudí pozrieť sa na web Krajiny živej. My máme taký dlhodobý program, ktorým chceme ako ochrancovia prírody vzdať vďaku práve tým hospodárom, ktorí hospodária udržateľne a s takým tým srdciarom, ktorí berú ohľad na krajinu. Podľa mňa je veľmi dobré naozaj pristúpiť racionálne k tomu, že poďme si povedať, ktoré z tých starých ciest sú zmysluplné, snažiť sa pochopiť, prečo to tak tí ľudia robili a ktoré sú len nejakým zvykom, ktorý sa opakoval. A urobme si to sito, dajme do toho tie nové vedomosti, ktoré máme a to, ako chápeme krajinu dnes a skúsme z toho nájsť tie nové cesty, pretože nám sa naozaj veľmi mení to prostredie a potrebujeme sa na to pozerať úplne iným spôsobom, než sme boli zvyknutí a zároveň hľadať riešenia, ktoré sú funkčné. Ale mnohé tie staré cesty stoja minimálne za preskúmanie.
2: Ja tu teda cítim potrebu väčšej komunity a väčšej spolupráce.
3: Definitívne a myslím si, že aj také opätovné hľadanie koreňov. Ja si myslím, že nám veľa kolektivizácia ublížila, že my sme naozaj že mali preťaté takéto generačné, že z otca na syna a naozaj, že niekoľko generácií hospodári na jednom mieste a majú vychytané veci, ktoré im práve tam fungujú a chcú to tých svojich potomkov naučiť a toto by sme mali skúsiť nejak znovu nadviazať. Ale myslím si, že áno, myslím si, že komunity určite budú dobrým základom toho, ako zvyšovať svoju odolnosť.

0: kde vám zaspievať aj Adam Ďurica. Možno ho môžete vidieť, alebo určite ho môžete vidieť napríklad aj v Českej republike. Je to hudba na Vinicích, to je aktuálne podujatie, kde sa Adam Ďurica dnes večer o 20. hodine predstaví a možno vám zaspieva aj pieseň o vetre. 11 hodín 30 minút, sme s vami aj na cestách.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jazykovedec profesor Pavol Žigo je autorom nového 24-dielného cyklu Rádia Regina Brúsenie nárečí. Ešte pred víkendovou premiérou prvej časti sa s ním porozprávame o nárečiach, prečo patria do rozhlasového éteru a ako uchovávajú živú pamäť regiónov, rodín aj každodenného života. Počúvajte dnes po 12.30.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Sme s vami aj na cestách, dávajte si pozor, nehodu odstraňujú na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Bratislavy na kilometri 104,5. Ešte včera večer nad ránom skončil kamión mimo cesty, momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny, kde sa zdržíte asi 10 minút. 20 minút stratíte v kolóne, a to v Senici na Hurbanovej aj Vajanského v smere do centra mesta a 10 minút sa stojí za hornými Vestenicami v smere na Nováky. Tu pracujú aj cestári. No a buďte opatrní aj na diaľnici D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy. Na kilometri 39,5 stojí dodávka, informujú o tom policajti. Na ceste medzi Šuranmi a Palárikovom kosia trávu, prechádzate striedavo. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: O pikantnej ba až štipľavej chuti, ktorá jedlám dodáva energiu a vôňu, občas hovoríme, že tá chuť až doslova tak bolí. Jej reprezentantmi medzi listovou zeleninou sú rukola, horčica, kapucínka alebo reďkovková vňať, ktorú u nás bežne ale nezvykneme jesť. Štipľavá chuť sa dá vnímať ale aj celkom inak, ako sa Marcela Jedináková dozvedela od organického pestovateľa zeleniny Filipa Zbojeka.
2: Je to také palivo do života, že v momente, keď potrebujeme naštartovať organizmus a dáme do seba štiplavé, aromatické, prchavé látky, tak vystrelíme a ideme do toho horúceho dňa zbierať. Má to na nás takýto efekt nakopávací.
3: Štiplavosť síce vnímame ako chuť, nepatrí však úplne do kategórie štyroch základných chutí.
2: Je to niečo navyše, spadá to skôr do tej kategórie aromatické chute, prchavé, ktoré sa aj pri tepelnej úprave vytracajú úplne a nejakým spôsobom to patrí k tomu životu. Keď som si tak zvedomoval zvieratá, srnky sme takto mali popoli a podobne, tak vlastne oni naberajú na zimu tuky a v momente, keď prichádza jar, tak vykusávajú veľa týchto aromatických prchavých látok, či sú to nejaké divé cibulky a cesnakové pažitky, medvedie cesnaky a štiplavé horčice, tak vlastne spalujú ako keby tuky a rozbiehajú ten organizmus do leta. Toto je ako keby úloha v prírode týchto chutí štiplavých.
3: Primárne má rastlina v sebe štipľavé látky najmä preto, aby ochránila seba.
2: To je ochrana voči škodcom, to si tiež treba uvedomiť, ale odplašuje to tie malé organizmy, my sme navyknutí na to, takže je to prečisťovacia chuť, keď to tak nazvem, nakopávacia chuť. Je to niečo výnimočné a ľudia to majú radi ako takú korenistú zložku, kde nemusíme používať klasické čierne korenie.
3: Ak v jedle chceme docieliť štipľavú chuť, musíme sa ponáhľať.
2: Ide tu o čerstvosť, ide tu o prchavosť tých chutí a čím skôr to od momentu odtrhnutia zo zeme konzumujeme, tým máme väčší zážitok. Aj keď si nakrájame redkvičky, vnímame, že začínajú oxidáciou zjemňovať sa tá pikantná chuť. Deje sa to aj pri tých listoch.
3: Výborným tipom do kuchyne je príprava rukolového pesta.
2: Rukolové pesto je fantastické. Rukola dokáže obsahovať ešte aj orieškové chute. Nemusíme dokonca dodávať tú orechovú zložku. Dávam to s medom ešte na dosladenie, aby sme trošku zjemnili tú horkosť. Máme tam 50/50 olej a hmota zelená. Takže dáme hrnček oleja, hrnček rukoly, 1-2 strúčiky cesnaku, trošku medu, trošku kyslej zložky, šťavel alebo nakvapeme citronovú šťavu a zmixujeme. Je to jednoduché, náročné je to v tom, že to treba rýchlo skonzumovať, lebo tá štiplavosť naozaj ustupuje veľmi rýchlo a práve ten najväčší zážitok je dať si to čerstvé pesto rýchlo do šalátu.
1: No a ak chceme štipľavosť udržať dlhšie, pridajme k zelenine aj zastudená lisovaný olivový olej.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Čo sa stalo 3. júla, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Rok 1914 a 3. júl sa považuje za deň, kedy bol vynájdený padák, čiže zariadenie na zmenšenie rýchlosti telesa pri jeho pohybe vo vzduchu pomocou odporu vzduchu. Za tento vynález patrí vďaka Slovákovi Štefanovi Baničovi.
3: Patentový úrad udelil vynálezcovi patent a Štefan Banič sa aspoň krátky čas tešil popularite a záujmu verejnosti a odborníkov.
2: 3. júla v spomínanom roku 1914 patentový úrad vo Washingtone v Spojených štátoch amerických zaregistroval vynález leteckého padáka Štefana Baniča. V roku 1909 sa narodil právnik, diplomat, exilový pracovník Jozef August Mikuš, ktorý dlhé roky pôsobil v zahraničí.
4: Myslím si jednu vec, že Mikuš je taký človek takého formátu, akých Slováci veľa nemajú.
2: Z archívu Slovenského rozhlasu hovoril Jozef Ridlo. Jozef August Mikuš pôsobil na zahraničných univerzitách v New Yorku a v New Jersey, v Spojených štátoch amerických. Vydal 16 kníh, z toho 8 o dejinách Slovenska. Na rodnú Oravu sa zo zahraničia vrátil v roku 2002 a zomrel v roku 2005.

0: Rádio Regina.
1: V štúdiu Rádia Regina sa dnes budem zhovárať s profesorom Pavlom Žigom, jazykovodcom z jazykovodného ústavu Rudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. Pán profesor Pavol Žigo je okrem iného aj autorom novej relácie Brúsenie nárečí, ktorú si môžete vypočuť v premiére zajtra o 9.30 na Regine. Cyklus sa zaoberá slovenskými nárečiami, ich pôvodom. No a v relácii budete počuť Záhoráka a aj Rusina a aj všeličo iné. No a čo to vlastne slovenské nárečie vlastne je, aj to nám dnes po 12.30 v rozhovore prezradí profesor Pavol Žigo. Pekný piatok vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Letný deň s rádiom Regina Západ. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Lesy v národných parkoch zostanú pod správou parkov, povedal minister envirorezortu Tomáš Taraba. S kritikou štátneho tajomníka Filipa Kufu nesúhlasí. Počet obetí vo Venezuele opäť rastie, pátranie po preživších pokračuje, nádej priniesla záchrana muža z Potrosiek. Albánskom otriasajú protesty proti výstavbe luxusného rezortu a korupcii, žiadajú odstúpenie premiéra. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra. Rádiožurnál. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou.
1: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou a doteraz nebola verejná, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov. Pokračuje minister životného prostredia, ktorý pre Rádiožurnál prečítal zatiaľ neverejné uznesenie vlády.
2: Po prechode správy na správu národného parku, tu sa píše na správu národného parku, to znamená, keď prejdú lesy na správu národného parku, majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy.
1: Zámer presunúť správu lesov v národných parkoch pod Lesy Slovenskej republiky včera kritizoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa.
3: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Jeho nadriadený Tomáš Taraba považuje svojho štátneho tajomníka za jediného, kto s uznesením vlády nesúhlasí. Odvolanie Filipa Kufu požadovať nebude.
2: Ja nebudem žiadať nič, toto nech si rieši Slovenská národná strana, pretože myslím, že toto nikto vo verejnosti nepochopí, že prečo jeden štátny tajomník, ktorý sa postaví proti tomu, aby národné parky spolupracovali s lesmi Slovenskej republiky pri aktívnom manažmente pozemkov, ktoré majú v správe.
1: Lesy Slovenskej republiky by tak získali monopol na lesné práce, upozorňuje Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, čo podľa neho nie je správne.
4: V normálnom režime, ak tie národné parky fungujú, tak sa robia verejné obstarávania na tie zákazky pre tie služby, ktoré ten národný park potrebuje. Do toho sa môžu prihlásiť samozrejme rôzne externé firmy a potom sa vyberie tá, ktorá má najvlastnejšiu ponuku alebo najlepšiu ponuku, že tam by to malo byť transparentné.
1: Argument o chýbajúcej technike v správe národných parkov považuje za krátkozraký. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
5: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
6: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
5: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a dopĺňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
7: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne spĺňal požiadavky NATO.
5: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a nariadenia.
8: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
5: Počas minulomesačného cvičenia na Lešti mala testovať firma Telefónica komunikačný systém Secret T, ktorý používa španielská armáda. Jiří Vojáček však v nich riešenie pre našu armádu nevidí.
6: Ten Secret T je licencován zatím pouze ve Španielsku, zatím nemá certifikaci na to, má pouze licencován ten nejnižší, to znamená, tady by bylo ještě potřeba asi zřejmě dál ten systém rozvíjet a nějak posílit, aby ten nejnižší stupeň prostě se dostal výš na ty lepší úrovně.
5: Viaceré členské štáty NATO, medzi ktoré patrí aj napríklad Česko, má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo v minulom roku najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk pozdanený takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku odbavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
10: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
9: Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že za prvých 6 mesiacov odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali 10. Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody a aj vyšetrenie príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu. Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Viaceré osobné vlaky nahradili autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore.
11: Počúvate Rádiožurnál.
0: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Potvrdených je už takmer 2600 mŕtvych, pričom za nezvestných je stále považovaných niekoľko desiatok tisíc ľudí. Pátranie po preživších pokračuje, hoci šance na ich záchranu sú už veľmi malé. Nádej však včera prinieslo prípad muža, ktorého sa podarilo vyslobodiť z potrosiek po 8 dňoch.
12: Venezuelčan Hernán Alberto Gil pracoval ako správca budovy. Život mu zachránilo to, že sa počas zemetrasenia ukryl pod stolom. Na jeho vyslobodení pracovali stovky záchranárov 4 dní. Potravu a tekutiny mu podávali cez sondu. Podľa veliteľa čilského týmu Ezekiela Gelarda akciu komplikovali aj sekundárne zosuvy, ktoré ohrozovali nielen uväzneného muža, ale aj samotných záchranárov.
13: Na začiatku bolo veľmi ťažké určiť jeho presnú polohu. Počuli sme len hlasy, ale náš technický vyhľadávací tím dokázal miesto zamerať pomocou špeciálneho zariadenia, fungujúceho podobne ako sonár na ponorkách. Meraním sme vedeli určiť približnú polohu, kde sa človek nachádzal.
12: Lekár, ktorý zachráneného muža ošetroval, hovorí o zázraku. Pacient je stabilizovaný a pri vedomí.
9: Je to predovšetkým zásluha záchranárov, ktorí s ním boli väčšinu času, povzbudzovali ho, udržiavali ho hydratovaného a zabezpečovali mu výživu. Práve to bol jeden z kľúčových faktorov, prečo sa ho podarilo zachrániť.
12: Kritici obvinujú venezuelskú vládu, že výrazne podhodnocuje oficiálny počet obetí. Jedna z patologičiek pod podmienkou anonymity pre CNN povedala, že zverejnené čísla nepredstavujú ani tretinu skutočného počtu mŕtvych. Do preplnených márnic podľa nej neustále privážajú tela, z ktorých mnohé sú už v pokročilom štádiu rozkladu a poškodené natoľko, že ich identifikácia je takmer nemožná. Podľa niektorých odhadov môže počet nezvestných dosahovať

0: prezidenta Donalda Trumpa, ktorý plánuje v blízkosti chránených území vybudovať luxusný rezort. Pôvodne ekologický rozmer demonstrácií sa rozšíril na kritiku albánskej vlády, ktorej protestujúci vyčítajú skorumpovanosť. Vláda obvinenia odmieta.
1: To, čo sa začalo ako ekologický protest proti údajne pokriveným zákonom, ktoré umožnili schválenie výstavby v blízkosti jedného z najcennejších chránených území Albánska v prírodnej rezervácii Zvernec, postupne prerastá do revolúcie so symbolom plameniaka. Demonstranti totiž už neupozorňujú len na možné ohrozenie tisícok migrujúcich vtákov, ktoré na pobreží pri ostrove Sazan hniezdia, ale vláde vyčítajú nekalé zvýhodňovanie bohatých investorov a korupciu. Podľa jedného z demonstrantov bola kauza Zvernec len iskrou, ktorá spustila masívne protesty na obranu spoločenských hodnôt, pôdy a občianskej cti.
2: Naša krajina trpí odlivom mozgov. Potrebujeme, aby sa schopní ľudia vrátili a aby parlament prijal opatrenia, ktoré urobia z Albánska krajinu pre Albáncov, nie pre oligarchov a skorumpovaných úradníkov.
1: Včera demonstranti pred parlamentom hádzali na niektorých poslancov a policajtov vajcia a múku. Bezpečnostné zložky reagovali vodnými delami a slzotvorným plynom a 18 ľudí zadržali. Premiér Edi Rama, ktorého demisiu protestujúci žiadajú, na sociálnej sieti X ironicky poznamenal, citujeme:
3: Krásny prejav občianskeho postoja, vlastenectva a čistoty ustúpil starému príbehu konfliktov a pochybnej morálky.
1: Vláda tvrdí, že projekt luxusných rezidencií Trumpovho zaťa Jareda Kushnera je pre krajinu, ktorá sa usiluje o členstvo v Európskej únii, zásadným prelomom v cestovnom ruchu. Protestujúci vláde premiéra Ediho Ramu, ktorý je pri moci od roku 2013, vyčítajú, že neurobil dosť pre zlepšenie základných služieb, ako je zdravotníctvo, ani kroky potrebné na odstránenie rozšírenej korupcie. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Hasiči aj množstvo techniky na juhu Francúzska bojujú proti rozsiahlým lesným požiarom, ktoré prišli o 3 týždne skôr ako zvyčajne. Včera preto museli evakuovať takmer 3000 ľudí. Krajinu galského kohúta koncom júna zasiahla rekordná vlna horúčav, pričom na viacerých miestach teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. To pripravilo podmienky pre vyčinanie ničivého živla.
4: Najväčší požiar zaznamenali v departmentoch Aude a Erol, kde nasadili až 800 hasičov a 150 vozidiel. Plamene zachvátili 900 hektárovú plochu. Dva požiare sa podarilo uhasiť na okraji Marseille, druhého najväčšieho mesta v krajine. O ideálne podmienky pre šírenie živlu sa postaralo extrémne počasie, povedal šéf civilnej ochrany a krízového riadenia Julien Marion.
5: Po vlne horúčav z minulého týždňa došlo k veľmi rýchlemu vysušeniu vegetácie. Následne sa zdvihli vetry Mistral a Tramontán, ktoré naďalej silno fúkajú. Práve táto kombinácia vytvára doslova výbušný koktail pre vznik a šírenie lesných požiarov, preto boli posledné 3 dni mimoriadne náročné.
4: Včera po obede zasadal krízový štáb na čele s premiérom Sebastianom Lecornuom.
6: Tento rok sa požiare objavili približne o 2 až 3 týždne skôr, než býva zvykom. To pre nás znamená náročné obdobie, najmä pokiaľ ide o dlhodobé nasadenie a vytrvalosť zásahových zložiek. Od začiatku sezóny bolo zaznamenaných takmer 7000 požiarov a zhorelo už 8700 hektárov územia.
4: V nasadení bolo už približne 2000 hasičov, ich práca sa ani zďaleka nekončí, varoval šéf departmentu Pyrénées Orientales Pierre Regnault de la Motte.
7: Keď hovoríme, že požiar je pod kontrolou alebo stabilizovaný, neznamená to, že je úplne uhasený. Stále je potrebný dohľad a preto hasiči pokračujú vo svojej práci. Musíme zostať veľmi opatrní. Stále fúka vietor a pretrvávajú vysoké teploty, čo znamená, že riziko lesných požiarov ostáva vysoké.
4: Podľa vedcov by extrémna vlna horúčav, ktorá vytvorila priaznivé podmienky pre šírenie požiarov, bola bez človekom spôsobenej klimatickej zmeny prakticky nemožná. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Klimatické zmeny vedú v Rakúsku k rýchlejšiemu úbytku ľadovcov, snehovej pokrývky a permafrostu. Vyplýva to z meraní v rokoch 2022 až 2024. Severné Taliansko rieši problémy so suchom a nedostatkom vody. Benátsko tento týždeň vyhlásilo núdzový stav a susedná Lombardia tiež zaznamenala výrazný zrážkový deficit. Počas júnovej vlny horúčav vo Francúzsku, Belgicku a Holandsku zomrelo o 3700 ľudí viac ako obvykle v tomto období. Útok bezpilotného lietadla na mesto Romny v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pripravil o život 4 ľudí. Ruské sily zasiahli obytný dom. Moldavský premiér Alexandru Munteanu prekvapil

0: oznámil rezignáciu. Na čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol. Možné zatváranie nemeckých závodov skupiny Volkswagen narazilo na odpor jej dozornej rady. Jej členka a vicepremiérka spolkovej krajiny Dolné Sasko Julia Willi-Hamburgová vyhlásila, že potrebu transformácie automobilky nikto nespochybňuje. Nesmie však stratiť svoju priemyselnú základňu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Alího Chameneiho, ktorý zahynul koncom februára pri americko-izraelských útokoch na Irán, previezli pred pohrebom do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballah v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených, zranenia utrpel aj izraelský vojak.
1: Stručne z regiónov.
2: Marek Šebo, Bratislava. Zastupiteľstvo Starého mesta schválilo dohody, ktoré do tzv. Downtownu prinesú viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V novom projekte Nová Botova ich pribudne asi 240, v komplexe Twin City 800. Hovorkyňa Starého mesta Veronika Gubková.
3: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava Staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botova prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
2: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy materských a základných škôl.
4: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Obec cez víkend navštívi viac ako 70 heligonkárov z Mijavy, Serede, Oravy či Žiliny. Občianske združenie Srdcom Strehovčania pripravuje 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov. Podujatím chcú ukázať, že hra na tento nástroj sa rozvíjala aj v Novohrade. A aj v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci. Pokračuje hlavný organizátor Pavol Veselovský.
5: Niekedy nám to vyjde vyššie, niekedy ako tak. Snažíme sa držať ten priemer. Taký dobrý priemer. Nenaučil som sa bohužiaľ hrať na heligonke, ale páči sa mi tento nástroj a myšlienka sa vkresla v tom, že by sme to mohli zorganizovať v spolupráci s obcov a Slovenským národným múzeom. Zatiaľ sa nám to darí.
6: Lucia Benetinová, Michalovce. Lokalita Hrádok dostala nový vzhľad. Toto obľúbené rekreačné miesto desiatky rokov len chátralo. Najväčšou premenou prešiel amfiteáter s novým 400-miestnym hľadiskom a jeho okolie. Pokračuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
7: Vybudovali sme nielen hľadisko a zrekonštruovali samotný objekt amfiteátra, ale v areáli pribudli aj priestory na sedenie, pikniková zóna, grilovacia zóna, ale aj viacero detských hracích prvkov a taktiež chodníky na prechádzky a podobne.
6: Reagujú návštevníci lokality Hrádok.
8: Celkovo to prilákalo určite oveľa viac ľudí.
9: Konečne sa investuje.
10: Sa tu idem s otcom a s mamou bicyklovať.
11: Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam a je oceňované doma aj v zahraničí. Existuje od roku 2003, keď ho založil jeho prvý primárius Stanislav Mucha. V nedeľu sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis.
12: Po prvý raz uvedie Mucha Kvartet kvarteto číslo 2 Dmitrija Šostakoviča a štvrté kvarteto Borisa Liatošinského. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že ich spája nádej, túžba pomieria po domove.
13: Boris Liatošinský sa u nás moc nehráva. Liatošinský a Šostakovič sa poznali. V 40. rokoch napísali tieto závažné instrumentálne diela, reagujúce na vtedajšiu vojnu.
12: Dmitrij Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúsenosti so stalinistickým režimom, hovorí primárius Mucha kvartetu Juraj Tomka.
14: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok, v tretej časti hrozivý valčík a štvrtá časť sú variácie na ľudovú tému, od lirickejších až pod iróniu, to je typické pre Šostakoviča, a záver vyznieva až dramaticky.
12: Šostakovičov súčasník Boris Liatošinský napísal svoje kvarteto v exile, v Saratove. Sú v ňom ukrajinské motívy, silný smutok za domovom i nádej. Štvrté kvarteto Iliu Zelienku vzniklo neskôr, v 80. rokoch. Opäť Juraj Tomka.
14: Zelienka ako keby hľadal nejakú hudobnú reč cez spájanie tónov vo svojich bunkách a to, čo vytvoril na základe tých svojich štruktúr, tak to je cítiť v tých kvartetách od Liatošinského a Šostakoviča, kde už tie melódie sú vykomponované.
12: V jeho tvorbe je veľa filozofie, meditácie, hravosti, smútok i nádej. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Portugalsko sa predstaví v 8 finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Zdolanému týmu neuznali až 3 góly. O postupe rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času Gonzalo Ramos, ktorý zavrúšil obrat svojho týmu. Pre chorvátsku reprezentáciu to znamená koniec na turnaji a zároveň uzavretie reprezentačnej kariéry Luku Modriča. Premiérového gólu vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov sa dočkal Cristiano Ronaldo, keď vyrovnal na 1-1. Stal sa hráčom zápasu a na prvé výročie úmrtia bývalého spoluhráča Diego Jotu prišiel do mixzóny v drese s jeho číslom 21.
16: It was the so special moment.
17: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vŕtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a po penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
15: Súperom Portugalska v 8 finále bude Španielsko, ktoré triumfovalo nad Rakúskom 3-0. Úradujúci európsky šampión na turnaji ešte stále neinkasoval, hovorí dvojgólový Mikel Oyarzabal. Som rád, že som mohol pomôcť týmu. Teraz sme šťastní, oddychneme si a potom sa sústredíme na ďalší zápas. Bol to náročný duel, súper bol fyzicky veľmi silný. Myslím si však, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, mali sme svoj deň a preto postup. Ďakujeme ďalej. Medzi najlepšou 16-kou uvidíme aj Švajčiarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0. Ich súper vzíde z dvojice Kolumbia-Ghana. Čakajú nás posledné 3 16-finálové stretnutia. O 20. hodine nastúpi Austrália proti Egyptu, o polnoci Argentína vyzve Kapverdy a o 3:30 Kolumbia-Ghanu. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho a s klubom podpísal kontrakt do 30. júna 2029. Manchester City získal Eliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara, ktorý aktuálne úraduje na MS, zaplatí 135 miliónov eur, čo je nový britský prestupový rekord. Anderson sa zároveň stal najdrahším anglickým futbalistom histórie. Karvinu definitívne vylúčili z Európskej ligy. Po korupčnej kauze súvisiacej s ovplyvnením troch zápasov v najvyššej českej súťaži zaujme jej miesto zdolaný finalista českého pohára Jablonec. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nikolsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Ruského útočníka Alexandra Ovečkina čaká 22. sezóna v drese Washingtonu v NHL. S klubom podpísal nový jednoročný kontrakt so základným platom vo výške 1 milióna dolárov. Vďaka bonusom si môže prilepšiť o ďalších 8 miliónov.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja bratislavského letiska. Vyjednávania o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú obtiažné a členské štáty budú musieť urobiť ťažké kompromisy, upozornil premiér Michel Martin.
1: Rádiožurnál, počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami viac oblakov a výnimočné prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4, denná 24 až 29, v severnej polovici 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
1: Rádiožurnál.
11: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra. Po Rádiožurnále nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky. Hovoriť budeme o referende, ktoré čaká Slovensko zajtra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
18: Nehoda na D1, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú a blokujú pravý jazdný pruh. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 20 minút. 10 minút sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Nárečie je naše duchovné dedičstvo. Vedeli ste o tom, že v rozhlase máme naozajstný jazykový klenot? Brúsenie slovenských nárečí, tak sa volá nová relácia, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Budeme sa o nej rozprávať s jej autorom, a to je pán profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre rozhlas pripravil nový seriál Brúsenie nárečí. Pán Žigo, želám vám pekné popoludne.
2: Ďakujem pekne.
1: Brúsenie slovenských nárečí, to je jazyková pamäť národa, duchovné dedičstvo, mnohotvárnosť, ale aj príslušnosť kraja. Aj takéto slova odznejú hneď na úvod vo vašej relácii a v jej prvej časti. Tak skúsme najskôr vás predstaviť cez nárečie, v ktorom ste možno vy, pán Žigo, vyrastali. Aké nárečie je vám najbližšie?
2: Tak môjim národným nárečím je novohradské nárečie. Pochádzal som a pochádzam z novohradskej dediny Lovinobaňa, ktorá bola od 13. storočia pôvodnou poľnohospodárskou a baníckou osadou. Ale v 30. až 50. rokoch tam vzniklo jedno nové sídlisko, nová časť zvaná Kolónia, a do nej prichádzalo množstvo ľudí za robotou a títo ľudia pochádzali z rozličných jazykových prostredí. Prichádzali z Poiplia, Gemera, Turca, boli to pôvodne obyvatelia po maďarsky hovoriaci, po česky hovoriaci, aj po nemecky hovoriaci. A takto rodné novohradské nárečie som ako dieťa začal vnímať aj na pozadí týchto nových znakov a poprvýkrát som od týchto svojich susedov počul aj slová ako okoštuj, lojtra, rebe, čo v skutočnosti znamená ryby. Počul som aj slovo nart a bádok, ktoré v novohradskom nárečí pôvodnom neboli. A navyše, potom, keď som išiel do základnej školy, mal som veľmi dobré učiteľky, ktorí veľmi citlivo vnímali vzťah medzi spisovným jazykom a nárečovým prostredím a dokázali nám povedať, že verejne sa hovorí v spisovnom jazyku, ale že v súkromnom rozhovore je celkom prirodzené, keď používame nárečie.
1: To nárečie má asi každý v srdci, ak ho niekto v srdci nosí, tak určite je mu blízky domov, sú mu blízke rodiny, sú mu blízky možno aj susedia. Poviem možno takú osobnú skúsenosť. Ja som sa z Martina vydala do rodiny na Záhorie a keď som tam prvýkrát bola na návšteve, tak niektorým slovám som naozaj nerozumela. Museli sme si to opísať, čo to je, museli sme sa nejako dorozumieť. Čím sú pre vás, pán profesor, osobne slovenské nárečia príťažlivé ako pre jazykovedca?
2: Príťažlivosť je práve v tom, že z minulosti nášho jazyka, najmä zo stredoveku, nemáme súvislé písomné pamiatky, ktoré by dokazovali, ako vyzerala slovenčina pred 15. 16. storočím. A moji univerzitní učitelia, ktorými boli významní jazykovedci, profesor Eugen Paulíny alebo profesor Jan Stanislav, nám vždy zdôrazňovali, že stav v dnešných nárečiach je dôkazom toho, ako sa náš jazyk postupne a prirodzeným spôsobom vyvíjal a túto líniu vývinu nášho jazyka pred tým 15. 16. storočím možno porovnaním s ostatnými národnými jazykmi spoľahlivo vymodelovať. Ale to vyžaduje veľmi veľa poznatkov aj skúseností.
1: Ako nárečia pomáhajú jazykovedcovi pochopiť možno minulosť jazyka?
2: Je to forma národného jazyka a jazyk má v súčasnosti veľmi veľa podôb, hovoríme tomu, že variet, ale nárečia boli v minulosti jediný nástroj dorozumievania tých jednoduchých ľudí pospolitého obyvateľstva a so spoločenským vývojom sa menil aj rozširoval sa náš jazyk a jeho podoby. Bolo to tak aj v ostatných jazykoch a práve keď si všímame tie rozličné podoby jazyka, porovnávame ich povedzme s tým nárečím, dokážeme pochopiť, ako sa jazyk ako živý organizmus mení.
1: Vieme niekoľkými slovami povedať, čo to vlastne je slovenské nárečie? Lebo niekto by možno povedal, že to je nespisovný jazyk, alebo sú to vtipné slovíčka z rôznych regiónov Slovenska. Možno, že je to niečo staré, alebo že to v podstate možno patrí na dedinu. Ako sa pán profesor definuje nárečie?
2: Ako sme už spomenuli pred chvíľou, je to forma existencie národného jazyka. To je spôsob, ktorým sa ľudia dorozumievali, v prvom rade dorozumievali a potom aj mysleli v tomto jazyku. A vlastne dnes nárečie vnímame ako istý spôsob definície človeka k nejakému prostrediu, k svojej minulosti a ako sa tento jazyk v prostredí pod rozličnými vonkajšími aj vnútornými vplyvmi vyvíjal. Čiže dnes to nárečie je vlastne istá podoba národného jazyka, ktorý čím ďalej tým viacej je pod výraznejším tlakom svojho okolia a spôsobuje to jednak sťahovanie obyvateľov, čo hovoríme migrácia obyvateľstva, aj kultúrny vývin, hospodársky vývin a množstvo vecí, o ktorých v tomto seriáli bude reč.
1: Hovorí náš dnešný host, pán profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre rozhlas pripravil nový seriál Brúsenie nárečí. Možno sa ešte opýtam, aké najväčšie omily možno v interpretácii počúvate o nárečiach od nás, od laikov?
2: Myslím si, že od laikov tých nejakých prehreškov alebo nesprávnych tvarov a foriem je dosť, ale nemožno ich vyčítať, pretože ak človek pochádza z inej nárečovej oblasti, v akej konkrétne sa pohybuje, alebo je príslušníkom iného nárečového útvaru, tak je celkom prirodzené, že nie všetky a hneď dokáže správne používať. Ale napríklad zaráža ma často to, že aj v školách alebo na verejnom priestranstve sa stretávame s takými snahami o napodobnenie nárečia, ktoré sa v náreči nikdy nevyskytujú. Keď pôjdete na vianočné trhy, tak uvidíte, že tam ponúkajú hriatuo. Toto v živote na strednom Slovensku nemôže byť, lebo kde je dvojhláska uo, tak predchádzajúca slabika nemôže byť dlhá. Čiže v stredoslovenských nárečiach je krásno, bielo, čierno, švárno a nemôže tam byť uo a uo môže byť len tam, kde je predchádzajúca slabika krátka. Čiže peknuvo, mladvo, Slovensko, ako o tom napísal a chcel to zaviesť aj náš kodifikátor Ľudovít Štúr.
1: Pán Žigo, sme ako národ v niečom špecifický s nárečiami, alebo je to normálne pre každú krajinu, že máme veľa nárečí, možno aj v porovnaní so susednými krajinami?
2: No tak my vyčleňujeme takých základných 40 oblastí alebo slovenských nárečí, takých typických, a potom máme ešte aj prechodné alebo pomedzné typy. Tie nahrávky, ktoré my sme vybrali, sú trošku limitované aj počtom relácií, ktoré máme k dispozícii, ale v skutočnosti tých nahrávok, ktoré sa zachovali, je 86. Množstvo nárečí, ktoré rozlišujeme v slovenskej jazykovede, je podmienené aj minulosťou. Je to jednak zemepisné členenie, potom je to členenie na župy a je v tom ešte schovaná aj historická skutočnosť, a to bolo nevoľníctvo, že sa ľudia nemohli voľne sťahovať a tie nárečia sa vyvíjali v tom stredoveku v takom trošku uzavretejšom prostredí, ako je to dnes. V porovnaní s inými jazykmi naozaj tých nárečí u nás je dosť veľa. Keď to porovnáme napríklad so susednou poľštinou alebo aj s východnoslovanskou jazykovou oblasťou, tak sme na tom oveľa členitejšie ako tieto porovnávané ostatné naše susedné jazyky.
1: Čo všetko sa dá z nárečia vyčítať o regióne, jeho história? Možno je to aj niečo o susedoch, o migrácii, ako sme aj teraz možno spomínali, o práci, náboženstve alebo o každodennom živote?
2: Z nárečí sa dá vyčítať veľmi mnoho, pretože napriek tomu, čo sme povedali, že tie nárečia sa vyvíjali vo feudalizme tak trošku uzavreto, neboli žiaden jazyk ani nárečie sa nevyvíja izolovane. Vždycky za tým boli nejaké styky so svojím okolím, boli to obchodné cesty, rozličné kolonizácie. Z nášho územia je známa banská kolonizácia, ktorá priniesla množstvo slov nemeckého pôvodu. Valašská kolonizácia, ktorá priniesla množstvo slov o pasení dobytka a spracovaní mliečných produktov. Je to habánska kultúra spätá s keramikou. Cez naše územie viedla solná cesta. Čiže toto sú tie prirodzené jazykové útvary. A potom samozrejme do toho zasiahla ešte aj tá oblasť, ktorej hovoríme verejná správa. A to je množstvo rozličných žánrov, ktoré sa postupne vyvíjali, ako boli predpisy, zákony, konfesionálne rozličné hnutia a kolonizačné vlny. Takže každá z týchto oblastí mala svoje jazykové normy a priniesla aj do slovnej zásoby a do jazyka svoje typické znaky.
1: Prečo nemusí Záhoriak rozumieť Rusinovi? My sme naozaj veľmi malá krajina a tie jazykové odchýlky sú veľmi veľké. Čím si to môžeme vysvetliť?
2: No práve tým, že povedzme tá záhorská oblasť susedila s iným jazykovým prostredím, ako súviseli oblasti rusínskych nárečí alebo východoslovenských nárečí vo všeobecnosti aj východoslovenských slovenského pôvodu. Lebo napríklad na tom Záhorí množstvo ľudí bolo v kontakte nielen s moravským, tomu, čo dnes hovoríme, moravské nárečia, ale napríklad aj s nemecky hovoriacou rakúskou oblasťou, kde chodili na sezónne práce a odtiaľ si prinášali rozličné pomenovania jedál, nábytku, každodenných potrieb, rozličného náradia. A na druhej strane zasa na východnom Slovensku išlo o kontakt slovenčiny ako západoslovanského jazyka, napríklad aj s ukrajinčinou alebo východoslovanským jazykovým základom. A napríklad na východnom Slovensku v jednej dedine máte vlka pomenovaného slovom vilk, čo je typické slovenské nárečové slovo, ale vo vedľajšej dedine, ktorá už je východoslovanského pôvodu, je tam vouk, čiže čo sme zvyknutí, povedzme z východoslovanského jazykového prostredia, známe ako volk, čiže hlaskoslovné podoby. No a na tom západoslovanskom území, viete, ide aj o množstvo takých až praslovanských znakov, ako je dĺžka v záhorských slovách typu kráva, sváma, oproti stredo- a východoslovenským krátkým tvarom, alebo krátke koncovky v slovách mesta, ramena. A o všetkých týchto znakoch bude podobne reč v jednotlivých príspevkoch v našom cykle o brúsení slovenských nárečí.
1: Vy ste mi pred reláciou, pán profesor, povedali, že nárečie má veľké opodstatnenie aj v 21. storočí. Dejiny jazyka prednášate archivárom a má to svoj naozaj veľký význam. Na vás sa obracajú kronikári, ktorí chcú zhotoviť obecné monografie a hľadajú pôvod názvu obce. Okrem bežnej komunikácie v danom regióne, kde všade ľudia prichádzajú do kontaktu s nárečím, vás o to žiadajú. Prečo archivárov zaujíma slovenčina?
2: No, tých archivárov to zaujíma preto, lebo je to ich bytostne chlebík. Keď napríklad píšu nejakú prácu alebo zisťujú hospodárske pomery v nejakej lokalite, tak naďabia na nárečové tvary. Dnes si málo kto uvedomí, že aj napríklad miestny názov Hriňová, ktorá je v Podpoľaní, je nárečovým tvarom toho, čo poznáme ako Chrenová, ktorá je dnes súčasťou Nitry. Takisto, že Zvolen je krátky tvar prídavného mena ako Hoden, Viden, Dlžen. Že aj priezviská Golonka, Várchol, Kiska, Grúska, že to sú nárečové podoby pôvodných slov, ktoré v spisovnom jazyku poznáme ako Holienka, ako Bartolomej, ako Kíška, ako Hruška. A mnohokrát títo archivári narážajú aj na také slová v prameňoch, ktoré sa nezachovali v našom jazyku a sú takými stopami po minulosti a práve to nárečové prostredie odhaľuje ich zmysel a význam.
1: A profesor, pripravili ste pre rozhlas, my už sme to povedali, ale určite to dnes ešte budeme skloňovať, seriál, ktorý dostal krásny názov Brúsenie nárečí. Čo by ste chceli, aby si poslucháč po vypočutí tejto relácie povedal povedal o vlastnom jazyku alebo o reči svojich možno rodičov alebo starých rodičov?
2: Tieto myšlienky poslucháčov by mali byť adekvátne dnešnej dobe začiatku 21. storočia. Viete, dnes už netreba mlátiť cepami ani priazť na kolovrate alebo tkať na krosnách či vykúvať motiky. Ale pri nárečiach v dnešnej podobe nejde o nejaký krpčiarsky jazyk, ale ide najmä o uvedomenie si spôsobov, akými ľudia v minulosti prirodzeným a jednoduchým spôsobom mysleli, formulovali svoje myšlienky a dorozumievali sa bez zbytočných prázdnych slov. Ide tu aj o obraz toho, ako prirodzeným spôsobom vznikala ústna ľudová slovesnosť. Texty ľudových piesní, zápletky v nich, rozuzlenia a životné skúsenosti a ponaučenia. Ale je tu najmä silné vedomie, patričnosť nositeľov nárečia ku konkrétnemu územiu a spätosť s ním.
1: Spomínali ste mi, že ten prvotný impuls bol najmä ten, že by ste chceli vyzdvihnúť prácu ostatných, že ste pred rokmi našli veľmi veľa rozhlasových pásov a že vďaka konkrétnym ľuďom dnes môžeme počúvať doslova jazykové klenoty. Tak nám možno trošku priblížte, aké zvukové ukážky budeme v relácii počuť a odkiaľ ich vôbec máme.
2: Ja som nebol priamým účastníkom zberu tohto nárečového materiálu, ale som bol jeho svedkom. V 80. rokoch minulého storočia bolo na katedre slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Bratislave samostatné oddelenie fonetiky so zameraním na výskum zvukovej stránky slovenčiny. A zásluhou jeho vedúceho, dnes už nežijúceho profesora Abela Kráľa, vznikol projekt zaznamenávania nárečových podôb slovenčiny a v spolupráci s rozhlasovými štúdiami vtedajšieho Československého rozhlasu v jeho nahrávacích štúdiách v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach vznikli nahrávky na veľmi vysokej technickej úrovni. Zásluhou kolegyne doktorky Eleny Tomajkovej, ktorá viedla tieto rozhovory, sa zachovalo toto dedičstvo a nahrávky na pôvodných plastových pásoch potom po spoločenských zmenách a reorganizácii pracovisk takmer 30 rokov ležali nedotknuté a hrozilo im znehodnotenie. Našťastie mladá kolegyňa docentka Gabriela Múčková z tohto pracoviska v roku 2010 získala grant ministerstva školstva a zasluhou riaditeľky archívu Slovenského rozhlasu pani Silvie Hanáčkovej a riaditeľa sekcie strategického rozvoja a techniky inžiniera Roberta Oravca sa podarilo všetky záznamy zdigitalizovať a tieto jazykové klenoty pre univerzitu aj rozhlasový archív zachrániť.
1: V archíve máme teda, dá sa povedať, úplný klenot, o ktorom prakticky nikto nevedel, teraz už ale vedieť bude. A ja tu mám takú poznámku, že niektorí respondenti, ktorých aj teda budeme počuť v relácii Brúsenie nárečí, majú ročník narodenia 1890 a podobne. Vy všetky tieto nahrávky doplňate aj špecifickými hudobnými ukážkami, pesničkami, tak v čom sú originálne?
2: Originálne sú v tom, že tieto hudobné ukážky veľmi citlivo zakomponoval zvukový redaktor Marian Minárik, ktorý dokázal k obsahu ľudového rozprávania a sprievodného textu majstrovsky nakomponovať hudobné ukážky, ktoré tematicky nadväzujú na informátorov a ich príbehy a textami ľudovej hudby vystihol typické slovenské slovesné aj hudobné znaky konkrétneho územia.
1: Čo sa s nárečím stane, keď ho prenesieme do rozhlasu? Je hovorené slovo v rádiu dobrý spôsob, ako možno zachytiť jeho melódiu, rytmus a možno aj nejakú špecifickú chuť, ak by sa to dalo takto povedať? Prečo patria nárečia do verejnoprávnej inštitúcie?
2: Je to dobrý prostriedok na vnímanie znakov, ktoré poslucháč v súvislosti so svojím jazykovým vedomím alebo jeho územnou príslušnosťou vníma ako neštandardné. Ako prvky z iného kraja a aj odlišné od spisovného jazyka. Občas je užitočné a aj z odborného hľadiska potrebné nájsť vhodný spôsob, ako nárečové podoby slovenčiny citlivo pripomenúť ako súčasť nášho duchovného dedičstva. Nie ako žalostné stopy nášho nekonečného minulého utrpenia, ale ako dôkaz, že zásluhou jazyka, jeho stáročným používaním sme ako národ pretrvali a zachovali si rovnocennosť inými národmi. A to je základná myšlienka aj cyklu Brúsenie slovenských nárečí.
1: Keď som počúvala reláciu Brúsenie slovenských nárečí, zapísala som si, myslím, že 4 alebo 5 slov, ktoré tak na prvé počutie ma hneď zaujali. Bolo to slovo erteple, bolo to slovo šamlík, zlatý, čuješ a pozdriv. To sú všetko slová, ktoré, keď to len teraz takto poviem, možno pre niekoho nemajú žiadny význam, ale ak si vypočuje novú reláciu Brúsenie nárečí, tak myslím si, že v tom bude mať jasno. V sobotu 4. júla štartujeme nový cyklus z dielne Rádia Regina Brúsenie nárečí. Moderovať ho bude Peter Turčík. Autorsky pripravil reláciu pán profesor Pavol Žigo, s ktorým sme sa aj my dnes zhovárali a ktorý nám priblížil prácu svojich kolegov, ale hlavne sme vám priblížili reláciu Brúsenie nárečí. Tak verím, že sa vám bude páčiť. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že sa k vám dostanú pozitívne reakcie, pán profesor.
2: Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemné počúvanie.
1: Pekný deň vám želá aj Eva Viteková.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19. v Rádiu Regina.
2: Zvony nad krajinou.
3: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presidľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
3: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesy v národných parkoch zostanú pod ich správou, tvrdí minister Tomáš Taraba. V Nitre ukončilo vzdelávanie 115 frekventantov Univerzity 3. veku. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno a 24 až 29 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky a nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba takto reaguje na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu v relácii z prvej ruky, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou a podmienky plánu obnovy nie sú splnené.
2: To je absolútna lož, čo včera zaznelo. Chcem povedať, že aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Cenovo lákavé napodobeniny z neoverných e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu spotrebiteľov výjsť draho. Upozorňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč, podľa ktorého môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Z údajov Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo vyplýva, že medzi najčastejšie falšované komodity patrí najmä textil, oblečenie a obuv.
3: Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí a aj podporu nelegálneho obchodu. Preto odporúčame nakupovať len z overených zdrojov.
1: V akademickom roku 2025-26 ukončí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vzdelávanie 115 frekventantov Univerzity 3. veku. Popoludní si v aule univerzity na slávnostnej promócii prevezmu osvedčenia o absolvovaní vzdelávacích programov. V tomto akademickom roku završili štúdium v 13 vzdelávacích programoch. Študenti seniori absolvovali 1 až 3 ročné vzdelávacie programy venované prírodným vedám, histórii, zdraviu, štúdiu angličtiny, sociálnej oblasti, umeniu či informačným technológiám. Mária Ivančíková z oddelenia pre vzdelávanie univerzity povedala, že najstarší bol 80-ročný študent, ktorý má doma osvedčenia o absolvovaní už viacerých vzdelávacích programov. Začala sa letná sezóna brigád. Študenti si stále môžu vyberať z ponúk najčastejšie v obchode, cestovnom ruchu, gastre alebo v administratíve. Na inzeráty reagujú aj dôchodcovia, ktorí si chcú prilepšiť, pokračuje PR manažerka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
4: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
1: Ak študenti uzavrú so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu. Upozorňuje sociálna poisťovňa, zo stanoviska vyberáme.
5: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 € mesačne.
1: Hudobný festival Garáž v Trenčíne je určený pre začínajúce hudobné skupiny, je tento rok na novom mieste. Presunul sa do Buniek na lúke nového kultúrneho priestoru v Trenčíne medzi podchodom na Hasičskej ulici a Fiesta mostom. Šiestý ročník festivalu sa začne popoludní a vyvrcholí zajtra v noci a predstaví sa 10 objavov zo slovenskej scény. Je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Okrem hudby je pripravený sprívodný program vrátane diskusií. Na západnom Slovensku bude zajtra jasno až poloblačno, najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, na severe územia ojedinele chladnejšie, cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj uzávera v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť. Blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. V kolóne sa tam zdržíte 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Tento deň v roku 1953 poprvýkrát padol a ľudskou nohou bol dobitý 9. najvyšší vrch sveta Nanga Parbat. Nie, nevyháňame vás do Himalájí, aby ste prekonávali rekordy a sami seba, ale hoci je tu koniec pracovného týždňa, ešte máme priestor a šancu, aby ste nejakú tú métu dosiahli. Ak nepohrdnete rádiom Regina Západ, my vám pritom ponúkneme našu spoločnosť. Ak ju príjmete, potešia sa aj Otto Gerner, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Telesná gramotnosť našich detí výrazne zaostáva za európskym priemerom, čo má na svedomí aj nedostatok športovej infraštruktúry, a to vrátane telocviční na základných školách. Nová, veľmi pekne riešená športová hala pribudla v obci Výčapy Opatovce v okrese Nitra. Najnovšiu pýchu obce Petrovi Bučekovi priblížili jej starosta Jozef Holúbek.
1: Vysúťažený rozpočet bol takmer 1,7 milióna eur, s tým, že necelých 1,1 milióna sme dostali od Fondu na podporu športu. Ten rozdiel dofinancovala obec z vlastných zdrojov, plus ešte obec dofinancovávala z vlastných zdrojov aj veci, ktoré tam neboli, napríklad vybavenie športovej haly športovým náradím, doplnenie ochranných síd.
2: Čiže táto športová hala slúži predovšetkým škole a nielen vo Výčapoch Opatovciach, ale aj širokému okoliu, ako som počul.
1: V prvom rade je využívaná našimi školskými zariadeniami, žiakmi základnej školy, ktorých je v obci 314, čiže vo vyučovacom čase od 8. do 14. hodiny využíva priestory škola, potom od 14. do 22. hodiny denne aj počas víkendov majú tieto priestory možnosť využívať miestne organizácie, združenia, ako aj iní záujemcovia na športovú činnosť.
2: No a

0: Je veľký záujem o túto halu, že je stále v plnej permanencii.
1: Áno, to nás teší, však za tým účelom sme ju aj stávali, hlavne v tom zimnom období, nakoľko máme tu aktívnych stolných tenistov, potom tu máme futbalistov, hlavne pracuje sa s mládežou, kde máme 4 mládežnícke mužstva. Máme tu dievčatá, mažoretky, tešíme sa tomuto záujmu a sme radi, že aj iné športové kluby, nie len zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech využívajú tieto naše priestory. Keďže sa jedná o regulárnu hraciu plochu rozmerov 40x20, tak dá sa tam hrať hádzaná, potom sú tam vytvorené ihriska pre basketbal, volejbal, floorbal, dokonca na základe záujmu sme tam dali urobiť ešte čiary aj pre ihriska na backbinton.
2: Miroslav Horák žije a býva od malička vo Výčapoch Opatovciach, pričom novú športovú halu má vari 100 metrov od domu.
3: Chodil som aj na základnú školu sem. Telocvičňu sme nemali. Naše telesné výchovy sa odohrávali v jednej zväčšenej triede a keď bol pekné počasie, tak sme chodili cez leto na futbalové ihrisko, v zime na jazero, na ľad, ale tak boli sme oplivnení dávnym počasím a viem, že sme ako deti závideli hlavne tým nitrianskym školám, keď sme chodievali na nejaké súťaže, že teda majú telocvičňu, ale v súčasnosti teda už moje deti navštevujú základnú školu a som veľmi rád, že majú takú možnosť svoju telesnú výchovu absolvovať v tejto športovej hale. Verím, že tá hala bude ešte dlho slúžiť aj ďalším generáciám a teraz nám môžu aj nitrianske školy zavidieť, že máme takúto športovú halu.
4: Obec Výčapy Opatovce v okrese Nitra má už konečne po dlhých rokoch vlastnú školskú telocvičňu. Stolní tenisti, futbalisti či mažoretky, všetky kluby tu nájdu zázemie.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Medzi najpohyblivejšie kĺby v ľudskom tele patrí ramenný kĺb. Umožňuje nám zdvíhať ruky, prenášať predmety či vykonávať množstvo každodenných činností. Práve veľký rozsah pohybu však znamená aj vyššie riziko preťaženia a tým pádom aj bolesti. Téme sa venuje aj dnes v Dobrej rade Beáta Repíková s odborníkom zo špecializovanej ortopedickej nemocnice v Bratislavskej Petržalke s doktorom Norbertom Krajčovičom.
2: Prevencia úrazov ramena vyžaduje takisto kombinovanú starostlivosť, ktorá pozostáva z posilovania rotátorovej manžety, čo je tak špeciálna svalová výbava v okolí ramenného kĺbu, dôkladné rozcvičky a správnej techniky pri pohybe.
3: Keď sedíme alebo stojíme v spriamene, ramená, lopatky, chrbtica a krk spolupracujú v prirodzenom postavení.
2: Veľmi dôležité je správne držanie tela, dajme tomu pri práci. Takisto predsunutá hlava a plecia dlhodobo preťažujú šlachy v okolí ramenného kĺbu, čo môže viesť k tzv. Disbalanciám alebo zlým pohybovým stereotypom, ktoré sa môžu reťaziť a môžu v konečnom dôsledku vyvolať nejaké poškodenie šliach.
3: Vo všeobecnosti platí, že pri ochladení sa svaly prirodzene sťahujú, aby si telo udržalo teplo. V oblasti ramena to môže znamenať, že sa zhorší koordinácia pohybu a zvýši sa citlivosť na bolesť.
2: Treba sa vyhnúť sedeniu v prievane a priamej klimatizácii, ktoré spôsobujú tuhnutie svalov. Takisto treba aj vždy počúvať signály tela, to znamená, že pri ostrej alebo pretrvávajúcej bolesti treba ihneď prerušiť aktivitu a dopriať telu čas na regeneráciu.
3: Dlhodobý stres môže viesť k nesprávnym pohybovým stereotypom, čo následne zvyšuje tlak na šľachy a ramenný kĺb.
2: Stres môže súvisieť s ramenami takým spôsobom, že stres vyvoláva akoby spazmy svalstva, typicky svalstva v okolí chrbtice a medzilopatkového svalstva alebo trapezového svalu, ktorý sa samozrejme priamo upína na lopatku a môže viesť aj potom poruche stereotypov v oblasti lopatky.
3: Čo pomáha, ak máme stuhnuté ramena?
2: Suché teplo, jednoznačne kľud, relax, nepreťažovať. A čas.
3: Bolesti ramien a chrbtice spolu veľmi často súvisia, pretože tvoria jeden funkčný celok. Ramenný pletenec je pevne napojený na krčnú aj hrudnú chrbticu.
2: Tam samozrejme vhodný vankúš a kvalita spánku má obrovskú úlohu.
3: Ako nám toto ročné letné obdobie pomáha v starostlivosti o kĺby?
2: Letné teplé obdobie je prajné pre starostlivosť o pohybový aparát, pretože nám dáva priestor na športy a aktivity, ktoré sú vhodné, a chcel by som vyzvihnúť plávanie a takisto druhý veľmi populárny šport je bicyklovanie. Ak sa to nepreháňa, tak bicykel je takisto veľmi vhodná aktivita, ktorá šetrí kĺby. Samozrejme, treba dávať veľký pozor na úrazy.
1: No a na záver možno jedna zaujímavosť. Kĺbová chrupavka neobsahuje cievy a preto sa vyživuje najmä pohybom. Práve pravidelná, primeraná aktivita pomáha udržiavať jej dobrú kondíciu. Aj preto odborníci často hovoria, že pre zdravé kĺby je pohyb jedným z najlepších liekov. Samozrejme, dôležité je nájsť správnu mieru a vyhnúť sa zbytočnému preťažovaniu. No a od pondelka poradíme v oblasti letného fotografovania.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Novom meste nad Váhom aj na D1-ke. Ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste číslo 61 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trenčín pri odbočke na Trenčianske Bohuslavice. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú. Blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do kolóny, v ktorej sa zdržíte asi 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1-ky si počkáte 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Tam sa zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici R1 pri výjazde Dolná Streda smerom na Nitru. V odbočovacom pruhu stojí pokazená dodávka a radary nám hlásite v Lipovníku smerom na Bojnu a na výjazde do Komiatíc smerom z Nových Zámkov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina Západ.

0: na čase byť.
1: Osobnosť na dnes.
2: Lístoček z Brezy. Vám o láske spievam, skryl sa mesiac za obláčik v skalickom hájičku či pre pár modrých očí. To sú asi najznámejšie piesne, ktorých texty napísal novinár Vladimír Pospíšil. S autormi najpopulárnejších dobových šlágrov 50. a 60. rokov minulého storočia spolupracoval popri redaktorskej práci v rôznych médiách, a to vrátane rozhlasu. Narodil sa začiatkom júla 1924 v Karvine a zomrel pred 50 rokmi. Jeho deti Vladimír a Iveta išli rovnako v šľapajách svojho otca. Na Vladimíra Pospíšila si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.
3: Takto charakterizuje aktivity svojho otca, novinára, dcéra Iveta Pospíšilová.
4: Tak tá denná meta bola presne tá žurnalistika, už možno od študentských čias by som povedala, pretože začínal ešte počas druhej svetovej vojny, kedy ho za protifašistickú aktivitu vylúčili zo všetkých škôl. Ho prichylil pod svoje krídla Emo Bohuň, vtedy známy novinár slovenský, do týždenníka Veselé noviny, čo svedčí o tom, že otec teda mal aj vzťah k humoru. No a odtiaľ vlastne sa tá jeho cesta postupne vyvíjala cez rôzne iné periodika. Po druhej svetovej vojne založil časopis, ktorý sa volal Šibeničky, to bol tiež taký humoristický časopis. Vydal publikáciu Svietová válka s jedinečnými fotografiami svetových fotografov, ktorá sa ale nikdy nedostala na verejnosť.
3: Textár Vladimír Pospíšil prežil väčšiu časť svojho života v Bratislave, aj keď pochádzal zo Slieska. Hovorí jeho syn Vladimír.
5: Môj dedo bol českej národnosti a jeho matka môjho otca bola poľskej alebo slieskej národnosti. Neviem to teraz úplne rozlíšiť, čiže vlastne mal takéto nejaké korene. A narodil sa vlastne v Karvine a potom prišli do Bratislavy, kde jeho otec získal miesto v uholnej spoločnosti, kde robil inkasanta. Jeho matka získala vlastne také miesto, nejaké také slúžky, alebo ako by som povedal, u rodiny, ktorá tvorila, vlastne, ktorá bola šéfom môjho deda tej uholnej spoločnosti.
3: Vladimíra Pospíšila sme teda poznali predovšetkým ako autora skladie populárnych pesničiek, najmä druhej polovice 50. a celých 60. rokov. Poslucháči ale poznali jeho texty, meno autora však popri interpretoch bolo v úzadí. Aké boli ďalšie jeho pracovné osudy, hovorí dcéra Iveta Pospíšilová.
4: No tie 60. roky ešte by som situovala ich začiatok práve do Slovenského rozhlasu, aj keď nie do obrátenej pyramídy, ale na dnešné Jakubovo, vtedy Leninovo námestie, kde bola okrem iného aj redakcia Zábavy, kde otec nejakých 4-5 rokov pôsobil ako redaktor, ktorý pripravoval hlavne Silvestre rozhlasové a potom aj reláciu, ktorá sa udržala veľmi dlho, reláciu Panoráma. To bol taký zábavník víkendový. Odtiaľ ho zlanárili do vtedajšieho Mestského domu kultúry a osvety, ktorý začal vydávať časopis s rovnomenným názvom Panoráma.
2: Žiaľ, textár Vladimír Pospíšil zomrel krátko po 50-ke v roku 1976. Textára Vladimíra Pospíšila si pripomenieme nasledujúcou pesničkou v podaní Evy Sepešiovej.

0: 13. hodina 50. minúta, pekné popoludne s rádiom Regina Západno a po pesničke od skupiny Eagles poďme domov do Prievidze. Tam sa začína rekonštrukcia frekventovanej kruhovej križovatky na ulici Andreja Hlinku. Sily spojila Prievidská samospráva s Trenčianským samosprávnym krajom. Vodiči sa budú musieť pripraviť aj na dopravné obmedzenia, pokračuje Igor Hroško.
1: Kruhová križovatka na ulici Andreja Hlinku v širšom centre Prievidze je už roky pre svoj stav vodičmi kritizovaná. Ide pritom o frekventovaný dopravný úzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Najnovšie sa do spolupráce pustili mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj. Čo rekonštrukcia prinesie, hovorí zástupca zhotoviteľa stavby Jozef Kolár.
2: Samotná kruhová križovatka ostáva rovnaká. Tá rozširuje jazdný pruh až na 7,5 metra. Stredový ostrovček je z cementového betónu, obojstranne obklopený cestným obrubníkom, takže ten polomer pre väčšiu kamionovú dopravu bude zabezpečený v tomto smere. Ďalej sa realizujú ešte chodníky zo zámkovej dlažby a opravuje sa nové zábradlie. Dobu realizácie máme do 4 mesiacov, predpokladám, že by sme ho mohli malinko pár týždňov skrátiť.
1: Vodiči sa v najbližšom období musia pripraviť na obmedzenia v premávke.
2: Čo sa týka obmedzení, v tejto chvíli sme v procese schvaľovania a nie je možné teraz presne určiť, ako to bude prebiehať.
3: Táto rekonštrukcia bude prebiehať počas čiastočnej uzávery, čiže nebude uzatvorený úplne tento kruhový objazd, ale vlastne tie práce celé tejto rekonštrukcie modernizačné budú prebiehať teda zaplnej premávky.
1: Konštatuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V Prievidzi sa tak budú súčasne realizovať dva dopravné projekty. Už niekoľko mesiacov Slovenská správa ciest pracuje na dokončení prvej etapy obchvatu mesta.
3: A keď sa dokončí vlastne táto prvá etapa prvej časti obchvatu Prievidza, až vtedy si podľa mňa mesto Prievidza viac oddychne od tej kamionovej dopravy, ktorá chodí do tohto priemyselného parku. Denne to je okolo 150 kamionov, tak aj táto rekonštrukcia pomôže spoločne s výstavbou a s dokončením tohto obchvatu prvej etapy mesta Prievidza pomôže určite aj dopravne tomuto mestu, pomôže určite aj Opatovcám.
1: Projekt rekonštrukcie kruhovej križovatky na ulici Andreja Hlinku je spoločným projektom župy a mesta.
3: My vlastníme vlastne túto kruhovú križovatku aj cestu tretej triedy, ktorá prechádza vlastne cez časť okresného mesta Prievidza. Celková tá združená investícia je v výške viac ako pol milióna, presnejšie 531 tisíc eur z DPH. Z toho župa platí zo svojho rozpočtu 350 tisíc eur a ten zbytok vo výške 180 tisíc eur platí samotné mesto Prievidza.
4: Myslím, že je to pekný príklad dobrej praxe spolupráce kraja a samosprávy a verím, že ešte takýchto projektov spoločných budeme mať veľa.
0: Takto to dodala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Samotný projekt je rozdelený na 3 stavebné objekty, a to úprava cesty 3. triedy číslo 1774 na ulici Andreja Hlinku, úprava miestnej cesty na Švéniho ulici a úprava chodníkov pre peších.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: pravdu.
1: 13. hodina 58. minúta, o pár okamihov 14. hodina s ňou správy a po správach náš pravidelný piatkový meteoklub dnes s Jankou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Nadia v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva...
19: So mnou nikdy nezostárneš.
18: Vstupenky na webe hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na hrade Veckou, pretože...
20: A

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Letisko Bratislava a rezort dopravy majú predložiť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja. Podľa NKÚ roztrieštené dáta bránia štátu efektívne spravovať jeho majetok. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 24 až 29 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo vlani najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk po zdanení takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku vybavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
2: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať na takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
1: Štát spravuje tisíce budov a milióny metrov štvorcových plôch, no stále nevie presne určiť ich rozsah, technický stav ani finančný potenciál majetku. Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatočné prepojenie informačných systémov a tiež absentujúca centrálna platforma na analýzu a vyhodnocovanie dát. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková povedala.
3: Najväčším správcom objektov je rezort vnútra s takmer 3300 objektmi a najväčšiu časť, viac ako 90% evidovaných štátnych pozemkov, spravuje Enviro Resort.
1: Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča vláde posilniť centrálne riadenie správy majetku a realizovať vládou schválený implementačný plán stratégie spravovania budov štátnej správy. Zastupiteľstvo Bratislavského starého mesta schválilo dohody, ktoré prinesú do tzv. Downtownu viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V projekte Nová Botová pribudne ich asi 240 v komplexe Twin City 800. Pokračuje hovorkyňa starého mesta Veronika Gubková.
4: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava Staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botová prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
1: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy mestských a základných materských a základných škôl. Vyše 8 miliónov eur z príspevkov získa aj magistrát. V ekocentre Čunovo v záhrade sa na festivale Viva Muzika predstaví dnes bratislavská rodáčka Veronika Vitásková, ktorá pôsobí vo Viedni. Je známa nielen ako interpretka klasickej hudby, hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
5: Vynikajúca flautistka, multiinstrumentalistka a hráčka na etnické flauty a rôzne dýchové nástroje z rôznych kútov a kultúr sveta. Pôjde o veľmi zaujímavý format koncertu, pretože nebude sa na ňom len hrať, ale Veronika zároveň aj o týchto nástrojoch porozpráva a predstaví, odkiaľ pochádzajú, aké majú využitie v klasickej hudbe, filmovej hudbe alebo v hudbe pre videohry, pretože Veronika je práve známa spoluprácou aj so skladateľmi filmovej hudby, aj z nahrávania, nahráva veľa filmovej hudby, aj hudby k počítačovým hrám. Spolupracovala napríklad aj s Ennio Morriconem alebo s Hansom Zimmerom.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, na severe územia ojedinele chladnejšie, cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave, staršia na D1, pridávame aj správy z dopravy. V Bratislave na prievozke za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá, stoja na zastávke, dajte si pozor na vypočovanie autobusov a na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 sa ešte včera nad ranom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. získate si 15 minút v oboch smeroch a v kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, rátajte preto so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Áno, naozaj pekné popoludnie vám, poslucháčom Reginy, želáme o 14. hodine 6. minúte. Už o malú chvíľu otvoríme brány Meteoklubu dnes, ako som avizoval s Jankou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. A keďže máme čerstvo za sebou mesiac jún, tak ho zo všetkých strán aj zhodnotíme. Pozdravujú Oto Gerner, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: A ako som avizoval, jeho dnešné vydanie s pani Jankou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekne vás vítam pred mikrofónom Reginy, zdravím.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak čo, doniesli ste nám horúčavu alebo chlad, ale viete čo, radšej poďme pekne po poriadku, poďme si posvietiť na to, ako momentálne máme tu u nás na západnom Slovensku, takže buďme aktuálni.
2: Tak v týchto chvíľach sme už podobne ako aj včera v znamení úplne iného vzduchu, aký sme tu mali cez víkend, prípadne na začiatku týždňa. V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku jasno až polooblačno s teplotou momentálne v rozmedzi od 24 do 29 stupňov Celzia, pričom fúka prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, silnejšie v okolí Bratislavy, respektíve v Bratislave a okolí, kde fúka priemernou rýchlosťou aj okolo 45 km za hodinu.
1: No a hneď sa nám citeľne lepšie dýcha. Vždy lepšia 30 ako 40. Takže, máme začiatok nového mesiaca, ale ten predošlý, keďže sa skončil doslova len pred pár okamihmi, pred pár dňami, pred pár hodinami, tak sa s nami rozlúčil mimoriadne horúcim počasím. Poďme to, ako som tiež avizoval, si to trošičku zrekapitulovať, zbilancovať, takže ako vysoko stúpala teplota vzduchu. Poďme najprv na tú teplotu.

0: hodnoty do 32 stupňov Celzia. V ďalších dňoch sa nad územím Slovenska vlnil studený front a teplota vzduchu počas dňa bola na západnom Slovensku opäť nízka. Do 12. júna dosahovala hodnoty 17 až 24 stupňov. Od 19. júna prakticky až do konca mesiaca prúdil do strednej Európy veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Teplota vzduchu na západnom Slovensku dosahovala vo väčšine dní 33 stupňov Celzia a viac. Od soboty 27. júna boli dosahované maxima teploty vzduchu, ktoré spĺňali aj najvyšší stupeň výstrahy, pričom sme v Senici, v Skalici a Kamenici nad Hronom prekonali júnový rekord maximálnej dennej teploty, ktorý bol dovtedy na úrovni 38,8 stupňov Celzia. Platný bol pre stanicu Somotor na juhovýchode Slovenska. V ďalších dňoch bol však prekonaný ešte viackrát. Napríklad v nedeľu bola maximálna denná teplota na Bratislavskej Kolibe 39,5 stupňov Celzia, čo je rekordná hodnota v rámci všetkých bratislavských meteorologických staníc od začiatku meraní. Horúčavy nám vrcholili v rámci Slovenska v pondelok a utorok, pričom prekonaný bol aj národný rekord Slovenska. Dovtedy bola jeho hodnota nameraná v Hurbanove na úrovni 40,3 stupňov Celzia z 20. júla 2007. Tento rekord bol vyrovnaný v pondelok 29. júna na meteorologických staniciach v Mochovciach a v Somotore a prekonaný bol v Mužli, kde bolo teplotné maximum na úrovni 40,5 stupňov Celzia, v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia a v Turni nad Bodvou na juhovýchode Slovenska dosiahol hodnotu 41 stupňov. Posledný júnový deň bola na zrážkomernej stanici Kamenica nad Hronom nameraná najvyššia maximálna denná teplota 41,3 stupňov Celzia. Všetky tieto údaje však majú stále operatívny charakter a naši klimatológovia ich ešte preverujú a teda na oficiálny rekord si ešte stále musíme počkať.
1: Tak počkáme, sme trpezliví. Mnoho ľudí, ako je známe, v týchto horúčavách nedokázalo nielen počas dňa oddychovať, ale už vôbec nie niekedy ani v noci, pretože ani s tými nočnými teplotami to nebolo na, ako sa hovorí, úsmev na tvári.
0: Áno, ten záver mesiaca bol na západe Slovenska asi pre väčšinu ľudí náročný, aj kvôli tomu, že teplota vzduchu ani v noci nestihla na niektorých meteorologických staniciach klesnúť pod 20 stupňov Celzia a teda sme zaznamenali na niekoľkých meteorologických staniciach aj sériu tropických nocí. Ako uvádzajú aj naši kolegovia klimatológovia, najdlhšiu sériu tropických nocí, 11, sme zaznamenali na Bratislavskej Kolibe, teda takých nocí, keď teplota vzduchu, ako som spomínala, neklesla pod 20 stupňov Celzia. Celkovo za jún to bolo na Bratislavskej Kolibe až 12 nocí tropických, čo je opäť najviac za mesiac jún v histórii meraní od roku 1951. Najteplejšia noc pritom bola z 26. na 27. júna, kedy minimum teploty vzduchu dosiahlo 26,3 stupňov Celzia, pričom je to najvyššia hodnota tejto charakteristiky teploty vzduchu v mesiaci jún od roku 1951 v rámci meteorologickej siete SHMU. Celkovo sa aspoň jedna tropická noc vyskytla v júni 2026 na území Slovenska na 33 meteorologických staniciach.
1: Tak tieto informácie, ktoré ste poskytli, opäť nás aj na tele, aj na duši poriadne rozohriali, rozpálili, takže je čas trošičku sa sladiť pesničkou. No a po pesničke budeme hovoriť práve o opaku, čiže o zrážkach.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: A jeho dnešné vydanie je s Jankou Potankovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hovorili sme o teplotách v priebehu dňa, aj o v priebehu noci. Poďme si posvietiť na hľadisko zrážok.
2: Počas mesiaca jún sa na Slovensku vyskytli zrážky najmä v podobe prehánok alebo búrok, pričom búrky boli aj intenzívne. Teda plošne boli nerovnomerné, niekde napršalo viac, niekde oveľa menej. Na západnom Slovensku spadlo za celý mesiac napríklad na bratislavskom letisku 18,3, ale už v Mlynskej doline 38,8 mm zrážok, v Urbanove 19,4, v Žiarci 15,1, v Mochovciach 62, v Piešťanoch 26,6, na Miave 47,7 mm zrážok a v Trenčine len o trošičku menej. Na väčšine územia západného Slovenska sa tak deficit opäť prehlbil. Za jún chýba v podstate od 3 mm, napríklad v Mochovciach, až do 53 mm zrážok na Podunajskej nižine. V prvej dekade mesiaca postupovali cez územie Slovenska viaceré studené fronty, pričom vlahu priniesli na viacerých miestach, uhrnovo najviac na strednom a východnom Slovensku, kde sa vyskytovalo aj viac búrok. Čo sa týka západného Slovenska, silnejšie búrky sa vyskytli aj tu, napríklad 9. júna, kedy v Radošovciach spadlo za 70 minút 44 mm, v Moštešiciach 36 mm za hodinu a na stanici Šaštín stráže za hodinu 32 mm zrážok. To už nad naše územie postupoval od západu studený front, spojený s tlakovou nižou so stredom nad južnou Škandináviou, ktorý sa tu v nasledujúcich dvoch dňoch vlnil a prinieslo vlahu na celé územie Slovenska. Taktiež bol však na strednom a východnom Slovensku sprevádzaný búrkami, teda tam boli lokálne aj veľmi vysoké úhrny zrážok. Do rána 11.6. tak za 24 hodín napršalo najviac vo Vyšnej Boci v okrese Liptovský Mikuláš, tam spadlo až 88,4 mm zrážok. Nad 75 mm spadlo na stanici Uloža v okrese Levoča a v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Najmenej zrážok sa opäť vyskytlo na Podunajskej nížine, kde napršalo väčšinou od 5 do 12 mm dažďa. V rámci júna to boli posledné zrážky, ktoré boli plošnejšie, teda také, ktoré by priniesli vlahu na celé územie Slovenska. Táto suchšia druhá polovica júna však bola prerušená na Slovensku v dňoch 21. a 22. júna síce ojedinelými, ale veľmi intenzívnymi búrkami, ktoré priniesli opäť veľmi veľké množstvo vody za krátky čas.
1: Áno, ako to už býva, tešili sme sa na vlahu, ale prišla presne ako ste pred chvíľočkou povedali, vo veľkých úhrnoch. Tak to teraz skúsme nejak teraz zrekapitulovať, ako všade v rámci západného Slovenska napršalo.
2: Tak ako som spomínala, v podstate na západnom Slovensku za jún tie hodnoty dosahovali zväčša od 15 do 62 mm zrážok, lokálne to bolo aj viac. No a túto suchú periódu sme ukončili v podstate na začiatku júla, pretože sme sa nevedeli dočkať zrážok, tak nám napršalo zo studeného frontu na väčšine západného Slovenska, napršalo pri prechode studeného frontu na začiatku júla, teraz už do 30 mm zrážok, pri búrkach však bolo ojedinele aj viac zrážok. Za 24 hodín do rana 2. júla napríklad vo Vrbovciach to bolo 63 mm, v Selci 75, najvyšší úhrn bol však zaznamenaný na stanici Nedožery Brezany, kde napršalo 90 mm zrážok. Všade však na západnom Slovensku pri prechode studeného frontu nenapršalo, na juhovýchode Podunajskej nížiny či na krajnom západe Záhoria, ale aj v niektorých lokalitách medzi Nitrou, Topoľčanmi či Zlatými Moravcami bolo iba do 5 mm zrážok, niekde nenapršalo aj vôbec.
1: No, malé územie má to naša krajina, ale veľké rozdiely. Presne aj čo sa zrážok tých, o ktorých hovorila do týchto chvíli Janka Potanková. Opäť si zahráme pesničku a potom vy, ktorí už netrpezlivo čakáte na úplne tú najčerstvejšiu predpoveď.
0: Rádio Regina Západ Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: No a bez menšieho zdržiavania po veselej pesničke sa nášho dnešného hostia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Janky Potankovej hneď pýtam, či aj tie najbližšie hodiny, dni budú veselé, čiže aký bude víkend. Bude dôvod na veselosť a pohodu, alebo budeme sa opäť vypekať?
2: Myslím, že bude hlavne príjemnejšie, lebo sa už nebudeme tak veľmi vypekať. Zajtra bude od západu zasahovať do strednej Európy okraj rozsiahlej tlakovej výše, aj preto v noci bude na západnom Slovensku jasno, prípadne len malá oblačnosť. Teplota bude klesať na hodnoty 15 až 9 stupňov Celzia, pričom bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Cez deň očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennou teplotou maximálne 24 až 29 stupňov Celzia. Naďalej bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. V nedeľu postúpi po jej okraji od severozápadu nad Karpatskú oblasť frontálne rozhranie a bude preto polooblačno až oblačno v noci a ráno lokálne aj menej oblačnosti, ale už aj s prehánkami či dažďom, ktoré sa plošne budú vyskytovať v noci ojedinele cez deň miestami, pričom nie sú vylúčené ani ojedinele búrky. V noci bude teplota klesať na 17 až 11 stupňov Celzia. Cez deň teplotne bez výraznej zmeny oproti sobote, teda 23 až 28 stupňov Celzia. Naďalej so západným až severozápadným vetrom do 30, prípadne 35 km za hodinu.
1: Čo z týchto skutočností vyplýva na predpoveď na začiatok budúceho týždňa?
2: V pondelok budeme naďalej v severozápadnom prúdení, bude prevládať premenlivá oblačnosť, naďalej sa budú miestami vyskytovať prehánky, prípadne dážď. Denná teplota bude stúpať na 22 až 27 stupňov Celzia. V útorok nám bude prechodne prúdiť teplejší vzduch a pri polooblačnom až oblačnom počasí bude maximálna denná teplota dosahovať hodnoty 26 až 31 stupňov Celzia. To bude v podstate najteplejší deň pracovného týždňa. Podobne teplo bude pravdepodobne opäť až cez víkend. Po zvyšok týždňa sa zrážky budú na západnom Slovensku vyskytovať len ojedinele s dennou teplotou väčšinou 21 až 27 stupňov Celzia.
1: Tak myslím si, že v porovnaní s tým, čo máme za sebou, že sme len dva jazyky vyplazovali, že to tak môžem trošku nadnesene povedať, tak si myslím, že ste našich poslucháčov uspokojili touto predpoveďou. Dúfame, že to zvládneme lepšie ako tie uplynulé dni. To bola Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej ďakujem za návštevu, ďakujem za účasť v dnešnom Meteoklube a budem sa tešiť na vás niekedy na budúce.
2: Ďakujem, dovidenia, pekný víkend.
0: Rádio Regina Západ Meteoklub.

0: vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19. v Rádiu Regina.
2: Zvony nad krajinou.
3: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presidľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
3: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda aj uzavera v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na prievozke za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá. Stoja na zastávke, dajte si pozor na vybočovanie autobusov. Nehoda sa stala aj pred Dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne. Blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte v kolone 20 minút. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Radary merajú na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom od mosta Lanfrancony pri čerpacej stanici OMV a v Lužanoch smerom na Veľké Rypňany. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Je to možno aj pre vás známa vec, že Trnava je jedným z miest, kde žije najviac cudzincov z Vietnamu. Je to viac ako 40 rokov, čo v rámci výmeny zamestnancov prišli pracovať desiatky vietnamských rodín do trnavských automobilových závodov. Postupne si tam založili rodiny a ich deti majú už vlastných potomkov, ktorí sa narodili ako Slováci. Aj preto tento rok pripravili v Trnavskom amfiteátri na nedeľu Deň Vietnamu s kultúrou a gastronómiou. Podrobnosti povedala Martinovi Jurčovi jedna z autoriek programu Zana Duong Konkušová.
1: Rada by som pozvala všetkých návštevníkov, aby prišli navštíviť Deň Vietnamu. Kto nemal možnosť prísť navštíviť priamo Vietnam, tak bude môcť zažiť autentický Vietnam, gastronómiu, bude tam aj naša kultúra vietnamská, od moderného umenia až po tradičné nástroje. Samozrejme, že máme pripravený aj workshop pre deti aj dospelých. Celkovo verím, že si budú môcť vychutnať celý deň, ktorý budeme mať zakončený dračím tancom. Pôvodne išlo o komunitné stretnutie, ktoré sa postupne pretransformovalo na rozsiahly kultúrny festival pre širokú verejnosť. Cieľom podujatia bolo vlastne búrať tie stereotypy, utužovať slovensko-vietnamské vzťahy a predstaviť bohatú kultúru, našu vietnamskú kultúru.
2: Rozmeňme si teraz Deň Vietnamu na drobné, čo všetko môžeme počas nedele zažiť. Veľmi dôležitou súčasťou je gastronómia, ako hovorí Zana Duong Konkušová.
1: Môžete tam ochutnať všelijaké chute, od baň mi, to sú vietnamské bagety, cez rôzne pho s hovädzím mesom, s kuracím mesom, to znamená, že pho ga alebo pho bo, alebo rôzne také sladké dobroty, alebo naše vietnamské čaje. Ryža u nás dominuje. Ku všetkému jedlu máme ryžu, alebo ako prílohu máme ešte aj ryžové rezance. Pho ga je polievočka s kuracím mesom a potom pho bo je s hovädzím mesom, ale teraz ponúkame už aj pho čaj, to znamená polievka z tofu.
2: To znamená taká vegetariánska verzia.
1: Máme už aj takúto vegetariánsku verziu, lebo je stále viac a viac aj zákazníkov, aj ľudí, ktorí inklinujú viacej k tej vegetariánskej strave.
2: A keď hovoríme o gastronómii, ešte jedna významná vietnamská špecialita.
1: Šťava z pravej trstiny, ktorá sa tam vlastne bude priamo odšťavovať a pretlačiť takým špeciálnym strojom a to budú môcť návštevníci takisto vidieť a ochutnať. To sa pije ako nápoj. To máte vlastne takú pravú trstinu, ktorá je priamo macerovaná cez taký stroj viackrát a z toho sa vyšťaví šťava a je to veľmi sladučké a dobré. A na leto je to veľmi osviežujúce.
2: No a súčasťou programu sú aj rôzne workshopy, čo je dôležité, predstavia sa vietnamskí umelci.
1: Budeme tam mať rôznych hostí, aj zo Slovenska a aj priamo z Vietnamu. Medzi slovenských hostí tam bude patriť Kristýna Tranová, alebo teda Chen, ak to máme správne po vietnamsky vysloviť. To je slovensko-vietnamská speváčka a dizajnerka, ktorá sa spevu venuje od detstva a v minulosti vystupovala aj pod umeleckým menom Laila. Ďalej tam máme umelkyňu Zion Huyen Lee, ktorá je vietnamská hudobníčka. Na festival Deň Vietnamu sa vracia s tradičnými nástrojmi, ako je monochord alebo mačacia flauta. Dnes žije táto umelkyňa v Českej republike, kde odozdáva svoju hudbu a kultúru ďalším mladším generáciám.
0: Vstup na tento Deň Vietnamu v Trnave bude v nedeľu počas dňa voľný s dobrovoľným vstupným. Výťažok bude venovaný na vzdelávacie aktivity nadácie Lotosového kvetu.

0: 14.48, pekné popoludnie s Reginou. Už sme sa spoločne asi naučili trošku recyklovať elektroodpad. Takto jednoducho odborníci zhodnotili stav výberu starých elektrospotrebičov na recykláciu za minulý rok a prvý polrok tohto roka. Umožňuje to viacero faktorov, prepojenie obchodu, samosprávy i organizácií poverených jeho likvidáciou. Všetky tieto sily sa spojili pre obyvateľov, aby mali čo najľahšie možnosti odovzdať použitý elektroodpad. Potvrdil to Martinovi Jurčovi výkonný riaditeľ najväčšieho zástupcu zodpovednosti výrobcov Jozef Kozák.
1: Naše čísla konkrétne ukazujú, že sme za dané obdobie vyzbierali nejakých 25 tisíc tón elektroodpadu, ktoré zabezpečíme zber a aj ekologickú likvidáciu.
2: Vieme si to nejak tak predstaviť, je to veľa, je to málo?
1: Slovensko je jedným z premiantov v zbere elektroodpadu. V Európe sú iba 3 krajiny, ktoré plnia náročné legislatívne ciele zberu a Slovensko je jednou z týchto krajín. My zbierame, zabezpečujeme z celoslovenského zberu viac ako 1/3, približne 40% objemu. Pre takú jednoduchú predstavu, na Slovensku sa zbiera približne 11 kg na obyvateľa ročne elektroodpadu.
2: Vieme to vysvetliť, prečo to tak je, že práve krajiny, ktoré paradoxne nie sú ekonomickými lídrami, sú úspešné v zbere elektroodpadu? Hovorili ste, že Bulharsko je rovnako úspešné alebo Litva?
1: A viem to povedať na príklade Slovenska. A je to tým, že máme dobrú úroveň infraštruktúry, máme efektívny zber, prispieva k tomu aj to, že tým, že máme konkurenčné prostredie v tomto sektore, jednotliví hráči prichádzajú s mnohými inováciami, inovatívnymi spôsobmi zberu elektroodpadu a to prispieva k celkovému výsledku, ktorý je taký, že Slovensko je jedným z premiantov zberu elektroodpadu v Európe.
2: My sme sa stretli minulý rok pri takom peknom projekte, keď aj ľudia bez domova vám pomáhali pri zbere elektroodpadu, takže dokonca prišli do domácnosti a ťažké elektroodpady odviezli zadarmo obyvateľom v Bratislave. Čo ďalej s týmto odpadom? Vieme, že vtedy sa to zhromaždilo na jednom mieste v Bratislave.
1: Áno, hovoríme o projekte, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu ako pracovná terapia pre ľudí bez domova. Stále trvá tento projekt, si zvykajú opäť na bežnú pracovnú záťaž, tak aby sa vedeli naspäť začleniť do bežného pracovného života. Tento projekt trvá a robíme ho v Bratislave spolu s domovom svätého Jána z Boha. A on sa realizuje tak, že približne každú druhú sobotu vyráža naše auto s ľuďmi bez domova a po bratislavských domácnostiach zbierajú elektroodpad, ktorý následne putuje na ekologickú likvidáciu.
2: Čo ďalej potom s tým zhromaždeným odpadom?
1: Tento alebo akýkoľvek iný elektroodpad aj z predajní zo zberných dvorov putuje do špecializovaných fabrík, takzvaným spracovateľom elektroodpadu a zmysel je, aby sa z toho elektroodpadu, z niečoho nepotrebného, dostali opäť suroviny a materiály aj nových spotrebičov alebo čohokoľvek iného. V tom procese recyklácie alebo spracovania sa opätovne získavajú kovy, plasty, sklo a ďalšie komponenty, ktoré ten elektroodpad obsahuje.
2: Dokonca teda aj vzácne kovy obsahujú mnohé elektrospotrebiče.
1: Áno, v malej miere obsahujú aj vzácne kovy alebo kovy, ktoré nie sú bežne dostupné a áno, aj toto je spôsob, ako sa dostávajú opäť do života, do výroby.

0: Osvedčená hitovka vďaka Jankovi Lehockému 14. hodine 55. minúte. Hudobne vás istotne potešíme aj po hodine 15. A s typickou letnou pesničkou príde aj Bob Marley.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckou, pretože...

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa najväčší folklórny festival na Slovensku Východná. Do nedele očakávajú 30 000 návštevníkov. Jazdu retrovlaku z Nitry do Radošiny ohrozuje zlý stav koľajníc. Kraj hľadá alternatívne trasy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačná, 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pasovala do hodnosti poručík a poručíčka 103 mladých dôstojníkov, z toho 22 žien. Štúdium ukončili v 4 odboroch. Prezident Peter Pellegrini, ktorý sa na slávnostnej ceremonii zúčastnil, poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripravovaného personálu.
2: Nová bezpečnostná situácia si žiada pripravenosť reagovať. A to znamená nie len výzbroj, napríklad posilnenie protizdušnej obrany. Dnes je viac než kedykoľvek predtým zrejmé, že pilierom ozbrojených síl nie je iba technika, ale predovšetkým človek.
1: Prorektor akadémie Jaroslav Kompan spresnil, že mladí dôstojníci nastúpia od pondelka k vojenským útvarom.
3: Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a budú vykonávať už potom svoje dôstojnícke funkcie.
1: Cez letné mesiace bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Zameria sa na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
4: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
1: Začína sa najväčší folklórny festival na Slovensku Východná 2026. Úvodný program o 16. hodine je venovaný pamiatke speváčky ľudových piesní Anny Hulenovej. Následne o 17.30 oficiálne otvoria festival na veľkej scéne amfiteátra. Pokračuje Samuel Chopek z Národného osvetového centra.
5: Folklórny súbor Vagonár zo Slovenska, folklórny súbor Vsacan z Česka, Budapešť Bartok Dance Ensemble z Maďarska, zespol piesni i tanca Silesianie spolu.
1: V otváracom programe sa okrem domácich súborov predstavia aj súbory z krajín Vyšehradskej štvorky. Organizátori festivalu, Národné osvetové centrum a miestna samospráva očakávajú, že festival vo Východnej priláka do nedele asi 30 000 návštevníkov. Jazdy zážitkových retrovlakov na trati Nitra Radošina sú ohrozené. Organizovali ich Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s obcami. Po prvej pilotnej jazde 6. júna mala zajtra 4. júla nasledovať ďalšia. Tu však zrušili. Podľa stránky Vlaky.net dôvodom je zlý stav infraštruktúry železníc Slovenskej republiky na trati Čap-Kapince. Problémy potvrdil aj podpredseda Nitrianskeho kraja Jozef Stankovský. Po neočakávaných technických výlukách na železnici kraj hľadá alternatívne trasy, napríklad na sever kraja do Polčian, Zlatých Moraviec či Topolčianok.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko sa predstaví v 8. finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Zdolanému tímu neuznali až 3 góly. Súperom Portugalska bude Španielsko, ktoré triumfovalo nad Rakúskom 3-0. Medzi najlepšou 16-kou uvidíme aj Švajčiarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0. Ich súper vzíde z dvojice Kolumbia-Ghana. Čakajú nás posledné 3 16-finálové stretnutia. O 20. hodine nastúpi Austrália proti Egyptu, o polnoci Argentína vyzve Kapverdy a o 3.30 Kolumbia Ghanu. Na západnom Slovensku bude zajtra jasná až polooblačno, najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, na severe územia ojedinele chladnejšie. Cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Trnave aj v Bratislave. Ponúkame aj pohľad na cesty. Pred Trnavou smerom zo Špačiniec pri križovatke s obchvatom sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. A v Bratislave na prievozke za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá. Stoja na zastávke, dajte si pozor na vybočovanie autobusov. A nehoda sa stala aj pred Dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne. Blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte v kolóne 10 minút. Na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek na kilometri 54,5 leží v ľavom pruhu v Rece. Zvyšte opatrnosť a radar meria pred Čaradicami smerom z Nitry. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Aké pre vás top raňajkové menu? Sú pre vás raňajky základom alebo ich úmyselne či neúmyselne vynechávate? Vyjadriť k tomu ste sa mohli vy, naši poslucháči, a vyjadrili sa v našom vysielaní aj odborníci. No a o chvíľočku dáme za touto témou nášho dnešného vysielania bodku. Pozdravujú Oto Gernar, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: 14-ročná dievča Milota Bobáľová je všestranne nadaná a je žiačkou základnej školy na Lachovej ulici. No a pred pár dňami bola jednou z ocenených v tradičnej súťaži junior osobnosť Petržalky. Ocenenie získala za reprezentáciu školy v súťažiach slovenského jazyka, spevu a angličtiny. Márii Babinskej najskôr Milota povedala o svojom úspechu v súťaži Štúrov zvolen, kde obsadila druhé miesto v krajskom kole.
2: Je to rečnícka súťaž a je to zamerané na retoriku. Tak vlastne prvé kolo sme mali si napísať už doma úvahu. Každý mal ľubovoľnú tému. Ja som si zvolila tému Odvaha mladej generácie povedať svoj názor, lebo si myslím, že je to veľmi aktuálna téma. A potom bola druhá časť, každý si vytiahol vlastnú tému. Ja som si vlastne vytiahla tému, že slova môžu budovať, ale aj ničiť. Mali sme 15 minút vlastne napísať si k tomu niečo na papier a potom podľa toho už vlastne ísť rečniť.
3: Okrem rečníckeho talentu máš nadanie aj na spev. A svoje umenie si ukázala v súťaži Novodobo so Shakespeareom.
2: Tam vlastne sú tri kategórie, proza, poézia a spev. Takže ja som išla zo spevu, som mala pesničku Wouldn't it be lovely, teda v slovenčine Nebolo by to nádherné.
3: Ale samozrejme už viackrát si bola v tejto anglickej súťaži.
2: Nie, je to môj prvýkrát, vlastne od začiatku druhého stupňa som každý rok tam chodila a skoro vždy sa mi podarilo vyhrať nejaké miesto, či už druhé alebo tretie.
3: Veľké úspechy zažívaš aj v detskom a dievčenskom speváckom zbore Slovenského rozhlasu.
2: Celkom často už mávame koncerty, či už je to vlastne tuto u nás v Pyramíde, alebo rôzne po kostoloch, alebo rôznych miestach na Slovensku. Teraz sme sa vrátili zo sústredenia v Liptovskom Jane a tam sme boli s našim dirigentom Adrianom Kokošom a on je veľmi úžasný dirigent, ktorý síce je vážny, ale zároveň je vtipný a my ho berieme naozaj až ako nášho takého priateľa alebo taký otec nášho zboru.
3: Ty si veľmi všestranná, dokonca účinkovala si ako herečka aj v mnohých filmoch.
2: Aké mám skúsenosti, tak to je komparz Dunaj k vašim službám ako židovské dievča. Nedávno som točila Druhú šancu, potom som hrala študentku gymnázia vo filme Psoty, ktorý je poľsko-slovenský a točil sa na Slovensku. A ešte som točila nemecký film Adams 8.
3: Aké máš plány do budúcnosti?
2: Chcela by som skúsiť ísť na herectvo, čiže na konzervatórium.
3: Barbora Bobáľová je Milotina mama. Čo teda najviac obdivujete na svojej dcére?
4: Vytrvalosť, s akou sa púšťa do nácvikov, či už ide o spev alebo prednes, a že sa neuspokojí s tým výsledkom, pokiaľ to naozaj nie je čo najviac perfektné.
3: Predpokladám, že aj doma spieva.
4: Mne je spev tiež blízky. Ja som kedysi bola členkou Bratislavského detského zboru, čiže pre mňa je to celé moje detstvo a mladosť. A momentálne aj ja som sa opäť vrátila k spevu a som členkou dámskeho komorného zboru Les Sirènes.
3: Pokiaľ ide o jej účinkovanie v rôznych filmoch, čo na to hovoríte? Už v jej veku a taká úspešná.
4: Som veľmi rada, že sa jej naskytli tieto príležitosti a budem naďalej ju v tomto podporovať a pomáhať jej, koľko môžem.
1: Na budúci týždeň absolvuje Milota Bobáľová letnú jazzovú dielňu na Bratislavskom konzervatóriu.
5: Prichádza

0: Možno si dávate teraz nejaký olovrant, alebo nebude aj skorú večeru, ale poďme sa venovať raňajkám. Majú a mali by byť vždy chutné, výživné, naštartovať nás a pomôcť nám dobre vykročiť do celého dňa. Raňajky sú podľa odborníkov dôležité a ešte dôležitejšie je to, čo na raňajky zjeme. Mnoho ľudí obľubuje napríklad pečivo s džemom, medom a ovocné šťavy. Práve to sú ale potraviny, ktorými sa zaoberá aj tzv. Raňajková smernica Európskej únie, ktorá aktuálne prináša aj isté zmeny. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Takzvaná raňajková smernica sa zaoberá potravinami, ktoré sa spájajú najmä s raňajkami. Podľa Martiny Štefánikovej zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku aktuálne priniesla zmeny najmä v označovaní a zložení vybraných potravín.
2: Cieľom je pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia, zabezpečiť väčšiu transparentnosť pôvodu výrobkov a obmedziť potravinové podvody.
1: K zmenám podľa Marty Habánovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity patrí napríklad aj to, že ovocné džemy musia ponovom obsahovať viac ovocia, ktorého podiel sa teda zvyšuje.
3: Z 350 na 450 gramov a pri extra džemoch až na 500 gramov na kilogram džemu. Malo by tam byť teda vyšší podiel ovocia.
1: To však nenahradí čerstvé ovocie, upozorňuje výživová odborníčka, podľa ktorej by však väčší podiel ovocia mohol znížiť množstvo pridaného cukru.
3: Cukor tam pôsobí viac menej ako konzervant. To menšie množstvo môže spôsobiť, že džem bude lahodný, ale odporúčam ho iba ako doplnok stravy.
1: Vynovená raňajková smernica sa zaoberá aj ovocnými šťavami, ktoré sa budú inak označovať. Keďže rastie dopyt po šťavách so zníženým obsahom cukru, podľa Martiny Štefánikovej sa to spotrebitelia povinne dočítajú aj na obale.
2: Bude možné na etiketách uviesť, že ovocné šťavy obsahujú len prírodné cukry, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov, ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry.
1: Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska dodáva.
4: Sme radi, že sa v rámci diskusie upustilo od zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu pri ovocných džúsoch, čo by znamenalo administratívu a zvyšovanie plochy obalov.
1: Produktom, na ktorého obale však krajiny pôvodu pribudnú, je med. Zatiaľ čo včelári pri predaji priamo z dvora musia na obale uvádzať svoje meno aj adresu, pri zmesiach medov v obchodných sieťach to tak nebolo a stačila informácia, či je pôvod v krajinách EÚ alebo nie. Aj to sa teraz mení a vymenovanie všetkých krajín, z ktorých med v zmesiach pochádza, je povinné. Včelár z Nitry Marek Urban.
5: Za takéto niečo sme ako včelári dlho bojovali. Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
1: Opatrenie má pomôcť aj v boji proti falšovaniu medu. Hoci je už v platnosti, zmeny sa na pulty premietnú postupne, kým sa nedopredajú balenia označené po starom.
0: V jednom pohári zmesi medu podľa odborníkov môže byť namiešaný med aj z 10 rôznych krajín, dokonca aj z rôznych kontinentov. Na medoch uvedených na pultoch od polovice júla sa to spotrebiteľ už aj dočíta.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Trnave aj v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Trnavou smerom zo Špačiniec pri križovatke s obchvatom sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. A v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovu sa zrazili 4 osobné autá. Stoja na zastávke, dajte si pozor na vybočovanie autobusov. A nehodu tiež dokumentujú pred Dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne, blokovaný je jeden pruh. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach nám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Bratislavské diaľnice sú bez dopravných nehôd, ale premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k výjazdu Gagarinova. Zdržíte sa do 5 minút. Krátka kolona sa tvorí aj pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Tu stratíte 5, maximálne 7 minút.
7: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca smerom z D1 stratíte v kolóne tiež 20 minút. Na ceste prvej triedy pred Piešťanmi smerom z Trnavy horí pri ceste tráva. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zasahujú tam hasiči, zvyšte opatrnosť. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: V stredu 1. júla to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Nie je to však jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami pripomíname. Malú bilanciu pripravila redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Najskôr to boli tradičné nálepky, ktoré sme si prilepovali na čelné sklo. Dnes motoristi využívajú výhradne moderný systém elektronických diaľničných známok, čiže e-známok. A tento rok je to tiež 10 rokov, čo sa elektronické diaľničné známky zaviedli.
3: Diaľničné známky si kupujeme od roku 2016 v tejto forme a inak čoskoro to bude 30 rokov, odkedy sa vôbec zaviedli diaľničné známky u nás. Bol to v júli roku 96. Vtedy si tie klasické nálepky, nazvem to, osobné auta kupovali ako aj kamióny a kamióny prešli na mýto v roku 2010 a nálepky sme vymenili za elektronické známky v tom spomínanom 2016. Keď už sme teda v tomto historickom exkurze, tak prvú známku si kúpil 16 minút po jej zavedení prvý vodič z Bratislavy.
2: Pripomína minister dopravy Jozef Ráš. Prináša aj pár tzv. Pikošiek ohľadom slovenských diaľničných známok.
3: No za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktorej sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Z mesačnej 365-dňovej a dnes také neexistujúcej tej ročnej sa predalo približne rovnako, a to zhruba 6 miliónov kusov. Treba povedať ale, že predaje známok v posledných rokoch rastú, možno teda výnimkou bolo to obdobie pandémie.
2: Vodiči, z ktorých krajín kupujú slovenské diaľničné známky najčastejšie?
3: Nikoho neprekvapí, že takmer polovica všetkých tých predaných známok je na slovenské evidenčné čísla a logicky najčastejšie si ich kupujú okrem domácich okolité krajiny, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, Rakúšania. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
2: Minister Jozef Ráš pripomína aj zmeny, ktorými prešiel predajný systém.
3: Kľúčové bolo, že v roku 2024 sme kúpili celý systém predaja od toho predchádzajúceho dodávateľa. Dnes si prevádzkujeme predaj e-známok úplne sami, to znamená Národná diaľničná spoločnosť. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť aj dizajn, pridať nové funkcionality, ako napríklad Apple Pay či Google Pay.
2: V auguste bude mať druhé narodeniny aj slovenská jednodňová diaľničná známka. A je o ňu veľký záujem.
3: Za minulý rok sa predalo 1,5 milióna kusov. V podstate sa stala druhá najpredávanejšia. Obľúbenejšia je už len 10-dňová, ktorej sa v lani predalo 2,5 milióna kusov. Najviac sa predávali diaľničné známky logicky v lete, keď ľudia cestujú na dovolenky, a čo sa týka krajín, medziročne narastli nákupy na rakúske a rumunské auta.
2: Uvádza minister dopravy Jozef Ráš. A ešte raz a opäť varuje pred podvodnými stránkami s predajom diaľničných známok.
3: Jediná správna cesta je cez e-shop eznamka.sk. Ešte raz eznamka.sk. A ako náhle vás to prehodí na nejakú inú stránku, ktorá si pýta viacej peňazí, než tá známka stojí, tak rýchlo odtiaľ preč, tam určite nenakupovať. Samozrejme, nakupovať sa dá aj na benzínových pumpách, predajných miestach NDS, takže ešte raz eznamka.sk, bez bodiek, bez pomočiek, eznamka.sk.

0: Viete, čo všetko môže znamenať firnajz? Tak si spoločne vypočujme odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo firnajz je odvodené z nemčiny, francúzštiny a gréčtiny.
3: Má dva významy. V prvom ide o hovorový, zastaraný výraz, ktorý pomenúva náterovú látku z rastlinných olejov, fermeš. Napríklad zápach firnajzu, miešať firnajz. Alebo spisovateľ William F. Šikula použil vetu Mikulka za firnajzom natiera súdoček.
2: V slovníku slovenských nárečí sú zmienky o slove firnajz naprieč Slovenskom.
3: Napríklad v Hliníku nad Hronom, Túrano, Chocholnej, Hlbokom, Letanovciach či Sebechleboch. Podľa stránky nárečí SK sa používa najmä v Hornej Nitre, na Orave a v Liptove.
2: Firnajz má však aj druhý význam.
3: V druhom prípade ide o citoslovce, ktoré znamená mierne zahrešenie, vyjadrujúce podráždenie, nevôľu či zlosť. Používali ho aj naši spisovatelia, napríklad Ladislav Šťažký. Firnajz, ale ma bolí gebuľa. Alebo Jozef Bob. Firnajz, v tom zmetku som sa nestačil ani spýtať.
2: Slovo firnajz nachádzame aj vo frazeologizmoch.
3: Napríklad byť pod firnajzom, čiže mať vypité. Alebo stúpiť, padnúť do firnajzu, to znamená dostať sa do zlej situácie. Alebo z magľajzu do firnajzu, takže zo zlej situácie do inej podobnej.
2: Tak čo, poznali ste toto slovo, alebo ste sa práve teraz dozvedeli, čo je to firnajz?

0: Putovanie po európskej cyrilometodskej ceste, otvorený archeopark s replikami obydlí z 9. storočia, výstavy a koncerty. Dnes sa v Nitre začali trojdňové oslavy Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Podujatie s názvom Nitra milá Nitra pripomína kultúru a tradície z čias Pribinu a náboženský odkaz misie spolupatrónov Európy. Túto aj ďalšie témy prinesie žurnál Na Regine o 17. dnes z Banskej Bystrice.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Retro je in.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Náhradná autobusová doprava medzi Skalicou a Kútmi pokračuje do odvolania. V participatívnom rozpočte pre mladých v Senici získal najviac hlasov Bike Park. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poloblačno a 24 až 29 stupňov. Pekné popoludne vám želá Otto Gerner. Slovenská národná strana podporí návrh hlasu SD, ktorým chce do ústavy zakotviť možnosť referendum predčasne ukončiť volebné obdobie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zároveň povedal, že musí mať jasne zakotvené pravidlá.
2: Teda prvý a posledný rok nie. Teraz dokonca boli ústavné zákony, ktoré mali predĺžiť mandát v samosprávach na 5 rokov, tak chceli dať, aj keď formálne to odmietla opozícia s tým, že to je prílepok, dobre.
1: Predseda parlamentu Richard Draši prisľúbil, že v septembri príde so samostatným návrhom. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga v minulosti nesúhlasil s tým, aby sa referendum dalo volebné obdobie skrátiť. Svoj postoj vysvetľuje takto.
3: Prišla vláda Roberta Fica, to je prvá vec. To je úplne šialené, čo robí táto vláda, akým spôsobom likviduje
2: Matovičová
3: verejné financie, akým spôsobom pristupuje k ľuďom. Ja sa priznávam k tým slovám. V tom čase som to tak vnímal a odvtedy uplynulo 5 rokov. Hádam, nebudem stáť na jednom mieste 5 rokov.
1: Členovia policajného zboru budú počas zajtrajšieho referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom na celom území republiky. Polícia prijíma aj bezpečnostné opatrenia, pokračuje hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
4: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Náhradná autobusová doprava na železničnej trati medzi Kútmi a Skalicou bude pokračovať aj od pondelka 6. júla predbežne do odvolania. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň od pondelka upraví cestovný poriadok autobusov tak, aby lepšie zodpovedal reálnym jazdným časom a nadväzoval na vlakové spoje v Kútoch smerom do Bratislavy, Senice a Břeclavy. V prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre mladých v Senici uspeli 3 projekty, o ktorých rozhodlo verejné hlasovanie. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov mohli predkladať vlastné návrhy na zlepšenie života v meste. O víťazoch rozhodovali obyvatelia. Pokračuje hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
5: Hlasujúci s prehľadom najviac hlasov odovzdali projektu Bike Park, ktorý by mal vzniknúť na jeseň na voľnej ploche na sídlisku Sotina za budovou sociálnej poisťovne. Realizovať sa bude aj projekt Krížko, ktorý skončil na druhom mieste. Jeho cieľom je zvýšiť počet ľudí, ktorí vedia bezprostredne poskytnúť prvú pomoc. Realizácie sa dočká ešte aj ďalší prihlásený projekt s názvom Legal pre mladých sprejerov, v ktorom ide o vytvorenie legálneho priestoru pre tých, ktorí sa venujú graffiti a street artu.
1: V Nitre sa začali celomestské slávnosti Nitra, Milá Nitra. Ich súčasťou je aj zajtrajšia národná cyrilometodská púť, ako je mnoho workshopov, výstav či predstavení, ktoré sa začali už dnes. Pokračuje Jana Krajčovičová z Nitrianskeho mestského úradu.
6: Do slobodného programu môžeme spomenúť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kreatívny workshop, kde sa návštevníci budú v turistickom informačnom centre učiť písať hlavolikov. Nedeľu Nitrianskej galérie pripravila fotodeň na nádvorí. Popoludní sa pod Nitrianským hradom uskutoční stretnutie Cyrilov a Metodov, teda ľudí s týmito menami, kde sa pokúsime aj o rekord v počte zúčastnených.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra jasno až poloblačno, najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, na severe územia ojedinele chladnejšie, cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na Záhorí aj v Trnave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je ťažšie prejazdný. Nová nehoda sa stala aj na konci obchvatu Trnavy smerom na Trstín. Zdržíte sa 15 minút a nehodu tiež dokumentujú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou. Premávku usmerňuje polícia. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom k exitu Gagarinova sa tvorí kolóna na 7 až 9 minút. Ďalšia kolóna sa tvorí pri pracovisku Cestáru na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Stratíte približne 6 až 7 minút.
7: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko Cestárov, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte v kolóne 15 minút. Radar meria medzi Sereďou a Veľkou Mačou v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Vždy je fajn zistiť, že mladá generácia sa hýbe a športuje, no na konci školského roka pred prázdninami si deti vrači stihli zašportovať na ich olympiáde. Pán učiteľ Cpin zo základnej školy Hubeného v Bratislave isto aj popri radosti z toho, že deti športujú, to vidí aj takto.
10: Neviem, či až tak dokážeme my vysuplovať napríklad v rámci školy ulicu, lebo ulica väčšinou vychovala takých tých špičkových top športovcov, lebo ulica robí vždycky niečo navyše. Takže keď niečo máme vychovať, tak možno tou cestou, že áno, mať výbornú telesnú s výborným prostredím, ale asi takou olympiádou to nebude.
9: No zaujímavý názor, ale vďaka aj za podobnú olympiádu. Čo to bola za olympiáda a kde ešte treba a ako pracovať v športe s deťmi, to sa dozviete v príspevku kolegu Miroslava Würfla v tejto hodine nášho vysielania. Pozdravujú Otto Gerner, Andrá Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Už je to takmer 9 rokov, čo tento svet, a nielen ten hudobný, opustil tento spevák Tom Petty. Počuli ste ho v pesničke Learning to Fly.
1: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus. Internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
0: Agáta Petrakovičová je jednou z troch dcér Vincenta Šikulu. Pracuje v múzeu ako historička. Staré pohľadnice, ktoré sa k nej dostávajú prostredníctvom práce v múzeu, ale vo veľkej miere aj cez manželovú zbierku ju inšpirovali natoľko, že vznikla kniha Líc pohľadníc. S Agátou Petrakovičovou sa porozprávala Jana Hevešiová.
2: Pohľadnice majú obmedzený priestor na písanie textu a predsa sa tam môže objaviť veta, ktorá má veľkú inšpiračnú nálož. Netuším, koľko pohľadníc prešlo vašimi rukami, pani Petrakovičová, ale niektoré z nich sa ocitli v knihe Líc pohľadníc ako príbeh ľudí, ktorí žili v minulom storočí, presnejšie na jeho začiatku. Myslím, že vám niekedy stačila jedna veta a vycítili ste radosť, túžbu, smútok a tak ste týmto postavám dožičili druhý literárny život. Bolo z čoho vyberať? A prečo je toľko adresátov žijúcich v Čechách?
3: Bolo z čoho vyberať, pretože môj manžel má veľkú zbierku pohľadníc, najmä z okolia Modrý, ale dôležité boli texty na tých pohľadniciach. Nie každý sa mi hodil. Bolo dôležité, aby ma ten text oslovil. Niekedy stačila naozaj len adresa alebo jedno slovo. Pokiaľ ide o českých adresátov, tak je to z toho dôvodu, že v medzivojnovom období bolo na Slovensku veľa učiteľov a úradníkov, ktorí nahradili najmä maďarských kolegov. No a samozrejme tiež z dôvodu, že Modrá s prilahlou harmóniou bola letoviskom, kam sa chodilo rekreovať a veľa rekreovať.

0: všade bola takým truhlíkom. Veľa mojich postav je konkrétnych, pretože vychádzajú z mojich minulých etnografických výskumov, pri ktorých je veľmi dôležité ľudí vypočuť a tak sa aj veľmi veľa dozviete. A mnohé dialógy ja som si v minulosti nahrávala a zapisovala. A teraz, ako by som tým ľuďom, z ktorých už mnohí nežijú, dala nový život. Samo ma prekvapili mnohé tie dialógy, lebo sa mi zdali byť úplne nové. Inak musím povedať, že keď som dopísala túto knižku, častokrát som rozmýšľala nad jej postavami, ale knižka si už tak žije svojim vlastným životom, ale aj tak sa občas pristihnem pri tom, že rozmýšľam, čo robí Tomulko Pullman alebo niektoré z tých postav, tak aj pani Bartošová.
1: Z knihy Agaty Petrakovičovej Líc pohľadníc vyberám ukážku z príbehu Pán Ladislav Bálint, Bratislava, Jelenia ulica 18, tretie poschodie u pani Neumannovej. Vypočujeme si ukážku, ako sa študentka Ester Fleglová na svojom prvom majálese zoznámila s pánom doktorom Bálintom. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Majáles je v plnom prúde. Kto si rozsvieti svetelnú reťaz? Cukrár Egri si zapaľuje viržinku. Profesorka Vargová ochutnáva Esterházyho tortu. Dlhosrstý jazvečík hryzie červenú vôcku. Teta Etela šije šaty z časopisu Eva a osa sa stráca v kytici Orgovánu. Majáles vonia konvalinkami, orgovánom a vanilkovými venčekmi. Profesorka Vargová udržiava rytmus a dekórum. Sleduje mladý pár, občas dvihne ruku a dievčatám pohrozí Fleglová. Valčík, horúci čardáš, divoká polka, vášnivé tango ukrajuje z večera a uvoľňuje atmosféru. Tma zahalí všetky kúty, aj ten, v ktorom stojím s Lacom Bálintom. Snaží sa ma objať. Ty si Kvintánka? Kam ti mám písať? Vezmi si moju navštívenku. Počuť tichý hlas. Kvintánka? Hlasno sa rozosmejem. Zobudím osu i profesorku Vargovú. Fleglová, kde ste? Dievčatá, do internátu. No tak, pán doktor. Napíšem.
3: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Agátou Petrakovičovou, dcérou Vincenta Šikulu, autorkou knihy Líc pohľadníc. Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: A možnosť zahrať si zasúťažiť ponúkame vám, našim poslucháčom, o 16. hodine, už takmer 20. minúte. Pred chvíľočkou ste počúvali rozhovor Jany Hevešiovej s Agátou Petrakovičovou, autorkou knihy Líc pohľadníc. Ja mám pre vás pripravenú otázku, ale kým sa tak stane, kým ju položím, tak pripomínam telefónne číslo, bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu Mirka.
1: Mirka, odkiaľ ste sa k nám dovolali?
2: Od Veľkého Krtíša.
1: Mirka od Veľkého Krtíša, tak vás pozdravujem ešte raz. Pani Mirka, mám takúto otázku. Myslím si, že úplne jednoduchú, úplne triviálnu, bude to malina pre vás odpovedať. Otázka znie. Autorka knihy, čiže Agáta Petrakovičová, je dcérou známeho slovenského spisovateľa. Viete povedať jeho meno?
2: Vincent Šikula.
1: No, nie je čo riešiť. Pani Mirka, blahoželáme, práve ste sa stali víťazkou knihy, o ktorej dnes bola reč, čiže knihy Líc pohľadníc. Za správnu odpoveď, pekná, myslím si, že zaujímavá cena od nás z rádia Regina Západ. Želáme vám krásny víkend do kraja Veľkého Krtíša a poprosím vás, aby ste zostali na chvíľočku ešte na telefónnej linke, aby ste mi nadiktovali vašu adresu, dobre?
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: športovom areáli na Tbiliskej ulici v Bratislave sa tesne pred koncom školského roka uskutočnila tradičná medziškolská račianska olympiáda. Stovky žiakov základných a stredných škôl súťažili v atletike, futbale, basketbale a aj vo florbale. Rádio Regina Západ na podujatí zastupoval Miroslav Würfel. Najskôr oslovil dve dievčatá, ktoré spotené, ale usmiaté odchádzali do šatne.
1: Tak ja som Anna Dohnalová.
2: Lá Mariot.
3: Ako sa vám pozdáva táto olympiáda?
1: Zatiaľ to je skvelé, dobrá atmosféra.
3: Čoho ste sa zúčastnili?
2: Basketbalu.
3: Basketbal je vynikajúca kolektívna hra. Ako to dopadlo?
2: Vyhrali sme obidva zápasy.
3: Takže budete zrejme na prvom mieste?
2: Áno, áno.
3: Hrávate basketbal aj počas bežného roka?
2: No, ja áno.
1: Ja nie.
3: Tak aké to bolo spoznať sa s tými spoluhráčkami?
1: Podľa mňa to bolo super, akože nešlo mi to úplne najlepšie, ale bolo to zaujímavý zážitok.
3: A aký ste boli kolektív?
2: No, dobrý, bol tak celkom fajn, lebo ešte ďalšia baba tam bola basketbalistka, takže s ňou sme sa tak prihrávali a iné baby, im to celkom išlo, hej, že sa snažili, takže fajn to bolo.
3: Boli tie víťazné zápasy aj s nejakým vyšším rozdielom?
2: No, hej, akože o to sme vyhrali.
3: Takže to bola taká prechádzka rúžovou záhradou, ako sa hovorí.
2: Áno, áno.
3: Tak si to môžete niekedy aj zopakovať, lebo šport a pohyb patrí k mladým ľuďom.
2: Určite.
3: Presunul som sa aj do diaľkarského sektoru. Oslovím aj pretekárku.
4: Petra Flimelová a som zo školy Gymnázium Hubeného.
3: Ktorá skočila koľko?
4: No, najlepšie 4 metre, ale tak sa sme trochu lepšie dať.
3: Možno ešte nejakom pokuse to vyjde.
4: No, toto bol už posledný, ale nikdy predtým som to nerobila, čiže ja si myslím, že v poriadku je to.
3: A je to fajn zapojiť sa do takýchto športových aktivít?
4: No áno, ja som rada. Ako hej, som spokojná.
5: Moje meno je Tomáš Rimarčík.
3: Aká je vaša úloha?
5: No, merať vlastne, koľko doskočia, pozerať sa na to, či nemajú náhodou prešľap a zapisovať to a potom to zhodnotiť.
3: Toľkými úlohami naraz vás poverili?
5: No, tak je nás tu zo pár učiteľov, dokonca prišli nejakí externí rozhodcovia, takže každý má nejaké úlohy, no a ja som mal teraz túto.
3: A aká je výkonnosť chlapcov a dievčat?
5: Tak ja by som povedal, že primeraná. Nejakých 5 metrov 10 to bol najlepší výsledok u chlapcov a 4,40 u dievčat. Čiže ja by som povedal, že aj tak som to očakával, že tak bude, takže ja len k tomu toľko asi.
3: No ale tie priemerné výkony dievčat okolo 4 metrov, to nie je také zlé.
5: Áno, nie je to zlé. 3 metre je taký základ, to skočí kadekto. Nad 4 metre u dievčat už je to celkom dobrý výsledok. A u chlapcov by som čakal, že tak minimálne 4,5, to je taký základ a 5 metrov už je celkom dobrý výsledok. Samozrejme, že tie výkonnosti klesli za posledné roky. Niekedy sa skákalo kľudne 6 metrov jak nič, takže je to aj vizitka toho, že teda deti sa menej hýbu a to je všetko.
6: Moje meno je Cpin. Učím na Hubeného základnej škole a neviem, či až tak dokážeme my vysuplovať napríklad v rámci školy ulicu, lebo ulica väčšinou vychovala takých tých špičkových top športovcov, lebo ulica robí vždycky niečo navyše. A ja neviem, či my aj týmto dokážeme toto nejak nahradiť alebo vysuplovať. Takže keď niečo máme vychovať, tak možno tou cestou, že áno, mať výbornú telesnú s výborným prostredím, ale asi takou olympiádou to nebude. Bude to tou prácou, ktorá sa robí navyše na kluboch.
0: Cieľom račianskej medziškolskej olympiády bolo zapojiť do športových aktivít čo najviac mladých ľudí a to sa organizátorom podarilo. Žiaci súťažili vo viacerých atletických disciplínach a študentské kolektívy si svoje sily zmerali aj vo futbale či florbale. Celkovými víťazmi sa stali žiaci spojenej školy De La Salle so sídlom na Čachtickej ulici v Rači, ktorí si dnes, tak ako aj ich kolegovia a kamaráti, užívajú zaslúžené prázdniny.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna. Nehoda na Záhorí aj pri Nových Zámkoch. Pripájame pohľad na cesty. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je ťažšie prejazdný a následky nehody tiež dokumentujú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou. Premávku usmerňuje polícia. Ako vyzerá dopravná situácia na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
11: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova. Zdržíte sa ale len 5 minút. No a krátka kolóna sa stále ešte tvorí pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Aj tu stratíte 5, maximálne 7 minút.
10: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút. V Bratislave na Nobelovej opravujú vozovku, prechádzate striedavo a rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plynul.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Však to poznáte aj vy. V lete mnohí vyzúvame topánky hneď, ako to len ide, chodíme na boso po tráve, po pláži alebo aj doma. Je to príjemné a pre nohy často úľava po celom dni v uzavretej obuvi. Bosá chôdza však nie je úplne bez rizika. Kedy nie je zdravá?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Chôdza na boso môže posilňovať svaly chodidla, zlepšovať rovnováhu a podporovať prírodzený spôsob chôdze. Nie každý povrch je však na ňu vhodný a nie každé chodidlo ju znáša rovnako dobre. Podologička Milada Nádašiová.
3: Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne, že naozaj vždycky potrebujeme vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníkoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí. Ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla. Už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliať si, že si robí pre seba to najlepšie a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky.

0: Svojho času výrazná osobnosť skupiny The Equals, ale samozrejme aj výrazná osobnosť ako solista, rodák z britskej Guajany, Eddie Grant.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Vysokoškolskí pedagógovia majú v skutku zaujímavú a tvorivú prácu. Nie len prednášajú študentom, vedú cvičenia, ale významnú časť ich pracovného času tvorí aj výskum či písanie článkov. Mnohí spolupracujú so zahraničnými univerzitami, absolvujú stáže v zahraničí. Mária Babinská oslovila profesora Alexandra Luxa, ktorý už dlhé roky pôsobí na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Spýtala sa ho na úsmevné zážitky so študentami.
2: Keď som skúšal nejakú študentku a mali sme sa baviť o vajíčku pri rastlinách, čo je štruktúra, ktorá je dôležitá pri rozmnožovaní rastlín, a ona sa tak zamyslela a začala mi rozprávať o vajíčku vtáka, že to má škrupinu, že je tam žltok a bielok, a úplne sa stratila v tomto a pokračovala ďalej. Ja hovorím, ale my sme tu na biológii rastlín, nehovoríme o vtákoch. A ona sa potom spamätala a šokovaná bola z toho sama, čo odpovedala. No ale bohužiaľ o tých vajíčkach pri rastlinách nevedela nič tak či tak.
3: Niekedy to majú dievčatá ľahšie u profesorov.
2: Dnes myslím, že skôr sme udivení z toho, že ako sa nielen študenti, ale aj niektorí pedagógovia obliekajú, či sú to dievčatá alebo chlapci, lebo prídu na skúšky v teplákoch a v tričku a niekedy dokonca aj na štátnice, čož teda skutočne už by sme asi mali aj poslať domov, lebo nejakú tú úroveň by sme mali zachovať.
3: 24 rokov pôsobí na fakulte profesor Marek Vaculík. Spomeniete si na nejakú úsmevnú príhodu, ktorá sa vám stala?
4: 2-3 roky dozadu my organizujeme každý rok exkurziu so študentami na kontaminované miesta na Slovensku v rámci predmetu fitoremediácie, čo je vlastne nástroj, pomocou ktorého sa dajú využiť rastliny na dekontamináciu znečisteného prostredia, a prihlásil sa nám jeden študent, ktorý sa opýtal, že a kedy budeme riešiť tie fitomeditácie. No a keď sa dozvedel, že nejde o fitomeditácie, ale ide o fitoremediácie, chlapec bol sklamaný.
3: Docent Miloš Matúš zo Strojníckej fakulty. Pýtajú sa vás študenti aj doslova banality?
5: Z roka na rok toho pribúda týchto banálnych otázok. Keď som začal učiť, tak som si zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval tieto perličky študentov. Keď sa naplnil, tak som už prestal. Ale zasmiať sa nemôžem. Ja sa snažím stále pristupovať profesionálne k tej pedagogike. To znamená, že vždy sa snažím odpovedať tým študentom relevantne a vážne, tak ako sa patrí. Čiže žiaden výsmech, posmech a podobne.
3: A rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy. Ako vy, ako rektor, oddychujete a teda doslova čistíte si hlavu?
6: Ja mám dcerku, čiže ona je môj čistič hlavy, takže pre mňa ona je takým tým motorom. A potom sú to také tie bežné športové aktivity, ktoré by mal každý robiť pre zdravý životný štýl.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: O necelých 5 minút bude 17 hodín. Už končí sa spoločné popoludnie, kde sme vám dali tip na udalosti, ktoré by stáli za návštevu. Vieme, aké bude počasie, potešili sme peknými pesničkami. Čím a ako ale potešíte seba a vašich blízkych počas víkendu, to už je len a len vo vašich rukách. Nech sa vaše plány naplnia. To vám želajú Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na Záhorí aj pri Nových Zámkoch. Ponúkame správy z dopravy. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazare sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je prejazdný v jednom pruhu a nehoda sa stala aj na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou. Premávku na mieste usmernila polícia. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca smerom z D1 stratíte 10 minút. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Začala sa jedna z najväčších kultúrnych udalostí Slovenska, Východná 2026. V Senici začali rekonštruovať amfiteáter za vyše 2 milióny eur. Historickú budovu Chateau Mignon v Dubnici nad Váhom nedokáže mesto prenajať, na čas ju preto ponúkla verejnosti. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo Východnej sa dnes začala jedna z najväčších kultúrnych udalostí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Počas troch dní sa v miestnom amfiteátri na folklórnom festivale Východná 2026 predstaví 1500 účinkujúcich v 60 programoch.
2: Súčasťou programu sú predstavenia folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Festivalový program o 17.30 na veľkej scéne tradične otvárajú zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska, hovorí programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
3: Festival otvárame programom z jednej krajiny a tento rok to má taký podtitul Mnohými nárečiami, lebo to Slovensko je prenádherné, čo sa týka náreči. Takže divák bude počuť od záhoračtiny až po rôzne šarišské, spíske nárečia.
2: Súčasťou programu sú aj spomienky na významných folkloristov. Osobitná časť programu je venovaná aj speváčke ľudových piesní Ane Hulejovej. Rovnako sú jeho súčasťou aj animačné programy Škola spevu, tanca. Podľa Samuela Chlpeka z Národného osvetového centra tento rok očakávajú asi 30 000 návštevníkov.
4: Každoročne je to okolo 20-30 000 návštevníkov, čiže my sa môžeme radiť medzi tie najväčšie folklórne festivaly na Slovensku, ale aj medzi väčšie festivaly ako také.
2: Na festivale pravidelne vystupuje aj folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, hovorí Jana Janko-Viechová.
5: Pre nás je Východná naozaj takým vyvrcholením našej práce, takže veľmi sa na to tešíme. Východná je neuveriteľná. Aj keby sme tu nevystupovali, tak by sme určite prišli na celý víkend ako rodina.
2: Rodačka z Východnej Jana Floriancová prišla so sestrou kvôli festivalu až zo škótskeho Edinburgu, kde žije vyše 20 rokov.
6: Na festival Východná chodíme každý rok pozrieť rodinu, ale nikdy si nechám ojsť slávnosti vo Východnej. Veľmi sa tešíme na program, na jarmok, na ľudové práce, na halušky.
2: Organizátorom festivalu je obec Východná. Pokračuje starosta Pavel Krúpa.
7: Budú vidieť krásny program, zaujímavý program. Stretnú sa s mnohými ľuďmi, prinesú si domov obrovské množstvo zážitkov, na ktoré budú spomínať dlhé, dlhé roky.
2: Festival sa skončí v nedeľu popoludní programom Nesmrteľná pieseň, ktorý je venovaný pamiatke osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovej Blahovej. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Petržalské miestne zastupiteľstvo schválilo nový dotačný systém na obnovu tzv. Pochôdznych terás pod panelovými bytmi. Mestská časť chce cez vlastné všeobecne záväzné nariadenie a osobitný fond podporovať najmä samotné stavebné práce pri rekonštrukciách. V Petržalke sa nachádza 26 terás, ktoré sú dlhodobo v zlom technickom stave.
8: Žiadateľ, ktorý uspeje na magistráte, bude môcť požiadať aj Petržalku o dotáciu na ten istý projekt. Vicestarosta Petržalky Ján Karman hovorí, že cieľom je podporiť vlastníkov, ktorí budú pripravení prejsť od prípravy k samotnej oprave. Podľa neho by sa na rekonštrukcii mohli podieľať vlastníci, hlavné mesto a mestská časť.
9: Teraz do toho vložíme 300 000 eur a následne každoročne budeme do tohto fondu prispievať minimálne 200 000 eur. A rozdiel medzi štandardnou položkou výdavkov v rozpočte a fondom je, že v rámci toho fondu sa táto suma bude stále kumulovať až do určitej hranice. Tá suma bude každým rokom sa zvyšovať a potom to už môže byť o mnoho zaujímavejšie.
8: Poslanec Milan Vetrak upozornil, že samotná dotačná schéma podľa neho nestačí. Teraz si nemajú poriadne vysporiadané majetkoprávne vzťahy.
10: My budeme musieť robiť aj ďalšie opatrenie na to, aby sa postupne tie terasy majetkov vysporiadali. Tu upozorním, že bez toho, aby my sme umožnili široké verejnosti prístup na tie terasy, ak prejdú do vlastníctva, tak tí vlastníci budú môcť zakázať prístup na tie terasy, lebo to bude ich terasa.
8: Magistrát vlani schválil dotačný program, o ktorý sa budú môcť uchádzať spoločenstva vlastníkov bytov, správcovia bytových domov aj vlastníci nebytových priestorov pod terasami. Pokračuje miestna poslankyňa a viceprimátorka Tatiana Kratochvílová.
11: Je to veľká nádej mnohým majiteľom bytov, že sa teraz sami konečne začne niečo robiť. My máme teraz schválenú dotačnú schému. Ja som veľmi rada, že táto nadväzuje na tú našu. My sme dokonca už teraz mali materiál v zastupiteľstve veľkom, teda mestskom, o schválení jednej žiadosti. Je to paradoxne teraz Karlovej Vsi, teraz sa nie je to z Petržalky.
8: Podobný problém má teda aj Karlova Ves, hovorí jej vicestarosta Branislav Záhradník.
12: Je to časovaná bomba, lebo z tých teraz začína zatikať do tých priestorov pod terasami.
8: Mestský dotačný program však neposkytne plnú sumu na opravu terasy. Uhradí len sprievodnú projektovú dokumentáciu potrieb. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Dubnická radnica nedokáže prenajať historickú budovu Chateau Mignon, pôvodne záhradný dom z 19. storočia v susedstve Dubnického kaštieľa a parku. Pred rokmi ho v dražbe odkúpila a následne zrekonštruovala. Cieľ je získať dlhodobého nájomcu s reštauračnou prevádzkou, ale nedosiahla ani cez dve verejné súťaže. Zatiaľ tak objekt jednorázovo využili iba tamojší dôchodcovia. Počas týždňa pre nich v zimnej záhrade zorganizovali koncert.
13: Rekonštrukciu Chateau Mignon dokončilo mesto vlani za takmer 2 milióny eur z plánu obnovy. Na jeho prenájom vyhlásilo už dve kolá verejnej súťaže. Do prvého sa prihlásil jediný uchádzač, no po vzájomnej dohode z neho odstúpil. Do druhého dokonca žiadny. Podľa manažérky súťaže Veroniky Ševčíkovej preto podmienky upravili.
14: Uchádzač nemusí poskytovať len reštauračné služby, ale aj kaviarenské. Takisto sme zmiernili požiadavku na otváracie hodiny.
13: Teraz už to bude v kompetencii uchádzača. Rok nevyužívané priestory sa radnica rozhodla načas ponúknuť verejnosti. Keďže zimná záhrada má klimatizáciu poháňanú z fotovoltických panelov, vzhľadom na tropické teploty tam zorganizovali koncert pre seniorov. Predsedníčka ich miestneho klubu z časti Prejta Agnesa Malovcová.
15: Sme tu prvýkrát a je to tu veľmi pekné. Prišlo nás v našej mestskej časti viac a som rada, že zažili takýto pekný kultúrny program.
13: Podľa hovorkyne mesta Veroniky Valuchovej, pokiaľ objekt nezíska nájomcu, majú plán v takýchto aktivitách pokračovať.
16: Budeme operatívne reagovať na počasie. Bude to v podstate iba na nás, aký program by sme tam ľuďom poskytli. Ktorí sú bez nejakých ďalších zdrojov, ktoré by sme museli vynakladať.
13: Manažérka Ševčíková potvrdila, že tretie kolo verejnej súťaže vyhlásili na predkladanie ponúk do 3. augusta a istým spôsobom ho prispôsobili aj uvedeným informáciám.
14: Jednou z podmienok je aj to, že uchádzač musí umožniť mestu využitie tých priestorov. Myslím, že v rozsahu 10 dní do roka po vzájomnej dohode.
13: Expert na samosprávu Jakub Lahár na jednej strane chváli samotný projekt rekonštrukcie, na druhej ale upozorňuje, že mesto si musí už vopred dôkladne zvážiť ďalšie využitie. Aktuálne berúc do úvahy aj neúspešné verejné súťaže.
17: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu. To naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a uvažovať aj o inom využití daného objektu.
13: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
18: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
19: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že vo svojom rezorte sa nevyzná.
20: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Túto zmenu kritizuje hlavne opozičné hnutie Slovensko. Podľa nich ide o výrazné oklieštenie právomocí i postavenia orgánu, ktorý má pomáhať vláde riešiť problémy rómskych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško však v zmenách neprimerané zásahy nevidí.
3: Zmena štatútu splnomocnenca pre rómske komunity priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší, ktorého otec tiež bol splnomocnencom za druhej vlády Roberta Fica.
21: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
3: Podľa poslanca mal byť úrad splnomocnenca na úrovni ministerstiev, stal sa však z neho len ďalší poradný orgán. Súčasný splnomocnenec však tom problém nevidí.
22: V podstate sa nič nezmenilo. Úrad bol vždy poradným orgánom aj predtým. Eurofondové financie už sú relatívne všetky minuté, respektíve už sú zazmluvnené väčšina tých peňazí, alebo náš úrad čerpania eurofondov je veľmi dobre na tom.
3: Alexander Daško tvrdí, že úpravou sa len urobilo jasno v tom, kto nesie zodpovednosť za financie. Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
23: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKÚ alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
3: Vláda podľa neho zosúladila kompetencie a prispôsobila štatút splnomocnenca aktuálne platným zákonom. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku sa od 1. septembra zlúčia 4 stredné školy. Spojená škola Obchodná akadémia, Stredná odborná škola Politechnická a Škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
2: Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriaďovateľa k rušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom je ekonomická úspora aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
24: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 4

0: riaditeľstva bude v súčasnej spojenej škole, vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
1: Bude to veľmi náročné, asi hlavne tie prvé mesiace, možno ten prvý rok. Bude to hlavne zatiaľ administratívne spojenie. U nás bude hlavné sídlo školy. Celý ten ekonomický úsek novej školy, novej organizácie bude sídliť u nás.
0: Doplňa riaditeľ Politechnickej školy a súčasne poverený riaditeľ novej spojenej školy Pavol Moravčík.
2: Našich ľudí sa to dotkne minimálnym spôsobom a to isté aj na všetkých ostatných školách. Množstvo učiteľov závisí od počtu žiakov a počtu skupín, ktoré nám dovolí ministerstvo utvárať.
0: Riaditeľka obchodnej akadémie Nadežda Bachurová vníma spájanie škôl ako výzvu.
3: Príležitosť priniesť našim študentom ešte modernejšie a silnejšie odborné vzdelávanie.
0: Rodičia reagujú na spájanie škôl rôzne.
4: Z toho krátkodobého hľadiska to má viac úskalí. Časom sa môže ušetriť na energiách.
5: Nám sa tento nápad vôbec nepáčil.
0: Nová škola bude mať 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
6: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
7: V Senici sa začala rekonštrukcia amfiteátra za vyše 2 milióny eur. V areáli, ktorý svojpomocne vybudovali obyvatelia mesta pred viac ako polstoročím, boli v havarijnom stave časti technickej infraštruktúry, pódium ako aj dolná časť hľadiska.
8: Kedysi pýcha mesta, neskôr málo využívaný priestor so zastaralým vybavením. Tak vyzeral senický amfiteáter v posledných rokoch. Aj preto ho poslanci zaradili do prioritných investičných zámerov, hovorí viceprimátor Filip Lackovič.
9: Pre mesto je dôležité, aby sa kultúra rozvíjala a tento priestor bol dlhšie plánovaný, aby sa zrevitalizoval, aby ožil, aby okrem kina, ktoré je cez leto, sme tam vedeli robiť kultúru rôzneho druhu, či už sú to koncerty, cenobranie a ďalšie.
8: Mestu sa v tomto roku podarilo získať na projekt viac ako 500 000 z eurofondov a tak sa v týchto dňoch začala rekonštrukcia areálu, hovorí hlavný architekt Ladislav Michalka.
10: Najväčšia časť bude oprava celej infraštruktúry, to znamená elektrika, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozvod vody. Následne sa opravia všetky spevnené plochy pre stánky, pre rozšírenie priestoru pod pódium, keď budú napríklad koncerty alebo podobné akcie.
8: Poslanec Dušan Podmajer je presvedčený, že amfiteáter modernizáciu potrebuje, ale v čase zvýšeného tlaku na financie samosprávy je opodstatnenosť tejto investície otázna.
11: Chápem, že ten projekt je financovaný z hlavnej časti z eurofondov, ale my potrebujeme mať aj tých 5-9%, a to nie je malo peniazy, 2,4 milióna. A s každým projektom, ktorý sme doteraz robili, vždy sa zvyšuje údržba a tým pádom aj náklady mesta.
8: Podľa primátora Martina Džačovského je práve tento projekt vhodný na realizáciu a bola by škoda nevyužiť túto príležitosť.
12: Mnohokrát tie výzvy sú spojené ešte aj s tým, že je potrebné urobiť energetickú úsporu, avšak v tomto prípade to nebolo nutné a preto sme zapojili práve amfiteáter.
8: Rekonštrukcia potrvá do marca budúceho roka, ale Seničania o svoje obľúbené letné programy neprídu, tvrdí riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margareta Ivanová.
13: Počas celého leta bude štandardná prevádzka v kine Mladosť, cenobranie bude na štadióne, hudobné štvrtky v Dave, v múzeu a v Dome kultúry.
8: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
7: V Nitre sa začali trojdňové oslavy Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Podujatie s názvom Nitra milá Nitra pripomína kultúru a tradície z čias Pribinu a náboženský odkaz misie spolupatrónov Európy.
14: Medzi dobovými obydliami v Nitrianskom archeoparku dnes vyrábali keramiku a textílie. Riaditeľ archeologického ústavu v Nitre Matej Rudkaj hovorí, že práve toto miesto je spojené s históriou.
15: V archeoparku sú objekty z doby Veľkej Moravy, postavené na mieste v minulosti preskúmanej osady z 9. a 10. storočia.
14: V areáli sa šírila vôňa vysmážaných slovanských placiek. Kuchár Patrik ich robil podľa pôvodného receptu.
16: Pozostávajú z múky, soli a vody. Čiže stačí si to iba premiešať a musí vzniknúť, tam je potom také cesto, ktoré sa potom následne sem dáva upekať na masti.
15: Ako to chutí?
16: Trošku masné, ako niečo ako langoš.
14: Súčasťou oslav bolo putovanie po stopách vierozvestcov od Dražovského kostolíka cez zobor po Nitriansky hrad. Ľudia takto kráčali po krátkom úseku európskej cyrilometodskej cesty.
17: Vieme o tom a chodíme tak možno raz za pol roka.
16: sem pozrieť.
17: Ja som tu druhýkrát teraz. Má to takú atmosféru peknú.
18: Krásny kostolík a teraz ideme tam hore na zobor za chvíľočku.
14: Riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína Metoda v Nitre Peter Ivanič vysvetľuje, že cyrilometodská cesta je v 10 európskych krajinách.
19: Má svoj

0: že to modré logo, ktoré je vyznačené na tých turistických trasách.
1: Cyrilometodská cesta má odteraz v Nitre pod hradom svoj míľnik. Upozorňuje, že miesto je spojené s misiou solúnskych bratov. Súčasťou oslav bude zajtra o 16. národná púť na Svetoplukovom námestí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: Už od pondelka smerujú k Marianskej hore pri Levoči prví pútnici z celého Slovenska. Jej vyvrcholením bude slávnostná svätá omša v nedeľu. S organizáciou púte je spojených viacero zmien v doprave.
4: Na Marianskej hore v Levoči doľaďujú posledné detaily. Stovka dobrovoľníkov pripravuje celý areál pútnického miesta už viac než týždeň. Približuje dekan Levočského dekanátu Peter Majcher.
5: Tak, aby pútnici naozaj mohli v pokoji nerušenia naozaj s tým duchovným úžitkom stráviť tie odpustové chvíle u nás na Marianskej hore v Levoči.
4: Tohtoročná Levočská púť sa nesie v znamení dvoch významných výročí. Viac moderátor a organizátor levočských pútí Jozef Lapšanský.
6: Je to 800 ročnica od úmrtia svätého Františka Asiského a 250. výročím spiskej diecézy.
4: Týmto dvom významným jubileám bude venovaný večerný program v sobotu. 100 000 pútnikov prídu k bazilike navštívenia Panny Márie na Levočskej hore v nedeľu. Levočská púť vyvrcholí v nedeľu o 10. hodine slávnostnou odpustovou omšou. Hlavným celebrantom bude kardinál a patriarcha z Jeruzalema Pier Batista Piccabala. Opäť Jozef Lapšanský.
6: V októbri 2003, keď vypukla vojna medzi Hamasom a Izraelom, tak on sa ponúkol ako rukojemník.
4: Tradične budú posilnené dopravné spojenia do Levoče. Opäť bude premávať medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou aj motorový vlak Populárna Anička. V nedeľu až do skončenia slávnostnej omše budú môcť autá s povolením jazdiť iba smerom nahor. Vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
7: Žiadne auto nebude spustené z Marianskej hory dole v protismere.
4: Parkovanie v meste bude v nedeľu bezplatné. Dopravu budú regulovať policajti. Mesto je pripravené aj na sobotnejšie referendum a umožní odovzdať pútnikom svoj hlas v troch okrskoch v centre mesta. Opäť Miroslav Vilkovský.
7: Prídu pútnici, ktorí budú mať referendové lístky s iným trvalým pobytom, tak týmto bude umožnené hlasovať.
4: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Členské štáty Severoatlantickej aliancie na nadchádzajúcom samite v Ankare prisľúbia Ukrajine desiatky miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. Odobrili to stáli zástupcovia pri NATO na zasadnutí v Bruseli. Prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah včera a v noci pokračovali vo vzájomných útokoch v Libanone napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených a poranenia utrpel aj izraelský vojak.
2: Počúvate Žurnál.
3: V Starej Ľubovni už celé 10 ročia odštartujú milovníci splavovania Leto na vode. Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad píše ďalšiu kapitolu svojej bohatej histórie. Tento raz organizátori zaznamenali historicky najnižšiu účasť.
8: 5, 4, 3, 2, 1, start!
9: Vymeniť pravidelný režim v meste za kolísanie na popradských vlnách a strechu nad hlavou za putovný domov prišlo 50 účastníkov. Na štarte nechýbali rodiny, priatelia zo zahraničia ani stálice, ktoré si bez plavu nevedia predstaviť začiatok letných prázdnin, hovorí Janúš, účastník z Poľska.
10: Ľudia sú tu fantastickí a veľmi priateľskí. Okolie je krásne a terén je výborný. Chodíme sem na motorkách, je tu fantasticky.
9: Ešte pred prvým záberom pádla treba pripraviť lode, výstroj aj dobrú náladu. Potom už ostáva jediné, vyraziť po prúde aj so spacími vakmi, keďže splav trvá až do nedele a účastníci prespia pri rieke.
11: Iný pohľad na prírodu, na okolie, z vody je úplne iný ako z cesty.
12: Keď sa to nezdá, tak sa musíme zabezpečiť proti slniečku.
13: Tešíme sa na to celý rok.
9: Medzinárodný rodinný splav po Poprade má za sebou dlhú tradíciu. Kedysi niesol názov Plavba družby. Dnes na toto podujatie nadväzuje už 56. splavením rieky a pre mnohé rodiny sa stal každoročnou prázdninovou tradíciou. Organizátorka Alena Hriňáková.
14: 50 účastníkov sme ešte nemali ani na jednom splave. Myslím, že sa odrazilo minulý rok, že bola nízka hladina vody. Podľa aktuálnych informácií rieka Poprad má 79 cm.
9: Reagujú účastníci splavu.
15: Minulý rok tu vážne bolo málo vody a sme sa hrozne veľmi zasekávali, takže sme posledný úsek vynechali, ale teraz to chceme dať celé.
13: Rozhodne lepšie ako 30 stupňové teplo.
9: Atmosféru to teda nepokazilo. Na Poprade sa opäť stretli celé rodiny aj účastníci zo zahraničia. Medzi nimi aj Slovenka Marcela, žijúca na Floride, ktorá si návrat na rieku nenechá uísť.
16: Američanka chodí každý rok.
17: Z Jacksonville, Florida. Jak hovorili, že tu je horúco, to nebolo nič. Tam je 12 horúco.
9: Celkovo počas troch dní strávia milovníci splavovania 70 km v člnoch na rieke Poprad. Svoje putovanie ukončia v poľskej pivničnej. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: Sport.
3: Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga bude hrať po dlhom pôsobení v zahraničí opäť v domácej najvyššej súťaži. 37-ročný obranca podpísal zmluvu so Zvolenom, kde aj odštartoval profesionálnu kariéru. Uplynulých 5 sezón absolvoval v Komete Brno.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno a výnimočne prehánky. Denná teplota 24 až 29 v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Richard Švarba a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
18: Nová nehoda v Košiciach, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, výrazne sa nezdržíte. Na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút a nehodu tiež dokumentujú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou, premávku usmerňuje polícia. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 50 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko Cestárov, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si počkáte 10 minút. Medzi Bajčom a Príbetou horí pole, úsek je husto zadimený, prechádzajte mimoriadne opatrne a za Bolerázom smerom na Senicu sa presúva kombajn, rátajte preto so zdržaním. Radar nám hlásite na diaľnici R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: 17 hodín 30 minút.
1: Obyvatelia niektorých malých obcí nemajú obchod, potraviny si kupujú v pojazdných predajniach. V Prešovskom kraji ich podporia vyššou dotáciou. V južnej časti Slovenska sa začala žatva. Tohtoročnú komplikuje extrémne sucho a vysoké teploty. Najstaršie národnostné múzeum na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, má 70 rokov. Aj týmto témam sa budeme venovať v najbližších minútach relácie Týždeň v regiónoch. Príjemný podvečer praje Kristýna Pládičková. Prešovský samosprávny kraj podporí pojazdné predajne v 62 obciach. Projekt spustili vlani ako riešenie tzv. Potravinových púští, čiže lokalít, kde nemajú funkčný kamenný obchod. Po vlanejšej kritike niektorých starostov, že je dotácia nízka, zvýšili jej maximálnu výšku z 500 na 1000 eur. Prisľúbili aj odľahčenie administratívy projektu.
2: Pojazdná predajňa prichádza do Giroviec dvakrát týždenne.
3: Majú všetko, čo treba, či mlieko, či maslo.
4: My sme radi, že táto predajňa chodí k nám do tej našej malej dedinky do Giroviec. Väčšinou my tu žijeme dôchodcovia, nemusíme tým pádom za tými hlavnými potravinami chodiť do iných obcí alebo do mesta. Čiže nám to pomáha v každodennom našom živote.
2: Oficiálne tu žije len 51 obyvateľov. Najbližší obchod s pravidelnou prevádzkou je vzdialený až 4 kilometre. Vysvetľuje obyvateľka obce Agáta Slobodníková.
4: Pôjdeme autobusom, my máme 15-20 minút nakúpené, hodinu a pol tam sedíme na tom slnku.
2: Pojazdná predajňa v Girovciach funguje asi 15 rokov. Podľa starostky Jany Leškovej má aj sociálny aspekt.
5: Niekedy fakt je to jediným miestom, kde sa tí obyvateľia vôbec stretnú a porozprávajú. Pre osamelých dôchodcov si myslím, že to je normálne prínos.
2: Girovčanom prináša nie len základné potraviny, ale aj drogériu, torty či zákusky.
4: Keď máme nejakú mimoriadnu požiadavku, že chceme dať čo naviac, dnes si to zapíše, že by nezabudol pri ďalšom rozvoze, to máme.
2: Majiteľ predajne Dominik Slavkovský túto službu poskytuje 7 ďalším obciam. Vo vymierajúcich lokalitách však vníma nevyhnutný paradox.
6: Tie obce pribúdajú, ale počet zákazníkov klesá. Za ten čas už to pre mňa nie sú len zákazníci, ale už sú to aj priatelia.
5: Možno by to už bol aj vzdal, ale tá dotácia si myslím, že to bude pre neho nejaký nový, trošku taký podnet.
2: Dodáva starostka obce. Na výzvu župy zareagovali Girovce aj tento rok. Podobne ako ďalších 72 obcí do 1000 obyvateľov, kde kamenné potraviny nemajú. Za necelý rok môžu získať maximálne 1000 eur. Opäť starostka obce, po nej majiteľ pojazdnej predajne.
5: Dotácia prichádza obci a obec ju na základe harmonogramov dodržaných potom refunduje dodávateľovi pojazdnej predajne.
6: Dotáciu najviac využijeme na servis vozidla plus pohonné hmoty.
2: Ďalej vysvetľuje hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Maximálna výška poskytnutej dotácie za jeden deň predstavuje 10 eur.
2: Podľa starostky Jany Leškovej dotácia malej obci pomôže. Samosprávy však môže odrádzať byrokracia.
5: To bolo rovnocenné ostatným projektom aj s väčšími finančnými prostriedkami. Ja som do toho išla a rada, ale viem, že niektorí moji kolegovia to vzdali pri tej administratívnej zaťaži.
2: Vlány museli napríklad každú návštevu pojazdnej predajne fotiť aj so zaznamenaným časom. Tento rok pravidelné fotky predkladať nemusia. Viac hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Tým sa znížil rozsah požadovanej dokumentácie a administratívna záťaž žiadateľa, o čom svedčí aj zvýšený počet žiadostí o poskytnutie dotácie na túto službu.
2: Župa tento rok podporí potravinovú pomoc v 62 obciach v celkovej maximálnej sume 60 000 eur. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho, potreba plynulých prác aj obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Postupne sa začína v južnej polovici Slovenska. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody. Nahrávala redaktorka Jana Obrancová.
8: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc, kde hospodári Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Jeho konateľ Pavol Findura potvrdil, že prvé stroje vyšli do porastov minulý víkend.
9: Začali sme jačmeňmi, máme skosené jarné jačmene, ale siate na jeseň a medzi tým už nám dobehli vlastne aj repky.
8: S ich kosením začali pestovatelia začiatkom týždňa. Pavol Findura tiež skonštatoval.
9: Pre tú žatvu je dobre, keď je sucho a teplo.
8: Takéto počasie však so sebou nesie aj isté rizika. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzvala bežnú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatevných prác. Hovorkyňa Jana Holéciová.
10: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
8: Každoročne počas žatvy zaznamenajú poľnohospodári viacero požiarov. Škody vie narobiť aj počasie, ale aj nesprávne uskladnenie úrody. Juraj Hospodár, pestovateľ zo Zemplína, vysvetľuje, že práve preto musia farmári čakať, kým porasty na poliach dosiahnu správnu zberovú vlhkosť.
11: Zberová vlhkosť hovorí o tom, že tá plodina už ak má tú zberovú vlhkosť, môže sa skladovať bez újmy na svojej kvalite.
8: Na Zemplíne sa žatevné práce tiež už rozbehli. Aj v prípade tamojších poľnohospodárov na prelome minulého a tohto týždňa kombajny zberali ako prvý jačmeň. Juraj Hospodár.
11: Zimné jačmene sa už mlátia, respektíve sa začali, no ale postupne ako dozrieva pšenica, repka. My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
8: Očakávania na teraz veľké nie sú. Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde. Pavol Findura z Nitrianskeho regiónu.
9: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody. Je vidieť, že obilne neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
8: Podobne je to aj na východe krajiny. Posledné slovo ešte nepovedalo počasie. Úrodu stále môžu poškodiť napríklad krúpy. To, ako sa vyvinie, bude mať vplyv aj na trvanie žatevných prác. Juraj Hospodár obrába asi 500 hektárov.
11: V dnešnej zberovej technike to trvá maximálne týždeň. Tie stroje sú veľmi výkonné, len samozrejme musí aj klapnúť počasie. Ak vás preruší dáž, tak musíte čakať, aby vám plodina vyschla a zase sme pri tej zberovej vlhkosti, aby proste nevznikli skladovacie škody.
8: Žatevné práce budú pokračovať a postupne sa budú presúvať aj do severnejších regiónov. Z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov.
12: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického, právneho poradenstva a spoločných stretnutí ponúka finančné benefity, ktoré takýmto rodinám uľahčia prístup k športovým či kultúrnym aktivitám v meste. Podrobnosti má Vlasta Cigánková.
13: Na Slovensku žije približne štvrtina jednorodičovských domácností. Väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré čelia nielen nepriaznivej ekonomickej situácii, ale aj rôznym právnym či psychologickým problémom. Pomôcť im v tejto situácii chce aj mesto Trnava. Preto im ponúklo priestor na stretávanie, hovorí viceprimátorka Eva Nemčovská.
14: Takáto forma stretnutí pre jednorodičov alebo pre samoživiteľov vyšla už z minuloročného prieskumu v spolupráci s katedrou sociológie, kedy sme sa snažili zistiť a nájsť dôvody alebo nejaké motivujúce parametre, čo všetko potrebuje jednorodič k životu, ako my mu vieme zjednodušiť prístup k službám a z tohto výsledku nám vyšlo, že je potreba u jednorodičiek a jednorodičov vytvoriť bezpečný priestor, kde by sa mohli stretávať. Snažili sme sa to začleniť v rámci nejakých služieb, ktoré už poskytujeme.
13: Takým je materské centrum Mama Klub, kde sa stretávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením či náhradné rodiny. Vedie ho Adriana Ružeková.
15: Takisto sa tu môžu stretávať aj jednorodičia raz mesačne v piatky. Môžu si tu rodičia spraviť kávu, pohostenie. Deti sa tu vyhrajú, je tu veľká herňa, každý priestor zvlášť, kde sa môžu spraviť rôzne besedy, skupiny.
13: Tam môžu jednorodičia nájsť aj psychologickú pomoc, vysvetľuje Hana Pribilincová z trnavského IPčka, s ktorým mesto už 4 roky spolupracuje na riešení ich problémov.
16: Je to v prvom rade veľké preťaženie a veľký úbytok síl tým, že naozaj zastávajú rolu obidvoch rodičov. Veľakrát sú na situáciu naozaj sami, sú vykorenení od svojich rodín, možno Trnava nie je ten kraj, odkiaľ pochádzajú, sú unavení z tej situácie, vybavujú toho veľa sami, nemajú takú tú podporu, zdroje a nemajú ani čas, kedy by načerpali tú silu, pretože non-stop buď sú v práci alebo sú s tými deťmi, dieťaťom. No a potom je to veľký pocit osamotenia, sú takí možno vyčlenovaní, sú na nich kladené veľké nároky od zamestnávateľov a nie vždy sú rešpektované tie ich podmienky, v ktorých žijú.
13: Prekonať sociálnu izoláciu a nadviazať kontakt s podobnou komunitou ľudí pomáha aj organizácia organizácia Life Starter, hovorí Terezia Koricinová.
17: Poskytujeme rôzne typy vzdelávania, ale taktiež napríklad účasť na workshopoch pre učiace sa mami. Sú to rôzne témy, ktoré rozoberáme, ale taktiež poskytujeme v rámci organizácie aj iné typy vzdelávania alebo krúžkovú činnosť pre deti. Počas workshopov zabezpečujeme aj stráženie detí.
13: Mesto Trnava však nezostalo len pri takomto spôsobe pomoci, ale ponúka jednorodičom aj finančné benefity. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí radnice Marcely Sedlákovej je najväčší záujem o kartu jednorodiča.
18: Na tieto karty môžu využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia. Doposiaľ sme na odbore vydali cez 120 kariet pre 55 rodičov a pre 71 detí.
13: Samospráva uvažuje aj o tom, že by mohla takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
12: Vojenské triedy na slovenských stredných školách sa stávajú realitou. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove vyčlenila 25 000 eur na projekt strednej odbornej školy v Snine, kde má vzniknúť ďalšia takáto trieda. Téme sa venovala Barbora Tomková.
19: Jednu takúto triedu už na východe Slovenska majú, a to v Sečovciach. Funguje v rámci systému duálneho vzdelávania. Žiaci 3 týždne sedia v laviciach a 1 týždeň sú priamo vo vojenskom útvare medzi profesionálnymi vojakmi. Prvý rok pilotnej vojenskej triedy v Sečovciach hodnotí riaditeľka Michaela Štundová.
20: Prvý školský rok hodnotím veľmi pozitívne. Teší nás aj samotný prístup týchto žiakov. Nastúpilo 32 žiakov, ale skončilo ich 31. Výsledky sú veľmi dobré. Za všetko hovorí priemer celej triedy a ten priemer je 1,27.
19: Podľa ministerstva obrany sa trieda v Sečovciach osvedčila a dosahuje dobré výsledky. Aj preto rezort plánuje otvoriť ďalšie 4 triedy. Reaguje tak na zvýšený záujem žiakov. Hovorca rezortu obrany Michal Bachratý dodáva, že ide o synergický efekt.
21: Rezort obrany získava pripravených a motivovaných kandidátov na vojenské povolanie, zatiaľ čo región získava investíciu do vzdelávania a stabilné pracovné miesta pre mladých ľudí. Región východného Slovenska má z hľadiska obrany kľúčový význam. V blízkosti Sniny sídlia dôležité vojenské útvary. Absolventi tak môžu nájsť uplatnenie v regióne, v ktorom vyrastali.
19: Jedna z nových takýchto tried vznikne aj v Snine. Projekt podporila aj vláda, a to sumou 25 000 eur. Riaditeľ strednej odbornej školy v Snine Štefan Ivan.
22: Odbor ochrana osôb a majetku máme ako prvá štátna škola na Slovensku od roku 2017. A keďže od začiatku sú tam predmety, ktoré majú blízko k armáde, k polícii, tak sme sa rozhodli, že budeme zapájať tieto zložky do svojho vyučovania. Potenciál tejto triedy vlastne vidíme v tom, že sa žiaci budú učiť priamo v tom prápore v Michalovciach, priamo vyskúšajú, aká je práca v armáde.
19: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že vytváranie takýchto tried má opodstatnenie kvôli príprave na zamestnanie.
23: Toto sú odbory, ktoré majú vysoké uplatnenie jednak v oblasti ozbrojených zložiek, ale aj ministerstva vnútra. Každý sektor v tej oblasti, kde potrebuje odborníkov, tak sa snaží v rámci tých škôl si vytvárať spolupráce, to správne vytvárať také ekosystémy. Takže nemyslím si, že to bude smerovať väčšiemu počtu škôl z a robustnosti.
19: Andrej Huta z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení víta viac duálneho vzdelávania. Upozorňuje však na fakt, že všetky sektory hlásia nedostatok mladých ľudí.
24: Vnímam to ako jeden z možných spôsobov, ako pripraviť mladých ľudí na povolanie v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň by som však bol opatrný s ich príliš rýchlým rozširovaním. Nemalo by to byť na úkor iných odborov, ktoré dnes zamestnávateľia tiež veľmi potrebujú. Dôležité, aby vzdelávanie reagovalo na potreby trhu práce. Je veľký dopyt po technických odboroch, moderných výrobných technológiách, IT, energetike či zdravotníctve.
19: Vojenský analytik Vladimír Bednár dodáva, že priestor na vznik ďalších takýchto tried s vojenským zameraním na Slovensku stále existuje. Ozbrojené sily totiž dlhodobo zápasia s nedostatkom profesionálnych vojakov.
25: My potrebujeme v podstate zabezpečiť obmenu približne 10 vojakov každý rok, a to znamená, potrebujeme vychovať zhruba 2000 príslušníkov ozbrojených síl každý rok. Vysoká vojenská škola. Tie smerné čísla pre študentov sa pohybujú niekde na úrovni 200. Tým pádom my potrebujeme pripraviť zhruba 1800 vojakov, ktorí v podstate by potenciálne mohli alebo mali študovať práve na takýchto typoch stredných škôl. Tu vidím veľký priestor na vznik dokonca niekoľkých ďalších. našich takýchto škôl, pretože takáto škola dokáže vyprodukovať relatívne, povedzme, že viac ako 100 študentov, ak by sa napríklad škola venovala iba tejto problematike.
19: Vďaka mimoriadnemu záujmu sa v budúcom školskom roku otvárajú v Sečovciach až 2 triedy s vojenským zameraním. Ďalšími mestami, kde takáto trieda vznikne, je Handlová, Trnava, Snina a Strážske.
0: Začali sa prázdniny. Práve v lete majú deti viac času na športové aktivity, pobyty v prírode a pri vode. Ale častejšie prichádzajú aj na detský urgent. Redaktorka Zuzana Chrenková-Srncová navštívila pediatričku detského urgentného príjmu v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici Táňu Hunákovú a zisťovala viac.
3: Aké sú tie diagnózy, s ktorými sa vlastne stretávate v lete?
4: V lete sa najčastejšie stretávame z toho pediatrického hľadiska s nejakým zvracaním, hnačkami, s teplotami alebo s kliešťami. A čo sa týka chirurgických diagnóz, tak sú to nejaké pády, buď na kúpaliskách, alebo kolobežky, bicykle a podobné.
3: Na čo by si mali dávať ľudia pozor, čo sa týka aj tých detí?
4: Úpaly sú veľmi časté u detí, takže nezdržiavať sa vonku medzi nejakou 11. až 15. 16. hodinou. Pokiaľ už sa zdržiava vonku, nejaká pokrývka hlavy, pravidelný pitný režim. Takisto stráva, treba dávať pozor aj na kúpaliskách, v rýchlych nejakých občerstveniach, pretože prichádza obdobie, kedy bude zase salmonelóza, shigelóza veľmi rozšírená. Čo sa týka tých úrazov, treba zvýšiť dozor nad deťmi, hlavne treba nejakú prilbu na hlavu, určite nejaké chrániče a dávať aj pozor, kade idú, aby to neboli nejaké veľmi frekventované miesta. Treba dávať pozor aj na tobogánoch, aj pokiaľ dieťa je treba v malej vode, treba ho mať stále na očiach, pretože sa môže stať, že sa pošmykne, spadne už niekoľko minút pod vodou, v podstate môže byť pre neho život ohrozujúce.
3: Čo sa týka tínedžerov, väčšinou sú sami doma v lete, tam sa stretávate s inými diagnózami alebo s niečím iným, ako sú tie malé deti?
4: Áno, čo sa týka tínedžerov, treba dohliadnuť to, že keďže tie prázdniny majú viac času, kedy s kamarátmi môžu aj experimentovať, či už s alkoholom alebo s nejakými inými aj omamnými látkami, takže aj toto sa nám v lete zvykne nakopiť, hlavne pokiaľ to užijú na slnku, ten účinok ide o to rýchlejší a o to vlastne môže potom v horšom stave sem to dieťa prísť. Väčšinou tieto obchody, kde sa k tomu vedia dostať, sú otvorené 24/7 a rodičia nemajú takú kontrolu počas dňa. Práve tak môže častejšie k tomu dojsť, že sa dostanú k týmto predmetom vlastne počas dňa, lebo to chcú zakryť, kým ešte rodičia prídu z práce.
3: Na záver teda také všeobecné odporúčanie na to leto, nielen pre rodičov, ale aj mladých ľudí, tínedžerov.
4: Ja by som im odporúčila, aby si teda užili to leto v rámci nejakých možností, to znamená, aby na seba dávali pozor, aby si premysleli, čo cez to leto idú robiť, lebo určite ho nechcú stráviť tie 2 mesiace tu niekde v nemocnici zatvorení, aby pili dostatok tekutín, tých nealkoholických by som odporúčila, a pokiaľ môžu, tak v tých hlavných hodinách, kedy pali to slnko, neboli práve na ňom, ale niekde pod prístrežkom alebo niekde sa schovali do tieňa.
0: Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej nový banský skanzen na Slovensku. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia sprevádzajú návštevníkov. Bola pritom aj Miriam Dobrotová.
5: Pozná banícky slang, vie, ako baňa fungovala, pamätá si staré príbehy a po 4 desaťročiach ako baník sa teraz Vladimír Podoba do podzemia vracia ako sprievodca.
6: Takýto stroj s rozchodom 600 mm podľa mňa neexistuje nikde inde, len tu u nás v Handlovej.
5: Vladimír Podoba sa ako súčasný predseda baníckeho handlovského spolku podieľal na príprave skanzenu.
7: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
5: Banský skanzen vybudovali v bani, kde sa pred 117 rokmi začala priemyselná ťažba uhlia na Slovensku. Súčasťou prehliadky je aj prvá vyrazená štôlňa 140 metrov pod zemou. Opäť Vladimír Podoba.
6: Stará štôlňa rok 1909 razená, nová štôlňa, ktorou sme prišli, začala sa raziť v roku 1969.
5: Do najstaršej časti bane Handlová sa návštevníci dostanú takým vláčikom, akým donedávna fárali baníci. Počas prehliadky sa od sprievodcu dozvedáme, že keď na začiatku minulého storočia ešte v podzemí nebola elektrina, materiál prepravovali kone. Pokračuje Vladimír Podoba.
1: Kde bol kôň uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
5: V minulosti už hornonitrianské bane prevádzkovali skanzen v bani Cígeľ. Ten však museli pred dvomi rokmi zatvoriť, vysvetľuje generálny riaditeľ bani Peter Čičmanec.
2: Ale z dôvodu podmienok, že nám zatlačalo chodbu, ďalej potom vplyv vody, nebolo možné ho udržať.
5: Naopak, Handlovská baňa má optimálne podmienky, aby do podzemia fárala aj verejnosť. Opäť Peter Čičmanec.
2: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
5: Otvorenie skanzenu si nenechal uísť ani predseda Združenia banických spolkov Erikson Baty.
8: Všetkým je nám tu dobre, nie? Vonku koľko? 35 a tu je, ako sme povedali, 16. Baníci celý život pracovali v klimatizovaných priestoroch.
5: Obojsmerná cesta vláčikom meria 5 kilometrov. Peši návštevníci prejdú približne 800 metrov. Celá prehliadka trvá takmer 3 hodiny. Doplňa hovorkyňa hornonitrianských baní Adriana Siváková.
9: Pre rodiny s deťmi máme pripravenú aj takú kratšiu, zábavnejšiu verziu.
5: Vstup do podzemia je dvakrát denne okrem pondelku.
12: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej priblíži, akým vývojom prešlo.
10: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
11: Svidničania mali záujem o toto múzeum, veľmi sa angažovali a tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory, až postupne sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
26: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu. Vyše 70 000 zbierkových predmetov. Sú to ikony, vzácne predmety ľudového staviteľstva, ako sú tie chyšky a drevený chrám, ktorý sa nachádza v skanzene. Je súbor obrázov Desideria Miliho, čo je veľmi vzácne.
10: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
27: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným, môžem realizovať svoje záujmy v kultúrnej inštitúcii.
10: Návštevníci výstavy uvidia aj zriadovaciu listinu z 22. februára 1956.
28: Spomienky dnes ožívajú. My sme Ukrajinky. My duže dobre znajmo hovoriť na ukrajinský mowy. Ale keďže sme na Slovensku, ja ako bývalá pracovnička Dukľanského múzea, tak sme boli veľmi často tu v tomto múzeu, lebo mali sme takú udierku kultúrnu, kde sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum a našu minulosť.
29: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
10: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Nadia Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopolíga.
30: Ja som v tomto múzeu konkrétne na skanzene pracovala 28 rokov. Bola som ako domovníčka. Skanzen a múzeum mi aj prirastol srdcu.
11: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny. Čiže v rámci celej Európskej únie je to najvýznamnejšie ukrajinské múzeum.
10: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
12: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Tým spravodajstva a publicistiky vám želá príjemné leto, na konci ktorého vám reláciu prinesieme opäť. Dovidenia.
31: Letná pohoda s Rádiom Regina.

Leto s Rádiom Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tónom. Rozpráva Peter Kočiš. Piata časť. Eman to vybavil. Eman, ktorý bol priateľ Tóna, celé prázdniny deň čo deň chodil k nemu a vždy vymysleli niečo nové, zaujímavé. Bolo im fajn a nikoho nepotrebovali. Ale odkedy prišla k Tónovi na návštevu Anulka a v ten večer odletela na červenej motorke s namontovanou novou metlou, všetko sa zmenilo. Tóno iba sedel, zasnene hľadel nikam a občas vzdychol. Myslíš na Anulku? Vyzvedal Eman. Tóno prikývol. Po chvíli sa mu v tvári objavil plachý úsmev. Tak si myslím, že by ma mohla mať trochu rada, keby chcela, doložil.
1: Jasné. A ja si myslím, že ťa rada má,
0: vyhlásil Eman. To by bolo fajn, zasnil sa Tóno.
1: Keď príde, tak vybavím, aby ti to povedala.
0: Vyriešil Eman tento problém. Eman sa tváril ako majster sveta. Bol presvedčený, že keď to Anulke povie, tá od radosti začne vyskakovať. A prečo by nie? Však kde by našla lepšieho? Obaja sa nevedeli dočkať, kedy príde. Pod chvíľou otvárali bránku, vyzerali na ulicu, ale stále nič. Už to vyzeralo, že nepríde a pomaly tomu začínali veriť, keď ju uvideli. Sedela na brehu rybníka a trkotala s ktorou si rybou. Tóno sa nadýchol a úprimne povedal: Som rád, že si prišla. Anulka sa usmiala a pozrela na Emana.
1: Nejdeme si zalietať?
0: No jasné, že áno, poskočil Eman a dodal.
1: Aj tak chcem s tebou niečo predebatovať.
0: Niečo dôležité?
1: Veľmi dôležité.
0: Tak teda poďme. Anulka ráznym krokom zamierila k motorke opretej o kôňu. Posadila sa na prednú stoličku, Eman na zadnú a ani nevedel ako, motorka sa odlepila od zeme a pomaly sa vzniesla do povetria. Chvíľu krúžili okolo domu, potom sa pustili k lesíku za dedinou. Motorka stále stúpala, až boli tak vysoko, že Eman radšej ani nepozeral na zem. V letku takmer narazili do veľkého, slnkom presvieteného oblaku. To už Emana začala obchádzať hrôza. Obe ruky Anulke ovinul okolo drieku takou silou, že sotva dýchala. Musela nájsť na oblaku miesto, kde by pristáli, lebo inak by ju načisto zadusil. Zapikovala k velikánskej bielej pláni plnej všelijakých hrolov, návrší, kopcov, výmolov, prepadlín, ale aj malých plošiniek, z ktorých na jednej pristála. Celý oblak bol vlhký, ale nie veľmi, lebo slnečné lúče, ktoré stúpajúcu zemskú vlhkosť premenili na bielu jemnú paru, urobili z nej čosi podobné cukrovej vate a všetko zbili do obrovského chumáča, vznášajúceho sa nad zemou. A tak ako cukrová vata, aj oblaky držali pokope, lebo keby nedržali, para by sa zmenila na kvapky vody, ktoré by začali padať na zem, až pokým by sa celý oblak nevypršal. Eman s Anulkou zosadli z motorky a ani trochu sa nezamokrili. Usadili sa na lúčke z bielej hmlistej pary, ktorú slnečné lúče premenili na jemnú vatu. Nad ňou boli z takej istej vaty ďalšie lúčky, kopčeky a dolinky, samé oblinky. A tá vata sa lenivo prevaľovala v slnečných lúčoch, dalo sa po nej chodiť hore i dolu, skákať, krbáľať a skrývať sa, alebo len tak sa vyvaľovať a pozerať dolu na svet. Anulka videla, že Eman je celý vyplašený a tak nič nevravela, len sa usmievala. Eman ukázal do hĺbky pod sebou.
1: A nemôžeme sa prepadnúť?
0: Nemôžeme, lebo mi chceš niečo povedať. Keby sme spadli na zem, ako by si mi to povedal?
1: To je pravda,
0: prisvedčil Eman. Postupne z neho začal opadávať strach. Najprv vstal a prešiel sa po lúčke. Potom si poskočil
1: A napokon sa rozbehol, sprutka vyskočil a zvalil sa ako do snehového záveja. Nič sa nestalo, ba hybký povrch ho pružne ako trampolína vyhodil do výšky. Keď to skúsil druhý raz, vyhodil ho vyššie a potom ešte vyššie. Mal z toho náramnú radosť a celkom sa osmelil. A taký osmelený sa rozhodol vyriešiť problém Tóna s Anulkou.
2: Tóno je môj kamarát, začal.
3: Však aj môj.
1: Anulke v očiach mihlo čosi milé.
2: A nebolo by pekné, keby si ho nemala rada.
3: Prečo?
1: Vyzvedala Anulka.
2: Však ti vravím, že mi je kamarát.
3: Aha, už chápem. A toho mám mať rada len preto, že ti je kamarát?
2: A nie?
3: To sa mi ako si nezdá.
2: Takže ho nemáš rada?
1: Pozrel na ňu vyčítavo.
3: To som nepovedala.
2: Ale si to myslíš,
1: vyhrkol Eman.
3: Ako vieš, čo si myslím?
1: Anulka si Emana premerala a doložila prísne.
3: Nechajme to tak.
1: Eman ostal zarazený. Stíchli. Sedeli vedľa seba a pozerali na slnko, ako sa pomaly skláňa k západu. Jeho lúče už neboli horúce ako cez deň a aj na oblaku začínalo byť chladnejšie. Oboch trochu premkla zima. Anulka sa postavila, sadla si na motorku a pokynula Emanovi, aby si sadol za ňu. Motorka sa pomaly pohla. Zhúpla sa z oblaku a voľným priestorom klesala k zemi. Po chvíli pristáli u Tóna na dvore. Keď Tóno videl, ako sa Eman tvári, posmutnel. A Eman bol bez nálady. Nemuselo to takto dopadnúť, keby zo seba nerobil majstra sveta. Narýchlo sa rozlúčil a pobral sa domov. Nešiel po ceste, ale zišiel kúsok k riečke a po brehu prišiel k vyvrátenej vrbe. Sadol si na jej hrboľatý kmeň. Trápil sa, že všetko zbabral. Kto vie, ako dlho tak sedel, keď sa k nemu donieslo zaškrípanie bránky. Pozrel tým smerom a na ceste uvidel Anulku a Tóna. Pomaly kráčali vedľa seba, držali sa za ruky a Eman by sa s hocikým stavil, že celkom určite boli do seba.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín i 15 minút i my vás vítame kolo sluchania Piatnicového rosinského rádio novín. I dnes ich pro vás prehotovila redakcia národnostného vyslania rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žičať zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodi radionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónov dežujúť Rusine i po nich prejdeme ku nasledovným témam. Vyslúchame sa vy spomínka na odčlenenia Podkarpatskej Rusy od Čechoslovakii od vojaka Jana Vorecha zo Snina, ktorý bojoval v perším čechoslovackým zbori i jak zazvučali pred 35 rokami na perším svetovým kongresi Rusiniu v Medžilabirciach v roce 1991. Posmotrime sa, aký letný program sa by pro svojich návštevníkov prehotovil Slovacký národný muzej, Muzej rusínskej kultúry v Priašovi. Pozveme vás na kyrilometodijský bych do Polonin. A chybiť nebude ani duchovná dumka a pozvania k sluchaniu víkendového programu. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na ostatním zasedaniu Priašovského samosprávneho kraju sa zastupiteľstvo vyslovilo proti obnoveniu vojenského prostoru Javorina v Levočských Verchách. Zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju žiadať vládu Slovackej republiky i ministra obrony vycofatý zo zamieriu obnovitý vojenský prostor Javorina abo od zamieriu chosnovania toj teritorii, jaké by boli v nezhodi s rozvojovými plánami Priašovského samosprávneho kraju i dotulených samospráv. Vojenský prostor Javorina vyniknul v roce 1952 na teritorii sel Ľubovňanské kúpeli, Dvorci, Ruskinovci i Rusinského sela Blážov. Z ďalších 22 sel bola pro vyniknutia vojenského prostoru Javorina vzjata časť ich katastrálnej teritorii. Prostor bol vzrušený v roce 2011 i jeho teritoria bola rozdelená medzi 19 sel i míst v okolici, no majetkovo porišený nebol. Obnovlenie vojenského prostoru Javorina by ovplyvnilo strategično rozvojové zamier kraju i ďalšie priamovania toho regiónu. Proti obnovleniu vojenského prostoru Javorina vynikla i petícia, v ktorej osnovatelia uvádzajú, že rozumiejú potrebám posilnenia obrony v súčasnom svete, no akcentujú, že alternatívy probadané nebyly i pripomínajú,

0: že konštitúcia Slovenskej republiky garantuje právo vlastniť majetok i právo komunít na ich rozvitok. Vláda Slovenskej republiky schválila zonáciu Národného parku Polonin, ktorý bude rozdelený do 4 zón ochrany, prečím najprísnejší 5. stupeň ochrany bude platiť na približne 19% jeho teritórií. Zonácia mať zjednodušatý systém ochrany prírody, prečím dakotre doteperične chránené teritórii budú zrušené i ich ochranu prebere samotný Národný park. Jednočasno sa do neho začleniť i rezervácia Rdošova. Propozíciu na zmenu zonácii Národného parku Polonin zrobilo Ministerstvo životného otočenia Slovenskej republiky. Cíľom toj zmeny má byť zabezpečenie ochrana prírodných procesov unikátnych biotopov európskeho značenia ponad 40 vidiev rostlin i majže 100 vidiev životných európskeho i národného značenia i majže 50 vidiev ptachiv. Pravidlá zmeny zonácii Národného parku Polonin budú platné od 15. júla toho roku. Priašovský samosprávny kraj od 1. júla spustil nové sezónne víkendové autobusové spoje na trasy Lipan Stará Ľubovňa. Nová linka uľahčí žiteľom Priašova, Sabinova, Lipian či Košic cestovania do poľskej Mušeny. Behom všetkých víkendov v mesiacoch júl i august bude zabezpečený vlak priamujúci do toho kúpeľného mestečka v Poľsči. Listnopoľnohospodárske urbárske i pozemkové spoločenstvo Ruske i v roce 2026 prerechtovalo tradičnú trojdňovú podiv, ktorá má za cíľ pritiahnutý i prepojitý rodakiv z vysťahovaného sela Ruske. Podíja sa odbovať v areáli kolo Hajenk i započne sa dnes večer spoločnou stričou i posiedžiňom. Program porodoužuje v sobotu 4. júla, a to volejbalovým turnajom, po ktorým sa odbude sviata liturgia. Po obidí na prichodžích čeká bohatý kultúrny program, ktorý bude zakinčený promítaním oceňovaného peršoho hraného cilovečerného rusinského filmu Potopa. V nedeľu na prechodžech čekať prehliadka katastru sela Ruske i môžu dvojiť na vyhľadkovú vežu na ruským sídli cigu pramiňu Riky Cirocha. Každoričná podia stretnutia rodakiev sela Ruske je tradíciou, ktorú sobi žiteľi vysťahovaných sel zaveli po uzaperťu oblasti čerez vystavbu vodnoj nádrži Starina vo 80. rokách. Vyhorlacký muzej v Humením sobi pro prichodžich i navštíviteľov prerotoval behom peršoho mesiaca vakácií interesný program. Už v nedeľu 5. júla sa v prostorách expozícii ľudovoj architektúry i bývania, značiť v skanzení, odbude podia s názvou Zachranená prepovídka. 10. júla na návštevníky učekať v prostorách kašteľa letní taneční večer. Na 17. júla je naplánovaná finisáž výstavky archeológií. 25. júla sa v prostorách skanzenu Humením bude v rámkach ukážok remesel podia s názvou Pereplítania i v nedeľu 26. júla čekať na prechodžích v kaštiľu z provaženia i s princesou. To je len časť interesných podí, o ktorých sa môžete vece dyznať na stránky Vohorlackého múzea v Humením. Snínsky kašteľ sobi pro svojich návštevníkov prerechtoval výstavku pod názvou Čechoslovácka i Slovácka platila z roku 1918 až 1989, ktorá prebiehať v spolupráci s Múzeom mincej i medailí Kremnica. Vernisáž výstavy sa odbude ponedeľok 6. júla o 16. hodini u spoločenskej miestnosti kašteľa. Prichodži sa vy môžu posmotriť mince i bankovky z rýznych dob našej histórii, ale i dyznať sa prhody i opovídania, ktoré sú s nima poviazané. Poďme na peršu tému. 29. júla 1945. roku bol podpísaný dohovor medzi Čechoslovackou republikou i Sovietským sojuzom o predaniu Podkarpatskej Rusy. Anexia Podkarpatskej Rusy Sovietským sojuzom započala ešte v roce 1944 i v augusti 1945 bol vtohdešným prezidentom Edvardom Benešom podpísaný dekret na osnovy ktorého žiteli Podkarpatskej Rusy boli pozbavlené Čechoslovackého občanstva. Pro väčšinu ľudí bolo odlučenie od Čechoslovákii i prepojenia Podkarpatia k skladu sovietskej Ukrajiny ťažkým momentom. Hlavne pro vojakov, ktorí bojovali v perším čechoslovackým armádnym zbori, zriadil Rusiniu na Podkarpaťu. Na moment, aké ťažké bolo lúčenia sa s Čechoslovákiou pro tých vojakov i aké čuli odnošenia ku Čechoslovákii, povil u svojich spomínkach Jan Vorech zo Snina, jaký bojoval u svobodovej armádi v perším čechoslovackým zbori. sledujúce spomienky vojaka Jana Vorecha zazvučali na prvom svetovom kongrese Rusenia v roce 1991 v Medžilabiciach. Materiál do dnešných radionovín prerechtoval David Palaščak.
1: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde Československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bol za Československú republiku, za nič inšo. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petráško, mal vtedy 62 rokov, Stiačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
0: V nedeľu 5. júla sa odbude Kyrilometodijský bih Kolonickým verchom, ktorý je prepojený s memoriálom Josifa Chomaniča. Vecej o podíji, ktorá prebíhať v rekreačnom areáli Baywatch i do ktorej sa zapojujúť všetky kategórii bežcov, na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila organizátorka projektu Kamila Chomaničová.
2: Bude sa bežte 6,6 km, alebo na výber je aj korča trasa 3,3 km, to je pre dospelých. A pre deti máme pripravenie detskej kategórii od najmenších 4-5 ručných až po 18 ručných, čiže trati vzdialenosti sú prispôsobení deťom. Deti štartujú bezplatne, takže vieru, že si to všetci uževú, že bude šumné počasie a pro každého, čo dobíhne do cieľa, máme pripravenú aj účastnickú medailu.
3: No a aký to bude ročník?
2: Bude to už 14. ročník, čiže má to už svoju históriu. Ľudia už každý rok v podstate čakajú aj Koloničané, ale aj tuto ľudia, čo bíha v okolí, že ten pretek bude, takže tešíme sa aj my ako organizátore, že rúk šo rúk sa snažíme aj zdipšovať atmosféru toho podujatia. Tradie je furt zachovaná tá istá, lebo sa to bežcom ľubiť. Čo je takoj šumno možno, že už počas toho samotného behu tou dedinou hraje rozhlas, kde hrajú pesničky, čiže to tak pozbodí tých bežcu a s takou dobrou náladou vlastne bežať.
3: No a ako ste mali po minulý rok účasť?
2: Soď rok taký silnejší a soď aj slabší tak otri. Tešíme sa furt pomerne veľkú účastí detí, že od tých najmenších, ktorých je asi najviac až po tínedžeru. No a v dospelajskej kategórii, keď pribudla poslední 3 roky aj tu tá korča trasa memoriálu, tak tam aj takí menej zdatní bežci sa nebojať prihlásiť sa a odbihnúť si to. Čiže tých bežcov zvykneme mať od 40 do 60 väčšinu.
3: No a samosobou väčšinu interesujú ceny, preto robíte svoj pomocní, takže je to poďaká sponzoru.
2: Ďaká sponzoru, rúk šo rúk sa snažíme osloviť sponzoru, furt sa nám podarí deky nájti, ale je to, mal pocit, že každým rokom ťažšie a ťažšie, nelen deky, možno vecní ceny do tých odmen získatý, ale aj takové občerstvenia na trať, prípadne finančné odmeny o to ťažšie, čiže kto by chotil dekom spôsobom podporiť tento beh na krajnom východí Slovenska, tak budeme len radi, ľudia nás kontaktujte.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Piašovi, rechtuje pro svojich navštívnikov interesný program. Bihom cíloho lita sa budú odbývať podiehy i čerez víkend. Vecej nám už približiť etnolog Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Piašovi, Timotej Fedor.
4: Toho roku sme sa rozhodli, že budeme mať tie otvorené čerez víkendem. Samozrejme na každý víkend je narichtovaná jakáska podia. No a budú to podi zameriané i na túto cerkovnú históriu, i na etnografiu, i na históriu. To značí, že napríklad tot víkend, ktorý bude sviatého Kirila i Mefodia podľa gregorianského kalendára, tak otec František Krajňák príde nám povistiť dašo od vývoja toho jazyka od staroslaviančiny ku rusinčini. Pak to bude vytvarný workshop od Martiny Sivčovoj. Ďalší víkend to bude prednáška o Vladokovi Gojdičovi. Samozrejme budú to i nejaké mini výstavy. Taká môže zajímavosť bude v augusti. Je to muskej spevackej workshop, môže peršej, jeden z perších na Slovákii, ktorý bude zameriany len na tot muskej rusinskej spev. No a kolo toho každú nedeľu budeme prehrávať tým rusinské rozhlasové hry.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Priašovi, bude čerez lito otvorený i subotami a nedeľami. O tým v jakých časách môž múzej navštíviť i čom vyriešili to drík z rozširitý múzejné hodina i o víkendové dny, už prodlžuje etnolog Timotej Fedor.
4: V víkende v podstate bude otvorené v sobotu i v nedeľu od tej 12. do tej 4. V tom, že sme nejak obmedžené i tým personálom, tak vstúpiť budú o 12., o 13., o 14., no i o tej 15., značiť o 3. je to posledný vstup. Väčšina tých podí sa odbude o 2. hodiny, to značiť o 14. hodiny po obidi. Boli už tu rok, koli bolo otvorené i čerez lito. My teper probujeme novú koncepciu toho, budeme mať otvoreno a v podstate lito jak takej najväčšej ťahu tej sezóny turistickoj, nelen tej muzeálnoj, tak skúšame, že čím viacej ľudí sme prilákali, čím viacej turisti, bo v podstate čerez lito môžeme povieť, že polovina našich návštevníkov sú práve zahraničné, ktoré hľadajú svoji koriňa rusínska, alebo to sú dajak, ktoré prechodžať čerez Priašiv, alebo tu idú, jak cíľom ich turističnej destinácie Priašiv. Znači, že chceme toto služby ponúknutý, nelen pro tú turističku časť, ale i pro tú naukovú, i pro tú bežného priašovského návštevníka, že by sa nedíznal len o tých Rusínach, o tom Priašovi, ale že by mal z toho i taký zažitok z toho, že bol u muzeu a že by to samozdačím spájalo. Znači, že ponedeľku budú jak sanitárne dni, no a v utorok až piatnica v podstate bude normálne otvoreno od toj 9. do 4. s tým, že posledný vstup bude o toj 3. jak vse.
0: Bihom lita sa v Slovackým národním múzeu, Múzeu rusinskej kultúry v Priašovi, budúť odbývať i spivacké workshopy, ktoré budúť dakus unikátne. Za to, bo to budúť podí namirené osobenno na chlopské spivy. Také typy spivackých workshopov sa neodbývajú bežní. Vece o ich obsahu približuje etnolog Timotej Fedor, ktorý bude i lektorom na mužských spivackých workshopoch bihom litných víkendiv v Rusinskom múzeu v Priašovi.
4: Tak môjim cieľom je prejsť všetko toto spivacké regióny, keď sa bavíme, nebavíme sa len o tých rusinských regiónach, jak rozdelenia Spiš, Šariš, Zemplín. Značiť, že pídeme to od Hornej, Spiš, značiť okolica Staroľubovny, tam sú tiež ale po tých selách rozdielne typ tých spivu. Pak pídeme na Dolnej Spiš, tam v podstate na Dolnom Spišu je selo Porač i Zavadka. Ak Šariš, to je okolica Svidníka, tam ani nemôžu povistiť konkrétne selo, bo ďaká tým etnografickým alebo etnomuzikologickým dosliedžiniam majme mnoho tých materiálov, ktoré môžeme spracovať. Pak ideme na Zemplín, kde tam je to dosť obmedžené, čo sa týka tých chlopských spivov, ale ja len spomianu selo Oľka, ktoré je značné a malo takú svoju bars bohatú spivnú tradíciu, ktorú predstavíme v podstate i na tom mužskom workshopi. V tom, že sa budeme učiť, jak tvoriť týto druhý holos, tretí holos, povieme si dašo i koli, de a jak toto chlopi spívali. No a tak samo si urobíme i také, jak rozdelenia tých spivackých regionov, ktoré sa možno nedotkneme na workshopi, alebo nedobudú sa dotuľati toho workshopu, ale je dobrý o nich znatý.
0: Nakoniec dnešných Radio Novín máme pro vás prohotovené išti duchovnú dumku i pozvania k sluchaniu našeho vyslania bihom nastupajúčoho víkendu. Duchovnú dumku s protoprezbiterom Snínskeho protoprezbiteriatu grekokatolickým sviaštenikom Marošom Prejsom zapísala redaktorka Lea Vaskova.
5: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, milí posluchači, chcú vás na začiatku všetkých pozdraviť. Nedeľa, ktorú nás čekať, je nedíľou kolisa. Bude čítať evanhelie o tým, jak Isus Christos uzdravľať chvoroho tým, že mu odpúšťať hrych. A reakcia tých, ktorí tam stoja, je samozrejme negatívna a začnú takoj reagovať na Isusa Christa. Isus Christos je prosiť, čo je lehšie, povisti odpúšťajúce ti hrych, alebo povisti vstaň, bož svoju postiel a iď do svojho domu. Ja mu sa môže kus tak v týmto prehovoriu zastaviť kolo spovidi. Pretože spoviď má také dva extrémy. Na jednej strane sú ľudia, ktorí nemajú zdravú dušu, zdravé sumlenia, svedomie a môže chodiť na spoviď aj vtedy, keď na túto spoviď netreba ísť. A na druhej strane sú také, ktorí reagujú, môže na spoviď negatívni, neprimeraní a neprimajú spoviď za to, že si dúmajú, že ju nepotrebujú. Spoviď je uzdravlením duše. Otcové cerkvi hovoria, že spoviď to je taký druhý krest, ktorým sa Isus Christus dotýka našho života. Bo kolo krestu sa stane to, že jednoducho očištené všetky hriechy, je zoslobodený z toho nasledku, toho pravdičovského hriechu, z toho dedičného hriechu. A vlastne spoviď je takým obnovlením pokreštenia človeka. A ide o to, že spoviď to nie je len to, že ja prejdu a povím hriechy. Povím hriechy. Nečekám na to, že si na dachto bude prosity. Spoviď je, dáš to, na čo ja sa mám pripraviť. Dáš to, čo ja mám vlastne taký plnosti prežitý. A spoviď je dar, lebo to je sviatosť, tajná. Spoviď nie je len také, že taký predskokan Eucharistii, tila a krovi Isusa Christa, že musí byť spovedený, že v mých prstupy. Spoviď je tajná, tajomstvo, v ktorým Boh uzdravľuje a odpúšťa. Ne sviešteník, ne ja odpúšťam hriech. Ja je len taký sprostredkovateľ tej blahodaty, tej milosti. A spoviď sa skladá z takých piatich dôležitých časti. Žalovať svoje hriechy, požalovať svoje hriechy. To značí, že ja si vzbudžu takú ľútosť u svojom srdci. Hriech, ja musím chotiť opustiť hriech. Mi musí byť ľúto, že im dáš to také zrobil. Musím to žalovať. Druhá časť tej spovedi je mycné vyriešenia polipšati sa. Rozhodnutia byť lepší. Blážený Vasil Hopko, episkop, napísal takú knižku. Chcú byť dobrý. To je tá túžba človeka. Človek sám podvedomí nemá túžbu byť zlý. Človek chce byť dobrý, chceš byť obľúbený, chceš vnímať všetkých ľudí. A to je toto, že mycné vyriešenia polepšati sa, rozhodnutia byť lepším. Tretia časť tej spovede je to tá samotná spoveď, hej, v ktorej ja jednoducho idu a vyznávam svoj hriech. Spoveď je o tým, že ja vyznávam, ja besedujú, ja hvarujú, toto svoj hriech povídam všetky hriechy. Mám vyznatý hlavne toto ťažké, smrteľné, ale je dobre vyznatý každý hriech. Nakoniec je dielo pokajania. To je vlastne toto, čo ja dostanem, takže sa to volalo pokuta. Teper to môžu mnoho ľudí používať. Ale to nie je taká, nie je to pokuta, to je skôr taký výsledok na jednej strane také rozhodnutia, že teper od toho momentu začínam znova s takým čistým štítom a na druhej strane je to poďakovania za toto, že Boh mňa napomnil svojou láskou čerz odpuštenia a uzdravenia. No a pred tým všetkým, toto sú toto 4 časti, pred tým všetkým sa človek musí naspäť pripraviť. A to je rachunok sumlenia, ispyt sovisti alebo spytovanie svedomia. Na spoviď nemôžu ísť s tým, že budú tam sedieť a nie. Na spoviď ideš s tým, že ty už si doma ten svoj život tak prehodnutíš, popozeráš, že ty vlastne ten život tak perejdeš. Sú na to v knižočkách, vo všetkých knižočkách, na internete, všade to je. Hej, ten rachunok sumlenia, spytovanie svedomia pro mladých, pro starých, pro rodičov, pro ženatých, pro vdovatých, pro vdovodov, pro všetkých. Ale treba sa tomu povenovať a prchoďať na spoviď hlavne pripravený.
0: A nakoniec ešte spomínané pozvania k sluchaniu rusínskoho vysielania behom nastupajúčoho víkendu. V sobotu večer 4. júla o 19. hodini v Eteri Rádia Regina vám preneseme ďalšie vydania rusínskoho klubu osobnosti. Hosťom redaktora Tomáša Michala Babiaka bude svíži jubilant 90-ričnej nezvenovanej dokumentátor tradičnej národnej kultúry Rusíniu, etnograf, muzikant, spivák i fotograf Jan Ivan Čižmar i Svidnika.
6: Klub osobnosti.

No a ňaňomu u kamarátovi zrobili zvirb husli. To ja svojom ňaňovi napred tým robil sám. Vodí sa už do Čečka, jem strune dal zo nemeckého telefonu, tot smrk jem vyrizal kobolí z chvosta, smola na smereku bola jak raz dva, lebože pár spalci rizali toto. Potom mi ňaňo zrobil tiež zvirb a dalšie kúpila mama už pojak videla, že ja už skutočne chcú hrať, je to kúpila od cigánka za Soloninu, či za Štvani, neznám za Štvani.

0: Takže tak prvý kontakt s muzikou. A ešte takto. Bolo, že kde bola muzika, čo deň bol. To pí do blakom, alebo vnúkam pozerám na palci, jak to oni preberajú s palcami. Ale bola bitka za to. Bo to v školi, jak se, bol desi na muziky, a potom bol zákaz prísny. To ne, že dneska chodia na diskoteku 11 ročne. Bo už po 15 roky mali a nemohli sme na žiadnu muziku iti. Takže bitka bola. Ponedelok se sme dostali bitku, kto bol na muziky, kto bol na smalbe ruku hovorí a už sme palicov dostávali. Takže tak nejak, že možno aj tu vychová bola k muziky.
1: Reláciu Klub osobnostej s jubilujúčim Janom Ivanom Čižmarom, etnografom, muzikantom, spivakom, fotografom a dokumentátorom tradičnej národnej kultúry Rusiniv sobi budete moči vyslúchati už totu sobotu, 4. júla od 19. hodiny v Eteri Rádia Regina.
2: Drohé sluchačky i sluchači, scenár dnešných piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás vyselali zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
3: Rádio Patria. Láčeš u nib nás, kde manušňa, te manuša. Šunene relácia romani muzika. A da dive džaha košari z periešiste, kaj imar vajkeci generácii Bašavel Familia Bandi, peskira manušengra muzikaha, kadi skupina, aka na iđal o Julius Bandi u vičinen pes Jussi Band. Andre, a da dive sutni relácia Tumenge a nahalenge regila. Gila vla e Bohdana Žigová. Šukar šuni ben mangel e Dominika Bađová. Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes navštívime metropolu Šariša Prešov, kde už niekoľko generácií účinkuje ľudová hudba rodiny Bandiovcov. V súčasnosti je jej vedúcim Julius Bandy starší a kolektív nesie názov Rómska kapela Jussi Band. V dnešnej relácii vám ponúkame piesne v interpretácii tohto zoskupenia. Spieva Bohdana Žigová. Príjemné počúvanie želá Dominika Bađová.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní rómskej kapely Juicy Band z Prešova. Príjemným prekvapením je, že toto zoskupenie má vo svojom repertoári taktiež piesne rusínske, ukrajinské, ruské a iných národov a národností, ktoré vám ponúkame si vypočuť v ďalších minútach.

Taskere Manušňa, Te Manuša. Andrej Adadive, Sutni Relácia, Romani Muzika, Prekal Tumende, Ilja Mavri Gila, Katare Skupina, Jussi Band Perieši Star, Savi Ijal, O Julius Bandi, Pureder. Gila Vlas e Bohdana Žigová. Palikeras Hojamen Šunenas. Pašalo Mikrofónos e Dominika Bađová. Vážené poslucháčky a poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej kapely Jussi Band z Prešova pod vedením Juliusa Bandyho staršieho. Spieva

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
3: Veličenstvo!
4: Čo sa deje, kronikár?
3: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec.
4: Aha. A čo to je?
3: Nazval som to kalendár.
4: Čo?
3: Kalendár, veličenstvo. Kalendár.
4: A na čo je to dobré?
3: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
4: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
3: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
4: A čo je meniny?
3: Sú, veličenstvo.
4: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
3: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
4: Aha. Aké?
3: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
4: Všetky mená? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
3: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
4: A to im je na čo?
3: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
4: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď, to je ohromný vynález.
3: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
4: A na ďalší deň?
3: 25. júna má meniny Tadeáš.
4: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
3: Každý deň má meniny niekto iný.
4: Niekto iný?
3: Mm-hmm.
4: Tak sa niekto naozaj volá?
3: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
4: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja?
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Veličenstvo.
4: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
3: Veď práve.
4: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
3: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
3: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
3: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
3: A ja som princcéra.
2: Ale...
3: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
3: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
3: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
3: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
3: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
3: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
3: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
3: Nie, koľko?
2: Všetky.
3: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
3: Dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
3: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš.
3: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
3: Aj tie majú rady huby. ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
3: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.
1: Ak sa teda vyberiete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi smutný.

0: Kde bolo a tam bolo.
1: Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá Kde bolo? A druhé Tam bolo. Obyvatelia kráľovstva Kde bolo, teda Kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva Tam bolo pozrieť sa, kde

bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže ale malá princezná plakala, kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznu. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: Kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
2: Volali ste, veličenstvo?
1: Už ste tu všetci?
2: Áno, veličenstvo.
1: Ty si všetci?
2: Kedy si ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
1: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
2: Je. Ešte kuchár.

0: Ár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha, ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
0: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom, ale kráľom celého sveta.
0: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne má je treba.
0: Ale...
1: Aké ale?
0: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
0: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
0: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
2: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
2: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón, a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy, a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá. A nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz. A nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
2: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
3: Pravda o perníkovej chalúpke.
2: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami, ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúbkou to je tak, že ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nielen medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne taký sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách, ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico vyhlásil, že závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko žiadny finančný záväzok voči Ukrajine. Minister dopravy a šéf bratislavského letiska majú predložiť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja vláde. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Vyhlásil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Opäť je tu však predstava urobiť politickú deklaráciu o 70 miliardovej ďalšej podpore Kyjevu. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, nebude však súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny. Minister dopravy a šéf letiska Milana Rastislava Štefánika majú na najbližšie rokovanie vlády predložiť stratégiu ďalšieho rozvoja letiska v Bratislave. Požiadali ho to premiér Robert Fico. Súčasťou by mal byť nový terminál či nové stoiska pre lietadlá s odhadovanými nákladmi 50 miliónov eur. Na investíciu by si malo letisko vziať úver.
3: My sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
2: Andrej Novák z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, hovorí však, že nepríde zo dňa na deň.
4: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
2: Medzinárodná organizácia pre migráciu oznámila, že viac než 640 tisíc vojnou vyhnaných Libanončanov sa už vrátilo do svojich domovov, približne 500 tisíc ďalších však zostáva vysídlených. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri doterajších izraelských útokoch na juh Libanonu zahynulo najmenej 4298 ľudí. Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa o najväčšie prekvapenie tretieho kola postaral Nemec Jan-Lennard Struff. 8. nasadeného Rusa Daniila Medvedeva vyradil v troch setoch 7-6, 7-6, 7-5. V boji o štvrťfinále ho čaká Poliak Hubert Hurkacz. Do 8 finále postúpili aj obhajcovia titulu a svetová jednotka Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí už teraz výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline a zdržanie pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlen, kde sa zrazil kamión a dve osobné autá. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolone postojíte 30 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 15 minút. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú tunel a je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková. Bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
0: Dnes si pripomenieme osobnosť chýrneho slovenského primáša Jožka Pijíka pri príležitosti 70 rokov, ktoré uplynuli od jeho úmrtia. S Jožkom Pijíkom sa zároveň vrátime k začiatkom vysielania storočného slovenského rozhlasu. Pijíkovú muziku si teraz vypočujeme so spevákom Arnoldom Flöglom.

Jožko Pihík, jeden z najchýrnejších primášov prvej polovice 20. storočia, sa narodil 30. apríla 1890 vo Veľkých Chlievanoch na Hornej Nitre v muzikantskej rodine Štefana Pihíka a jeho ženy Cecílie, rodenej Jurečkovej. Jožko Pihík mal 9 súrodencov. Hudbe sa venovali bratia Maťo, Štefan, Eduard a Gustáv. Prvou ženou Jožka Pihíka bola Štefánia, rodená Beňačková, druhou Blanka Papánková. Prirodzene základy hudobného vzdelania získal Jožko Pihík v domácom prostredí. Okrem toho však študoval u učiteľa Vajdu vo Veľkých Chlievanoch a u organistu Fleissiga. Neskôr, keď pôsobil v Bratislave, prihlásil sa na štátne konzervatórium, ktoré absolvoval v roku 1927.

je tvoje, je sa toľko bavia. Nie je môj, nie je tvoj, je sa toľko.

S ľudovou hudbou Jožka Pihíka spieval Emil Rusko. Podľa záznamov bol Jožko Pihík v rokoch 1900 až 1905 pomocným primášom. Znamená to teda, že sa ním stal už ako 10-ročný. Keď mal 15, založil si vlastnú ľudovú hudbu, s ktorou pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a do roku 1910 hrával v lete v rôznych kúpeľných mestách na Slovensku a v zime v zábavných podnikoch. V rokoch 1910 až 1919 boli Pihíkovci na zájazdoch v Budapešti, Viedni, Berlíne a v Drážďanoch. Pieseň o smutných časoch zaspieva Arnold Flögl.

Jožko Pihík sa natrvalo usadil v Bratislave v roku 1919. Od roku 1921 bol domácim primášom slovenského klubu. S prestávkami účinkoval v Bratislave do roku 1950. Ako sme už spomínali, venoval sa štúdiu na konzervatóriu, ale účinkoval aj v mnohých kaviarniach. Tu by sme mali spomenúť aj Jožkovho brata Maťa, ktorý po vzniku prvej Československej republiky hrával aj v Jožkovej muzike. Aj Maťo Pihík bol vzdelaný muzikant, ktorý si vedomosti získané v domácom prostredí rozširoval štúdiom v Prahe i v Bratislave. Neskôr si založil vlastnú muziku, ktorú viedol asi 40 rokov. Na rozdiel od Jožka, ktorý hrával pre slovenské publikum, Maťo sa sústredil na maďarské obecenstvo. Bratia primáši si takto podelili poslucháčov. Ich starší brat Štefan, cymbalista a rezbár, bol aj amatérským husliarom. Vyrobil štvoro huslí podľa Stradiváriho a do roku 1958 mal dielňu na opravu hudobných nástrojov a obchod na Kapucínskej ulici v Bratislave. Nasledujúca pesnička, ktorú zaspieva Janko Blaho, má na etikete gramofónovej platne označenie Čardášový Fox.

0: Prechodne pôsobil Jožko Pihík v Prahe, kde hrával v Slovenskom dome, ďalej vo Viedni, v Budapešti, v Rábe a v Košiciach. V roku 1930 bol na zájazde vo Švédsku, od 35. bol zasa v Bratislave, od roku 1938 v Reichenbergu a potom opäť v Bratislave, kde hrával v pivnici Savoy, v Theater Café a v kaviarni Olympia. V roku 1926 vznikla bratislavská pobočka rozhlasovej spoločnosti Rádiožurnál, teda vlastne Bratislavský rozhlas. Do programu boli od začiatku zaraďované ľudové piesne. Vysielalo sa naživo, ale priestory boli malé, preto išlo väčšinou o sólový spev so sprievodom klavíra. Našťastie sa ponúkla ešte iná možnosť. Nevysielať priamo zo štúdia, ale robiť prenosy. V bratislavských kaviarniach účinkovalo množstvo cigánskych kapiel, ktoré hrali slovenské, cigánske, maďarské, ale aj iné ľudové piesne. Rozhlas začal v nedeľu, ale aj v iné dni v týždni zaraďovať do programu prenosy z týchto kaviarní. Nevieme presne, kedy sa prvý raz do vysielania dostala ľudová hudba Jožka Pihíka. Isté však je, že z rozhlasu často zneli ľudové piesne a tance v jej interpretácii. Prvý konkrétny doklad máme až z 12. decembra 1938, keď program od 15.55 do 16.55 uvádza slovenské ľudové piesne. Spievajú doktor Janko Blaho a Arnold Flögl so sprievodom cigánskej hudby Jožka Pihíka. Na tieto prenosy a ich atmosféru spomínal po rokoch práve Janko Blaho.
1: Rozhlasové štúdio bolo vtedy tak malé a primitívne, že spievať s cymbalovou hudbou bolo nemožné. Preto sa vysielalo prenosom z kaviárne Astoria, kde hral vtedy znamenitý slovenský prímáš Jožko Pihík so svojou kapelou. S Pihíkom som rád spieval do rozhlasu z Astorky. Bolo to vtedy pre kaviárenských hostov veľká senzácia počúvať speváka, ako spievá pre rozhlas. A končilo to niekedy aj družnou zábavou do rána, čomu som sa nikdy nevspieral. Z tejto doby mám tiež niekoľko piesní na gramofonových platniach.

O popularite prenosov z kaviarní svedčí skutočnosť, že pokračovali aj po roku 1930, keď rozhlas získal budovu na Jakubovom námestí. Po úprave štúdia vysielali ľudové hudby totiž aj z tejto budovy a jednou z najpopulárnejších bola práve ľudová hudba Jožka Pihýka. Ale umenie Jožka Pihýka sa šírilo aj inými prostriedkami. Podľa slovenskej diskografie Ľudovíta Janušku, ktorá však nie je kompletná, Jožko Pihýk nahral na gramofónové platne vyše 20 strán platní s ľudovými piesňami. Pričom na jednej vyše 3-minútovej strane mohlo byť viac piesní. V najnovšej diskografii z roku 2025 od Roberta Bučeka je takmer 200 záznamov s menom Jožka Pihýka. Na najstarších z nich od roku 1929 spieval Alois Paučo. Trochu neskôr, v 30. rokoch, nahrávali s ľudovou hudbou Jožka Pihýka aj Arnold Flögl, Štefan Hoza, Janko Blaho a Julo Uhor. Pihýkovci nahrali aj instrumentálne platne s ľudovými piesňami. Sú to Slovenské ľudové piesne a čardáše z roku 1938 a platňa Žialenie cigána Boku, Studená rosička, Fujara eš sita so sprievodom cigánskej kapely Jožka Pihýka z roku 1937.

Jožka Pihíka a jeho ľudovú hudbu pozývali na množstvo slávností a zábav, kde prevažovali slovenskí a českí hostia. Od 20. rokov bol považovaný za najlepšieho interpreta slovenských ľudových piesní. Toto dobré meno si udržal celé štvrťstoročie. Ale Pihíkovci sa aktívne zapájali aj do novovznikajúcej slovenskej populárnej hudby. Mnohé z prvých slovenských šlágrov uviedli premiérovo a Jožko Pihík sám zložil a napísal texty asi 60 piesní. Hovorilo sa, že je sveta skúsený a má dobrú, uznávanú a obľúbenú kapelu, s ktorou chce kráčať s dobou.

0: serce podrýš. Ach, ja ho mám, ja ti ho dám, srdce ako rúžu červené.
1: Začiatkom 30. rokov hrával Jožko Pihy v kaviarni Astoria v Bratislave na Suchom Mýte. V tom čase ho viedla jedna základná myšlienka. Chcel slovenskú ľudovú hudbu prispôsobiť foxtrotu. Na ľudovej piesni ho z tohto hľadiska rušila jednoduchá forma, preto ju chcel modernizovať. K ľudovým predlohám dokomponovával ďalšie časti, k tým zasa dopisoval nové texty. Hrával ich rytmickejšie, ako sa vravelo, zošlágroval ich. Mnohých kritikov pohoršovalo, že dlhoročný najlepší interpret slovenskej ľudovej piesne takto upadol, že ju vlastne dehonestuje. Tieto piesničky však boli úspešné, aj keď čas neskôr ukázal, že pre populárnu hudbu to nebola perspektívna cesta. Hoci súčasná vlna etno a world music vlastne ponovom prehodnocuje v podstate rovnakú myšlienku. Ľudovej piesni toto obdobie neuškodilo. A musíme pripomenúť aj skutočnosť, že ľudové prvky neboli cudzie ani iným skladateľom tanečnej hudby tých čias. Vieročku Jožka Pihýka zaspieva Janko Blaho.

Cigánska kapela Jožka Pihíka, alebo Orchester, ako sa píše na ktorej si platni, patril teda k prvým telesám, ktoré sa venovali aj interpretácii slovenskej populárnej hudby. Túto oblasť nemôžeme obísť najmä preto, že často ide o ponášky na ľudové piesne alebo skladby, ktoré sú im blízke. Svedčí o tom napokon aj žánrové označenie. Okrem tanga, foxu a foxtrotu sa tu vyskytuje aj čardáš a tzv. Čardášový fox, teda akási fúzia. Jožkovi Pihíkovi zverili svoje pesničky skladatelia Desider Bito, Mikuláš Daloš, Gejza Dusík, Viktor Matiašovič, Ladislav Obert, Janko Pelikán, Teodor Šebo Martinský a B. Štaub. A textári František Trefný, Ferdiš Svetojanský, Ján Ebringer, Otto Kaušic, Ilia J. Marko, Pavel Braxatoris, Ľubomír Kupčok, Ľudovít Válka, B. Štaub a Janko Pelikán. Tieto pesničky s muzikou Jožka Pihíka spievali František Krištof Veselý, Júlo Uhor, no najmä Janko Blaho, ktorého si teraz vypočujeme v pesničke Desidera Bitova a Františka Trefného.

0: то на ярмарку, пять мечтуки купить там.
1: Predošlého výpočtu sme vynechali piesne z pera Jožka Pihýka. Zo skladateľskej tvorby Jožka Pihýka zachytáva Janušková diskografia piesne Carmen, Cigánové husle, Dýnom Dánom, Jaj Anička, ty sa nevydáš, Ja malička a ty veľký, Ja som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tu je sklenka, tam je pohár, Tulipán a Vieročka. Asi pri 8 z nich je doložené, alebo aspoň predpokladané, aj Pihýkovo autorstvo textu. Pri ďalších boli textármi Janko Matuška a Ilia J. Marko. Jedna celá platňa je venovaná Pihýkovej instrumentálnej čardášovej fantázii a jedna strana platne čardášu Tu je sklenka, tam je pohár. Okrem jeho vlastnej muziky nahrali jeho piesne Sláva Mach so svojím orchestrom, kráľovský primáš Jojo Galbavý s jeho cigánskou kapelou, ako stojí na etikete, a orchester Esta, čo je príslušné vydavateľstvo gramofónových platní. Pihýkové autorské piesne naspievali Janko Blaho, František Krištof Veselý a Julo Uhor, ktorého si teraz vypočujeme.

Môžeme povedať, že Pihíková muzika bola zložená z vtedajších najlepších muzikantov z okolia Bratislavy. Niektorí hráči sa neskôr osamostatnili a prejavili sa ako skladatelia či primáši. Prvý violista Julius Bunda vystupoval s rôznymi orchestrami a považovali ho za najlepšieho violistu za prvej Československej republiky. Basista Jozef Hagóni bol známy na Slovensku i v zahraničí. Azda najbohatšia je činnosť virtuózneho cymbalistu Štefana Čikoša, skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga, ktorý sa preslávil doslova po celom svete. Autormi piesne Hej Javor krásny sú Laco Obert a Ľubomír Kupčok. Spieva Janko Blaho, hrá ľudová hudba Jožka Pihíka.

Prirodzene ako iné muziky, aj Pihíkovci hrávali aj Lehára, Kálmána, Strausa, Bartóka či Lista. Poznali nielen maďarské, ale aj poľské, rakúske, nemecké, rumunské a talianské skladby. Jožko Pihík si však vybudoval práve mimoriadne široký repertoár slovenských ľudových piesní a vďaka hudobnému vzdelaniu a znalosti notového písma ho systematicky rozširoval a obohacoval. Predstavu o výbere ľudových piesní môžeme získať z etikiet gramofónových platní, ktoré nahrala Pihíková muzika. Boli to napríklad tieto piesne A ja ťa nechcem, Cez Michalskú bránu, Čože je to za prekrásne vtáča, Detvianska nálada, Dievča, dievča, čože to máš, Dobrý večer, frajerečka moja, Fujarenka moja, Hej, totu, totu, Hore grúňom, hore háj, Kde si bola tej noci, keď sa Jano na vojnu bral, Láska Bože, láska, Lístok biely, Povedz mi slávičku, Prevez, prevez prievozníčku, Svieti mesiac, svieti, Štiavnický veľký zvon, Šuhajú, šuhajú, Trenčianska kasárňa a Zapadá slniečko. Prevahu majú teda stredoslovenské piesne, na ktoré sa sústreďoval i Arnold Flögl.

Jožko Pihík mal odborné hudobné vzdelanie, čo v tých časoch medzi primášmi vôbec nebolo bežné. Bol to všeobecne uznávaný muzikant a zaradil sa aj do širšieho kontextu vtedajšieho hudobného života. Ako vzdelaný hudobník bol Jožko Pihík v roku 1920 spoluzakladateľom Spolku ľudových hudobníkov Bratislavy a v roku 1927 dokonca spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu hudobníkov Slovenska. V tom istom roku bol odmenený zlatou plaketou šéfa opery Slovenského národného divadla Oskára Nedbala. V roku 1935 získal prvú cenu v súťaži ľudových súborov v Prahe. Jožko Pihík zomrel v Bratislave 21. júna 1956. V tom čase už účinkovala nová generácia nadaných hudobníkov, ktorí rozvíjali svoj talent v povojnovom období. Nedá sa však povedať, že by boli zatienili pamiatku Jožka Pihíka. Jeho odkaz skôr rozvíjali, obohacovali a tak nadviazali na bohaté tradície starších primášov. Reláciu venovanú spomienke na slávneho slovenského primáša Jožka Pihíka pre vás pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum, voliť sa bude môcť od 7 do 22 hodiny. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň sa opäť stala terčom útoku. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Zajtra bude na Slovensku referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenska, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
4: Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobakterie, chlorofil a taktiež aj pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita.
2: Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do 31. augusta. Počas nej hygienici odoberajú vzorky z 5 rekreačných strediskách a kvalitu vody kontrolujú v dvojtýždňových intervaloch. Podľa Aleny Ihnacikovej sa kvalita vody môže počas leta meniť. Ovplyvňujú ju okrem iného klimatické podmienky, množstvo vody či odpad. Hygienici ľuďom odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch kvalitu vody overili. Záporožská jadrová elektráreň prišla opäť o vonkajšie napájanie. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá konštatovala, že je to už po 21. raz počas rusko-ukrajinskej vojny. Dodala, že po výpadku prúdu naskočili núdzové dízlové generátory, napájanie je obnovené, jedno vedenie spájajúce elektráreň s elektrickou sieťou je však ešte mimo prevádzky. O tom, kto na elektráreň zaútočil, agentúra nehovorí.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Svetový šampionát pokračuje 16-finálovým súbojom, v ktorom Egypt po prvom polčase vedie nad Austráliou 1-0. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlíder získal na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Martine a uzavretý diaľničný tunel. Poďme opäť na cesty. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 10 až 15 minút. Pozornosť zvýšte medzi obcami Beckov a Krivosúd Bodovka. Upozorňujete tam na kravy na ceste. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
6: Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večernú rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo u Ličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama, aj môj starý otec chodil tam do toho Lícea Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
0: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
1: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
0: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tie...
1: Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný. Mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázie a do takýchto škôl.
0: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
1: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu, aj je to nahrané na platne, bol to vlastne hit tedy.
0: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
1: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, že sme dospelé.
0: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol naň dôraz.
1: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
0: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
1: Viete, keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však si vravi, však sem si poviedela, že má moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek.

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu, a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Cibor Štítnický tam robil, Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počiť to zahlásiť, treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky, aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru?
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla z Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet a tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila. Od toho doktora Izačenka som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičil aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty, do rozhlasu, to sa mi strašne páčilo a vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrámte deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné. No a však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v tedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte navyše. Na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to už

0: rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko, nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníky boli slabo.

0: Viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života, napríklad Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná, vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
1: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vybrať úplne čo chcel, ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
0: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladal napríklad Život Matveja Koremiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskôršie v tých 60-tych rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sme sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: Keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. V Tatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké. Veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy roku 1970, k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom, všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali, muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke, to bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to, tam lietalo od velec rady, až ja neviem počo všetko, no aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špióna.
1: Ako špióna a potom takého, čo za peniaze a za bohatstvo. Iba, že k nám, keď prišli, že chceli nám habať majetok, tak nemali čo, lebo tu nič nebolo také.
0: Ako ste to prežívali počas toho roka a pol? O čo sa dalo oprieť, keď zo dňa na deň tie opory z okolia mizli a skôr pribúdali tie polená pod nohami?
1: Viete, bolo to veľmi ťažké. Poprvé, že tá existencia, takže deti boli tak, že už dcera bola prijatá na vysokú školu. Synovi padali v zamestnania, že ho nemôžu zobrať, lebo to a to. Ani ja som nemohla robiť. Mne vtedy takisto padlo a už som nemohla na vlastné meno prekladať. Tam ešte šťastie, že sme mali

veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme Ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

Duchovným otcom priam geniálnej myšlienky bol komisár našej skupiny osobitného poslania Líčko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápätí výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako a komu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje, aj na všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy, keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať, stane sa prekladateľ, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytlo to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca, ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Ani si inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
0: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
1: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov, my sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici, tam bolo deti vždycky, aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach a dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo, rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti, to sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Žaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, po druhej a keď treba aj po tretej, už podľa okolností.
0: Čo robíte teraz? Na čom pracujete?
1: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci a oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
0: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
1: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to a aj taký preslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál, to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady. Takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia, sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensa-Torisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo, to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodiny, hlavná. Zuzka, najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva aj s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí, lebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktoráci spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnúčky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému do 6 rokov to má. Taký človek sa s neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja si policajtov nepotrebujem ani k tomu. Je to veľmi dobre, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné. Ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás. Chudera prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapavé. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. A ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak tí tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naše deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a aj historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám pre Bratislavu veľmi, veľmi.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020.
2: Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Sanat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky.

po ženskom hlase Lenky Fi Lipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod názvom

0: Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám.
1: Everyone considered him the coward of the county.

0: To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both

0: www.sk.
1: Vážení poslucháči, väčšina relevantných historikov, ktorí sa zaoberajú dejinami Spojených štátov amerických, považujú 11. december 1620 za najdôležitejší moment v histórii tejto krajiny, ktorý ju sformoval natrvalo. Vtedy v zálive Cape Cod, južne od dnešného Bostonu, pristala loď Mayflower. Na jej palube bola stovka pasažierov, presnejšie 41 rodín anglických puritánov a protestantov, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v novom svete za Atlantikom.
2: Prví anglickí osadníci v Jamestowne vo Virginii boli najmä urození dobrodruhovia a nemajetní muži bez ideálov. Ale tí z Mayflower nemali za cieľ rýchly zisk či pokojné živobytie. Chceli vytvoriť kráľovstvo Božie na zemi. Boli to kalvíni, puritáni, idealisti, utopisti. A práve tieto dve životné filozofie stále určujú americký spôsob existencie. Dravú odvahu, tvorivosť a húževnatosť, ale aj nekompromisné a až arogantné presvedčenie o vlastnej pravde.
1: V tomto i nasledujúcom vydaní rozhlasovej historickej revue si pripomenieme vznik Spojených štátov amerických, teda vojnu za nezávislosť 13 anglických kolónií. Budeme hovoriť aj o období od vyhlásenia nezávislosti na Anglicku 4. júla 1776 až po september 1787, teda prijatie novej ústavy, ktorá zaviedla prelomový princíp delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
2: S prievodcami po tejto téme dnes i na budúce budú historici z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky tamojšej filozofickej fakulty. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím a nikým nerušené počúvanie redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Vráťme sa teda do nejakého historického kontextu. Hovoríme o 16. 17. storočí. Hovoríme o postupnom osídľovaní územia Severnej Ameriky. Čo sledovali títo osadníci? Aké boli ich ciele? Aké ich bolo prípadne národnostné a konfesionálne zloženie? A aké záujmy mali v tomto priestore veľmoci, ktoré v tom čase ovládali svetový obchod a svetové politické dejiny? Francúzi, Angličania a Španieli.
3: No, ak by som mal nejak stručne priblížiť ten historický kontext osídlenia severoamerického kontinentu, musím sa vrátiť nejakých 100 rokov pred vznik tých anglických prvých kolónií či osád na začiatok teda 16. storočia. Aspoň stručne teda zmieniť, že to objavovanie nových oblastí sveta, nových kontinentov v podstate pokračovalo od 15. storočia novými plavbami, novými objavmi, ktoré realizovali námorní kapitáni, velitelia, vojenskí objavitelia v službách viacerých vtedajších mocností, monarchií. Je určite známe, že tie zámorské plavby objavy v 15. storočí začali v Portugalsku. Portugalci sa snažili teda objaviť nejakú najkratšiu cestu do Indie, ale v podstate zistili, že musia obplávať Afriku, aby sa do tej Indie teda námornou cestou dostali. Oni v podstate prví začali tie námorné plavby s veľkým oneskorením niekoľkých 10 ročí v podstate Španieli, najznámejším objaviteľom v službách Španielska, ale nie Španiel bol Krištof Kolumbus, ktorý sa teda už doplavil do Ameriky, hoci o tom do konca života teda nevedel či netušil. A to už hovoríme, dá sa povedať, o severoamerickom kontinente, hoci on sa teda plavil v tej oblasti Karibiku. Na tretej plavbe do Amerik sa vlastne dotkol aj severu juhoamerického kontinentu a už vlastne počas jeho plavieb tej druhej, tretej, štvrtej plavby začína kolonizácia karibskej oblasti Španielmi. Tam boli rýchlo po ňom ďalší moreplavci, ako španielskí, tak aj portugalskí a anglickí. Koncom 15. storočia vtedajší král Henrich VII Tudor vysiela, myslím, že sa volal John Cabot, ale tiež to bol vlastne neangličan, Talian. Vysiela ho teda na objaviteľskú plavbu, ale mimo už tej trasy, ktorú v podstate využívali Španieli, čiže severnejšie od trasy, ktorou šiel do Karibiku Krištof Kolumbus. A vlastne ten John Cabot objavil Newfoundland, on sa potom vrátil späť do Anglicka a myslím, že na ďalšej plavbe stroskotal. Na prelome 15. a 16. storočia pokračuje objavovanie toho východného pobrežia Severnej Ameriky viacerými moreplavcami z týchto námorných mocností vtedajšej západnej Európy. Okrem teda toho Anglicka za Henricha VII sa do vlastne objavovania severoamerického kontinentu zapojilo aj Francúzsko, najmä za vlády renesančného kráľa Františka I. z Valois. Aj on vysiela v 30. rokoch, ak sa nemýlim, prvú výpravu Jacquesa Cartiera tiež do tej oblasti severovýchodu Severnej Ameriky a prinášajú títo moreplavci prvé informácie o tom, aké pobrežie, aké oblasti krajiny tá východná časť Severnej Ameriky má, ako to tam vyzerá, ale to osídlenie prichádza o mnoho neskôr.
1: Pán Ličko, kolega doktor Kunec nás uviedol do tej témy, ktorá je ozaj veľmi pozorovná a doteraz naši poslucháči mali možnosť počúvať špeciálne relácie, sme mali o zámorských objavoch, čo je veľmi dobre, že vlastne kontinuálne nadväzujeme. My sme v úvode spomenuli osadu Jamestown, Norfolk je blízko. Títo osadníci boli ozaj takí dobrodruhovia a len takí ľudia, ktorí chceli mať veľmi rýchly zisk, alebo je to taká neskorá licencia historikov, že ich tak zaradili do tej horšej sorty ľudí?
0: Ja by som s tým úplne súhlasil, pretože aj dnes tie americké historici, ak teda veríme, že existuje niečo ako národný charakter, taká národná povaha, tak aj dnes americkí historici priznávajú, že tí, čo založili Jamestown v roku 1607 a podobne to bola skupina asi stovky ľudí, ale boli to len muži a naozaj to boli urodzení dobrodruhovia, alebo ako to bolo povedané, ale boli tam aj mnohí, ktorým v Londýne, v materskej krajine, im hrozilo väzenie. Všetci títo sa vybrali a ich zámer bol úplne jasný. Chceli tam zbohatnúť riadne a veľmi rýchlo. Takže ak to porovnáme s tou kolóniou v Plymouth a neskôršie kolónia Massachusettského zálivu, tak tu vidíme dve také charakteristické črty tej americkej národnej povahy. Na jednej strane Jamestown, to sú draví obchodníci, ktorí chcú obchodovať a zbohatnúť a to vidíme aj dnes, a tak ja neviem, či môžem urobiť takú paralelu, ale počujeme dnes z americkej administratívy, že to sú transactional people, to sú ľudia, ktorí robia biznis, ako keby ich nič iné nezaujímalo, ale to iba jedna charakteristika črta tých Američanov, tá druhá je ten idealizmus a ten idealizmus si treba spojiť s tou kolóniou Massachusetts Bay, toho zálivu, Plymouth a loď Mayflower a Američania ešte aj dnes, keď sa pozerajú na tie ustanovujúce a tie základné dokumenty v ich histórii, tak si tiež pripomínajú tú zmluvu Mayflowerskú, ten Mayflower Compact.
1: To bola taká rodinná kolónia vlastne to bola.
0: Áno, áno, a to je taký idealizmus, tam treba hľadať tie zdroje toho idealizmus, je to náboženstvo, aj to vizionárstvo, tá vízia, tá americká jedinečnosť, tá exceptionalism. To je tá myšlienka toho mesta na hore, aj tam je ten biblický odkaz. Všetci sa na nás pozerajú a my budeme modelom pre celý svet. Takže na jednej strane dravý podnikateľský plán, biznis, na druhej strane americký idealizmus, to všetko dnes vidíme v tom národnom charakteri.
1: Ja som parafrazoval vlastne v tom úvode citáciu z knihy britského historika Paula Johnsona, Dejiny amerického národa. On to tam takto počiarkuje. Ja som si najprv myslel, že to je taký sarkastický pohľad Brita na tú americkú spoločnosť, ale vy ste mi potvrdili, že v podstate je to objektívna charakteristika. Vy ste aj spomenuli tú zmluvu a toto aj Paul Johnson, aj iní historici počiarkujú to, že vlastne tak, ako sa plavili tým burlivým Atlantikom, že už vtedy sa oni dohodli na takých spoločných pravidlách existencie v tom neskôr pomenovanom Plymuse. Že tam už je ako keby bol základ tej spoločenskej zmluvy, čo sa vlastne potom premietlo aj do obsahu alebo ducha americkej ústavy, že my ľud?
0: Áno, je to známe. Tam možno treba oceniť vplyv toho náboženstva, že tí protestanti, tak ako vznikla tá protestantská cirkev v 16. storočí v Anglicku, tam je ten vplyv kalvinizmu, hej, takže oni, keď formulujú určité princípy spoločenského spolužitia, tak vždy to koncipujú ako nejakú zmluvu. A ten Boh, tá prozreteľnosť, aj Boh teda tam hrajú dôležitú úlohu. Takže oni, nie že by boli posadnutí tými zmluvami, ale tým sú známi aj škótski presbyteriáni, tí covenanters, ten covenant, to je vlastne zmluva, takže tieto zmluvy sa často podpisovali, pretože to bola taká vláda, taký konsenzus tej komunity a toto bola tá úplne prvá, hej. Neskôršie prišiel John Winthrop a on to rozšíril, potom to bolo aj spojené do veľkej kolónie Massachusettského zálivu a znova tam bola tá kázeň slávna na palube lode Arbel a podobne. Je to taká zmluva medzi nami a Bohom a budeme žiť vzorový, organizovaný život, bohabojný a budeme príkladom pre celý svet.
1: Na ostatok William Blake zložil hymnus Jeruzalem.
0: Nemajú štátnu hymnu, ale Jeruzalem je niečo ako štátna hymna.
1: Niečo ako štátna hymna.
0: God save the king. Jeruzalem, áno, to je najpopulárnejšie.
3: Ja som chcel len doplniť, že to, o čom sa rozprávame, tie náboženské záležitosti vzniku prvých kolónií, puritanizmus, ktorý teda vyznávali tí prví prišielci, najmä teda v tej kolónii Massachusettského zálivu, naozaj bol dôležitým faktorom toho, že tie osady, tie kolónie pretrvali. Jeden nemecký starší sociológ Max Weber napísal takú knihu, myslím, že sa volá Protestantská etika a duch kapitalizmu, kde vlastne on tvrdil, že naozaj to ich presvedčenie, ten puritanizmus, tá predestinácia a vlastne ich osudov, to, či budú spasení alebo nebudú, lebo oni verili teda, že Boh ako nekonečný vševedúci už samozrejme o každom z nás rozhodol, či bude alebo nebude spasený. Tomu verili, ale zároveň s tou vierou v predestináciu oni teda to chápali tak, že ak sa im bude dariť, ak budú žiť mravne, usilovne pracovať a bude sa im teda dariť v rodinnom živote, povedzme profesii a tak ďalej, je to znak toho, že oni sú tí vyvolení, oni budú spasení. Naozaj sa teda snažili aj v tom nehostinnom prostredí kolónií, kde teda odchádzali a nie len do tých severoamerických, ale aj inde, snažili sa prežiť, presadiť, pracovať, pomáhať si, boli veľmi zásadoví v rovine mravnej a ten Weber teda tvrdí, že toto presvedčenie ich náboženské zohralo dôležitú úlohu v tom, že tie kolónie prežili.
1: A mali aj šťastie v tom, že boli nechcenými obyvateľmi Anglie, britských ostrov, lebo král Jakub s radosťou daroval im veľké plochy. On sa ich s radosťou zbavil ako takej osiny v zadku.
3: Ak môžem k tomu jednu poznámku, je to naozaj taký komplexný problém, že tá kolonizácia týchto zámorských území súvisela aj s tým, že v 16. storočí naozaj mnohé európske krajiny populačne narástli. V Anglicku napríklad, myslím, že aj vo Francúzsku, kým teda nezačali tie krvavé náboženské vojny v druhej polovici 16. storočia, takisto v Španielsku nebol síce až taký vysoký počet obyvateľov, ale nebola zase úrodná pôda. Takže sa hľadali vlastne možnosti, ako objaviť nové krajiny, krajiny za oceánmi, moriami, kde by mohli vlastne aj tí ľudia, ktorí nemali prácu, nemali pôdu, mohli teda začať žiť, mohli začať pracovať. A vlastne to, že naozaj sa na tom východnom pobreží Severnej Ameriky také rozľahlé lány našli, tak to umožnilo presun, kolonizáciu tých ľudí z viacerých oblastí Európy do tých zámorských kolónií.
1: Ešte taká drobná, že vlastne Londýn a dnešný New York sú vlastne akoby na jednej rovnobežke, že také akoby kvázi rovnaké počasie dnešne do tých extrémov v rovníkových oblastiach alebo tých super severných.
3: To je pravda, ale ak môžem opäť ešte jednu drobnosť alebo príklad tej prvej vlastne osady Jamestown, ktorá vznikla v roku 1607, kde išli teda tí podnikavci hľadať svoje šťastie, tú cestu životom. Myslím, že ich bolo 140, ak sa nemýlim, boli to len muži ešte bez žien, tak áno, už zhruba vedeli, do akých oblastí idú, ale aj tak ich tie prírodné klimatické podmienky prípadne aj tých susedia Indiáni prekvapili, lebo je asi, myslím, všeobecne známe, že tá kolónia takmer neprežila. Už prvý rok, ten rok 1607-1608, tá zima bola veľmi, veľmi teda tvrdá, bola to taká skúška tých kolonistov, či prežijú v tých nehostinných podmienkach, pretože oni, ako tu bolo spomenuté, boli skôr z tých stredných vyšších vrstiev, neboli schopní pracovať manuálne na poliach, neboli na to, myslím, že ani poriadne pripravení, takže oni tam vlastne hynuli v tú zimu 1607-1608 a myslím, že ich prežilo nejakých 60.
0: No, sú rôzne tie štatistiky a s tým, áno, samozrejme súhlasím. Oni, neviem, či boli dostatočne pripravení. Myslím, aj ten John Smith, ktorý tam bol ako dôležitý a ten profesionálny vojak niečo napísal predtým. Bola taká príručka, existovala, ale keď tam oni prišli, tak naozaj to je teritorium tzv. Záplavovej časti, pobrežná časť Virgínie a tam tá rieka James, a to je tiež záplavová časť, to znamená, že sladká voda sa mieša so slanou, tak to nemôžete piť, na to treba dať pozor, potom tyfus, potom sú tam tie komáre, takže to je už také tropickejšie a toto tiež Angličania ako osídlili. No a toto bolo akože pre nich veľký problém. Ja si pamätám takú štatistiku, že 1607 až 1624, keď sa zmenil status tej kolónie na kráľovskú, Jamestown alebo Virginia, tak z tých 14 tisíc, čo tam emigrovalo z Anglicka, tak 1200 bolo nažive.
3: Potvrdenie toho, že naozaj tie podmienky boli veľmi tvrdé.
0: Vysoké straty.
3: Áno, úmrtnosť bola veľmi, veľmi vysoká. Ale napriek tomu sa do tých kolónií stále každý rok valili tí prišielci, najmä teda z Anglického kráľovstva, ale severnejšie napríklad aj do tých oblastí Nového Francúzska, vlastne tých kolónií, ktoré získalo francúzske kráľovstvo. Prichádzali tam Švédi, myslím, že bola nejaká švédska južná spoločnosť, ktorá kolonizovala tú oblasť, kde bola dnes kolónia Delaware.
0: No, takže možno by sme nadviazali na to, čo ste sa pýtali, že či sa ten Jakub prvý chcel zbaviť tých puritánov. Ja si myslím, že áno, ale bolo to skôr z tých ideologických dôvodov. Áno. Nemyslím si, že koruna britská, teda bolo by správne hovoriť o anglickej korune vtedy.
4: Ešte stále.
0: Áno, takže anglická koruna nemala peniaze na to, aby nejakým spôsobom financovala, ale keď Stuartovci prevzali žezlo v Anglicku, vymreli Tudorovci, tak vtedy prichádza Jakub Stuart zo Škótska a jedna z prvých vecí, ktorú potrebuje vyriešiť, je tí puritáni, ktorí tam boli a silneli a ten vplyv aj z tej anglickej občianskej vojny pretrvával. Tí puritáni sa chceli si vydobiť, vydupať si viac práv a hneď si dohodli stretnutie s Jakubom prvým. A Jakub prvý sa rýchlo zorientoval, hoci pochádzal zo Škótska, kde bola veľmi silná presbyteriánska, možno ešte prísnejšia ako anglikánska, ale Jakub prvý sa rýchlo zorientoval a povedal, že on nemieni s ním vôbec rokovať a tí puritáni potom sa oni odobrali do Holandska, do toho Leidenu tam. A až odtiaľ sa potom vydali do Nového sveta. Takže ja si nemyslím, že tá koruna by akýmkoľvek spôsobom finančne prispela. Čo bolo ľahké pre toho kráľa anglického je podpísať tú zakladajúcu listinu.
4: Nič o to nestojí, len ten atramen a tie pergamenty.
0: Áno, a či už je to vlastnícka teda kolónia, ktorá je krytá financiami akciovej spoločnosti, lebo ten Jamestown to bola Virginia Company a zase ten Plymouth to bola a neskôršie Massachusetts, to bola Plymouth Company, tak to boli akciové spoločnosti, ale oni potrebovali od toho kráľa iba tú zakladajúcu listinu a potom už mohli fungovať.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787 a hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Kým prejdeme ku tým, alebo detaľnejšie ku tým vzťahom medzi kolonistami a materskými krajinami, fakticky o tých vzťahoch a konfliktoch budú tieto dve relácie. Asi by bolo dobre spomenúť pôvodné obyvateľstvo, s ktorým sa stretávali osadníci, aké boli vzťahy medzi nimi a čo vlastne vyplývalo pre obidve strany tohto kontaktu, to osídľovanie Severnej Ameriky.
2: V Severnej Amerike žili početné indiánske kmene, to pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa teda delilo na kmene a zväzy tých kmeňov. Nie celkom som na tom odborník, len viem, že na tom východnom pobreží, kde vznikli tieto anglické kolónie, tam žili algonkinskí indiáni, ktorí boli schopní aj poľnohospodársky teda produkovať nejaké plodiny, neboli to lovci, zberači, indiáni, akých si predstavíme niekde na stredozápade. Žili vlastne na tej pôde dlhé, dlhé obdobie a do istej miery aj hospodárili. Tých indiánov rôznych bolo od severu na juh množstvo, ale väčšinou mali s tými prichádzajúcimi bielými kolonistami konflikt. Rýchlo asi pochopili, že tí bieli muži, ktorí prichádzali v čoraz väčších počtoch, neprišli len obchodovať, neprišli len zarobiť a vrátiť sa, ale že mnohí ostávajú žiť v tej oblasti, kde žili tí pôvodní obyvatelia indiáni, no a dostávali sa do konfliktov. Áno, aj ten Jamestown v podstate, spočiatku im tí indiáni algonkinskí, ten Powhatan náčelník, to bol síce myslím anglické meno, on sa volal inak svojím tým pôvodným indiánskym menom, neviem si to zapamätať, ale on im pomohol. Áno, tie Starving Times, ten zlý začiatok v podstate pomohli obyvateľom Jamestownu do istej miery prekonať títo algonkinskí indiáni. Myslím, že tam nejakých 10 rokov bol medzi nimi mier, ale keď Powhatan zomrel, jeho brat sa už potom stával k tým novým, ďalším kolonistom, ktorí prichádzali už nepriateľsky a tam vznikli brutálne vojny, áno. Toto podľa mňa bolo aj v iných oblastiach. Niekde tie vzťahy boli lepšie. Viem, že Francúzi sa snažili takými diplomatickými krokmi, darčekmi, takou úctou vlastne k tým indiánom, získať ich dôveru, získať ich spoluprácu. To bolo v neskoršom období 17. 18. storočí. Niekde, bohužiaľ, to prenikanie aj hlbšie vlastne na západ bolo spojené naozaj s vytláčaním indiánov veľmi, veľmi krvavými metódami. Išlo v podstate, môžem zakladám povedať, o genocídu.
0: Príbeh princezny Pocahontas je do akej miery uveriteľný.
3: Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, tak áno, tie vzťahy boli veľmi zložité, hlavne ten Jamestown, ale oni by neboli prežili, keby nebolo tých indiánov a sme spomenuli ten Powhatan a jeho brat Opecancan, ako to vyslovujú Američania. To bol obchodný vzťah, pretože keby tí indiáni nedodávali kukuricu a tekvicu aj fazulu, to boli také hlavné plodiny, ktoré vedeli indiáni pestovať,

0: Indiáni dodávali tie kvoty, na ktorých boli dohodnutí, a títo kolonisti sa im snažili predávať rôzne európske výrobky, ktoré tým Indiánom možno neboli až také užitočné, ale ten vzťah tam fungoval. A keby nebol fungoval, tak by tí kolonisti v tej Virginii neprežili. A keď sa dostávame k tej cére toho Powhatana, to bola taká konfederácia kmeňov, ako spomenul Patrik, tak treba tam spomenúť, že došlo aj k určitému zmiereniu, keď teda dcéra náčelníka si zobrala toho Johna Rolfa. No a ten John Rolfe zohral takú kľúčovú lohu, okrem toho Johna Smitha, ktorého by sme mali tiež spomenúť, ale ten John Rolfe teda si zobral za ženu Pocahontas. A ten John Rolfe, treba si ho pamätať aj kvôli tomu, že on vlastne pomohol tej kolónii, tej Virginii prežiť ekonomicky, pretože experimentoval s plodinami, ako bol tabak, a jemu sa podarilo skrížiť nejakú odrodu z Karibiku s tým, čo sa pestovalo vo Virginii, a čo z toho vzniklo, to bola veľmi úspešná odroda, ktorá potom, takto sme my začali v Európe fajčiť, aj v Anglicku, že sa začal ten tabak dodávať vo veľkom, a toto vlastne zachránilo, keď sa zoberieme celú Virginiu počas celého 17. storočia, tak tá ekonomika stála a padala na pestovaní tabaku. Neskoršie to bola aj pšenica v 18. storočí, ale ten tabak skutočne, aj sa tak hovoril, bol taký vtip v Londýne, že sláva Virginie spočíva na tom tabakovom dyme, hej? Že sa môže rozplynúť, ale pokiaľ sa darí tabaku, tak obchodníci vo Virginii prosperujú, a my v Londýne tiež.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
2: V tejto časti by sme si asi mali pomenovať a charakterizovať vzťahy kolónií s materskými krajinami, aké boli tie vzťahy, čo vlastne profitovala z toho jedna aj druhá strana, aby sme sa potom dostali ku konfliktom medzi európskymi veľmocami, ktoré sa prejaví aj na severoamerickom kontinente. Čiže vzťahy kolónií a materských krajín.
3: Ja by som zase začal tým, že prichádzali do tých severoamerických kolónií, alebo zakladali tie kolónie príslušníci rôznych národov z rôznych európskych krajín. Budeme sa určite rozprávať detailnejšie o tých Angličanoch, ale nesmieme zabúdať aj na to, že tu boli Francúzi, ale aj také menšie národy ako Švédi alebo Nizozemci. Nemyslím, že je vhodné hovoriť o Holandianoch v tom historickom období. Je asi vhodnejšie hovoriť o Nizozemsku, lebo to bolo vlastne územie, ktoré pokrývalo do istej miery aj dnešné Belgicko a Luxembursko.
4: Takisto ako vy, historici, používate Itália pre pomenovanie Apeninského polostrova až do Garibaldiho. Áno, až áno. Po Garibaldi je to už Taliansko.
3: Presne áno. Tak. Takže budem hovoriť o Nizozemcoch. No, je tam viditeľný ten záujem o tieto zámorské oblasti, hoci teda veľmi vzdialené, áno, veď ten Atlantik, to je pár tisíc kilometrov, tá plavba z európskych krajín na to východné severoamerické pobrežie, tá trvala možno v 16. storočí aj nejakých 10 týždňov. Viem, že v 18. storočí sa niekedy plavili tie lode aj 8 týždňov z Anglicka, takže tá cesta bola dlhá, bola nebezpečná, ale aj napriek tomu sa panovníci západoeurópskych námorných mocností alebo tie súkromné spoločnosti snažili vytvoriť teda možnosti kolonizovať tieto novo objavené oblasti. Napríklad tí Nizozemci, oni si vytvorili v roku 1621 takú súkromnú západoindickú spoločnosť, bola aj východoindická spoločnosť, ktorá teda obchodovala s východnou Indiou, tým sa myslia tie ostrovy Korenia, ktoré vlastne Nizozemci prebrali od Portugalcov. Tam v 16. storočí bol ten obchod s Korením v rukách Portugalcov, ale začiatkom 17. to prebrali do rúk Nizozemci. Ale už v 17. storočí tá Nizozemská obchodná republika vlastne mala záujem aj o tieto severoamerické oblasti. No a táto západoindická spoločnosť realizovala kolonizáciu niektorých oblastí, kde ešte teda neboli Angličania, neboli Francúzi, Francúzi boli severnejšie. Tá budúca kolónia Delaware napríklad, tá bola pôvodne osídlená týmito Nizozemcami, takisto boli Nizozemci v iných tých severných kolóniách, ako napríklad Connecticut. Švédi sa takisto, už som spomínal, švédsku monarchiu, malé kráľovstvo, ktoré síce v 17. storočí mocensky narástlo v tej 30-ročnej vojne, ale takisto malo záujem vyslať svojich kolonistov do Severnej Ameriky a takisto pôsobili v údolí rieky Hudson aj švédsky kolonisti. A napodiv vlastne medzi týmito dvomi krajinami, týmito dvomi komunitami medzi Nizozemcami a Švédmi, došlo k vojne v 55. roku a Nizozemci teda vytlačili tých Švédov práve z tej oblasti Delaware.
4: Na ostatok dnešný New York je pôvodne Nový Amsterdam.
3: Presne tak. V teda oblasti toho Manhattanského ostrova v New Yorku došlo k vytvoreniu takej naozaj silnej bázy Nizozemcov. Vznikol tam Fort Amsterdam, potom to bol New Amsterdam, vlastne už mesto, bohaté obchodné, aj remeselné mesto, ktoré vlastne vo vojne v 1664, ak si dobre spomínam, nizozemsko-anglickej vojne padlo do rúk britskej koruny. Takže boli tu záujmy aj takéto mocenské, dochádzalo k vojnám na území Severnej Ameriky a najväčšie touto vojnou bola francúzsko-indiánska vojna, tak ju nazývajú britský, mám dojem, americkí historici French Indian War, u nás známejšie ako 7-ročná vojna, ktorá ale teda začala na severoamerickom kontinente.
0: Možno by sme teda mali povedať, že v čom sa ten prístup Anglicka ako materskej krajiny líšil. A ako sme spomenuli, v mnohých prípadoch tu boli tie akciové spoločnosti a v tých listinách sa hovorilo, že tam sa bude osídľovať, že Angličania teda budú osídľovať a budú obchodovať. No a keď prihľadneme k tomu, že to britské impérium, ja neviem, odtedy, čo sa stretli Angličania a v roku 1588 v tej slavnej námornej bitke, keď porazili Španielov, tak odvtedy to impérium systematicky tí Angličania a potom Briti budovali a ten obchod prevládol. Samozrejme, bol treba osídľovať, Anglicko bolo preľudnené, s tým sa dá súhlasiť, ale ten obchod bol absolútne najdôležitejší pre tých Britov a tá zahraničná politika zo strany Británie bola motivovaná práve týmto obchodovaním s kolóniami. Napríklad taký zaujímavý fakt, že pred vojnou o nezávislosť mali Briti v Novom svete 26 kolónií, z toho 13 kolónií, to sú tie pôvodné americké kolónie, a zvyšok je kde? Zvyšok je v západnej Indii, no tak sa nazýval Karibik, áno, a Barbados, a Jamaika, Antigua. A týchto 13 kolónií, týchto druhých 13 kolónií, tak to boli absolútne zlaté bane pre Britov. Áno. A čo sa týka toho tabaku, ktorý sme už spomínali, tak ten obchod s tabakom bol dôležitý. Až v 18. storočí prišla bavlna, ale sa to nedalo zďaleka porovnať s obchodom s cukrom, cukrová trstina, melasa, ten sirup, tak to niekoľkonásobne prevyšoval tento obchod. Aj potom ináč Briti, keď sa neochotne vzdali tých amerických kolónií, tak si povedali, ale sme to uhrali, pretože tých 13 kolónií v Karibiku, to nám ostalo a to je pre nás dôležité. Oni pustili tie severoamerické, ale najdôležitejšie boli tie Karibiku a išlo tam o ten obchod. A Briti spravovali celé svoje impérium a pozerali sa na to, že kde tá materská krajina najviac zbohatne, lebo tie príjmy plynuli do Anglicka. A tam sa akumulovali v tých anglických bankách a dneska vám povedia britskí historici, že vďaka tomu Británia bola prvá krajina, ktorá zažila industriálnu revolúciu, pretože v Británii bol kredit, boli peniaze, to sedelo v bankách a bolo s čím investovať. A to vďaka zámorským kolóniám a tie v Karibiku, tie boli absolútne najlukratívnejšie pre Angličanov a Britov.
2: Doteraz sme hovorili predovšetkým o ekonomických vzťahoch medzi kolonistami a materskou krajinou. Ako vyzeral ten vzťah medzi britskou korunou a severoamerickými osadníkmi, kolóniami z hľadiska politického, hľadiska mocenského, pretože tam už sa blížime ku konfliktu, ktorý vznikol krátko po tej 7-ročnej vojne.
0: Tu treba povedať, že tí americkí kolonisti sa cítili po tej stránke politickej, že oni sú Angličania. Oni síce boli niekoľko tisíc kilometrov od materskej krajiny, ale pokiaľ ide o politickú kultúru, tak to je veľmi vyhranená politická kultúra. To sú anglické politické tradície, to sú odchovanci, tí vzdelaní, tá vzdelaná vrstva napríklad tých kolonistov. To sú, a keď hovoríme o 18. storočí, kedy došlo k vojne o nezávislosť, to sú odchovanci osvietenstva, ale to sú aj odchovanci anglickej politickej teórie John Locke. Keď sa Anglicko stalo konštitučnou monarchiou, to je tá slávna revolúcia 1688, takže tí kolonisti americkí sú si veľmi dobre vedomí tých svojich práv. Najfrekventovanejšie slovo, pojem v 18. storočí, keď ste boli vzdelaný človek v amerických kolóniách, to bolo sloboda. A myslela sa tým sloboda koho? Sloboda jednotlivca, vyhranená voči komu? Voči exekutíve, to znamená panovník. A tie tradície siahajú až k Magne Carte v 13. storočí. Hej.
4: Čo sa vlastne dostalo aj do americkej ústavy. Neskôr.
0: Áno, presne tak, že my musíme si veľmi jasne definovať, čo je naša sloboda, sloboda jednotlivca a musíme si ju brániť voči exekutíve alebo voči teda monarchovi. Áno, a preto si aj vytvorili ten republikánsky systém vlády. Takže oni boli odchovanci tejto politickej tradície. A čo sa týka toho spoločenského, toho kultúrneho povedomia, tak tam boli rozdiely medzi Novým Anglickom, to sú tie severné kolónie, tými strednými kolóniami a tými južnými. Ak Američania poznajú niečo ako aristokraciu, tak to boli takí tí južania, aj tie ich spôsoby. Budeme hovoriť o Georgeovi Washingtonovi, hej, tak to boli gentlemani, ktorí si dávali pozor na svoje spôsoby a ktorí mali také aristokratické maniere, podobne ako to mali Briti.
4: Paradoxne, ale Washington bol dosť nedovzdelaný.
0: On sa veľmi nevyjadroval k politickým, on veľmi nešpekuloval v týchto veciach, ale bol rešpektovaný. Napríklad, to iba nedávno som sa dozvedel, že napísal nejakú príučku o dobrom správaní, etikete. Takže to bolo pre neho dôležité. A tým sa chceli ako tak trocha podobať tým Britom. Oni tak obdivovali, tak vzhliadali k tej materskej krajine kultúrne, nechávali si deti vzdelávať napríklad. Boli v stálom kontakte, to boli tí obchodníci s tabakom, v Londýne od nich kupovali. To bolo v rámci tých navigačných zákonov, že ten tabak museli predávať len v Británii, v rámci impéria, a za to potom dostávali v Anglicku kredit. Oni sa tešili na návštevu Anglicka, komunikovali s tými obchodníkmi v Anglicku, nechávali si vzdelávať svoje deti v Anglicku, kupovali tovar, ja neviem, od porcelánu, príborov, to všetko bolo také britské, takže to je taká kultúra toho juhu, taká južanská aristokracia, existuje niečo také ako v Amerike ako aristokracia.
4: A kde to začalo ten spor? Bolo to tie ekonomické, lebo keď človek študuje tu históriu a revolúcie, väčšinou revolúcie začínajú chudobní. Ano? Sedliacké vzbory, francúzska revolúcia, zbora chudobných.
3: Áno, išlo aj o peniaze, tá revolúcia vybuchla v polovici 18. storočia aj z týchto finančných dôvodov, k tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som ešte nadviazal na to, čo hovoril Roman o vlastne tej slobode. Naozaj to malo aj tú právnu rovinu, ktorá bola praktizovaná, že tie kolónie, 13 kolónií v priebehu 17. storočia si vytvorili vlastne samosprávu, áno. V podstate už Jamestown a Virginia mala možnosť si spravovať tie svoje záležitosti cez koloniálny snem. Myslím, že tak sa to správne vyslovuje.
0: Áno, vo Virginii ten House of Burgesses, to je taký snem mešťanov, hej, tak tá samospráva, to si veľmi dobre povedal, samospráva bola, to je typický anglický prístup.
3: A v podstate koruna mala vlastne takú kontrolnú úlohu cez guvernérov, ktorých teda menoval väčšinou panovník, alebo ak to bol vlastník kolónie, alebo boli aj dve vlastnícke kolónie, kde panovník, presne už teraz neviem ktorý, asi ešte Karol I dal tým katolíkom, to bola rodina Calvertovcov, dal vlastne Maryland. Áno? Ďalšia kolónia v 30. rokoch, ktorá vznikla, bola viac menej určená pre katolíkov, ktorí boli tiež perzekuovanou náboženskou skupinou v protestantskom Anglicku. A potom tá druhá vlastne vznikla až v 80. rokoch 17. storočia, to bola Pensylvánia, kde zase Karol II, ak sa nemýlim, dal tú kolóniu Williamovi Pennovi, ktorý bol takým aristokratom, ale čo je paradoxné, on bol sa kvaker. To bola taká malá protestantská sekta tých pacifistov, ktorí vlastne tiež hľadali v kolóniách tú možnosť tej svojej náboženskej slobody a sebarealizácie.
0: Možno by sme sa mali vrátiť k tej vašej otázke, teda, že či to začali tí chudobní, no tak ja by som povedal, že skôr nie, že to boli tí vzdelaní, tí obchodníci, ktorí si boli vedomí tej svojej slobody, tých svojich práv. A tá zahraničná politika tej materskej krajiny bola taká, že my sa im nestaráme do ich samosprávy. Oni vedia, ako si spravovať, mali tie svoje snemy, každá z týchto kolónií mala ten svoj snem. A pokiaľ my s nimi obchodujeme ako materská krajina, tak netreba robiť žiaden mikromanagement, veci fungujú, obchod funguje cez Atlantik, tak to nechávame tak. Ale treba rozobrať trošku výsledky tej 7-ročnej vojny. Vojny sú veľmi drahá záležitosť aj pre britské impérium a tam treba spomenúť, že Británia skončila túto vojnu síce víťazstvom, to obrovské teritorium, ktoré nadobudli. Ten dlh štátny tej Británie po skončení 7-ročnej vojny alebo tej francúzsko- a indianskej vojny, ako sa hovorí v angličtine, ten dlh bol nejak 138 miliónov libier, to bol obrovský dlh. Je zaujímavé inak sa na to pozerať z pohľadu britských historikov a porovnávať to s tým, čo si myslia americkí. Hej. Tak z pohľadu Británie tam vôbec nebol žiaden problém a oni nepredpokladali, že tým nejako vyprovokujú tú samosprávu v kolóniách.
2: Však sú to naše kolónie, tak u nich sa podielajú, nie? Asi. To je britský pohľad, hovorím.
0: To, že Briti teraz museli vlastne patrolovať, že museli spravovať, že museli vydržiavať tú armádu, tak pre nich bolo úplne logické, že teda ideme zdaniť aj tých amerických kolonistov, lebo oni si musia priplatiť, lebo vlastne ich chráni tá naša armáda kontinentálna. Predtým to nebol problém. Teraz to je problém. Máme nové teritorium. Francúzi sa odtiaľ stiahli a my tam musíme mať armádu a je úplne normálne, že budú tí kolonisti prispievať. Hej. Takže tam sa dotkli takej veľmi citlivej veci a to je znova také typické anglické politické také právo, také súčasť tej slobody, že pozor, ak zdaňovať, tak my chceme mať do toho, čo povedať, my sa chceme tomu vyjadriť, viete, a to je tá známa, že no taxation without representation. A to bol taký obrad aj v myslení tých elít koloniálnych.
4: Čiže vysvetlíš, že oni vlastne chcú mať priame zastúpenie v Británii v dolnej komore? Priame. Nie, že nejaký delegovaný, ktorý je tam poslaný, ale že ich človek by tam mal mať nejaký vplyv. No,
0: presne tak, a je tam aj taký právnický problém, pokiaľ tomu rozumiem, že keď teda americkí kolonisti majú svoje samosprávy, tak oni si vydajovajú zákony a oni si regulujú aj tie dane. A samozrejme, Briti môžu určovať dane, tie obchodné dane, clá do určitej miery, ale pokiaľ sa jedná o to zdaňovanie, tak koloniálne samosprávy rozhodnú. Ale Briti sa k tomu stávali úplne inak. Britský parlament je vlastne posvetný v tom, že čokoľvek, čo britský parlament schváli, to je súčasťou akože ústavy. A americkí kolonisti hovorili, toto je neústavné, keď nás ide takto zdaňovať. Nová daň na čaj, nová daň na cukor.
4: Zatlačoviny.
0: Hej. A my, daň, to naše legislatívy, naše koloniálne samosprávy sa k tomu nemôžu vyjadriť a britský parlament hovorí, to nemôže byť protiústavné, čokoľvek, čo schváli materský parlament v Británii, je ústavné. Oni takto, tento argument amerických kolonistov úplne, oni ho ignorovali.
2: Obidva názory boli pritom úplne prirodzené, úplne logické. Akurát boli odlišné a konflikt bol jasný. Hovorí o tom, že máte za sebou istú históriu na tom severoamerickom kontinente, máte istú, poviem, svoju samosprávu, rozhodujete a zrazu stále máte byť ako keby v nejakom submisívnej pozícii. Sa bilo medzi sebou.
0: Áno, áno. A potom Briti, ináč aj dnes tí britskí historici hovoria, že tak tam potom prišli s takou myšlienkou tí Briti, že teda vy ste tak virtuálne zastúpení v tom našom parlamente, ale aj dnes tí britskí historici sa tomu trošku smejú. Že toto nemalo žiadnu právnu silu, ten argument.
3: Ak môžeme ešte doplniť také drobnosti faktografické k tej vojne 7-ročnej, lebo naozaj tam začína tá americká revolúcia, tým konfliktom vlastne medzi Veľkou Britániou, v tom času už teda hovoríme o Veľkej Británii a Francúzskom, dve koloniálne mocnosti, ktoré sa vlastne stretli v tej vojne francúzsko-indianskej v oblasti pod tými veľkými jazerami na hornom toku rieky Ohio, francúzski kolonisti zo severu, anglickí kolonisti z toho teda východného pobrežia sa tlačia ďalej na západ, snažia sa získať novú pôdu. No a v podstate dochádza v 54. roku ku konfliktu tej 7-ročnej vojny, ktorá je vlastne dlhšia ako 7 rokov. Áno. A naozaj britská koruna vynaložila veľké prostriedky, to zdanenie vraj britských obyvateľov alebo podaných, ak tak môžeme hovoriť o obyvateľoch britskej monarchie, tak naozaj stúplo až trojnásobne, že tie výdavky, ktoré mala krajina v mierových rokoch, boli nejakých 7 miliónov a potom v čase tej vojny to stúplo na 15-17 miliónov. A naozaj sa britská monarchia zadlžila, oni si požičiavali peniaze od súkromníkov, od bankárov aj v iných krajinách, no a bolo potrebné ich splatiť. Ale dodal by som, že ešte tá porazená krajina, teda Francúzsko, ktoré stratilo svoje veľké koloniálne územie Nového Francúzska, Kanady, ono malo ešte väčšiu finančnú stratu. Vraj 700 miliónov libier, ale to sú tie francúzske libry, livre, čo bola tiež ale obrovská suma. A vlastne táto porážka, táto finančná strata prispela k postupnému úpadku francúzskej monarchie a viedla k veľkej francúzskej revolúcii.
2: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: V predchádzajúcej časti sme v podstate ukončili tú éru po tej 7-ročnej francúzsko-indianskej vojne. Obidve strany, aj Francúzi, aj Briti, boli v podstate ekonomicky vyčerpaní. Bolo to taká v podstate remíza. Nastáva to prebudenie kolonistov a v učebniciach všade sa hovorí o bostonskom pití čaju. To všetci vieme, ale mali by sme vysvetliť, čo bolo tesne predtým a čo je to vlastne to bostonské pití čaju. Lebo je to také typický britský humor, lebo to nebolo pitie čaju, lebo tam more pilo čaj.
3: Ja by som možno začal ešte tými financiami po tej francúzsko-indianskej alebo 7-ročnej vojne. Naozaj to je ten spúšťač toho konfliktu medzi kolóniami a materskou krajinou, pretože, ako už bolo spomenuté, vláda v Londýne, poslanci v parlamente, ale aj tá ministerská vláda kráľa Juraja III. Mali vlastne záujem z tých kolonistov, ktorých bolo stále viac. Áno, pred tou revolúciou už tam žilo 2,5 milióna ľudí, ak sa nemýlim. Tak boli to ekonomicky silné kolónie, ktoré financie mali, aspoň z pohľadu teda britskej vlády a poslancov. Takže začali vlastne po roku 63 poslanci viac hľadiť na tie transatlantické kolónie a prijímať vlastne legislatívu, zákonné normy. ktorými teda uvalovali na týchto kolonistov nové nepriame dane. V podstate išlo o clá na dovážaný tovar, to už v roku 1764 bol zavedený taký zákon, plantážový zákon sa myslím volal, ktorý mal zvýšiť príjem do kráľovskej alebo štátnej pokladnice z týchto ciel na dovážaný tovar. Samozrejme, že ten tovar potom bol drahší, keď teda bolo odvádzať z neho clo, lebo naozaj, ako si to prepočítali v Londýne, tak vraj koruna dáva na tú colnú kontrolu dovážaného tovaru 8000 libier ročne, ale výnos bol 2000. Keď si to zrátali, že oni vlastne strácajú, tak jednak zaviedli tie nové clá, ale aj posilnili colnú kontrolu, pretože tie prímorské kolónie, v podstate to boli kolónie často aj obchodné, áno, alebo boli tam početní obchodníci, ktorí obchodovali aj s ostrovmi v Karibiku, s materskou krajinou, s Francúzskom a tak ďalej, ale veľa tovaru sa aj pašovalo, áno, že z toho profitovali, z toho pašovania tí kolonisti. Koruna chcela čo najviac získať z týchto kolónií a v podstate, keď sa ten plantážový zákon, tie nové colné daňové povinnosti nestretli s pochopením, tak vláda vymyslela ďalší zákon, takzvaný kolkový zákon, Stamp Act, ktorým vlastne nariadila kolonistom kupovať si a používať kolky, vyslovene papierové kolky, tak ako sme ich donedávna vlastne poznali aj tu u nás, už miznú z obehu. V podstate sa mali na právne dokumenty, na rôzne dohody.
4: Na každú tlačovinu, na každý výtlačok novín.
3: Presne ako... tak, na rôzne tie dohody, potvrdenia, certifikáty, ale napríklad aj na noviny a myslím, že aj na hracie karty.
0: No, to všetko, čo bolo... Áno, chlapov v krčme, pretože normálne, keď sa kupovali karty, tak bolo treba tam zaplatiť tú známku, áno. Áno. Ak nie, tak ste mali potom také prekrižené hnáty, kde bolo treba zakryť tlačovinu, bolo treba zakryť tou známkou, ktorú, aby to tam bolo vidno, že či ste si ju kúpili, alebo nie tú známku. Takže to sa dotklo všetkých vrstiev aj hračov kariet.
3: No, ale myslím, že to nevošlo do platnosti, lebo proti tomuto kolkovému zákonu nastal v kolóniách veľký odpor.
0: Áno? Schválený bol 1765, ale o rok neskôr ho potom britský parlament ako odvolal kvôli tým nepokojom a nespokojnosti.
3: Viem, že boli aj natlačené tie kolky, začali sa predávať, ale v podstate kolonisti veľmi teda tvrdo kriticky reagovali na tento nový zákon a vyvolalo to vlastne tú krízu, dá sa povedať, medzi materskou krajinou a kolóniami, že teda kolonisti odmietajú prijímať tú legislatívu, ktorá prichádza z britského parlamentu.
0: No a vtedy sa teda aj obyčajní ľudia teda začínajú organizovať a vyjadrovať nespokojnosť. A všetci tí vyberači, predavači, sa dočítame, že teda sa im mohlo stať, že boli teda natretí dechtom, povalení v peri, boli prenasledovaní predajcovia týchto známok, kolkov. No, neskôršie o rok potom, teda keď odvolali kolkový zákon, britský parlament, teda bol si uvedomil, že neviem, nie som ekonom, ale ja chápem, že to je taká určitá priama forma zdaňovania, hej, tak to tu nevyšlo takýto spôsob, ale o rok neskôr potom 1767 prišli tie zákony toho ministra financií Charlesa Townshenda a tam sa potom vyberali clá, to boli clá, no, dovozné clá na všetky materiály, ako ja neviem, sklo, rôzne druhy farieb, olovo a ďalšie materiály. Takže to zdaňovanie pokračovalo a tí Briti teda cítili, že tá situácia sa vyostruje a preto tie prvé jednotky do Bostonu, lebo to Massachusetts, táto kolónia bola taká najodbojnejšia, tak tie prvé britské jednotky prichádzajú v roku 1768, aby svojou prítomnosťou teda dali najavo, že britská koruna aj parlament sú odhodlaní vyberať tie dane. Možno len taká krátka poznámka. Ešte pred tým zákonom kolkovým 1765 tam bol taký cukrový zákon, hej, že sa tam vyberali tiež clá na likéry, alkohol, víno, tú melasu. A tí Briti, oni sú veľmi citliví, tí Briti na tie peniaze, veď oni to sami zo svojej histórie poznajú, takže oni sa bránia, keď počúvate dnes britských historikov, oni sa bránia tým, že väčšina týchto ciel vôbec ako neznevýhodňovala amerických kolonistov, ale napríklad do amerických kolónií Američania veselo pašovali holandský čaj, aj alkohol, a tí Briti si uvedomili, že toto treba zaraziť, to pašovanie, a nech každý platí tie clá a dane poriadne a to nám bude stačiť, čo sa týka vyberania tých daní. A takže aj toto trošku ako nahnevalo tých amerických kolonistov, že sa Briti rozhodli a preto posielajú v 68. prvé jednotky do Bostonu, že sa tieto dane idú naozaj a clá sa idú poctivo vyberať a nikto im neunikne. No a tu sa dostávame k takej udalosti, ešte posledná udalosť, pri ktorej by sme sa mali zastaviť pred tým bostonským pitím čaju, je ten bostonský, tak ako ho Američania nazvali, že bostonský masaker.
4: Lebo som videl kresbu, ktorá vôbec nezodpovedá historické pravde.
0: Áno, to je ten princ od Paula Revere, ktorý bol jeden z tých známych patriotov a on bol naozaj dobrý v týchto public relations, ako sa dá povedať.
4: Dnes hoax, by sme to nazvali.
0: Áno, aj dnes môžete, keď idete do Bostonu, tak tam je miesto v strede pred tou budovou koloniálnej správy, je tam miesto, že tu sa odohral bostonský masaker. Historici vám povedia, že to bolo ulicu ďalej. Ale ten masaker skutočne, tak zomreli tam traja ľudia a potom neskôršie dvaja spolu 5 a sa to opisuje dodnes, akože to bola úplne taká šarvátka, kedy miestni bostončania, chlapi, ktorí sa vracali, možno niektorí boli trošku podnapití, a začali provokovať britskú hliadku. Tam bol nejaký strážnik plus nejakých asi 9 britských vojakov. Začali do nich hádzať, čo im prišlo pod ruku, od snehových guli, hej, až po nejaké lastúry, alebo čo to boli, nejaké morské
3: žiaľ. Aj v tých guliach boli zapracované nejaké
0: úlky lastúry. Áno, tak to možno aj bolelo, hej. Ale nikto nevie dodnes, že kto vydal rozkaz k streľbe, hej, že ten britský dôstojník veliaci tu nebol. No. Ale ozvala sa prvá strela a potom sa ozvali ďalší, takže tí britskí vojaci vypálili a tam treba stali mŕtvi doj a potom zomreli na následky zranení. No ale títo patrioti, a treba už možno spomínať tie osobnosti, a hlavne z Massachusetts, a sú tam tí bratranci Samuel Adams, John Adams. Títo z toho naozaj Paul Revere, oni si dali záležať na tom, že to v koloniálnej tlači sa stali mučeníci, a títo Američania, ktorí tam zahynuli. A toto bolo nazvané, že to bol masaker, bostonský masaker, hej. Takže už si veľmi dobre uvedomovali, že tam treba vyhrať tú vojnu, čo sa týka public relations, že treba presvedčiť tých domácich obyvateľov kolónií, pretože ešte stále nemôžeme hovoriť, že tí americkí kolonisti, a toto neustále americkí historici zdôrazňujú, že to je veľmi zaujímavá tá cesta aj tých elít koloniálnych, aj tých obyčajných ľudí, že oni do poslednej chvíle zostávali verní panovníkovi. Možno si vybrali za terč ten parlament, ktorý tú legislatívu schvaľoval britskú, ale tomu panovníkovi sa snažili ostať verní do poslednej chvíle. Takže teraz ešte, podľa mňa, nemôžeme hovoriť o tom, že už tam bolo hnutie, ktorého cieľom bolo, že ideme sa otrhnúť, ideme vyhlásiť nezávislosť.
4: Vy ste spomenuli meno Samuel Adams, čo som sa dočítal, to bol pivovarník, ktorý skrachoval, a potom sa začal venovať len a len politike, ešte zbraj, že zorganizovali poličné také bandy Synovia slobody.
0: Áno.
4: Zastrašovali a tak ďalej. Že tam je tá prvé, tá spodina sa toto a prístavní povalači, ako historici píšu za toto. Za
0: prístavní povalači, to je dobrý
3: tým. A do toho môžem vstúpiť, ja by som zdôraznil naozaj teda tú úlohu Bostonu a kolónie Massachusetts, že naozaj Boston ako možno najväčšie mesto v kolóniách, neviem, či Philadelphia bola väčšia.
0: A Virginia bola najväčšia.
3: Myslím populáciou ako mesta.
0: Tiež by som povedal, že Virginia bola Virginia najväčšia, ale Massachusetts boli najradikálnejší a najviac sa ich dotýkali.
3: Tak, presne tak. Že ten Boston bol takým centrom toho odporu.
0: Centrum.
3: A tí teda ľudia ako Samuel Adams, John Hancock, tiež je ten obchodník, lodiar, ktorý mal teda flotilu lodí.
0: Jeden z najbohatších.
3: On bol tým známy, že pašoval, myslím, z toho Karibiku nejaké tie liehoviny, ktoré nechcel zdaňovať a prispievať.
0: To ich pustilo, áno, že sa budú platiť teraz riadne.
3: Presne
0: tie
3: tak. Takže Boston sa stal centrom odporu už v druhej polovici 60. rokov a v podstate preto tam aj bola posilnená tá vojenská posádka, preto tam tá vláda tlačila, bol aj, myslím, zmenený bol ten ich guvernér, takého vojaka Thomasa Gagea tam poslala vláda, aby držal Bostončanov nakrátko. No a vlastne viedlo to jednak k tomu bostonskému masakru a potom v roku 1773 k takému ešte väčšiemu vyhroteniu tých už napätých vzťahov k tomu bostonskému čajovému večierku.
4: Vysvetlite to, Padličko.
0: No,
4: je to s tým anglickým humorom, bostonské pitie čaju, ale nebolo to až také pitie čaju.
0: Je veľmi zaujímavé počúvať britských historikov, ktorí hovoria, že tam treba spomenúť čajový zákon, ktorý predchádzal tej bostonskej čajovej party, a čajový zákon, ktorý hovoril o tom, že britská východoindická spoločnosť má exkluzívne práva predávať čaj americkým kolonistom. A tam nešlo vôbec o tých amerických kolonistov, tam išlo o to, že to bola tak obrovská spoločnosť, tá východoindická spoločnosť, ako sa hovorí v angličtine, too big to fail, že ju nemohli nechať skrachovať. Ten britský parlament ich chcel pomôcť, že v Londýne boli preplnené sklady toho čaju z Indie, a takto britský parlament chcel pomôcť tej východoindickej spoločnosti. A znova treba povedať, že oni citlivo koncipovali ten zákon, že ten čaj nebol drahší pre tých kolonistov, hej, ale bolo treba zaplatiť dane, a znova americkí kolonisti pašovali čaj aj od ostatných európskych veľmocí a tí pašeráci boli postihnutí týmto čajovým zákonom. A znova tí Briti boli odhodlaní, že teraz sa ide tá daň na čaj vyberať. A potom, keď prišli tie lode v 1773, neviem, v novembri, tak tam dva mesiace čakali v tom bostonskom prístave, pretože tí americkí kolonisti teraz chceli nejaké gesto a povedali si, že teda oni ho nevyložia a ten čaj, teda tú daň za ten čaj nezaplatia a tie lode tam čakali a je tam určitý limit, koľko sa môžu tie lode zdržiavať v tom zálive. Až napokon sa teda títo patrioti americkí rozhodli, že to gesto bude také, že oni ten čaj zničia a tam išlo naozaj o úmyselné ničenie súkromného majetku.
4: 45 tón vraj bolo toho čaju. Prepočte na dnešnú.
3: 42 debien.
0: No, že 340 debien, áno, neviem ako v tých librách, ako sa to prátal, možno máte pravdu. A ako hovorím, to sú tie práva tých Angličanov, že sloboda a právo na život, právo na slobodu a tou treťou vecou právo na súkromný majetok, ktorý je nedotknuteľný. Hej, to sa ťahne tými anglickými dejinami. No a tí americkí kolonici vedeli, že my ak takto zničíme súkromný majetok, tak to bude riadna odozva, hej, na druhej strane oceánu. A oni to naozaj chceli, lebo to už boli tí, ktorí naozaj chceli vojnu o nezávislosť a potrebovali to vyhrotiť, takže sa prezliekli za tých mohavských indiánov, tváre si natreli
3: farbami,
0: uhlíkom, áno.
3: Jirka do vlasov.
0: A tak sa nalodili, ale ináč urobili tak veľmi organizovaným spôsobom. Nechceli porušiť zámky na tých tepnách, tak si vybrali tie, ktoré neboli pod zámkou, ale vyhádzali ten čaj do toho bostonského prístavu a čakali teda, čo sa bude diať.
2: Aká bola reakcia britskej koruny na tento, povedal som, bezprecedentný povstalecký akt?
3: Tá reakcia bola veľmi rázna. To, čo už bolo aj naznačené, v tých lodiach bol veľký majetok, ktorý bol zničený a to samozrejme nahnevalo akcionárov tej východoindskej spoločnosti, ktorí teda žiadali, aby bola tá škoda nahradená. No a parlament, kde mali vlastne tí obchodníci svojich ako keby zástupcov, tak v podstate naozaj vyhrotil tú situáciu tak, že pre Boston a kolóniu Massachusetts vydal tzv. Donucovacie zákony, ktoré žiadali, aby tá škoda bola teda nahradená a kým nebude nahradená, tak Boston bol, myslím, uzatvorený pre nákladnú dopravu, zároveň tam bol vymenený guvernér a kolónia prestala obchodne ekonomicky fungovať. Škoda bola značná a tieto donucovacie zákony zase na druhej strane v kolóniách vyvolali tiež veľmi negatívnu kritickú reakciu, prečo prichádzajú ešte radikálnejšie, ešte vyhrotenejšie zákony, keď tam teda nemáme tých svojich zástupcov, nemá nás to brániť. Takže zvolali vlastne zástupcovia 13 kolónií také zhromaždenie svojich delegátov, ktorí mali rozhodnúť, ako vlastne sa postaviť týmto donucovacím zákonom, či sa podvoliť, či zaplatiť tú škodu a tak ďalej, alebo naopak možno brániť to svoje stanovisko, svoje slobody vlastne a v podstate vzniká prvý kontinentálny kongres, kde sú teda zástupcovia, myslím, že v tom čase len 12 kolónií, Georgia nevyslala tých svojich, ktorí reagovali na donucovacie zákony. A dohodli sa teda, že pokiaľ nebudú mať v tom britskom parlamente svojich zástupcov, tak sa tejto legislatíve nebudú podriadovať a naopak už počas zasadnutí prvého kontinentálneho kongresu v 1774 roku tí deputáti, nemali by sme ešte nazvať poslanci, lebo neboli volení, v podstate vyzvali kolónie, aby sa postupne začali pripravovať aj na možnú ozbrojenú obranu, ak by vláda vyhrotila ten tlak až do vojenskej podoby.
0: Ja by som len dodal, že to bol naozaj taký medzník a tie donucovacie zákony, pretože v tej, keď sa na to pozriete zo strany tých Britov, tak to donucovacie, to coercive act, keď si to čítate v americkej histórii, tak tam sa to nenazve inak ako zákony, ktoré nemožno tolerovať. Intolerable acts, neznesiteľné, hej, inými slovami. A to bola práve taká call to action, že teda musíme sa zorganizovať a v dôsledku toho potom bol aj zvolený ten prvý kontinentálny kongres, lebo tam naozaj tá britská koruna a britský parlament nechceli ustúpiť a americkí kolonisti si uvedomili, že teda siahajú na ich úplne základné práva a tam už nemôže dôjsť ako k zmiereniu.
4: A to je vlastne tá cesta k 4. júlu 1776.
5: Dejiny.sk.
2: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli nielen samotné vyhlásenie deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických na britskej korune zo 4. júla 1776, ale aj to, čo tomuto aktu predchádzalo a aj to, čo potom nasledovalo, teda vojnu za nezávislosť týchto 13 anglických kolónií.
4: Na budúce sa budeme venovať obdobiu od roku 1776 až po prijatie Ústavy Spojených štátov v roku 1787, ktorá okrem iného zakotvila zásadu delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
2: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
4: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našej pravidelnej relácii, keď počúvame skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu a keď si pripomíname aj niektorú z osobností našej populárnej hudby. Aj na vaše želanie uvádzame piesne jubilantky Evy Sepešiovej. Už pred týždňom sme uviedli niekoľko piesní, najmä z rokov 60. a dnes budeme pokračovať ďalej. Začíname skladbou Ivana Vašicu a Petra Petišku, ktorú nájdeme v našom rozhlasovom i televíznom archíve podaní Zory Kolínskej, Ivana Krajíčka, ale aj Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola pesnička Sem tam Ivana Vašicu, ktorú sme našli v našom televíznom archíve. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorú už nájdeme v roku 1982 na LP platni Alexandra Karšaja Dobré ráno želám. Bol to súbor rozhlasových nahrávok, ktoré vznikli k jubileu textára. Hudbu k pesničke List z Paríža napísal Karol Elbert.

Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Po maturite študovala medicínu v Košiciach v Bratislave a napokon ju absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Od detstva sa učila na klavíri a počas stredoškolských štúdií amatérsky spievala. Prvé rozhlasové nahrávky pripravila v roku 1966, napríklad skladbu Sunny. Dôležitým medzníkom v kariére Evy Sepešiovej sa stal festival Zlatá rúža v Detve, keď na seba upozornila odborníkov v roku 1968 a tiež sa spoznala s režisérom Jánom Roháčom. Vtedy spievala pesničku Pierrot a Kolombína, tú sme počuli v minulotýždňovej relácii. V tom období tvorcovia populárnej hudby i recenzenti hovorili o Eve Sepešiovej ako o takom malom speváckom zázraku. Takto o nej písal napríklad Ivo Martin, teda Ľudovít Štasel, keď účinkovala na festivale Zlatá rúža v Detve. Temne prifarbený alt s Raycharlesovským vibrátom je natoľko tvárny, že nenudí ani v najmonotónnejších pasážach, ktorým popri hlase dáva patričný obsah aj nenásilné a decentné gesto, tak sugestívne pôsobiace práve na javisku. Bezpečná intonácia i rytmické cítenie dávajú predpoklady pre interpretáciu lirických nálad práve tak, ako aj pre rytmicky svižné melódie. Naviac jej efektný zjav ju priam predurčuje na televíznu obrazovku. Takto písal Ľudovít Štasel o Eve Sepešiovej v roku 1968 a na televíznej obrazovke sa objavila hneď na to, napríklad v televíznom zábavnom programe Jána Roháča Bumerang s dvojicou Lasica a Satinský. Vypočujme si zatiaľ ďalšiu pieseň v podaní Evy Sepešiovej s názvom Malá výstava kvetov. Tá už súťažila v roku 1982 na festivale Bystrické zvony. Jej autormi sú banskobystrickí spolupracovníci rozhlasu Alojz Čobej a Marta Ryšková.

Vráťme sa pri spomínaní na začiatky tvorby Evy Sapešiovej ešte do rokov 60. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy a tu v nasledujúcich 5 rokoch jej pôsobenie nadobudlo intenzívne a všestranné dimenzie. Spievala aj s tradicionál klubom Bratislava. Tieto pesničky sme počuli pred týždňom, ale rovnako aj s dvojicou Pavol Hamel a Boris Filan. V roku 1969 v malej televíznej hitparáde zaznel jej úspešný hit Cigánsky žiaľ. Bola to skladba z talianského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Ešte jeden hit Evy Sepešiovej spomeňme, a to skladbu More Ivana Horváta a Ivana Úhradníčka, s ktorým spievala Eva Sepešiová v juhoslovanskom Splite a dostala prvú cenu. Rovnako táto skladba More bola jednou z najúspešnejších singlových nahrávok vydavateľstva Opus v jeho histórii a rovnako aj jedna z úspešných nahrávok autorských skladateľa Ivana Horváta. Pripomeňme si toto obdobie skladbou Chrám z Perletí so slovenským textom Ruda Kazíka.

príležitosti jej 80-ky. Už sme hovorili pred pesničkou, že začiatkom 70-tych rokov sa presťahovala do Bratislavy a to bolo najúspešnejšie obdobie Evy Sepešiovej, keď naspievala množstvo hitových skladieb domácich aj zahraničných autorov. Najčastejšie staničným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave a tieto skladby našli výrazné uplatnenie v rozhlasovom vysielaní, v malej televíznej hitparáde i v relácii Vyberte si pesničku. Prijaďme, že len prijaďme, ale aj verdy. So slovenským textom dvojice Jan Strasser a Tomáš Janovič.

0: Takto v jednej z rozhlasových nahrávok hovorila Eva Sepešiová aj o svojich hudobných začiatkoch.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila, začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia. Takže ja som skutočne všeličo vyskúšala. Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta zo zástavku v Bratislave, ale skončila som v Prahe na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: Pripravenú máme skladbu Ivana Vašicu Rytier z roku 1980. A potom budeme pokračovať skladbou Petra Smejkala s textom Kataríny Hudecovej Let Slávika z televíznej relácie Loď života z roku 1972, kde zneli rôzne aj protivojnové piesne.
2: Znej lutna a harfa a šalmaj ty hraj, môj rytier, chce ísť na turnaj.

0: A ešte jedna zaujímavosť zo života Elise Pešiovej. Prečo sa dostala k hudbe a kde sa zobral jej hudobný, respektíve spevácky talent?
1: Moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore. A okrem toho Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.

Úspešné pôsobenie v Bratislave prerušila Eva Sepešiová v roku 1975, keď odišla do Prahy dokončiť štúdium medicíny. Potom sa vrátila do Bratislavy a začala pracovať ako lekárka. Spevu sa venovala už len príležitostne. Ešte predtým však stihla nahrať napríklad aj pieseň pre rozhlasovú reláciu Dobré ráno. Jej autormi sú Ivan Horváth a Aloj Ščo.

tomto období, teda v polovici rokov 70. vznikla aj skladba Tatry, môj rodný kraj, Gejzu Topercera a Gabriela Glovackého, ktorú aranžoval a v Bratislavskom rozhlasovom štúdiu realizoval Ali Brezovský.

druhej polovici rokov 70. Eva Sepešiová spievala len sporadicky. Venovala sa už svojej činnosti a práci lekárky. Predsa len však roku 1978 prijala pozvanie účinkovať v televíznej relácii Našich 9 a rovnako ako jej kolegyne, napríklad Terézia Pekáriková či Helena Vrtichová, si aj ona vybrala, respektíve jej bola pridelená skladba z juhoslovanského repertoáru od chorvátskeho autora Nikicu Kalodžije.

Počúvame skladby Evy Sepešiovej a pripomeňme si teraz aj jej pôsobenie a účinkovanie napríklad aj v oblasti šanzónu. V rôznych televíznych programoch, napríklad Igora Lemboviča, účinkovala Eva Sepešiová ako interpretka šanzónov či zhudobnenej poézie. Bolo to predovšetkým na hudbu Ladislava Gerharta a poéziu Miroslava Válka alebo napríklad aj Milana Rúfusa. Z tejto série je napríklad aj skladba Cesta.

0: Vypočujme si ešte jeden monológ Evy Sepešiovej, ako sa vyznala u nášho kolegu v rozhlasovej relácii Túto hudbu mám rád.
1: To uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60. rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivale, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký, tak skrátka musela som sa naučiť a nový text a to bolo hrozné, takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to má kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila, napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že aké je to úžasné, ale ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A pokračujeme ďalšími skladbami v podaní Evy Sepešiovej, napríklad Uspávanka pre dcéru z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1974. Autormi sú Karol Elbert a Alois Čobej a potom budeme pokračovať skladbou z maďarského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Túto pieseň vraj samotný textár pôvodne plánoval zveriť Eve Kostolániovej, no napokon ich Eva nezrealizovala, no rovnako výborne ju naspievala aj Eva Sepešiová.

Pripravené máme ešte tri pesničky, ktoré zaznamenali v čase nahrávania aj ohlas u poslucháčov a dostali sa napríklad aj na výročné platne vydavateľstva Opus hitovej produkcie. Takže Ráno so slovenským textom Petra Petišku, skladba z malej televíznej hitparády, potom Biela ruža so slovenským textom Tomáša Janovica a napokon Padací most Tomáša Seidmana a Jána Štrasera. Z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1970.

A napokon jedno konštatovanie Igora Wasserbergera z encyklopédie populárnej hudby a jazzu. Po roku 1977 sa zameranie Evy Sepešiovej sympaticky zúžilo na oblasť šanzónu, no jej úsilie postráda systematickosť a nenašlo tiež primeranú podporu. Doteraz jej napríklad nevyšla LP platňa a podobne. A my sa práve konc rokov 70. v tvorbe Evy Sepešiovej budeme venovať na budúce. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

svojich snoch plávam v bludisku spomienok.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
2: Portréty. Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večernú rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo u Ličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o technike Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama, aj môj starý otec chodil tam do toho Lícea Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
0: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
1: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
0: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tie...
1: Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný, mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázie a do takýchto škôl.
0: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
1: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu a je to nahrané na platne a bol to vlastne hit vtedy.
0: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
1: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, že sme dospelé.
0: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol naň dôraz.
1: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
0: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
1: Viete, keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však si vravi, však sem si poviedela, že má moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek. Od 45. roku žijem

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu, a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Tibor Štítnický tam robil, Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počiť to zahlásiť, treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky, aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru.
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla s Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet a tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila. Od toho doktora Izačenka som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičila aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty, do rozhlasu, to sa mi strašne páčilo a vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrámte deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné, no však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v vtedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte navyše. Na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to

0: V rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko-nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníky boli slabo.
0: Nepoznám vašu prekladateľskú tvorbu z tých začiatkov. Čítal som skôr také diela, ktoré ste preložili a boli nielen kvalitné, ale aj čitateľsky veľmi obľúbené, najmä napríklad od Johannesa Mária Simmela.
1: Simmel bol môj obľúbený spisovateľ, to boli tie bestsellery, ktoré prišli sem ako bomba, lebo neboli. Tu nič také nebolo. Podľa mňa najlepšia Simmelova knižka bola tá prvá, čo tu vyšla, to je Všetci ľudia budú bratia.
0: Podľa ktorej bol nakrútený aj film na Slovensku v 96. Zdena Studenková, pamätáme si odtiaľ.
1: Áno, aj minule to vysielali v repríze. Veľmi dobre urobené, ja som to pozerala znova. Ale viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života napríklad, Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná. Vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
0: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vybrať úplne, čo chcel. Ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
1: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladala napríklad, Život Matveja Koremiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskôršie v tých 60. rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: Keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. Zatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy, roku 1970 k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom, všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali, muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke, to bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to, tam lietalo od velec rady, až ja neviem po čo všetko, no aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Jo, tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špióna.
1: Ako špióna a potom takého, čo za peniaze a za bohatstvo. Iba, že k nám, keď prišli, že chceli nám hábať majetok, tak nemali čo, lebo tu nič nebolo také.
0: Ako ste to prežívali počas toho roka a pol? O čo sa dalo oprieť, keď zo dňa na deň tie opory z okolia mizli a skôr pribúdali tie polená pod nohami?
1: Viete, bolo to veľmi ťažké. Poprvé, že tá existencia, takže deti boli tak, že už dcera bola prijatá na vysokú školu. Synovi padali v zamestnania, že ho nemôžu zobrať, lebo to a to. Ani ja som nemohla robiť. Mne vtedy takisto padlo a už som nemohla na vlastné meno prekladať. Tam ešte šťastie, že sme mali mi veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

Urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

Duchovným otcom priam geniálnej myšlienky bol komisár našej skupiny osobitného poslania Ličko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápätí výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako a komu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje aj na Všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať, stane sa prekladom, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytil to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca, ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Ani si inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
0: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
1: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov, my sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici, tam bolo deti vždycky, aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach a dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo, rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti, to sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Žaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, pol druhej a keď treba aj pol tretej, už podľa okolností.
0: Čo robíte teraz? Na čom pracujete?
1: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci a oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
0: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
1: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to a aj taký predslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál, to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady. Takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia, sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensa-Torisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo, to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, že z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodiny, hlavná. Zuzka, najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva aj s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí alebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktoráci spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnúčky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému do 6 rokov, to má. Taký človek sa z neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja tých policajtov nepotrebujem ani k tomu. Je to veľmi dobre, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné. Ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás. Chudera prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapala. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. A ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak ty tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naši deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám Bratislavu veľmi, veľmi.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020.
2: Rádio Regina.

Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by som možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách, ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo väčšných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo väčšnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii alebo na nejakom vystúpení, ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti, predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute, som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola, čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také aj jej hlas úžasný tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami, napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil, večer takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Románko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak rozpráva a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu akordeón, to bol proste naozaj poklad, že to sa to aj škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši nie, my si to najprv vyskúšame. Ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a potom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80-basová harmonika bola moja, prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch, zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa volá mechy, tie, tuto na tie gombiky, a keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som a maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz ju mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku moje, že počujete trošku, by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium a na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom a sú...
0: Hudobný sluch máš aj ty?
1: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som 14 bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale volalo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, mne si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každé tríde klavír, konzervatórium. A oni cez prestávku, let it be. Romanoje, prosím ťa, nespívej. Proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím aj začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to, lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri, alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím, aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
0: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šanson Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
1: Ďakujem.
2: Měli sme 2 hrníčky, že

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho, každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní, tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za jeden krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky?
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vybere dieťa, dovezie, nachystá. No, tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je, jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado, ale viem to, že neskoro,

0: Nič, že ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ž, ako princezničko, to vôbec tam nie je ž, ja som všade dával ž, oni sa mi smiali, až v 3. 4. ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči, ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimnými prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš, hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa aj chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
1: A manželka je takisto z umeleckej branže?
0: Nie, nie, nie. Manželka nie je z umeleckej branže, ona robila, ale tak dá sa ho, v podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design, ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
1: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
0: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
1: Ešte.
0: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie, ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou. A vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
1: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža.

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 céry a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľočku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka. Tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatičko, lebo je v takom veku, kedy ten tatinko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky, a keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak, oh, super, dobrý, dobrý, a jak zašla, takže, jaj, zohnutý môj chrbát, a tie návleky, na čo si to musím dávať, aby... No, ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo, to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Veďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi. A predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno, je?
1: No, áno, áno, to už je také... napríklad tá Timea, to je pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšie ako Noemi a Vivien. No a Eliot, no tá moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže
1: ale...
0: prvé tri deti sú céry, štvrtý je syn.
1: Áno.
0: Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn. Takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6?
1: Nie, jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata, že to bolo také praktické, tie dve deti, že tie dve už akože je taký krásny bonus. A mám pred tým veľký rešpekt, takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie dve dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, či obracať. Ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou, toho Urbana. A to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak prirastie k srdcu. Lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana. Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana. Robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celé si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
0: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže... poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, alebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
1: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ho počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane. Spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Toto vlastně ani nebyla pěseň, to byl recitovaný příběh.
1: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, zasiahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
0: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už za súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysař, ktorý je však aj spevákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, a neviem čím všeličím. Teraz si teda zahráme jeho piesne s názvom Touha, po slovensky Túžba. Tu si vybral na základe čoho?
1: No, tak ja som mal to šťastie, že som bol pri vzniku. Ja som napríklad počul, piesne, to sa bola demo, ešte demo nahrávku.
0: Tej piesne. Či celého,
1: celého projektu, ale v tom projekte, ktorý sme nakoniec nazvali aj podľa tejto piesni Touha, lebo pôvodne sa volá Kvaska, ten film, ktorý sme robili s Landovcami, s Danielom Landom a jeho ženou Miriam Landa. A jeho žena Miriam, si tak pamätám, Vladko, toto si pamätám, jak sme boli niekde v reštaurácii. Ona, Romane, poď sem, prosím ťa, poď sem. Poslouchej. A dala mi počúvať túto pieseň, ktorú o chvíľu budeme počuť. A ona celé mňa pozerala a hovorí, to je co? A úplne tak zamilovanie to, jak ja ten hudobný, tak je skôr to slovesné umenie, ale ja úplne, že no to je, to tady ešte nebylo, to bude pecka, Romane, to bude pecka. A my sme to mali vo filme Kvaska, kde som hral režiséra a potom som ešte skoro 5 rokov dochádzal hrať muzikál. Keďže sme sa bavili, že ak ja nie som muzikálny typ, tak muzikál som hral, muzikál normálne s hviezdami najväčšieho neba muzikálového, s Ľudskou Vondračkou, s pánom Kornom v šatni, Jirka Korn je pre mňa žijúci profesionál a budem ho velebiť, lebo som ho zažil pri práci, nepoznám niekoho dokonalejšieho profesionála ako je Jirka Korn a s ním som mal tú čest byť v šatni a on stál so mnou na javisku práve v tomto predstavení, ktoré sa volalo Touha a na základe filmu Kvaska sme urobili muzikál a toto je jedna pecka, ktorá v tom muzikáli vždy tých ľudí úplne dostala.
0: Keďže je to muzikál, tak si musel aj spievať.
1: Ja som tam hral režiséra, ktorý im hovoril, ako majú spievať.
0: Si sa skryl za postavu režiséra.
1: Áno, ja som ich tam dával všetkých do poriadku, ako to majú robiť. A musím ti, Vladko, povedať, že to je strašne smiešne, lebo predstav si, že keď to hráš presvedčivo, tak na konci je ďakovačka v češtine, my máme klaňačka. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Že ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér. Ja som im hovoril, jak to majú hrať, jak to má, čo robíš? Ako to máš robiť? Sem poď, znovu! A toto. Takže ja som ich akože to režiroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. A my tady makáme, Romane, jak blbci, a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj tak to sa robí divadlo.
0: No tak svojím spôsobom bol si toho autorom.
1: Áno, bol som toho autorom. Napriek tomu, že som nerobil salta a nespieval, som bol najväčšia hviezda.
0: Tak, gratulujem. No ale teraz mám zaspievať teda Daniel.

0: Účinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže, tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci aj očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu a v každej hre trvám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne. Ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s vosmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci. To sú vosmaci, ktorí chodia na základku a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len nejaké, že pozrite sa, čo naše deti produkovali, ale prejsť tým procesom a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, všade možne ako hosť, nie ako zamestnanec. A vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 ITčkárov, ktorí sú pri počítači a vidieť ich hrať nejaké detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť je pre mňa naozaj častokrát aj s deťmi, čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba, ja sa zabávam, ale mňa to hrozne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrou, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo, školenie, o čom, že čo to, kto to je, prečo. No a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im tieto svoje skúsenosti.
0: A doma sa rozprávate aj po slovensky, či len po česky?
1: My len po slovensky sa rozprávame. Aj moja žena, keď akože telefonuje, tak počujem, jak hovorí po slovensky. A keď teda ale jej materčina je čeština, takže musím povedať, že jak ja učím aj to herectvo a učím aj ten prednes umelecký a milujem aj tú českú poéziu, ja častokrát recitujem v češtine, tak mne tá čeština, jak som hovoril, aj maturitu z češtiny mám, tak je veľmi blízka. Takže ja vidím, ako tá moja žena má tú češtinu čím ďalej škarečiu, horšiu a pokazenú, tak ju opravujem už pomaly, že tak už buď hovor po slovensky alebo po česky, ale už aj tie deti vybieram si, keď boli malé, hrali sme nejaké hry spoločenské, vybieram, ne, buď si vybieram, vyberám si, alebo vyberám si. Neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
0: Ja som ťa požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotlačil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
1: taká pekná relácia to mohla byť.
0: Samozrejme. pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
1: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teda sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povede, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, proste ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bal spievať, ona že nie, poď, ty máš na to hlas. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
0: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

0: Roman, priezvisko Pumajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomnul mojho otcina, ktorý už má 85 rokov, ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pumajbo, nič, čo to je to Pumajbo, nikto. A dneska kam prídem, chodí po doktoroch samozrejme, všade Pumajbo, a on je tak strašne hrdý a nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aký by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával s amatovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno a nad ránem som na to prišiel, že lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozne unavení a vraceli sa z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes tý pole a louky, pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A jak byli unavení, tak tá mluva, tá artikulácia taky už byla unavená, proto těma dolinama pak už se jenom neslo, pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A tak vzniklo tvé meno. A ja hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu. Hovorím to a spomínam na neho s láskou, lebo on mi to takto vysvetlil. A moja mudrá česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch a predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované, že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
0: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš, Pamodaj šťastie, Levička.
1: Áno, áno.
0: Tam tiež ten pomáhaj pán Boh.
1: Áno, tak, tak.
0: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš? Nej?
1: No ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivelý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto posledná pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som konečne ticho a počúvam a tečú mi slzy.
0: Roman, ďakujem ti za návštevu. Pozdrav si celú svoju rodinku a nech sa vám všetkým spoločne všetko darí.
1: Ďakujem a ešte veľa takýchto úžasných relácií.

No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Tejstovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holáňovú z Hôrky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.